лүгүй дорж дахин ургны гуйва мусхин чонын чихний араар чанга боомилж аваад морь эргүүлж чоныг чирэн дотлогов. Дорж чирэгдсэн чон ямар ч эсэргүүч чадлаггүй болж хүзүү багал зуурн хүчтэй боомлогдон хэлн бултыгаад ама ангайн дээр дээр амьсхан. Дорж морь ташуурдан хөтл үхсэн чоныг нэн хүчтэй боомлж чирнэ. Чанжин чонын араас дагалдан гарахад чонын бүх бай ихэлн татвалзаж үхлийн тэлчилт хийж байлаа. Ослендлийн хариуцлагаас мултрах батлахтай болсондоо Чанжин сая нэг урт санаа алдав. Хөдлийн дунд хөрөхөд чон нэгэнтэй хөдөл дийлхэ болсон ч мөн гэдэс үсрэгэн дээр дээр амьсгаж байлаа. Дорж мариносоо үсрэн буухын зэрэгцээ ургныхаа ишийг чангааж чоны бос зогсхоо сэргийлэн дахин өмнө чирж авчираад вагонасаа уйсан ташуураараа толгойн дэлдхийн дагуу гутлын төрийнээс монгол хутгаа гарган чоны өвчин уруу ганцхан бүлэв. Чанжин дэрэгдэн хүрээд мориносоо буухад чон хэдийн өвчгсөн байжээ. Дорж чоны өхдлийг хэд өсгөлөөд ямар ч хөдөлгүй болохоор сая магнэ дүүрэн хүлсэ арчаад өвсөн дээр сууж тамиг татаж эхлэв. Санжэ ирж чонын өхдлийг хараад доржийг эрхий гарган магтаж хонин сүргий гэр зүгэн залж өглөө. Чанжанч зүргээ хомин гэр зүгэ хандуулаад дахин доржийн чон өвчхийн үзэхээр хөтлөөд гүйлгэлээ. Зуны улирал халуун болохоор чонын арс өмхөр хэсэргийлэн юрдэ битүүгээр өвчдөггүй. Харин хони ямаа өвчих шиг өвчүүгээр нь хоёр тийш хагалж дэлгэн өвчдөг. Чанжины хүрэхэд дорж ихэдийн өвчиж бараад өвсөн дээр арсын дэлгэн хатааж байлаа. Чанжин: би анхуда чон ургалж алахыг үзэж байна шүү. Чи яасан ийм батлахтын мөртөө мэрэгжил өндөр юм гэхлээр дорж инээгээд энэ чон жаахан бьодун алерт мэдэгдчихсэн юм а. Хэрвээ хурц сэргэлийн чон байсан бол ургаа хүзүүн дээр нь хөрмөгч доороо толгоогоос эксэрч хүзүүгээ атрих юм гэлээ. Чанжин: чиний гарц өнөр хярхай байна шүү. Би 5-3 жил боловсралсан чи энэ хэмжээнд хүрч чадахгүй байхаа. Дахиад хэлвэл миний морь бас болохгүй байна. Дараа хавар би яасан ч нэг сайн өмнийг сургаж явна. Тал нутагт хурдан моригүй бол ёстой доголон хүлтийл гэж мэдэрий гэвэл дорж: чи батар сайн морь сонгуулаа. Тэр чиний ах чинь болохоор лавтай сайнын сонгож өгөх байлгүй гэлээ. Чанжин гэнтэ доржин тэжээсэн бэлтэргийн санаанд орж: энэ хэдэн өдөр яарад чиний тэнд очих зав цүлээ гарсангүй. Чиний бэлтэрэг чинь ямар зэрэг байна вэ? Өөр хүн чамай хэлээгүй юу гэж асуувал дорж толгойгоос ажаад: энэний бүхэлээ. Уржийн цаад өдөр би цохиод алчихсан гэлээ. Чанжины дотор зэрс хийснэ. Юу? Бэлтэргээ алчихсан гэж юу? Яагаад? Ямар учир гараа юм гэж хойн хойноос нь ухчлав. Тэгэхэд дорж урт сүр салдаад: би бас чам шиг гинжил тэжээсэн бол таарах байсан юм а. Миний бэлтэргэний бэйн чиний бэлтэргэнээс баг мөртөө номхон болохоор би гүлэхтэйгээ хамт тэжээж байсан юм. Сар илүү болоод том нохойтой ч эзэлсэн дасалчиж мэдгүй хүн гүлэг гэж андуурдаг байсан. Хожим нь бэлтэрэг нэг л дээр үсээд гүлэгнөөс ч том болчихсон. Яг нэг тайга нохой шиг байж харсан бүхний хайрыг буяасан шүү. Тэгээд миний 4 настай баг хүү өдөржин бэлтэргнээс салдаггүй. Бэлтэргэч хүүтийн минь тон дасалчсан. Гэтэл уржийн цаад өдөр бэлтэрг хүүтийн наадан тоглож байсаар гэнт гэдсэн дээр нь чус гартал хазаад нэг хэсэг арсын шалгуулчихсан. Миний хүү айгаад эрийн хурааг уйлсан шүү. Чонын шүд нохын шүднээс хортой болохоор би уурлахдаа шидмэр ганцхан цохиод алчихсан. Тэгээд би хүүгээ тавирч шопхонгийн тэнд очиж
200 тариулаад сая дэмий их учир болсонгүй. Миний хүүний гэдсэн одоо болтол бас гавдартай байсаар шүү гэлээ. Энний сонсоод Чинжин алга алдан сандарч, чи одоо хөнгөн хуудан байж болохгүй шүү. Хэдэн өдөр залгаад тарилгыг нь хилгэж байгаарэ. Галзуу өвчнийг сэргийлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тарилга хийсээр хамаагүй болчихно байхаа гэлээ. Тэгэхэд оржи. Энийг малчид бүр мэднэ. Нохой хазахтач сандарч зүү тариулдаг юм чин чононд хазагдсан хойно нэн юуг нь хэлэхв. Чон өнөр нохойтой адилгүй. Нутгийн хүмүүс чон тэгээд болохгүй гэдэг нь буруугүй шүү. Чон хэзээд зэрлэг санга хаяхгүй. Эрт ороогүй учир гаргана шүү. Би үзвэл чи бас тэгээсний хэрэггүй дээ. Чиний тэр бэлтэргийн бэйн бүдүүн зэрлэг зан нь их чүдэн нэн хурц хортой болохоор нэг хазвал амийч нь алдуулж мэдэн шүү. Уйд тэжээсэн чи тийм батлаггүй дээ гэлээ. Чанжан жаахан айдас хүрсэн ч тэжих бодлоо хаялгүй. Тийм би лавтай болгомжтой байна. Арай чарай тийм том болтол тэжээчхэд яаж алж дэвдэх вэ дээ. Хамгаас дургүйсдэг говжанзун хүртэл одоо бүр чоны бахархах болчихэд өдөр бүр ойрт нь наадж байна шүү гэлээ. Хонин сүрэг нилээд хол зайдсан болохоор доржи чоны арсаа эмэл дээрээ дарж ууяад хоньо хотлохоор мориндо мордлаа. Чэнжэн бэлтэргээ санаанд орж чоны идээд үлдсэн тал хоньны дэргэд очиж гармаанаасаа хутхаа гарган чонын уржисэгчсэн хэсэг болоод гэдэс үзэгийн уудлан хаяад үлдсэн хэсгийн уусх зүрхтийн хамт уудалж анзаглаад гэр зүгээ буцлаа. Дараа өдөр нь доржин хоньоор чон сольсон явдал бүх баргаадад тарсан байлээ. Чонын арс олсон боошингүй доржиг бүх талбын өмнө нэр дурдан магтаж 30 самар шагнсан байна. Хэдэн өдрийн дараа 3-р дугуйлны нэг хончин залуу хоньороо үгье болгон чон алах гэж санаашрын хонин сүргэнг холны өгдөж байсан чинь харин хашир хулжин төрүү чон таарлдан хоньны хагасхан гуйг идээ зогсчсан болохоор гуйхан нэн хурдан болж хончин залуу адагта тоосын ч олж харсангүй чон бараа тас арилжээ. Билэг настан элжигч үгэ гурвланч үгэ хоосон хоцорсон хончин залууг баргаадын хурал дээр донгодын шүгөмжилж нэг сар хонь аль идэж болохгүй гэж торгсон байна. Чинжины манааны ээлж болов. Арлан байх болохоор тэр дотроо тооти байж тосон дэнгийн доор ном үзэж сууна. Хоёр нөхрөө харшилахгүй төлөө могон ширээг үүдний хажуу шилжүүлэн хоёр номоор дэнгийн гэрлээ халахлжээ. Багуудас хийгээд Чанжин хорьяагаа эрэхээр гарав. Илэм жилэм сүнийн гүнд хотч нохой мөнгөл чихэс сэрэн зэрэмжтийнхэн мансар байлээ. Тэр хашааны баруун хань үнцхий дарж хэвтсэн арлааны толгойг илвэд гэртэ орж сүн дөл өнгөртөл ном өсөөд сая хажуулав. Дараа өглөө босмогч бэлтэргээ хооллон өдрийн ажлаа эхлүүллээ. Шинэ бууцанд ирснээс нааши бэлтэр юрн тэнгэр гэгэрхээс л эхлээд ам манах шиг монгол гэрийн үүднээс нүдөөс алахгүй болжээ. Тэр хоолны сабул түүний ангийн харалт байж ойртож ирсээр л дайр нь ноцход бэлэн байлээ. Бэлтэргэнд авч хэлвэл дайрж олсон ид чинь агнж олсон юмтэй адилхан байдаг л бололтой. Тэг тусам Чанжан зориуд айсан болж хоолын ойртуулмөгч яруу сандруу хойшоо ухрахдаа тэсгэлгүй инээчхдэг байлээ. Айгим халуун зууны нар өвс навчи хорвоотл шарж хар ялаанууд хүн амтны амар сулахгүй байлээ. Гурсан шаламгай анч шарын хазаж алсан ялаа түүний тойронд тарвсын үршиг харалсан байна. Бүхэл хотхор тогонд орсон шиг бөгнөж нохойд гэрийн сүудэр даган гэвтсхэн хэлээ төөнжуулан хахалзан арлааны бараа харагдсангүй.
Тэр сүнэндээ сайн хот

байдгаараа хүмүүсийн нүдэнд зэрлэг нохоогоор үзэгдэхэ болоод хаан дуртай газраа тойрдог болов. Ганц бэлтэргэл улам халсан төмөр гинжинд эрхшээгдэн халхавчиж үгүй ил наранд шарагдан үйлээ үзнэ. Гэтэл үүд нэгдэхтэй зэрэг бэлтэрэг доороо хүл дээрэ болсон сур хүзөвчөө чангаан зүтгэн тэмүүлэх нь түүний иймэрхүү орчинд мөн сүүдэр болон усанд дурлаагүй, харин хоолондол гэж ам тамчаа чонын аран шинийн илрүүлж байлаа. Жанжан санаа зовж ихэллээ. Малчада зун болсоор л цагаан идээр голлон мах идэхэн цөөрдөг байна. Энэ нь Жанжан болон бэлтрэгийг хэцүү зовоожээ. Зуны цагт мах амархан өтдөг болохоор малчад чулуусан хоньны маха эрхи хурууны хэр бүдүүн борцолж хатаагаад хоолондоо хэдин хэсэг отлон хийж махны үнэр оруулавал болчихдаг. Дахиад хэлвэл зуны хоньны арс үн хөрөхгүй болохоор малчад нэг хоёр шүлний хоньноос илүү алдаггүй байнэ. Тухайн үеийн дундад улсад мах тос хэмжээтэй хангадаг болохоор малчад чи дураараа хонь мал алж болдоггүй. Намр өвөл хавар нийтэн махаар цадж байсан сэгэтэд мах тасраа дуудахаар тэсхэн болж онцгой харгалзал үзүүлэн шүлний хонь үхийг удаа дараалан гуйчлаад олохгүй л байлээ. Хая алинаг дугуйлны сэгэтэд жөвшөөрл олсоор доороо хагас илүүгийн хамт зурагчтайгаа хувааж хэдэн өдөр махтыг болдогч илүүцэлж нөөцөлхөр үлддэггүй байлээ. Гүнч бол яахав, ами аминда аргалчих нь гэтэл бэлтрэгдлэх хэцүү байлээ. Өнөөдөр Чанжан чонын хоолондоо нэг хэсэг өмхөрсөн мах хийж төр аргалчихэд залгаад яах тухай арга бодож байлээ. Тэр өглөөний хоол идэж суухдаа тогоон доторх хэдэн хэсэг махыг эргэлзэнхэн байж чонын хоолны саванд түүж хийв. Бэлтрэг махагүй шингэн будаа идэхгүй байж хоолн дотор нь яс махгүй болсоор амаргүй болж төмөр гинжинд уура гаргадаг байна. Жанжан давсалсан гоогод сууж хоёр аяг хоол иччихээд үлдсэн хагас тогоогын чонынхоо хоолны савнд хийж ёроолдох хэдэн хэсэг махыг гүдлгэж байгаад дээр нь гаргачихлээ. Үнэрлж үзвэл бас л махны үнэр дэми үгүй болохоор дэн асаадаг хоньны тосноосоо нэмлээ. Энэ нь Янкатед хоёулын орой бүр ном үзүдэг дэнгийн тос байсан чи ном үзэх цагаа хасаж байгаад ч ингэж хийхэл болжээ. Учир нь одоо яг бэлтрэгний бие үсэх зангилгын эрин болохоор үлсэхгүй байх ил хичээнэ. Горигуу бол бас л галсан маагаас тоц зээлхэл хэрэгэ. Билэг настан тэдний ном үзэх дэнгийн тос барсан гэж сонссоор ямар ч эргэлзэлгүйгээр үгдэг байлаа. Тэр орчим яарад билэг настантай зоог тавьж үлгэр ярилцах явшаанч цөөн болсон байжээ. Одоо хонин тосны үнэр хангуулсан сайхан хоол боллоо. Тэр нохон хоолндоо харин хоньны тосоо харамнаад нэмсэнгүй. Жанжан урдаар нохон хоолоо өгөөд нохойд идэж бараад явсны дараа сая бэлтрэгний хоолоо аваад гарав. Тэр заншил ёсоор бэлтрэгэ, бэлтрэгэ, хоолоо ид гэж хасхирсаар ойртвол бэлтрэг аль хэдийн гинжээ тасрамаар зүтгэж байлаа. Жанжан савтын хоолоо яруу сандруу түлшин ойртуулмагч заялаад өглөө. Тэгээд бэлтрэгний ховдоглон идэхий харсаар зогсон. Жанжан бэлтрэгэнд хоол өх болгон ингэж хасхиран түүний тэжээж өсгсөн ачин нэрлийн цээжилж хамаг наазахдаа дотн найжан болохын хүснэ. Жанжан хожим өөрийн хүүхэдтэй хүртэл ингэж сэтгэл тавьж дийлхэсхэн идэхэж ядна. Тэр өргөлж чон нэг зүйлийн рэдшидийн хүчнтэй гэж боддог. Чон илгэн сүүгээр хаягдсан хүүхдээ тэжээж өсгсөн үлгэр байдаг. Тэгэхэд хүн төрөлхөйтэн болон ангийн чонноос давсан онцгой хайр сэтгэлэггүй бол өлөгчин чон яаж ингэж рэдшидтэй болж чадах вэ? Бэлтэргийн тэжээснээс нааш жанжаны бүх бодол

сэтгэл чононд эзэмшигдэв. Тэр бага сургуульда уншсан зөвлөлтийн нэг өгүүлгийг санд оллоо. Тэр номд нэг анчин шархадсан чоныг аварж эдгээгээд оёд нь буцаасан байна. Хожим нь нэг өглөө анчин үүдэн нэн гарахад цасан дээр долоон том туулай тавигдан чоныг ирж очсон мөр цасан дээр дурайж байлаа. Энэ бол чинжаны үдсэн хамаг анхны хүн чоны нөхөрлөлийн тухай үлгэр байж тухайн үед түүний үдсэн бусад альва чоны тухай ном зохиол болон кинонаас ч юм өөрмөч байлаа. Яттын ном зохиол бичигдсэн чоны олонкин хураг ишиг юм уу хүүхэд нялхсыг барьж иддэг аюул хэрцгээ дүртий байж цаашлаад лүшин авгын биер доорох чонч тэрх уламжлалт дөрөөрөө байсаар байлаа. Ийм болохоор тэр зөвлөлтийн тэрх өвүүлгэд гүн татагдан өргөлж тэр анчин шиг болоод том чонтой цасан дээр тоглосон болоо гэж хүсдэг байлаа. Өнөөдөр тэр өөрөө үнээр чонтой болжээ. Бэлтрэгтэйгээ тэр хэд удаа тоглолоо. Хагас нь бийлэгдээд байна. Залгаж бодоход тэр нь анир холын зүуд юм шиг санагдана. Бэлтрэг том болоод тэр нэг өөр чонончр гүлийг өлдөөж өгөөд байгальдаа чонын сөрөгтө буцна. Чанжин морья унж сөрөг чонончроо дагуулан аглахээр ирээд «Бэлтрэгэ, бэлтрэгэ, би ирсэн шүү, хоолоо ид» гэж уул талын цуриатуулан гас хэрхэд шаргал бүрийн дунд саарал сортой төрөө чон сүргээ дагуулан илэрч санж мөрөөдсөн дуунаар үлсаар түүний захад ирнэ. Харамсалтай нь энд ойн шугай торон биш, харин тал нутгийн мал жохорон шүү дээ. Бэлтрэг том болоод их байгальдаа буцсан ч авы нохой ба анчдын нүдэн доор үлгэрт гарсан шиг үүдэн өмнө нь идэж хүргэж ирнэгөгч баяж чадшивгүй хэрэг билээ. Чанжаны судлаар нүүдэлчин үндэстний чус урсаж байгаа шиг санагдан өөрөн тэр альва бүхэнд бодот зүйл, бодот үйл, бодот хэрэгцээ, бодот өртхийг үхэн хөөцөлдөж юу гэж хэлсэн цааш нь ургуулн сэтгэх дурггүй дундуудын дорой номын жижиг тариачантай яснасаа ялгаатай шиг бодогдож байлаа. Тэр нэгэнтэй төмөн алхмын дөрвөн алхмын алхч гэсэн юм чинь альва хүчрээ тавьчин эцсийн харалтаа чиглэе гэж хүснэ. Тэгэхлээр тэнгэр уудам тал нутаг түүнд итгэл хүчин өөх болоосай гэж даадахан бодлоо. Бэлтрэг сава гялайтал дольяв. Тэр нэгэнтэй хагас метр илүү өндөр болоод давуучаа сүрлэг харагдана. Чанжан хажууд нь очиж завлан суугаад чоныг өвөр дээрэн авч тавиран гэдсийн илгэж өгнө. Доржин тэжээсэн бэлтрэг хүүгийн хадснаас болоод алагдчихсан. Гэвч чанжан чонаар хуруугаа хазуулж үзнэ. Бэлтрэг түүний итгсэн шигээр хуруугын хөнгөн химэлж яг л тэжээвэр муур шиг эрхэлж наадж байлаа. Бэлтрэг өөрийн хамгийн чухал амин газраа хүртэл түүний өмнө ил гаргаж байхад тэр хуруугаа аманд нь хийхээс айх юу байхав? Чанжин чоны нүднээс итгэл нөхөрлийн очийг олж харлаа. Үд ойртсан өндөрлөгийн хурцнаар өвсний сорыг хорвоотл шарна. Чанжин монгол гэрийн туурганы ишхийг бүхнийг дээвэр дээр нь ярьж хаяад зөв бүхнөөс нь жавар сэрчих нүүлсэн задгай тагтанд сууж байх шиг боллоо. Тэр ном үсхийн дагуу бэлтрэгээ яаж хавсрахыг сэтгэж сууна. Тал нутгийн чон ерөөсөө хатуу бэрх цагуурын нөхцөлд амьдарсаар ирсэн ч ийм халуун өдөр тохиолдвол ялаж гэсэн уул хадны сүудэрт далдалдаг байна. Зуны цаг хонь хариулахад сүудэр газар зүргээ зогсон сэрүүцүүлж болохгүй. Эргэн тойронд нь чон байж мэднэ гэж бэлэг настан захидаг байсан. Чанжин бэлтрэгний тэсвэрийг үзэхээр шийдэв. Монгол гэрийн ханы нүдээр халуун салхи үлээж халууны эрч чангарч ихэлэхэд адуу мал бэлчээрээс голд орж ирнэ. Хонин сүрэг бас уулын хажууны жаврын аманд хэвтэж үдийн халууныг өнгөрөөнө.
Уулан оройгоор цагаан цагаан юм цайлзан харагдах нь хончид ургагны ишээ тарвганы нүхэнд жишүү хатхан өзөрт нь цагаан тэрлэгэ өлгөөд чулуугаар хормойгын дарж сүүдэр гаргасан төр цагийн халахч болно. Чанжанч доор нь зэрүүцэж өнгөрсөн байлээ. Олонхид хоёр хончин байж нэг нь унтвал нөгөө нь хоньяа хардаг. Энэ бол талнуудыг хамаг халуун үе болсны бэлэг тамдаг болно. Бэлтрэг халуун нар нь чарагдаж арга ааш нь алдарна. Элс хамгаас халуун илч бадран бэлтрэгийн тавг нь халаад сандарч байх бололтой хүлээ ээлжилэн солино. Нэг гүлэг тэрэгний сүүдэрт хэвтхий хараад улам уурлан төмөр гинжээ харчгнуулан чирж аашилна. Гэрвэ өргөлжлөн ингэж шараад бэлтрэг нарс чихвэл талбайн малын эмч лавтай заслаг өгөхгүй болохоор жанжин сууд тогтохгүй боллоо. Тэрэг түлхэж авчираад сүүдэр гаргая гэхэд бэлтрэг тэрэгний хүрдэнд ориолдчихоо сайн. Хончны шиг халахвч гаргаж өгч болох боловч хэр гадна байгаа хүм малчум наранд ил шарагдаж байхад чононд тусгайлан сүүдэр гаргаж өгөх чи ямар зэргийн ангийн хайр сэтгэлэг болох ажээ. Тэгвэл ёстой бүх баргаадын чон тэжээхийн эсэргүүчдэг малчин болон сэгэтэдийн эсэргүүчдийг олох болно. Орчин хүмүүс ажилдаа дарагдаад чоныг бараг мартчих хойрцсан байхад ингэж онцгой харгалзал үзүүлэн хүмүүсэд чон тэжээснээ дахин сануулах гэгч ёстой усан тэнэг явдал болох юм. Жанжан хагас тогоо хүйтэн ус аваачин өмнө нь тавихад бэлтрэг доороо шунгулан ирж тогоотын усыг барталд олёогоод жанжаны сүүдэрт орж хурцан дарнаас халахлж байлаа. Тэр яг үнчин хүүхэд шиг хөөрхөлөлтэй дүрлэн жанжаны хүлийг дараад явуулахгүй байлаа. Жанжан хэсэг зогсоод халаад тэсгүү болохоор дахин хагас суулга үйтэн ус авчран чонын дээр сацхад газар туссан усны мөхлийг доороо уурсаж байлаа. Бэлтрэг чийхтийн сэрүүн шороон дээр дараахан хөвдөж амарна. Тэр нэгэнтэй хэдэн цаг зогсчихсан байжээ. Гэвч удахгүй шороон халаад эхлэхэд бэлтрэг бас л тэсх алдран дэгцэн. Жанжин ямар ч аргагүй боллоо. Тэр өдөр өдөр ингэж ус сасж өөх бололцоогүй шүү дээ. Бэлтрэг уяагад хойрон эргэлдэж юу нэг сэтгэж байгаа шиг байснаа гэнт тойргийн гаднах өвс сэрүүн байхыг мэдсэн бололтой доороо тойргийн гаднах хөвтөхөд төмөр гинжин тэнийтэл тэлэгдэв. Одоо түүний доороос нь халуун илч жигнэхэ болжээ. Жанжин бэлтрэгний энх хурц сэргэлний гайхлаа. Тэр эннээс сэтэл толж өдөр халуун болсоор бэлтрэгээ шилжүүлэн өвсдийн газар аваачиж аргамждаг болов. Эхээс салсан бэлтрэгэнд хүртэл хучир бэршээлийн шийдвэрлэх төрлөх чадвартай юм чинь сүргэлж амьдэрдэг том чоныг нэн юуг нь хэлхэв. Жанжин ороо төшин тангайгаад номон үзэж эхлэв. Гадна морины төвөргөн сонстон хоёр морьтын хүн замаар тоос татууланд аккиж байлаа. Жанжин тэднийг зам өнгөрөх адуучин гэж бодсон болохоор дэми овойлсангүй. Гэтэл тэдгэнт эргэн бэлтрэгийг чиглэж очжээ. Бэлтрэг доорон ажиг авч хойшоо ухарж байтал болсонгүй. Өмнө нь дайкуж байсан хүн бэлтрэгийг ургалан авч дэгдэтэл чангав. Тэд бэлтрэгний амийг авахар ирсэн нь илэрхэ байлаа. Гинжиний хүчийг ашиглан бэлтрэгний хөзөөг тасж чангаамаар хүчилж байлаа. Бэлтрэг саваад унтал ардах мортнон ургаар дээрэс нь бөмбөртлөг уйдав. Өмнөх мортнон жолоогоо татаж ташуур атхан дахин цогхоор мориносоо буугаад очтол жанжин сандран модоо шүүрэн аваад галзуурсан мэт гуин гарав. Хоёр мортон жанжины энх үхэн тамчихд үрий хараад моринда мордон тоос татуулан дахин одов. Нэг нь чон унуу тугал барьяд амруулахгүй байхад

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлдөн хорвоо хуйраадаг хай юм а. Дууны зингүн шоуд нэхэ.

Хэрэгтэй үгийг хэрэгтэй сагт нь ухаж чадваас бидний амьдрал зөв зам нун. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч буян хэшиг энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Эхлээд дуулан жаргын хоёулаа гэдэг дууг хүргэе. Бат сүх наран туяа хослон дуулна.

Манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

0: домогтой, эртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: За сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчид үзэгчид төсөлж очтой. Хөлөн байр хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн гараж үгийн миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Гисэг. За ингээд энэлжийнхээ нэвтрүүлгээр ном эрдэн булангуул тохируулж байна. 2026 оны 8-р сарын 8-ны өдөр Өвөн күндэсний өөртөө засах хошуунэ. Имийн сумны имэн гацаанд өөлдийн сонгодог ардын аман үлгэр хараатай мөргөн номын одоо хадаг сөхөх ёстол болж өнгөрсөнтэй холбогдуулж хараатай мөргөн өөлд ардын сонгодог аман үлгэрийн номыг бол одоо танилцуулахар болж байна. За ингээ та бүхэн маань яг энэ нөтрүүлгийн маань үзэнг шинээр мөндөлж байгаа номтой танилцсаж бас танилцаарай хэмээн энэ видео нөтрүүлгийнхэн зочин хомор бас сонсох та бүхнийг оёрж байгаа шүү. Тэгээ та бүхэн маань бас анхаарал тавчин маань анхаарал хандуулж сайхан бид бүхэн урам хайрлаж дахиад бас дармын тоогоо өгч байгаарэ ингээд болуулаас ингээд үн төлөвгөр найзын тойрогт дамжуулно хэмээн бас хүсэж байна. За ингээд бид хамтдаа ном эрдэнэ болон дашилж цэцгээе.

0: Эрдэнэн чулуу алмас эрдэн, эрдэм түнд нам эрдэн. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам эрдэн.
1: За, сайн гэд нам эрдэн бол маань эхэллээ. Энэ би бас юуга ана залгдсан бас нэг дамжуулъя гэд. За манай нөтрүүлгийн зочин хоймрт зочин маань ирсэн байгаа. Тэгээ зоттуудаа бас энэ залгдсан лендэг нь явуулж өгье. Тэгээ та бүхэн манаас яраа эхлэхээс өмнө бас найзын тойрогдоо холбоо сүлжээт дамжуулно гэж хүсэж байна. Утсаа хар да. Утсаа харуул. Яг миний найзын тойргоос олж харна. За ингээд нэг жоохон цаг авъя. Учир нь бас бид хэдий бэлдэж хүрж байгаа зүйл бол маш хэрэгцээтэй гэж ингээд бодсон болохоор яалтчгүй бас энэ нөтрүүлгийг найзын тойрогтаа дамжуулах хэрэгтэй байна. Тэнд давтаж гарч ин чиний юу. За ингээд би холбоондоо явууллаа шүү. Манай хоёр олж харсан уу? Хараг зочт маань олж харж гинөө хараагүй би энэ дөрвөн хүний холбоондоо явуулъя. Дөрвөн хүний холбоондоо явуулт. Дөрвөн хүний холбоо маань хаана байна? Залгадас маань жоохон оройхон гарчлаа л да. Миний найзын тойрогт ордоо. Миний найзын тойрогт орвол олоод үзнэ. Андаа явуулчлаа. За ингээд найзын тойрог холбоо сүлжээгээрээ бид бүхний нөтрүүлгийг үнөртгөөгөр тийм ээ би эндээс нь яачих вэ би эндээс нь ахаа за зя ингээд өнөөлжих ана зочлыг танилцуулна ана манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд байгаа зочтой танилцуулъя за ингээд зочд мань гэвэл энэ намыг бүтээлцэхэд арт талын ажлын хавсарлага ба хөвлийн ажлыг дэмжсэн Өөлдийн соёл түүхийн нийгмилгийн дарга баяраа. Тэгэд энэ номын гол найруулагч болох Хүлэн Байр дээд сургуулийн сурагч элсэх ба ажил олгох хөлтсөн багш магистр Гүн Хүмэй багс мөн энэ номын гол найруулагч болох Хүлэн Байр дээд сургуулийн үндэстний түүх сурвалж бичих судлах төвийн доктор Думаа Уран Чимэг нарыг өрн оролцуулж байна. Ингээд зочид маань үзэгчтэйгээ золгоно.
2: За сайн байна уу. Би бол баран хөшөө төрсөн нутагтай гүнгөрөөд халын хүн бай.
3: За сайн байна уу. Би сухан халын баяра байна.
1: За.
4: Сайн байна уу. Даяараа сайхан байна уу.
1: Чи ятаж хоёртой.
4: Бүгдөө сайхан байна уу. Сайхан цагаа гэдэг. Би Шинжаан нутагта Шинжаангийн Илий хасаг өвтөс засагч уу.
1: Хол байж байна.
4: Нийлхши яана аруул сумны үлд үлдэн үлд нутгата одоо маань уран чимэг за тэхэ ярьж та
1: аха
4: за
5: би Шинжаангын Шинжаан нутгата Шинжаангын Или өөртө засгч өвн нийлхши яана аруул сумны үлд гэдэг өөлдчд байдаг хүн өөлд нутгтаа. Аа.
1: За яав. За ингээд 3 зочин маань энэ номыг бүтээлцлээ. Тэгээд энэ дараад одоо залгаад бид энэ номынхаа тухай сайхан ярилцаа болно. Тэгээд энэ номыг зохиосны зорилго, ач холбогдол, чухал чанар тийм ээ үндс нь. Тэгээд энэ номыг бүтээхэд энэ арт талын ажилд ямар шухам байсан нь тийм ээ. Тэгвэл номыг цуглуулахад энэ үлгэрийг одоо цуглуулж эмхлэхэд тийм ээ хөрийн байцаалт хийхэд ямар шуу байсан нь гэх мэтэр одоо гайхалтай энэ сайхан үлгэрүүд ярагдана. За тийм болохоор манай нөтрүүлгээс одоо нүд салгалгүй цагийн турштай хамт байгараа гэж хүсэн өрж байна. Зя. Тэгвэл өнөө юм байна. Хараадай мөргэн номд бол эхлээд би асууна. Хараадай мөргэн гэдэг юм сайхан ном байгаа тийм энэ сайхан ном. Өн ном нь бол манай энэ юу байна? Хүлэн байрын сонгодог Ардын аман үлгэрийн 8 дугаар одоо ном нь болсон болсон. Хүлэн байрын сонгодог ардын аман үлгэр гэдэг ийм цуврал ном гарсан. За энэ номын 8 дугаар ном нь болсон. Энэ цуврал номд нийт 8 номтай. Энд бол энэ өөлдийн соёл түүхийн нийгэмлэг бас их дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээд энэний хөлөнгө энэ одоо номын 8 ном тус тустай бүр өөр ондоо. Тэгвэл энэ хараалай мөргэн энэ номд нийт одоо хэдийн үлгэр сонгогдож одоо орсон бай. Ингээд ямар ямар одоо номыг эссэн бай, тийм ээ. Ингээд хэдий үлгэр оролцсон бай. Энэ талаар одоо хүмүүс их ярина уу?
2: За. Хараатай мөргэн бол манас бол одоо бүгд 62 үлгэр ам үлгэрээс сонголттой. Тэгэд бол одоо манай хансан нам бол одоо юм байна. Имине Вөлчүүд гэсэн нам байна. Энэ Заамад Радимайн нэрвлэн бичсэн. Тэгвэл мөнх болгын мөнгөн туслагсан энэ хоёр намаас бас хэсэг сонголт хийжээ. Тэгвэл бас нэг хэсэг нь бол одоо энэ манай энэ Имине Вөлчүүдийн одоо настайчууд хас чимэг урт нас нь тэгвэл бас одоо манай солонгоа хас нь уян чимэг өнх эн мөтийн уулдууд бол одоо ярьсан. Тэгээд энэ ярьснаас нь одоо төмдөглөл болгож нөхсөг үлгэрийн сонгосон байна. Тэгээд энэ зэрэг 20 үлгэрдэн бол одоо ярьсингээ сонголтууд бол бүгд 8 хүн оролцсон байна. За, Имэн нутагтай Баатар, Жимсө, Чимгэ, Урхан, Дасним, Ариун, Собод өнгөл манай Дума уран чимгэс ярьсингээ ба.
1: Ана ярьсингээхтэй ана яг нэ өөлд би эндээс нь тохируулчих ба. Өөлд аман айлгуугаар ирсэн гэсэн тийм ээ.
2: Тийм.
1: Аа. За, тэгэхээр одоо имини өөлд ярьд шингэлээ. Шинжангийн өөлд ярьд шингэлээ гэсэн үг тийм ээ.
2: Тийм.
1: Аа, тэгэл байзаа сонирхолтой үлгэрүүдийн бас цаг байвал сонсъё. За, сайхан ном байна. За, тэгвэл энэ хараан цуврал номдох нь бусад номтойгоо бас арай ялгаатай зүйл гэж байна уу таны номонд энэ номонд юу байвал юу байна гэж бодож байна орон чимэг ярина уу
5: энэ бусад энэ уран нутгийн онцлог шинж арын онцгор ан шүү дээ одоо энэ аман үлгэр уух нааш нь бас та
1: За.
5: Мен Харада мэрэн гэдэг энэ ойлд ардын сунгадаг амны үлгэр болно. Гол уран нутг харан уран нутгийн онцлог харан одоо тоо онцлогта. Учир нь энд хэлжсэн энэ амны айлгын мөхний ойлд амны айлг, өрөд амны айлгын дотор ойлд амны айлг. Тэгээд ингээр нь онцгарна. Тэгээ энэ бас нэг үлгэр мэс болгоно дан үлгэр бас нийлмэл үлгэр гээд энэ номд болгоно гурван нэгэн болгоно нэг хэсэг болгоно одоо клуб бүрэн өлч дотор имнэ өлч дотор кэрэн байцаалтаар дамжаад цуглуулсан биш үү бас нэгэн болгоно тэр мөнгө бүлэг мөнгөн төсөл гэсэн чинь энэ одоо 1983 оны дулаан сард одоо 50 юнитна дэсургаал нь Монгол хэл утга зохиолын тусгай мэрэгжлийн 80 дугаар унаан одоо энэ Колумбурт ирээд дунаан сараас 8 сарын дундш хүртэл энэ кэрэн байцаалт кэсэн тэнэ доторхгүй бас удаагаас аваад хэлхнаас хэдэн жил болж байна одоо энэ 10 жилээр бас удаан болж байна тэгээд дагтад бас нэгэн болохна Шинжангын үлгэрээсээс нэг хэсэг нь авсан одоо Шинжангын үлгэр болохна Тэр чинь бас 80-аад оны үед одоо Дамирын жавагш манай нийлх шанаар Монгол кураа шанаар эргээд кэрэн байцаалт гэсэн тэр одоо энэ олон одоо энэ үлгэр нь тэр нэг тэр цагт ухрааж авсан энэ үлгэр болно үртүү. Тэгээд бас нийлмэл үлгэр, дан үлгэр гэдэг хаалтна түнгээр нь тэгээд одоо нэг номоос нэг номд гэвэл энэ удааны энд көйлөгцсөн бол нааш гол нь бас шингаалтай. Аа. Тэгэхээр энэ ном бол наваас зураг дүрс оруулсан. Аа, голын удаа үгэн удаа энэ үгэн механизм нэг л ягаад кевлэ гаргачихдаг биш үү? Удаа бол энэ удаа бол нааш мэрэгэн цохортой. Тусгаарлах шингэлт гэсэн. Аа, тийм ээ. Энэ бас нэг шин тал, шинэлэг тал гэж бодож байна.
1: Тийм байна. За, миний ярихад миний ойлгох гээд байгаа нь бол ямар учир гэвэл энэ Сэрэнбат багш хэлжсэн энэ 8 ном дэх арай ялгаатай зүйл гэвэл энэ бидний цаг бачин байсан болохоор олонх нь акуда хөрийн байцаалтанд гарч амжаагүй. Тийм болохоор энэ өөлийн номдуул нь урхан гэдэг одоо сурагч тийм урхан гэдэг хүн хөрийн байцаалтад гараад одоо тэр өөлд ардын амын үлгэрийг ардын дундаас нэлээд цуглуулсан гэж хэлсэн. За тэгэхээрээ бас бусад одоо 7 номноос арай одоо хөрийн байцаалт гарч ингээд өөрөө цуглуулс өөрөө ингээд цуглуулад ардын дунд очиж олсон үлгэр нь илүү юм уу гэд над ингэж ажиглагдсан. За тийм болохоор одоо урхны утсыг залгаад энэ номонд энэ урхны цуглуулсан хөрийн байцаалтаар дамжиж цуглуулсан энэ ном авч үлгэр хэдий байгаа бол гэдгийг ойлгох санаатай байна. Тийм болохоор одоо яг манай шууд утасны хөтлөгч урхны утсыг залгаж байна. Ингээд урхнаас ойлгоё. За энэ хооронд нь бид одоо нэгэ үзээд бас ингээд дамжуулж иж болно. Үзэж иж болно. За. Урхан бол хараа. Би одоо ингээд урхныг танилцуулъя. Урхан мана Өвөр Монголын шинжлэх ухааны хөрөөлөнгийн хөрөөлөнд бол одоо ажиллаж байгаа юм байна. Ингээд энэ номонд урхны одоо цуглуулсан үлгэр бас нилээд орсон байна. За ингээд урхантайгаа утсаар холбогдлоо ингээд. За сайн байна уу урхан?
6: За сайн байна уу? Өдөрөө сайн байцгаана
1: уу? Сайн байна. За өнөөдөр өнө Харада мөргөн гэдэг энэ өөл ардын сонгодог амын үлгэр гэдэг номыг бол танилцуулж байна. За тийм болохоор энд бол бас таны одоо хөрийн байцаалтанд гарч цуглуулсан энэ дахин тавтагдж сонсогдсон хөнийх нь юм бол таарчих та. Тэгээд энэ тухай ойлгоё гэж бодсон юм а. Хөрийн байцаалтанд яг ямар шүү байсан уу тухайн одоо орчин нөхцөл гэдэг юм уу ямар хүмүүстэй уулзаж ямар ямар үлгэрийг цуглуулж ямар ямар одоо сайхан дурсамж болж өнгөрсөн бэ? Өөрийгөө нэг танилцуулаад урьхан тэгээд миний асуусан асуултанд хариулт өгнө.
6: За бүгдний өдрийн мэндийг хүргэе. Намаа урхан гэдэг би бол хөлн байр хатрын овон хүнснаа уртан дэсэх хашуунаа эмийн сумын агуулт гацаанаа хатхат халын ялалт галзахчууд халын сарнагийн урхан болно. Сарнагийн хуухан болно. Тэгэхээр Өвөр Монголын их сургуулиас магистр, докторантаа төгсөөд одоо Өвөр Монголын уртан дэсэх Өрмөнгөний уртан дэсээр на нийгмийн сэтлөө ханаа хөрөөлөнгийн сүл судлах газарт ажиллаж байна. Тэгэхээр гонтуу болохоор нийгэм хөл сэтлөө, сайр хөл сэтлийн чиглэлээр ажилладаг. Тэгэхээр нөхцөлөд оролцож, оролцох ташаатай болсон нь сэтгэл маш сандар байна.
1: Баярлалаа.
6: Тэгэхээр үлгэр цуглаасан тухай ярихд бол би 2022 оны 3 сараас 8 сарын хооронд үлгэр цуглуулах ажилд оролцжээ. Тэгэхээр үлгэрийн бол голдуу эмийн сум балад баян тухай багсаар явж солонгоо хас чимэг өнхөө зэрэг арваад хүнөөс үлгэр ярилцсангүйс юм аа. Тэгэхээр үлгэрийн хөл одоо хэд ямар үлгэр байна уу гэхээр тахтуу гурвал артан бэлсэ болсон хуу харамч өгөн зэрэг хараад үлгэрийг сэнгэжээ. Тэгэхээр үлгэр ярьсан хүн насныхан бүтчээс харахад бол бүр идэр өвчлөө насны хүмүүс 50 насаас 86 насны хооронд байна. Тэгээд ажлын хуваарлын хуваас олонхын малчид бас тухайн газартаа багшлж байгаа багшийн ажилтай хүмүүс ярилцсан гэжээ. Тэр надад үлгэр цуглах явцтай бол одоо янз янзын үлгэрийн сонсоод үлгэрийн уулгийн үлгэрийн одоо үлгэр дотор илэрж байгаа манай өвөл дамаа айлгын хончлогтой үг яриагуудыг сонсоод тэмдэглээд шингэж авсан маань надад маш ховор нандан санагдсан. Тэгэд үлгэрийн хуваас бол одоо сонирхолтой, маш хөгжилтэй, тийм юмөрлөг үлгэрүүдийг сонсоод ваа ийм гоё үлгэр байх юм уу гэж тэр үед бас баярлж хөөрчихсэн. Тэгээд жишээлээд хэлэхэд манай энэ үлгэрт орсон тэр хүн дүртэй хоол гэж байдаг шээ. Тэгээд өнөө үлгэр дотор юу ярьсан байхаар багш сав хойлом амьдрдаг гэнэ. Тэгээд одоо багш нэг өдөр гадагшаа гарах гээд сургалтаа хэлжээ. Одоо чиний А шавда хэлсэстэ. А чиний хүн дуртай хаал хийгээд намайг хүлээжээ гэж. Тэгэд хүн дуртай хаал гэдэг утга нь багш нь юу гэж хэлсэн гэхээр одоо амттай сайхан хаал хий гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь шавын юу гэж ойлгосон гэхээр яг тийм хүн дуртай хаалыг яг хүн хөлөртэй тийм хаал хийх юм байна гэж. Ихэл бодлого ашраад ихэл заваад одоо яаж хийв нү гэж. Багш явсныхаа хойно одоо гурлан гаргаад нухаад одоо хүн хөлөөртэй болгоогоо шүлөөн чинаад тэгэд бүлтсэн гинөө. Тэгэд багш нь орж ирэхээр орж ирсэн чинь тоогоо дүүрэн бүдүүн бүдүүн гоёштай тийм шүл гинөө. Тэгэ багш нь буурлаж нэ юу гэж ийм бүдүүн бүдүүн гоёштай ийм шүл хийж бааж гинөө. Тэгсэн чинь сургач нь аа багшаа би хүн дуртай хаал хийсэн чинь тагаан давсан чинь гурал салаад, толгоон салаад, гарын салаад, хүлэн салаад явчихжээ гэж. Тэгээд өнөө сансаад ааг нэм дөрөвч байгаагүй. Тэгээд бас ер нь нэгэ санс байгаагүй үлгэрийг төмгөлж таа бас нэгэ сонсоод бас их утга учиртай юм үлгэрийг сонсоод тэр үед бас маш их сайхан санагдсан.
1: За баярлалаа. Тэгвэл Урхан таныг ингээд одоо хөрийн байцаалт хийгээд явчих үед яг л үлгэрүүдийг цуглуулж явах үед энэ үлгэрүүд нь одоо ярьсан хүмүүс нь тархаа бутархаа байсан уу? Эсвэл маш цөөн мөртөөр төвлөрөнгүй нэг хүн, нэг хоёр хүн дээр л байсан уу?
6: Тархаа бутархаа байсан шүү. Одоо нэг нэг хүнээс нэг хоёр гурвыг олоо, дахин тэр хүнээсээ дамжаад таньдах, миний таньдах хүн өнөхөд үлгэрийн мэдх юм байна гэж тэр айлд очоод тэгэл явсан. Тийм байдлаа.
1: За тийм байна. За баярлалаа. За их нь байна. За.
6: Болсон байлаа.
1: За баярлалаа. За баяртай. За баяртай. За. Урхан маань одоо нэ хөрийн байцаалтад явсан тухайга их сонирхолтой сайхан ярьж өглөө. За ингээд миний өөрийн бүй хувьдул бас энэ яг хадаг сөхөх ёслолд нь оролцсон. Одоо энэ залгаад энэ одоо хадаг сөхөлтийн одоо сингэлт авсан юм а. Тэрнийг тухаас та бүхэнд харуулъя.

0: За би өндөөс нь сайхан яяа. Өнөө сайхан жоохон дунд нь жоохон манай юу? Аа, төхөрөмж жоохон уцартай болчихлоо. За ингээд акула атан хатаг сөхөх ёслолд бол нэлээд сайхан хүмүүс оролцсон. Залгаад асуултаа явъя. Асуултаа явъя. За ингээд үлгэрийн шилэлт сонголтын талд бол одоо ямар байсан бэ? За энэ ягаад юу гэдэг вэ? За үлгэрийн шилэлт сонголт цуглуулгын талаар одоо ямар байсан бэ? Энэ талаар сая уулах нь урьхан одоо хөрийн байцаалт хийсэн ярьсан ч та тийм ээ. Тэгвэл ана залгаад ана хүмүүс ярьсан байна уугүй юу тэрэ? Сая ярьсан тийм ээ. За ярьсан байна. Тэгвэл энэ үлгэрээ төрөлжүүлж хуваасан уу? Бас энэ гарцгийн жагсаалт хийсэн үү гэдэг талд бас танилцуул ярина уу?
1: Тэгэд манай үлгэрэн бол одоо найруулж бичих тань бол хоёр талаас хуваасан байна. Имэнэ вулдтын амын үлгэр тэгвэл Синжан вулдны амын үлгэр гэж хоёр хэсэг хуваалаа. Тэгэд бол одоо энэ жагсаалт бол энэ цагаан толгойн жагсаалтаар ингэж явагдуулсан байна. Тэгэд бол манаас одоо хань урдаа 62 үлгэр ийм сонголт хийсэн.
0: Тийм. За ингээд сонгодог амын үлгэр гэж байна шүү дээ. Тэгвэл сонгодог амын үлгэрийн сонгодгийн баримжаа нь юу вэ? Та нарын одоо хувьд нь сонгодог гэдэг юугаар юу нэгээр

0: баримжаалсан блэ гэж асуу энэ одоо хэн ярих уу? Уран чимэг яар тий.
1: Энэ ном болхно. Эн харада мэрэгэн одоо үйл ардын сунгадаг аман үлгэр голын одоо сунгадаг нэг нь одоо одоо нэг нэгэн хөгж ясны нэг байдал да. Кермэзэрэг дамжаад бас настаачд болхно одоо өдрөөс өдөр хөгж ясны нэг үед кермэзэрэг дамжсан тэр 28 үлгэр одоо Колумбурын кермэзэрэг үндэн Күнэн бүрэн хэрэн байсалтар бид 28 биш 28-аас өлү олон үлгэр орж цуглуулж авчээ. Бид энэ одоо би бас манай булдах гүн хүмээч өөр хүн бидэн бас нэг кэднууда хамтар бас хэрэн байсалт дараа им нар өвдөе. Им дадад хэрэн байсалт гэж тэгээд энэ нэг хуурцхойг үлгөр тэ зарим нэг үлгөр явахнаа чинь үүн тэгэд норшин зарим нэг үлгөр явахнаа чинь бас нэг дан үлгөр нь үйл явдал бүрэнгц биш тийм учраас тэгэд тэд нэг нь аваа хайдаг наваа хаяад шилдэгийг нь сунгаа тэгэд энд 28 үлгөр удаа керм байцалтны үлгөр орсон бас нэг юм болно энэ мөнгө бүлгийн мөнгөн төсөл гэсэн одоо энэ 50-ийн үндэснээд 6 Монгол хэл утга сохиолн тусгай мэрэгчлэн 80 даар оона энэ керм байцалт энэ керм байцалт үг нь бодход дутад материалаар хадгалагч яасан энэ удаа болно энийг бас нэг ил илэрэгэ нийтлэгтэй гарахна тэр үйн болоод дахиад 3 цаг үе шүү дээ. Нэг мохоо да энэ 80 даар ууна. Нэг мохоо удааг нь. Нэг мохоо одоо жир талаад ууна үед Шинжаанг болох нь. Шинжаангийн үлгэр. Тэгэхэд энэ 3-ыг одоо удаа үеийн одоо энэ аль нэг санаачлаа. Кэл шинжилгээний зан шилгэн нөө төг нийгэм аль нэг салбар одоо судалгааны материалд хамгийн үн цэнтэй.
0: За.
1: Тэгээд энэ бас нэг энэ нэг цаг юм уу эдгээр 3 цаг үеийн материал биш үү? Тэгээд ингээр бас онцлогч байна. Тэгээд энэ дотор хамгийн юухнаас нь бас нэг үлгэр уухнаас нь улан ном дээр кевлэгдэ гарч ясна. Энэ чинь бас үн цэнтэй. Тэнд тэр тэр нэг онцлог ба. Бас нэг онцлог юм болно аж нуда. Үлгэр нь одоо орн утгын үйл дайлгаар. Тэгэхээр уртгүн урт урдуу да Шинжаангийн үйл дайлгуулаад одоо хэн одоо энэ Күлэнбөрн имнэ үйл дайлгаас нэлээд хөөрчээ энэ одоо энэ дээр удаагийн цагта. Тийм учраас сунгадгын гол энэ дээр илэрч байна. Энэ гурван талаар илэрч байна.
0: За баярлаа. За ингэвэл залгаад баяраа танаас асууя. Энэ номыг гаргахад энэ өөдийн соёл түүхийн нийгэмлэг үл их тос дэмжлэг үзүүлсэн гэдгээ. Тэгвэл одоо таны нийгэмлэгээс одоо энэ номд тусалсан хийсэн ажлын талаар ингээд ярьж өгнө.
2: За гол манай нийгэмлэг гэсэн бол гол ажлын хийсэн бол ара хонтал хатлаа хийсэн юм аа. Энд энэ голдон одоо гачаа сум дахин юм сумд байгаа малчат дахин ардуутайгаа холбоо барих сасаа хэлвэл энэ номд уншиж байгаа одоо уншсан зануудын сайхан өөрийн өөлд авьяагаараа хэлдэг дахин сайхан хэлдэг одуудын бүгдийн сайхан а одоо хан юу гэж хадваа барьулж авсан юм аа. За тэгээд энэ дотор нь гол манасын хийх адлагсаар энэ олдуудтай хадваа бариад саасалаад энэ олон олдуудын хоорондох саг саасаа хэлвэл одоо амьдралын дундах сагын сайхан тохируулах хэрэгтэй малчин үнжин бас эрт дараа бүх юм сагна тэднээ сагын сайхан тааруулж гээд хийхээ бол бас их хүчтэй юм аа. Тэгэд манай энэ судалгаанууд одоо өөрийн

0: Имийн гачаа, бүлүүд гачаа. Өөр хөдөн гачаа нь одоо нэг сөвхөн тоно нэг хөдөн айлнууд байна. Тэгтээ бол энэ дөрвөн гачаа дотор олонхын өөлдөд маань төвлөрч, амьдарч. За амьдрах гол бүтээгдэхүүн нь юу гэсээр малжих амьдралаа төвлөрч голдож хийж байгаа юм аа. Тэгээд манай дээр үед бол манай өөлдөчд бол малжих амьдрал бол дархан. Одоо Монгол тэрэг бол сайн хийдэг байсан. За тэгээд манай өөлдөд дотор бол одоо Монгол тэрэг гэнэ дархан олон байдаг юм аа. Захин мадуус Шинжанаас ирээд Имин сумд байхдаа бол их моттой ойтой. Одоо хянгана баран хойд ингээд байсан болохоор энэ бараг улс одод гоё сайхан хусан уур авж өгдөг байсан. Энэ төрүүчин малчин нутчин энэ уургаараа их гоёлж одоо малчнуудын бас нэг сайхан гоёлуулын юм байдаг.
1: Тэр хүний гоёл тийм ээ.
0: Имийн суманд бас энэ хусан уур бас их ана барга нутг гэнэ хүлэн байрын малчин нутгад бол их тархаж бас мод одоо манай өхөр тэрэг Монгол тэрэг шүү дээ. Энэ бас хийх талаар бас их бүх одоо ачаа сайтай даач сайтай энэ талаар бол алдаршиж суугаан гаргасан юм аа.
1: Тэгэхээр одоо модон дарахтууд олон байна гэсэн.
0: Олон байсан. Тэгээд одоо манай энэ нийгмийн доорх бүтээгдэхүүн дотор манай өхөр тэрэг маань ч голдлоо. За тэгээд энэ олонхын бүр төмөр болж ирсэн.
1: Тий.
0: За тэгээд манай модон дарахын ч бас тэр үеийн одоо байснаас мөр настай чууд нь мөр бурхан болоо. За тэгээд үлдэж байгаа нэхэд байх юм аа. Тэгээд настай болсон болохоор энэ тохон адилаа мөр хайчихсан. Тэгтэл багал гар зуур ахиг адилаар хийж байна.
1: За. За танд баярлаа.
0: За
1: баярлаа шүү. За ингээд ярилцаа маань үргэлжилж байна. Эрхэм сонсогчдаа та бүхэн Хүлэнбайр хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний Хүлэнбайр нэвтрүүлгийн одоо ном өрдөн дугаарыг хүлэн авч сонсож байна. Ингээд нэвтрүүлэгт маань зочноор уран чимэг гүн хүмүүс баяраанаар оролцож байна. За ингээд залгаад бид Харадай мөргэн өвөлд ардын сонгодон аман үлгэрийнхөө одоо тухай ярилцаад явъя. За тэгвэл зарим талын бас жоохон одоо гүнзгэрүүлж асууя. Заримын жоохон бас хөвгөлтэй юм сайхан зүйлүүдийн яриа. Тэгвэл энэ үзэгч сонсогчд маань бас илүү жахан ингээд хөвгөж хөрөх байх тийм ээ. Тэгэж бодож байна. За ингээд үлгэрээ өмхөлд найруулах явцад тохиолдож байсан хөвгөлтэй очирлууд, хүчирлэлтэй очирлууд ингээд үлгэрчээ хайсан ч өн дөрвөл баяра та нэлээд ажилласан байх тийм ээ. Одоо яг энэ имэний өөлдчүүдийн одоо хэн сайн одоо өөлд аман айлгуугаараа сайн ярьж дээ тийм ээ. А ямар шүү аль насны хүмүүс ингэдэг ярьж дээ гэдгийг та судалсан байх та гэж би бодож байна. За тэгээд энэ үлгэрчөө цуглуулах та одоо та энэ дундуулаас та ямар судалгаа байваа эсвэл одоо хаанхи ямар хүмүүсээр гэсний бас сайн хүмүүс их ч бас ярьсан тийм ээ. А тэгтээ энэ дунд бас тулгарч исэн зарим хөвгөлтэй боёо н хүчтэлтэй зүйлүүдөө танай гурийн хуваас ингээд бүр хувааж ярьж олно.
0: За дөрөвөд би ярьж хий.
1: Тэгье.
0: За тэгээд энэ манай хөвлийн хорой болоод
1: Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороо тийм ээ.
0: Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороогоос
1: ааха.
0: Чатхын дотор өөрийн одоо ончилгаа хадгалсан.
1: Тий.
0: Авьяагаар авьяалж бас их амьдралг мэт чөлөөтэй. Одоо ном хөвшмөлд баригдсан биш. Ийм зонууд тэгтээ бас өөрийн өөлтгөлөөр их сайхан ярьдаг. Одоо энэ тохиолдох хүмүүсийн өрх хэрэгтэй гэсэн юм
1: шаардлага
0: юм аа. За тэгэл би энэ гол нь одоо манай өөлтгөл гэдэг чинь энэ 300 жилгээд энэ аялга алдаага иш юм аа. Өөлтгөлийн одоо Шинжаанд очоод бас манайс одоо их урт татдаг юм. Юу хийж яана ч ах вэ, яана ч ах вэ гэж аялга татчих. Одоо ярддаг авьяатай.
1: За.
0: Манай нутгад очвол манай өөлтгөл бол одоо их хүнд одоо сайхан сонсогдож. Хүнээ одоо сонорд их таашаадаг. Тэгэд манай

0: хамт амьдардаг үндэстэн ястан хүртэл манай ойлцгээр сайхан хэлдэг ийм одоо хэл болж манай эмийн сум дотор монгол хэл нь бол олонхын өөр ястанууд хүмүүс өөлдөр сайхан ярьдаг юм аа. За тэгээд өнөөх нь насны хөвчөөн дотор нь би бах хуваарлал хийгээд гол нь 50 наснаас дээш нь 50 наснаас дээш нь олддог энэ хэл дээр нэлээ нэн онцгой нь одоо жид дал хүрсэн улд бол гэн сайн. За энэ дотор бол бүр одоо дашны мах гэна. Та жимсэ өгчгэнэ. Сичин өгчгэнэ. За тэгээд бас номо энэ их баригдаг озонууд ий сунгасан.
1: Аа, номонд их
0: баригдаг тийм ээ. За энэ дотор нь бол гол ярьж байгаа нь Баатар ах.
1: Аа,
0: Баатар ах гэсэн одоо бас өөр адилтай хүн. Тэгтээ бас өөлтгөлд их аавд бүр өөлтөнөд. Тэгтээ бол амьдралг нэ элдэмд бүр өөлд амьяагаараа их амьяалж өөлтгөлөөрөө их хөлдөг зонод байна. За тэгээд энэ дотор нь онцлогтой бол Баатарын ярс нь бол их сайхан одоо өөрийн амьдралын хөлөөрөө ярьж өгсөн. Энэ дотор нь бол ийм л гол югаар олдотыг сонгож яруусан юм аа.
1: Тийм байна. Тэгэд энэ Баатар гэсэн хүнээс би бас нэг сурвалжлага авсан юм аа. Одоо сая бас нэг их дуу нэх гараад одоо яадаг бол гэдээ гайхчихсан аа. Би юу ч гэсэн юу нүз яа сая юм л ард өвсгөр дээр нь аваач гисэн юм шиг байна. За ингээд Баатарын сурвалжлагыг нэг сонсгоё. Ся гарсан болов уу? Дуугийн дараа тайцсан уу? Дуугийн дараа тайцсан байна манайхаа. Тэр юунд нь ордоо, им пинд нь ордоо, им пинд нь ороод. Эний нь яадаг юм? Дуугийн дараа хайцсан байна. Оо. За яг оно тгүүл өнд сонссон оно ярьсан үлгэрийг бид нь сонсъё. Үлгэр. За өнний бид нэг ихэд сая хөлөөд байсан нь шууд ингээс мөргэн цаохор ширвчтгөө гэх тийм ээ. Тэгэхээр энд бол мөргэн цаохрууд ингээд байна би. Тэгээ яг энэ Баатарын ярьсан үлгэрөөс бас ингээд юу яа. Сонсгож үзье. За энэ мөргэн цаохор байна. Одоо шууд явъя. За энэ мөргэн цаохор дээр орлоо сависоо гэд ингээд орлоо. Баатар нилээд хэд үлгэр ярьсан байна тийм ээ. За эгэд явж байна, уншиж байна. А тэгэд уншихаараа байцгаад гараад ирнэ. Эм юу гэж байгаа. Кай ван я за явж байна байна. Тэгэ нэг нэ яг өөлдөрөө ярьсан тийм ээ.
0: За
1: батрын. За энэ айргийн ирэлтгэнэ. За тэгээ сонсъё. Тэр одоо миний давтар дэс сонсогдоод байна шүү дээ тэнд.
2: Дөрөндөө өөлд ярьд. Айргийн.
1: За энэ хүний ярьж байгаа нь хамгийн том дуугар нь явах.
2: Харин орсноо цагаан идэв байж гинэ. Тэдэн айргийн хөдөө уусан ч бүр болно гинэ. Тэгээ тэдний айргийг нь ууж болно. Ауж яваяг бол яалаа гэдэггүй гинэ. Тэгээд өөлцүүд айртай болъя гэж. Орс айлаас одоо яадных айргий болж өөрөө нэрх санаа таарга болсоор яадны арга бодж олж гинэ.
1: За иймэрхүү ярих юм байна тий. Энэ бол одоо яг ярааны ярааны хөл тийм ээ.
3: Тэр ингээд гарч байна тий. Энэ бол одоо яг
1: за тэн би тэр хүнхэн чиний хүү. За дарч. За ихэр хараана яг энэ бичгийн хөл биш энэ бичгийн хөлийг яг одоо бидний энэ ярьж байгаа энэ яраанд оруулсан зүйл байна. А тэгэхээр энэ 62 үлгэр болгон бүр ингээд мөргэн цоохрын ширвхөр ингээд гараад ирнэ. А манай нөтрүүлгийн өрөөнд орохоор энэ чинь энэ болгоно. А тэр мөртөрөө бүр энэ хамгийн доор хасахт нь ийгэж аваач нь. Учир нь энэ бол давхар явж байгаа болохоор энд нэг л юу байх юм бол давтагдж сонсогдно. За ийм байна. За тэгэхээр энэ 62 үлгэр болгон бүр ийм сайхан одоо шингэлттэй. За ингээд ингэ шингэлттэй хийсэн одоо ямар зэрэг хоёртын одоо судалгаанд амын аялууны судалгаанд ч гэдэг юм уу тийм ээ ямар үн цэнтэй байдаг болоо гэдгийг уран чимэг одоо ярих уу. Аа надаа ингээ сайхан дуу хоолойн бичрэг шингөлттэйгээ ингээд гарч штэ ном. Цаг үеийнхөө одоо хөгжилд төвшөлтөд цаг үеийн тоног төхөөрөмжийг их сайхан ашигласан байна. Таны ботхоор энэ нь одоо ямар үн цэнтэй блэ?
4: Яг энэ энэ ном одоо усанд ихтэй ургамал дүнстэй Монгол соёл урлаг нь өнөөдөр ин хэмжээнд гүртэл хөгжиж болсорсон аль нэг үед Монгол арт намын үлгэр ух нааш арт тэмнээ дунд одоо одоо өөлчд нь арт тэмнээ дунд одоо энд бүтээлчээр авьяас шүдргу кэлмэрээр одоо төшкөлөгдөд тэгээд үлгэр болоод одоо бид нэг чигэнд сонсгож байхгүй юу нэгэнд одоо хэзэгдэад тэгэхээр ийм болнош бид нэ одоо өөхдөө хөөч үйдээ одоо уудлаад барагдчихгүй соёлын уурхаа хэрглээд дуусчихгүй эрдэнэсэн сан үлдэж өгч тийм учраас бид нэ хариуцлага ухна түүний гээглгээр үргэлжлэн одоо залгамжлаад тасралтгүй хөгжлөөд бадрлдаг бол бид нэ одоо нүднэ одоо бид нэ би дээр тулгарч явах одоо үүрэг шаардлага гэсэн юм. Тиймээс энэ ном одоо юуны учраас одоо нэг юуны юмд болно энэ үлгэн талаар хаа залгамжлуулна. Тэгээд комист одоо амны үлгэрт тохнаш нь ард болно. Өөрт нь одоо битэл тэдний амьдрал бас үзэл санаа, ирэл хүсэл, дур сонорхол одоо бүх тал нь одоо тусгал. Тэгэхээр ард намын үлгэрт илэрсэн одоо манай энэ арт тэмнэ, оюун ухаан, эрхэмдээ зан чинээр, эрэлхэг баатар төсөрөг, үнэнч цагаавар, бодол сэтгэл гэдгийг одоо бид нэ одоо хөөч нь одоо энэ хөөч үйдэн залгамжилдаг хамгийн
1: шинэ ном бид төрөв найруулах одоо зориг чухал чанарыг шууд яриад нийлүүлээд ярьцгаа та.
4: Тийм ээ. Тэгээд эдгээр үлгэр дотор одоо манай үндэст нь одоо үндэстэндээ хайртай үлгэр нутгатан ээлтэй үнэн ёс шударга дуртай ажилч хөдөлмөрш төвөг шигчээ үнэн шударга одоо сэчин сэргэлэн тийм эрхэмдээ зан чанар одоо агуулгачаас энэ болгох нь энэ амны үлгэр нь уулах чиглэлэн өг шим байгаад биднээ залгамжлах чихлах оюун санааны үнтэй өвгэ бодож байна. Энэ ард намын үлгэрийг одоо залгамжлаа хөгжлөхөд олон тал нь ажил шаарддаг. Энд одоо юуны юмд одоо нийт гарт цуглана. Кэрэн байсалтар дамжаа. Дараа нь одоо кэрэн байсалт гэхдээ одоо бүх талаар одоо цуглалж амна. Түүнээ дотор дахиад одоо шилдэгэн аваад одоо гээгцэн юг нь одоо нөхөх буюу одоо цуглалж авсан тэр үлгэрэн тэр янзаар нь байлгана. Угун кевэс нь одоо эрэ хөрөөг одоо засаж болохгүй.
1: За би өнд нэг таслаад авъя таны үгийг. Хөөрийн байцаалт хийж байгаа үед үү? Аа. Таны одоо юу гэдэг 10 жилийн өмнө доктор уншчих та хийдсэн үе. Аа одоо ингээ хөөрийн байцаалт хийхэд хэр зэрэг одоо юм олдож гинүү. Одоо таныхаар бол одоо ардын аман зохиол тийм ээ. Тэ. Одоо бидний хийснээр үлгэр байна шүү дээ. За, бусдын одоо дуу муу ардын дуу өнтрий бид нөхөхгүй лээ. Яг бидний хэлцгээ зүйл дотор бол ахр олдож гинүү.
4: Одоо энэ яг нь ардын намын үлгэр
1: юу? Аа, тий. Ардын аман үлгэрүүдийн ярьж байгаа хүн хэр байна?
4: Улмаас үн цөөх.
1: Цөөхж л байна.
4: Цөөхж л байна. Тийм шүү. Тийм учраас бид энэ удааны харахад одоо энэ нэмгэн болохшул энэ цанаа хамгийн чухал. Учир нь энэ хөнийн биш удаагаас эхлээд одоо кил шинжилгээ зан үйл судалжаасан судалгаач хэний одоо энийг умшаад одоо тэр нь бол шууд одоо мэрэгэн цохорог нь юу хэгээд
1: ширвэд
4: бүх юмыг олоод авчих болно. Би кэрэб энэ ном гарахгүй бол нэг нэгээр удаад кэрэн байцаалт хийнэ шүү дээ. Азар.
1: Гэтэл хөрийн байцаалтын одоо хүчирдлэг нь бол удаа энэ үлгэр ярьдаг хүн өөрийн одоо аман зохиоллоос амьддаг хүн ч гэх юм уу одоо үлгэр ярьдаг хүн өдрийн од шиг цөөрсөр байгаа.
4: Тийм ээ.
1: Тэгээд тэд маань ингээд бурхны орондоо яваад байгаа. Явахдаа ингээд үлгэр өвө төгөөд явцдаг.
4: Тийм
1: ээ. Уламжлална гэдэг энэ зүйл бол одоо унаад байгаа шиг байна. Тэгэхээр одоо манай энэ номын хувьд одоо үр хойцтой уламжлах тал бас та гураас асууя гэж бодож байна. Одооны цаг үе бол хараа утас шүргүс тийм ээ сүлжээ интернет тийм ээ WeChat за TikTok гэд бүх зүйл гар утас одоо телевиз үзэх цагийг чинь авлаа хүүхдүүдийн радио сонсох цагийг авлаа за ийм үед бид одоо яавал тийм ээ нэгөө сайхан уламжилж болох уу яах хэв юм бол яг гэр бүлээсээ авч үсвэн энэ бол бас яхан хүндхэн асуулт та гэхдээ би бас та нар юу гэж боддог нэг мэдээ гэж бодоод тах юм яавал уламжлах уу
0: би ярьчихье
1: за
0: за тэгэхээр энэ юу аман үлдэгэр гэдэг юм юу гэж гарч ийн бай гэсэн миний ойлголтоор тэр үед зөвхөн ам үлгэрээр олон юм дамжуулж явдаг. Тэр үдэж бас соёлтойг ном бичгээ бас сөөхөн байсан юм чинь. Бүгдээрээ дуу биш бол үлгэр дээр бүх амьдралын соёлын завганжлаа их түшиж явж байсан. За тэгээд тэр үе чинь айл бүхэн үргэгэр бүхэнд бод үлгэр ярддаг юм байдаг. Юу гэсээр тэр үед бол сүнийн дэнэгэр дэн гэж бас байхгүй ланд орн одоо үлгэр үлгэр яриад бүгдэнтэй нэг нэг сайхан миний үлгэр сайхан байна уу тэгвэл өөрхөн ямар үлгэр хэлж яано гэсэн юмээр их сайхан одоо нэг нэг бахархадаг за энээрээ дамжиж хүүхднүүд нь сонсоод энэ юм бүгдийг уламжилдаг юм сансалтай байсан гэж Монгол орнд байна одоо өөр яс за одоо юу шинжлэх ухаан хөгжөөд явахта одоо нэг гар ууц дахин хэдэм нэс хөгснэс за энэ юм яаж уламжлал саарна гэсэн бас нэг энэ мөргэн цохороор дамжуулж одоо мөргэн цохор бас уламжилж болно шээ. За тэгтээ энэ манай амын ярама эргүүлээд мөргэн цохор болоод хүн бүхэн унтаж явах мөн хөвчөж явахад чихээрээ сонсдог мөргэн цохорт манай амын ярама мөргэн цохор болж яах гэсэн юм ойлгох хэрэгтэй юм байна. За тэгээд манай ардууд бас ая өртөр бас хэдэн хүн уучлаад танаа тэр номыг бас нэг хэд авья. Юу тэгвэл унтаж яхад их сайхан мөргэн сохрын шивэд үлгэр сонсоод унтаж. За тэгтээ манай амын ярэ маань мөргэн сохроод хандж яах гэсэн бас тэр үеийн амын ярэ маань одоогийн шинжлэх ухаантай бас зөгчиж очих нь гэсэн юм ойлгох хэрэгтэй юм байна. За тэгтээ энэ мөргэн сохроон бүгдээрээ сайхан ашиглаж хүн гэсэн юм чинь одоо мөргэн сохор маань амын яриаман бас мөргэн сохороороо дамжиж бүх дэлхэ таяар ард түмэд ордог юм байна гэсний ойлгож мэдэх болсон юм аа. Тэгэхээр энэ мөргэн сохорт бас баярлж талархаж энэ мөргэн сохор маань бас энэ аман манай дээд үсийн ийм хөлих сайхан юм бас уламжлахад сайхан нэг бас нэг
1: шин
0: гүр юм уу? Одоо бас нэг арга баяг юм уу?
1: Аа зөв зөв зөв шүү. Төрөн бол одоо тулгаа тойроод бид тулгаа тойроод энэ оройн Монгол гэртээ одоо заавал нэг настай хүн юм уу заавал нэг хүн ярьж бид бол ингээд сонсч юмддаг. Одоо бол мөргэн цаохор мөргэн цаохроо тавиад ингээд сонсоод унтцдаг. Тэр манд далд хумсарт сууж идэг гэж бас ойлгож болох юм.
0: Тэгтээ одоо мөргэн цаохорт манай ардд маань тэнд хойморд байна гэсэн үг.
1: Аа.
0: Одоо тэгсээр манус одоо амд байгаа энэ их хөрөнгө бүгдээрээ ингэж мөргэн цохорт юм ном болгож хөвлснэс үүдээр одоо хүн бүхэн гэр дотор гар усаар дамжааж ертөнцийн бүх хаана гсэн газар байна мөргэн цохороор аман үлгэрээ сонсод юм гэсэн юм ойлгох хэрэгтэй байна. За тэгтээ энэ маань бас нэг шинэ янзын аман үлгэрийн тархаалтыг нэ суурайх юм уу хөгжих бас нэг арга барилга манусад олсон гэсний бүгдээр ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгтээ одоо хамаг гол нь манус бүх хүчээ төвлөрж ягаад энэ амьд байгаа одоо үлгэр хэлдэг сануудаа их хүндэтгэж өртгөн сагдна. Одоо энэ үлгэрнүүдээ бүгдийн мөргэн сохор болгочих бол одоо энэ ертөнцид манай соёдг нэ ардын дундг нэ бүр үлдэх юм байна гэсэн.
1: Гарц гаргалгаа уу юм байж болно
0: тийм үү?
1: Өртгөн одоо энэ амьд сөрүүн амьд голтой байхад нь илүү илүү хүн очиж юма цуглуулж авчих хэрэгтэй л юм байна.
0: Тийм ээ, тийм. Энэ одоо хамгийн чухал манай одоогийн оршиж байгаа хамаг одоо Монгол үндэстнэ юм бүхэн ганцч аман үлгэр биш. Олон юм амбар энэ одоогийн шинжлэх ухааны эмч сайхан тохирвлаад тэр тийшээ хандуулах арга маяа одоо нэ залуучууд энэ гар усан дээр мөргмө гарамгаа айдлдаг болоод за тэгээд энэ юм бүгдийг холбоод нэг юм хийх юм бол бас ч бас манай ардд олон юм үлдэх юм байна гэсний бүгдээрээ ойлгох хэрэгтэй байна.
1: За баярлаа. За таны энэ сая яраг би таслаад тийм ээ. Залгаад. За одоо ингэ нөтрүүлэг удахгүй өндөрлөн. А энэ ардын аман зохиол үлгэр одоо бид гаргалаа ардын аман зохиолын нэг болох үлгэрийг одоо бид ингээд гаргаж байна. Одоо ингээд олны хүртэл болглоо арт түмдөө өглөө тэрний чухал чанар тийм ээ. Уран чимэг та үргэлжлүүлнэ.
5: Кэрэн байцалт хийгээд одоо цуглах ажил биш үү? Гол.
4: Тэгээд одоо цуглах тамаас бүх талаар цуглаж яамна. Одоо цуглах явцдаа мөнөөд нэг болох нь одоо шинэ алт машаа шинэ гана.
1: Аха.
4: Нэг болох нь одоо сумс чигээд одоо тэмдэглэж яамна.
1: За.
4: Тэгээд гол одоо дээр нь гол юм штт. Ийм аа. Тэгээд зарим үед бас гээ одоо тэр шингээлтэн машин болох нь одоо тог могн цаглах махлах нь гоолох нь бас тасраад тэгээд дахиад үргэлж л байгаа гол тэмдэглэл хийдэг тийм шүү. Тэгээд тэмдэглэл хийх тана одоо тэмдэглэл ангигаад одоо аваад ирчихсэн биш үү. Түүнээс нь одоо энэ үлгэр мөдөн имтгэхээд одоо авдаг наваад хасч яйдгэн хасч хаяад тэгээд одоо үндсэндээр нь одоо ихээр хүйрлэх шээ.
1: Тов чугаа тодорхой ярина.
4: Тэгээд одоо давхарцсан зүйлгэн аваач яваад одоо кэлэг нь нийцсэн гоог нь одоо нийцлэх юм уу тийм бид нь одоо найрлагчийн хувьд. Саул одоо эмгтгээд одоо энэ ном болоо гарсан биш үү? Гарснаа хараа энийг бас судлах юм байх хэрэгтэй. Саул судлах хэрэг. Судлахгүй л энэ чинь бас нэг материал нэг ном болоод
1: зүгээр тавастай
4: зүйл
1: хүний анхаардаж байх.
4: Тийм үү судлахтаа одоо зангуул гэнэ, түүх гэнэ, ухаан гэнэ, эсгэ говаж гэнэ, эсгэж одоо гүн ухаан гэнэ. Учир нь одоо энэ үлгүрээр дамжаад одоо үлгүр тас гүн ухаан сүн зүйл нь зан заншил гэдэг одоо дамжилдаг шүү. Тэгээ тэнгэр энэ арын нуулын салуур ухаанаас холгддог холбата арын нуулын ухаан одоо судалгаа хийх ёстой. Тэр үед манай энэ ном хамгийн чухал суур материал байна. Хамгийн үн сайн та. Тэгээ уран сайхнаасаар сая өрхөн өлгөр хэлээ бидний ине алгаж яасан биш үү?
1: Тий, тий.
4: Энд чинь бас нэг зүйл нь үн санам болж.
1: Уран сайхны онцлог гэнэ өтри одоо юу ч уран сайхан ч
4: уран
1: сайхны үн чинь гэдэг нь тий.
4: Зарим тэт энэ үлгүртээс тэнийг Тэник ч одоо харах тэник биш ч та одоо тэнгас юмрлог мэртэй сайхан кэмд нэг сайхан санаж яахгүй юу. А тийм учраас бас нэг
1: за яа.
4: Тэгээд бас бүсүүд үндэстэн одоо бидний энэ удаа 8 бүтэн ном гарсан биш үү те.

0: бусад үлгэртэй
1: нэг айлгуун бараг дээр юу гэж ярьсан бай, үлд дээр юу гэж ярьсан бай, тийм ингээ хооронд нь харьцуулна гэсэн үг. Хоёр өрөөлийн.
0: Аа тийм.
1: За. За болцсон байна тийм. За ингээд нэг цаг маань бас маш хурдан явлаа, тийм ээ. Тэгээд ахиухан хөдөн асуулт асуусан. Тэгээд яг хоо асуулт болгон бүгдэрэг асуудаггүй да. Тэгээд хамгийн гол нь бас гол гол асуултнуудаа асуучлаа гэж бодож байна. За нэг номноос үсгэд сухан гэрэлт багш. Номон дээр сайхан оршил бичиж өгсөн байдаг аа, тийм ээ. Энэ оршилд бол маш сайн унших хэрэгтэй байна. Дахин дахин унших хэрэгтэй гэж бодлоо. Миний хувьд бас нилээд ихэд удаан уншсан. Анний унших юм бол бас одоо бид нардын ам үлгэрийн тухай нилээд баялаг мэдлэгтэй болохоор байна шүү. Аа суухан гэрэл багшийн бичсэн энэ орчлон хөсөлд бичснээр би бас нэг хөдөн үлгэрийн хэлий гэж бодож байна. Аа үлгэрч бол үлэн уламжлагч бөгөөд дахин зохиогч болохоор аа нэг үлэн уламжлагч мөртөө дахиад зохиогч зохиодог ийм чадвартай болохоор мөдөө зангийг төр хөвөр нь өлрүүлдэг дамжуулагч бишээ гэсэн. Аа маш зүв санагдлаа. Хөнд хөзөө юунд яаж ярихаас гадна бэ сэтгэлийнхэн бодот байдал сонсогчийнхон овор дүрх зан арасын зэрэг тухайн байдлаас шалтаад үг сонгож үглвөрөө найруулж хэлдэг гэж ингэж бичсэн байдаг. За өннөөс бол хараа н манай энэ үлгэрийг уншсан үлгэрчүүд маань одоо хэр зэрэг одоо их хүч гаргасан бэ гэдэг нь бас н багшийн энийг ярихаар шууд ойлдуулвал мэдэж болно. Тэхээс биш заримдаа ингээд ярьсан гэнэ, үлгэр уншсан гэнэ. Тийм биш ч үн үлгэрийн чинь ингэж яг бичгийн хөлнөөс ярааны хөл уруу ингээд болгож ярих бол маш их ажил байлаа гэдгийг одоо миний хувьд бол бас их сайхан мэдэрсэн. Тэгэхээр энэ номны бас нэг гол онцлог гэвэл бусад өнгийн номуудтай бас өөр ягаад гэвэл энэ ардын аман яра, амьд яра үлдэж байна гэдэг утгаараа тэр бол хожим хойштой энэ нутгийн аялгын одоо судалгаанд гэх юм уу, тийм ээ, аман аялгын халтцуулсан судалгаанд бол маш их үн цэнтэй зүйл болно шүү гэж ингэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ сайхан номнуудад маань бас анхаарлаа хандуулж, тийм ээ, үр хүүхэдтэй өөрөө ч гэсэн та энэ үлгэрээ уншиж ном унших дадгалтай болж номын үн цэнийг ойлгож, тийм ээ, хойшт нь өвлөн уламжлуулах энэ ажил дээр бид томчууд тэ сэтгэл сэтгэлээ холбож энэ ажиллах бол яаралтай мөртөрөө одоо шаардлагатай хийх ажил байна гэж ингэж энэ цаг үед би бас ухамсарлаж байна. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. 2 минут дотор манай 3 одоо оролцогч маань тийм ээ үзэгч сонсогчтой хэлэх юм зүйл авлахалаарэ. Цаг их батсан байдаг 2 минут дотор.
2: За Хариатын мөргөнийхэн одоо нэг цовруулаг номынхоо нэг сурвалжлагад орсон та их баярлаж байна. Тэгээд үзэгч та бүхэндээ бас нэг суугдал ам үргэлийн тухай тэгвэл манай Монголын хаан энэ соёлгоно имигэн уламжлах талаар нэг нь жаахан ч гэсэн нэг тэм нэг суугдал болж бүгдэд нэг өвхөрөн болж үлдэх хүсэж байна. За та бүхэндээ баярлалаа.
1: За баяра. Баяра таярна.
3: За хараатай мэрэгэн гэсэн ном маа одоо гарч ирээд хөгжигдсэн. Энэ ном маа манай энэ үндэснэ
1: сайлийн хөвлөө.
3: Сайлийн хөвлөө. Хөвлийн хураанд байна. Энэ талаар одоо энэ ном дэх сонирхтой хүн байвал энэ хөвлийн хураатай шууд ярил. Мэдээлэл бол хагсуунаар одоо хөдлөж байна. За тэгвэл дахин одоо намтай харчаас би дунд нь холбоосуураад энийг бас талуустаа харчаа холбоог нь барьж өгч байна. За миний гарын ус бол 158 153 Warbalding.
1: За тийм байна. За нэвтрүүлгийн цаг маань их хоорхон байна. Тэгээд таних байхаа ингээд яг болохгүй манай нэвтрүүлэгтэй харилцчихна. Тэгээд ном нь бол хараа өрх нь уул аквада Өвөр Монголын хөвлийн хороонд байна. Тэгээд сонирхолтой хүмүүс бол ер нь авч үзэж болно шүү. Маш ингээд 8 ном байгаа шүү. Дэвтэр ном байгаа. За цаг маань яг таарчлаа. Ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд Өрдөм намын Зузаан буян дэлгэрч 9

0: цагаан хүсэл тань баялагдах болтугай, номын цагаан буян бадрын дэлгэрэх болтугай гэсэн зөвлөөр нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Ингээд нэвтрүүлэгт маань ирж оролцсон 3 зочиндаа үнэхээр их баярлалаа. Энэ сайхан номыг гаргахад сэтгэл зүрхөө өгч ажилласан ирээдүйн хойцтой маш том ажил хийлээ гэж үзэж байна. За нэвтрүүлэг сурвалжил чинь найруулж бүлтгэж хөтлсөн нь буян хэшиг шууд утас хөтлж зургийн найруулагчаар Балжима ажиллаж хянагчаар Урансод ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ. Ингээд та бүхэн цагийн турш бидэнтэй хамт байлцсанд баярлалаа шүү. Та бүхэн байдаг болохоор манай нэвтрүүлэг өргөн дэлгэр агуулгатай, өргөн дэлгэр утга уулгатай сайхан үргэлжилж илнэ гэдэгт итгэж байна. За баярлалаа хэм сонсогчдоо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя.
1: Баяртай.
0: Баяртай.

Манай хорооны мэдээ. Хоёрда 2026 оны бохирдлогүй бүтээгдэхүүн боомтоос гарах Өвөр Монголын чанар сайтын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний танилцуулга жичээ. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилсан 30 жилийн оюугийн өрөвдөлийн үзүүлэг. Бөөжингийн СКП дөөдөсийн худалдааны тойрогт явагджээ. Морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууных нь Лаушан төв болон хотын бүл оруулалтын амахвы зэрэг хоёр нутгийн шилдэг аж ахуйлын сонгон үзүүлгэд оролцож, тухайн газрын байгаль амахын малын ашиг шим тариалангийн сайн бодсы Бөөжин Тэнжин Хөөбэйгийн дөөдөсийн хэрэглэгээний зохицуулгуурд оруулж, хоёр газрын хамжилчаа гүнзгэрүүлэхээр дамжуулан хөдөө тосхны аж үйлсийн яц чанарыг дэвшлүүлж, үр ашигын нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэж. Морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууны ончлог сайн бодсын үзүүлгийн тайсны өмнө туршин идэж бэйчлэн ойлгох худалдан авахар ирсэн хотын ард болон хөтөлбөрийн худалдаачийн тасралтгүй олширжээ. Хүлэн бойрын мөслөг өнөрт амахын тоторог, борцгийн талха, намрын дэлдүү зэрэг ончлогд бүтээгдэн тухайн талбайн сайн үнэлтийг олжээ. Бөөжин хотын ард Лимийн тухайн талбарт хурж үзсэний дараа өнөх борцгийн талах маш амттай. Байгалийн шар борцгийн амтаар дүүрэн юм байна. Би тухайн талбараас 2 хайрцаг худалдан авсан бөгөөд худалдаачдын харилцаг аргыч хадгалж авсан байна. Залгаад бас үргэлжлэн худалдан авна. Дэрэгдэх найз нартаа ч морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууны бохирдлогүй бодсыг танилцуулж илүүхэн дэмжинэ гэж хэлж байлаа. Ойлгосноор тус удааны ажиллагаад Бөөжингийн СПК дөөдөсийн худалдааны тойрхийг сонгосон Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчааны хөргөлгөөгөр дэмжихийг дэс төвшүүлсэн шин арга хэмжээ болно. Тус хошууны төр цаг тушаал үүргэлэх ажлын дугуйлан урьдчилан арга сүгжилж олон талаар золгуулан тус газар орныгоо төлөөлөх чанартын аж ахуйлын намбай сонгож үзүүлгэд оролцуулж нэг талаар бохирдлогүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нийслэлийн хэрэглэгээний хамтлагт шууд хандуулж гадагш борлуулах замыг өргөтгөж, нөгөө талаар СКП худалдааны хүрээний нэрт төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний ашиглан тариалан малж ахын орон бүсийн олон нийтийн нэрт төрөл тэмдэгтийн нөө хөгжүүлж хөргөлгөөгөр дэмжин тэтгэхи дүгүм өйлөтгүний борлуулгаас нэрт төрөл тэмдэгтийн дэлгэрүүлэх загтөлгүрийн өргөтгөх урт хугацааны бүтэмжтэй хамжилчийг завхар болгон дэс төвшүүлжээ. Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн сурвалжлагч Хүлэнбор хотын зам харилцааны бүлөрүүлтийн бүлгэлээс ойлгосон улсын замын 3 тэгнэг шугамын Яхсаас Хайлаар хүрэх хэсгийн засмал замын өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийн байрлалын ажлыг яг төргөн ахиулж бүх жилийн бүтээн байгуулалтын үргийг чармайн бийлүүлж байна. Улсын замын 3 тэгнэг шугамын Яхсаас Хайлаар хүрэх хэсгийн засмал замын урт нь 58.52 км байж Яхш Дайан болгос жарамтай Хайлаарын орон бүсийн холвсон зам харилцааны гол шугам байж Хүлэнбор хотын замын торыг төгөлдөржүүлэн зам дагуугийн ажиллас зуулчил барааны гүйлгөний нөвтрөг замын саадгүй нөвтрүүлэхэд чухал их аж холбогдолтой юм. Төрөл зүйл нь энэ жилийн 4-р сарын 30-ны өдөр ажил эхэлснээс нааш оны бүтээн байгуулалтын харилтыг чанга анхаарч өлө баримжаат хэсгийн барилгын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн барилгын шижир алтан хугацааг амжиж замын суур, замын гадарг, хөөргийн гулдан зэрэг барилгын ажлыг бүх хүчнөрийн авхиулж ахиц, яс чанар, амар төвшин, орчин тойрны хамгаалтын өлг огцоог чанга хамааран эзэмдэж оны бүтээн байгуулалтын үүргэн биелүүлэхээр чармайж байна. Одоо болтол төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын замын суур инженерийн 135, зам дөөрөх барилгын 116, хөөргийн барилгын 117, зам харилцааны амар төвчний барилгын 106-г биелүүлжээ. Манай хорооны мэдээ. Өрмөж анчлагтээ царсан гүрийн их байлгийн дагуулагдан түшгэлж 10 хошууных нь царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвөр тавчин болгон хоног буудал, сөлөөчл, соёлын судалгааны хүрээлэн бодсын бус соёлын үе бэйчлэн ойлгохын нэг цогцоожуулсан тариалан соёл зугаачлын уусалцуулах шинэ эзэгнэлтийн хөлөрийн үүдэж соёл

Тэр чадвар олгох, зугаачлаар анхаарал татах, ажилсаар ардий байжуулах, хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах онцлог замаар заманж, бүх жилд уль газрын зугаач ихсдээ төм гарын хүн удах хүлээн авчээ. Онцлогт царсан гүрийн гол сөдөвт соёл зугаачлалын өрнөлсөн цогч болсны хувьд Аарон хошууны царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвөнг нь уламжлалт царсан гүрийн ажилсын түүхэн материалын борлуулаг анхны өдөшөөлтийн дан ганц хөгжилтийн загварыг төвчиж бүх царааны царсан гүрийн бүх хөлхөний их байлхийг нэгтгэж бэйчлэн ойлгох маягийн олон ичилсэн соёл зугаачлалын хэрэглэгээний үзэгдлийг үүдэж ажилсын хөлхөө бүтэмжтэй өртөтгөн өртгийн хөлхийг дэвшлүүлж гол өзгнэлтийн хөлөр байдал өлбөг баялаг чадамж бүрэнгүйсэд байж царсан гүрийн гол сөдөвт буудал царсан гүрийн соёлын үзэсгэлэнгийн ордон гар урлалын үзүүлэхийн тойрог гүрийн ширхэг үлдхий бэйчлэн ойлог тойрог зэрэг ончлогд чадамжийн хэсгийг багтааж царсан гүрийн ажилсын ончлогийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж зугаач ихсдэд бэйчлэн ойлох дундаас царсан гүрийн ажилсыг ойлгуулж нутгийн соёлын жид шидийг мэдрүүлж Өөрмөч анчлагтээ тарайлан соёл зугаачлалын уурсалцуулан хөгжүүлэх хөв загвар нь царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвийн Аарон хошууны гадаадд хандулсан соёл зугаачлалын нэртөмдөг болгож хар мөрөн, леоны, гуанжу зэрэг газрын зугаач ихсдийн бахархлын ихэр татжээ. Ойрын жилөөс Аарон хошууныхын нутгийн анчлагт их байлгийн үргэлжилэн гүйцэд ашиглаж хөдөө тосхны соёлын уулахууны зузаатхан Уламжлалт хөдөө аж ахуй болон соёл зугаачлалын ажилсын гүнзгий уурсалцал хос чиглэлээр хүчин нэмэрлэхийн идэвхтэй ахиулж баг тарайлангийн их байлгийн олон түмэнчилсэн соёл зугаачлалын бүтээгдэхүүн ончлогт ардий байжуулах ажилс болгон хувируулж хөдөө тосхны аж ахуйн хөгжилтийн амжилтлын хүчний үргэлжилэн хөгжөөж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад тасралтгүй шин хөдөлгөө хүчин нэмэрлэж Аарон хошууны царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвийн ерөнхий даамбал энэ чавд бид тус газрын царсан гүрийн их байлг сууралж бүх улсын анхдагч царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвийг байгуулж зугаач гэсдийн анхаарлыг ихэр татжээ. Бид царсан гүр тэжээн үржүүлэх их сурвалжийг тогтворжуулж гүрийн ширхгийн нарилаг боловсруулах ажлыг сайтар хийн. Гүрийн ширхгийн соёлын үдэлтийн бүтээгдүүний нөө хөгжүүлж судлан суралцыг туршилтыг хөгжүүлэн өөрмөч анчлаг бүхий нэртөмдөгтий бий болгож гүрийн ширхгийн ширээс бүтээгдүүний сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна борлуулж ажилсар тосхоны ардын орлогын нэмэгдлээд ажиллан царсан гүрийн тарайлан соёлын зуулчлалын уурсалцуулан ажилс ардын амьдралыг хөгжүүлэх замын нөхөр төлөвлөж байна гэж Шин барыг баруун хөшөөний хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээлснээр Архашаад хэлийн бомбтын жолоочин гөрн 2026 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр жинкнэр ашиглалтад орж шин барыг баруун хөшөөний ажилчны ерөнхий өвлийн бомбтор өнгөрөх бараагийн төвөрлөлтийн төрхийн шин ажил төрлийн хөдөлмөрлөгчдийн үйлчилгээний талбар болсны хувьд сууран газарт амрах, буй угаах, хувцас угаах хоол халаах, ном унших, чичүүр бөмбөг тоглох зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх чадамж ич бүрдүүлж. Ашиглалтад орсноос нааш орж гарах данслалт, ариун цэвэр, амар төвшний цагдан байцаг зэрэг хамаарлын дүрмийн чанг найдваржуулж, амар төвшин эмх тэглэмтэй ардд дүгэн үзүүлэх үйлчилгээ ханган, бомтор өнгөрөх бараа төвөрлөлтийн төргөний жолоочийн бодит асуудлын өнөхөө шийдвэрлэж. Жолоочийн гэрийн бүртгэлийн үндэслэл бол 5 дугаар сарын 20-ны өдөр ашиглалтад орсноос нааш сууран газар барааны машин тэрэгний жолооч 325 хүн удаа хүлээн авч барааны төврийн машин тэрэгний жолоочийн өл төрлийн амьдралын шаардлагыг бүх талаар хангаж бий. Дараа алхамд шин бараг баруун хөшөний ажилчны ерөнхий өвлөл хууль цаагийн үйлчилгээ мөрөгжлийн чадварын боловсрал төрийн бодлогын ухаалаг зэрэг үйлчилгээгэн үргэлжлэн байлгжуулж Ухаагуулгын арга замаа өргөтгөн, баярын өдрийн тохинолог, зуны уларалд сэрүүний хөргөх зэрэг хайр халамжийн ажиллагаа байнгын чанартай өрнүүлж, үйлчилгээний баячлан ойлголтоо үргэлжлэн шилдэгжүүлж, жолоочийн гэр, хилийн бомбтын барааны төргөний жолооч нарын ерөнхийлсэн үйлчилгээний гараан болгон бутан байгуулах болно. Сарын мөд 10 минут нөвтрүүлд өгслө, нөвтрүүлсэн сэрэмж.

0: Бүжигсгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгий.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.
1: Сайн байцхан үүрхэм сонсогч хэдөө. Хүлэнбэр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн цаг нөвтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг альтхан золгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балж Махана. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр цахар нутгийн морьдны холбоо төрөлдөн гэсэн шингээлтэд сурвалжлагаас сонсогч бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: Ирхэм сонсогчдоо. Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөт цагаан хошуу ойрын 2 жилийн Монгол морины холбоо туралдаанд идэвхтэ оролцож, хүч залгах уралдаанд шилдэг хэр бүтэмжээр бусад хошуудаас онцлогдсон жил дараалан шин амжилтыг үзсэн байна. Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөт цагаан хошууны соёл тамир жуулчлалын хөгжүүлэх төвийн эрхлэгч Дорн Талай манай сурвалжлахаар энхүү ярина.
1: Энэ уралдааны бол 2023 оноос эхлээд жохон байх бас шүү дээ. Тэгэхээр дөрөвөлөө оролцлоо. Анхны уралдаанд нь бол Гачаа сум, Гошуу гээд гурван дэс бааж байгаа уралдаанд оролцоод нэгдүгээр клиникаууд бол тариуд усах хит тун. Тэгэхээр холын байранд бол бас сайхан амталтад оролцож ирсэн хүү. Бүхэн залах уралдаанд нь бас сайхан оролцож байгаа. Бас ад жохон таарсан го юм уу? Тэгэхээр сүүлчийн байрнаар нь цолоос гараад хас дөрөвд орсон байх та тэр жил. Зунайхын уралдааных нь бол уралдаан тэт ярмаар оролцсон хүмүүс. Манай энэ дан жохон байгуулсан бол нэг их жохон байгуулцаа. Тэгэхээр уралдааных нь сүултх морных нь хөмбөлт нь ондон болоод нэг бүр өмнөд орсон гэсэн юм. Тэр жилийн юм болсон. Үнэхээр бүтэн тийм айхтар биш. Хоёр дахь удааных нь өвөр нь бол сайн оролцож. Манайх нь холынмар болоод бүтэн залах нь сайн тавьж. Тэр чинь баян шил Малтын цаад явагдсан болохоор тэр жилийн наадамд бол маш их өөрийнх нь 3 мөр оролцоод удаа нэг нь хүнээ батгаан оролцоо. Ингээд бол 2 дугаар таст орж аймгийнх нь дараа жилийнх нь одоо 3 дугаар жилийнх нь уралдаанд бол бид нөө сайхан наад. Аймгийн төсөөм бол бүтэн залах уралдаанаа дэд түрүү холын байна бол 3 5 дугаар ингээд сайхан наадсан байна. Орны уралдаанд бол манай аймаг хосоноо маш их хотын төлөөлд оролцоод бол орны уралдааны хөтөнд алах уралдаанд бол төрүүлж тэгвэл манайх найвууд энэ 3 жилийн манай уралдааны болоод гошуу засах соёл тэмдэнд очиж ингээд их хүнд тэгэхэд үлдээлтэл тусгай өдөр гаргаж одоо уралдаж шалгаруулж орон аймаг уралдаанд оролцож байна. Энэ хоёр жилийн хавд бас манай оятын хэр бүтэмж тоон сайн шин шин залуу оят сайхан гарч иж байна.
2: Эсвэл өн жилийн уралдаанд бүлтгчгээ одоо уяачуудын хувьд ямар шиг байна? Хуучин оролт нь шинэ хүмүүсүүд нөмөгдөж үү?
1: Хуучин уяачууд нь бол гол оролт шүү дээ. Тэсвэл маш их дорнлаа. Одоо ч хүүд араас нь гарч ирэх журам төв. Тэгвэл шинэ уяачууд зарим байж байна. Манай ундрал, хандав, зөвл сүлдтэй зэрэг уяачууд шинээр гарч иж нэх амлалтад оролцож байна.
2: Их идэх үүтэй
1: юм бүлтгэл. Шинэ шинэ уяачуудын бол сайн байна.
2: Энэ жилийн өнгө сайхан байна шүү.
1: Жилийн өнгө сурван зөвхөн таах шүү. Энэ хоёр жилд амтхай сайхан. Малт гэдэг чинь өвсгөлтэй сайн бол бүр юм бүх юм сайхан болно шүү дээ. Гоё байна.
2: Ийм хууралдаанд амс одоо жирэг төвөлдөр орж
1: идэх юм тийм. Тийм. Мэр ус хөнгөн мэт ногоо татлаа.

хөнгөрөн байгаа. Өнөөдөр сайхан оролтно гэж бодож байна. Миний хувьд бол манай гошоо засахуд нь Монгол мөн халаа туралдаа надад тантаар бол онцгой их төмөл өгдөл юм гэж бодож байна. Энэ учир нь бид нэгээд өөр гошоодтой хоорондоо нэг нэг танилцсан ярих үед бол манай гошоо бол удаан бүрг намралдаа нэг бол сайхан жохон байгуулна. Сайхан нь мөнгө юм уу? Эсвэл одоо ойлжийн зардлын талаар бол хондон гошоод бол нэлээд сайн байна гэж бодож байна. Манай уяа ч гэх мэт гошооны тал дээр бол манай барьнаа бол дан их төмөл чинь чухал манай гошоод явах болгоо одоо тэгээ идэт цухаас эхлээд мөртөөд энэ тэр бүгдийг дадалж явна. Гошуунаас бол даны онцгой нь өвлийн уралдааны шагналыг их өлүг тавьдаг юм. Энэ талаар бол үнэн их баярлаа гэж хэлмээр байна. Гошуудсаад нь учир нь өвөл мөр энэ гэж амаргүй шүү. Манаад хөнхөд мөр уяа тэгэхээр техно гошуудсаас үний их төмж юм. Эндээс их талрах зэн. Асуудлууд бол хаач л өвлийн уралдаа. Өвлийн уралдаан бол бүх талаар хүчтэй шүү. Мөрнө ойлгох салгаас эхлээд унаад уяач нэгдүгээр жилээр авчихад хүүхэд бол манай тахан мөрнө хүүхэд болно зэ. Өвлийн хэд нэг хүүхэд нус зэрэг хулаан холдоо. Тэгэхээр өвлийн уралдаан бол зөвхөн хүчтэй талтай талаар юм байна. Өнөөх нь уралдаан бол их сайхан гадна татны улсуудаас ирдгүүд их хүн арван. Манайхнаа бол орчмын жилээс уралдаан арван шүү. Энэ тал дээр бол одоо нэг уцлууд одоо аваа найр юм уу? Чуул гошуу наадам юм уу? Бастай баярт хүүхдээ өрөөс өвлийн найргад арван уралдаан байдаг. Гэвч одоо яг нэг Монгол мөн харуул уралдаан ихсээс хойш нэг санаулах зүйл бол морины энэ хэмэлтийг бол одоо нэг л тахдаг болохгүй. Нэгдүгээр жил нь 42, дараа жил нь 45, дараа жил нь 40. Одоо энэ мөдөх 38-аа тогтсон байна шүү. Одоо миний санаа бол одоо энэ мөдөх 38-аа өргөлдөн уралдаан бол жил жил ингээд морины хэмэлтээ авчмаар болдог. Нэгдүгээр жилийн оролцсон улсууд нь бол дараа жил нь 42 мөр болчих. Доктор эргээд 45 болтол тэр мөрүүд нь орд дийхгүй. Эргээд шинэ мөр авна гэдэг нь зардал мөнгө нарлаар ирэхгүй. Гол нь тэр мөрөөч нь одоо уралдаан ирвэл бол мөр үнэтэй болно шүү дээ. Тэнц их дараас. Тэгэхээр нуяа чагаад авчвал бол нэг хөнгөлтийн тодорхой болгоод эргээд хавргахгүй хамгийн сайн байх. Манай бол 3 жилийн хооронд энэ уралдааны дунд бол жилээс жил хэр зүтгэмж сайн болж байна. Нэгд бол одоо уяачиг нэ мөрдө бүр сайн болж байна. Унаач сайн болж байна. Дихад нь 3 дугаар жилийн уралдаан гэдэг бол хэлдэг шүү дээ. Газар нутх юм уу, орон нутх юм уу, уралдааны талуур юм уу, уяач юм уу гэж их сайхан шахчих. Яагаад гэвэл манайхны уяач нь холбоо бол хойд чахаран байдаг шүү. Хойд чахнууд нь маг холд өөрөөс холд.

0: Ястай жоохон ягаад нэгсэн тэр тайсад найр ихэд одоо манай аймгийн татан дараг байх үед би очиж хэлж юм найр чи миний хөө гэдэг. Тэгэд турав шүү дээ. Тэгэд бас гайхдаг. Чи яагаан гэлж юм. Тэр талууд яг бидний жоохон. Өлсөн төгтөн бол бас яг татлааж байгаа. Тэгэд бол жиллээс сайн байна даа. Нэдний хавд ус гадахшаа гарсан юм уу яд тусаа авч юу. Дөрөв дэх шонд болсон чиний одоо аймгийн найр шүү дээ. Таван төрлийн урлаан чулуун цаан дөрвөн төрлийн канал тийм аа. Нэг төрөлд нь оролт байгаа. Танай бүр оролт байгаа юм байна л да. Тэгэхээр манайх нь мөрдийн бол чанарчсан сан, уяатын чанарчсан бол таа ондрох юм гэж бодлоо гэж бодсон. Шин шин залуу уяач тус таа сан байна. Энд чинь их сайхан гэж бодлоо. Одоо уяачуд бол тэр их таа ойлгомжтой юм гэдэг болчих. Уулаас уяатууд ч сайн уяат байсан. Тэгэхээр одоо тэднээс бол ямар талууд, ямар хэн байдалтай гэдэг бол бүр ойлгоч. Тэгвэл онцгой нь маань төрөө үе наваад татсан. Маш их дорн юм. Дагаж гарчсан одоо хандав юм уу? Ундрал юм уу? Тэр талуурын гажийн талаар юм уу? Манайхын талаас нэг илүү ойлгох тохиолж байгаа гэж бодож байна. Манайхын уяат ер нь бас ойлгох шалгын талаас нь нэг нэгтэй шүү. Захны уяатууд нь тэр үеэс санахтай байх. Сайн байна гэж бодож байна. Одоо өнөө жилд бас амлалттай орно гэж бодож байна. Одоо уяат бол энэ хоёр жилд нь бол уяанаа мэрдэн бол 50 хаан байтлаа шүү. Жилийн дөрвөн удаа зурга оруулж байна. Тэгэхээр уяамаар бол хөдөлгөөл болох юм байна. Одоо энэ хоёр төрөл ногоон тавьсан болохоос өгөө бол бүр жилийн дөрвөн удаа бол уяан дээр. Тэгэхээр одоо уяа мэрдүүд хөдөлгөөл болох юм байна.
1: Журамт бол Ахмад уяач гацааныхаа баян Галуяны гишүүн. Тэрээр өнгөрөх жилийн Бөх аймгийн Монгол морины холбоо төрөлдөөнөө хүч залгах уралдааны нэгчийн уралдаанд унхан халснараа төрүүлж байсан амжилттай билээ. Иймхүү журамтуу манай сурвалжлагаар ярих та.
2: Айм орнч юм бол Монгол морины холбоо уралдааны бол одоо их сайхан хийж хөгжүүлж яаж байгаа штэ. Та одоо энэ уралдаанд бас энэ хурдан хөлгөөрөмс ямар шиг хурдлаа тэгэхэд энэ талаараа ярих уу?
3: Тийм яг холбоо уралдаан гэдэг ингээ гарч ирээд Бачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуунж байгаа чинь ер нь хурдан марнаа талаар одоо нэг хэсэг их ингээд одоо аж ахуй ажлын байдлаас болоод энэ урдаад урднаа чиглэлийн энэ нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Тэгээд энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намай багтаасан бүгд одоо эн дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад гэвэл нэгэн болсон одоо Жуны удирлын Монгол мөндөний холбоот уралдааны аймгийн хүчин чадал хурлааны төрөний дэдийн манай шулуунч авсан. За манай би чигүүл намрах артынжиа манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өрийн хонгорн нараараа дэдэлсэн. Гэнэнүүд энэ бол баг давтгах шүү амжилт гэж хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд энэ Жунайхт нь орж исэн, машин хүчин чалхтаан дэдэлж исэн. Аа манай эдмиг мөр хатуураад долоод орж исэн. Нэгдүгээр 2 дугаард хурдан мөр тавиад 1 2 3-нд нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Юмдуу нэтнө өвлүүд нэг дугайлаа явсан. Нэтнө өвл одоо дийлсэн ба Монгол морин дээр. Жун петр авсан.
2: Нэтнө одоо өвлөнгөд нь одоо чихэн одоо үтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
3: тасаа. Энэ өвсөлтөө тээ. Чи
2: гуйшир содлж өгч үү? Эл талдрын жихэн яачж вэ?
3: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. А манайх одоо хаана алдсан гэдэг юм яа яа дийхгүй. А морин дээр байх ч юм уу, үн дээр байх ч юм уу, өвөл одоо бид бас уур амьсгал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тэгэхээр нь бол одоо хүчин чалах гэн уралдаан бол одоо холбоот уралдаан энэ хүчин чалах уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганцхан чи ууяад тэр унаад сайн байгаад нор сайн байгаад. За хамтын хүч. За гурван морны хурдач сайн байх хэрэгтэй гуруулаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин чалах мото дамжуулах гурван мөр гжил чихтер одоо бас авал самба. А эргээд одоо жишээлбэл 3 хүн манай бол 3 хүн нэг дугаараа ордог бол манай 3 уяач хүсэн болхондох нэг уяан дараа байх ч юм уу 2 сайн болоод нэг нааны уяач болохгүй ч аавал гурвуулаа хүчтэй хамтын хүч их яхнараа бол их олон тань чанартай. Тэгэхээр юм бол энэ дээрээс бол манай бошгүй дэд рүү аавна гэдэг бол одоо харахгүй одоо манай энэ туйл тамирын төвчөө

0: Аа товчооны одооны
1: Бухталыг дэмжлэх.
0: Дамжилэг ч юм уу манай ч юм бас дугаан дагуулж явдаг дараа удирдлага одоо их
1: хүнд хөл сайхан чам байгуулсан
0: их өөрийнхөө цэцэн жишээлбэл манай дорнлаа одоо тэмдэг соёл тэмдэгтнээ дорнлаа бол аргагүй өөрөө бас бүхмөр малчих суйлан сайн мэднэ чихнэрэн уяттуудын нэхтрэх
1: бүгдийн тань Монгол морины холбоот уралдаан ч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд
0: Юу бол хүчин жаргах. За холын морь. А чигэл одоо чимс манай чинь таван төрлөө жороо. Жороо орсон. Чигэл хадах шүүрэх. А хадах шүүрэх намна. Манай бол ингэж байсан. За ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод таны хувьд ер нь ололт хэр зэрэг байна уу? Тэгээ гажир гажрын олон сайхан уяачтай та нар ч уялга сойлго уралдаж штэ. Сайн тийм ээ.
0: Тэгээ энэ дээр бол олон технологи бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн явчаатай газар газараас шигшгдэж дотсон мордоч сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 явдаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар нь морно чанар чансаад явах тусам бол аргагүй чанга бол өсөлтөө чих бол Тэгэхээр нэр нь Гушуу аймагаас ирсэн мордууд, Гушуунаас ирсэн мордууд. Тэгэхээр айл Гушуунаас ч одоо бүр шигшигдээд ирсэн. Одоо энэ сайнуд нь.
1: Тийм тийм.
0: Аа, тэгэхээр уралдааны дотор гоо мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн богс жогсоо өнөг гэдэг чинь бас газар газар тийм арим байдаг гэдэг биш. Тэгэхээр газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн хурдан үлгүүд ирнэ. Тэгэхээр бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгойж уралдах юм болно. Чихнэр нь бол часхийн талаас ус их дэмжлэгтэй. Аа одоо нөхөрийн ч юм уу, чихүүд одоо ханаг байрын ч юм уу, газар газар өөр өөр гош өөр өөр нөхцөлдөө дараа.
1: Тухайн байгууллага
0: тухайн
1: байгууллагын нөхцөлийг хангаж байна тийм үү?
0: Тийм энэ бол намын ураалгадаар чанга тухайн байгууллагатай явж болох юм. Онч одоо өсөлтөө болж
1: байгаа юм байна. Олон сайхан уралдаанд одоо хурдан үлгөрөөр хурдлаа. Чихэд энэ Уралдаан морины арчлах сойлог гэдэг чинь их ухаан хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаар тавс өөрийнхөө бас нэг арга дуршлагаас дэмээс хүмүүст хаваалтнаа.
0: Одоо уралдаан морины ашаад одоо яг энэ амжилт гарах гэх нэг юм дээр бол аргагүй одоо нор юу гэсэн чи одоо жишээл 100% орнотход нор бол яа 70% байх гэсэн. Заавч одоо сайн хурдан нор байх хэрэгтэй. Одоо ончгой төрссөн өст 10 жилийн шигшмэл унаг гэдэг да шил босоод орсон унаг байх хэрэгтэй.
1: Удам судрын
0: заавал сайн
1: шийдсэл байх хэрэгтэй.
0: Одоо бол одоо ян зэн үлдри адууд байна. Гэхдээ одоо заавал сайн адуу байх хэрэгтэй. Дараа нь бол аргагүй өөрөө хөдөлмөр. Ахын энэ дээр их хөдөлмөр жарна уу? А зөвхөн хөдөлмөр жарна өгдөөнөөс эртлээд орой болтор байгаа гэдэг болдог гэж биш. Заавч одоо энийг өөрөнгөө мэдрэмжээр очиж энэ нар одоо миний мар ямар шиг байна. Завь тэгэ нэг энгийн чихэл уралдаан гоочихд бид ажил одоо боловсруулаа яаж хийв нү а бид одоо ямар ч мөн тамирчин аргагүй тэр тамиртныхаа үндсэн юу юм бол тасгаалаан бол яавал байх хэрэгтэй шүү дээ дараа нь аргагүй одоо өөрийн чинь баяас шалтгаалж одоо чи ажил саадах юм уу энэ дэ их хүчээн тавих а зүгээр аргагүй одоо бол аргагүй аж ахуй сойр байх хэрэгтэй одоо ийм болчихоч Тэгэхээр энэ дээр очиж одоо аргагүй унаач шүү дээ. Манай
2: хоёр одоо 3 дахь зүйл шүү дээ Монгол байна. Таны өчигөр энэ хавар дуудсан. Одоо таны нийтийн хэрэгт юм ямар гошуугаараа.
0: Манай гошуу сайн. Манай гошуу ч бас дээрээс одоо гошуу алдарт гаргаад соёл тамирч чаддаг гэдэг нь бол манай ч бас одоо тойрууллаа. Энэ хамжилтууд яа сайн хамжилтууд энэ бас хой бодож өгсөн. Манай хөшөө ерөнхийдөө энэ тайруулалт орсноос хойш энэ 2 жил бол орчмын дээр ер нь хөлийгөл одоо манай хөшөө чинь гүн чөөхөнтэй газар ухта уяач чөөхөнтэй аа зарим одоо уяач олонтой газрын нэг сумны уяач ирэх хүнийхэн та байхгүй гэж магадгүй. Гэтэл манай энэ нэг чөөхөн уяачуудын амжилт бол одоо гэн тайруулалт бол гэн ялган сайн дугаанд бол яг тийсе хөө хотоос дөр улсын уралдааны А төрөндөдүүд явла метр 52 гэдэг байцдад 5 метр 40 а чөвөл одоо өөр одоо улаанчин аймаг энэ төр тайруулын уралдаан ч юм уу жилээ очих юм уу? Одоо ийм юмд бол одоо энэ хэдэн жил бол манай жалуучууд сайн шин шин жалуучууд бас сайн гарч ирж байна.
1: Чалуурч юм.
0: Ерөнхийдөө бол уур нэг одоо нэг 10-аад жил 20 жилийн өмнө 10-аад жилийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо манай жиг гадны морь ирээд л жишээлбэл 5 морь 6 морь ирдэг 6 ирж барсны дараа 7-8-аас манайх ирдэг байсан. Энэ Монгол барьны холбоот уралдаан хийснээс аваад одоо жишээлбэл миний буяар ярьдаг бол миний өөрийн унаа халчин гэдэг морь байсан. Метрээр одоо уралдаж байгаа энэ чихт метр 38-аар уралдаж байгаа чих. Тэгэл бол энэ морь бол одоо төв идэм бол одоо үндсэндээ энэ манай энд одоо ингэж уралдах юм байчихсан. Яг Монгол барьны холбоот жирэх санаа гараад энэ морь одоо хурдан тодорж гарч ирсэн. Чихнэр нь хөмжилтээр бид одоо Монгол морь гэдэг хад одоо бид энэ хөмжилтэн сайхан хийгээд А жишээлбэл метр 38 бол 38 чанга. За ямар үлдрийн жос орсон ч байж болно. А метр 40 бол метр 40-оор би чанга. А хошуу тасчтер, сум тасчтер, аймагт тер. Одоо ч нүүр хөвчч гсэн юм. А одоо улааны гаднах туяа. Одоо ян зэн зэн хөмжилтийн машин байж та. За энэ шинжлэх ухааны энэ машинаар бид хөмжиж ингэж одоо хөмжилтэн тодорхойлж чанга уралд бол таарна.
3: Хэдэн жилийн турших Монгол морины холбоот уралдаанд цахар нутгийн уяачд удамт хурдан хүлх айрг төрөнд хурдлуулж нутг хүснийхээ алдрыг олонд дуурсгаж явна. Эрхэм хүндэт сонсогч хэв. Манай инкожийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг хариуцж найруулсан нь нөгөө хүү, нэвтрүүлсэн нь Балчмаа, сурвалжлаг хангасан нь Шилэнгол аймгийн Хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч анхны хянагч Байвра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай залгая. Баяртай.
4: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
5: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа. Хуулийн тавчин нэвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчид та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг

одоо тоо унших юм бол бас одоо ямар нэгэн аюулт холбогдох магадлалтай учраас цагдааны тарынхан бол тусгай одоо сануулдамж өгсөн байдаг юм аа. Тэгвэл гар утсан зүг хандаж тоо унших нь ямар шүү аюултай байдаг. Энэ тухайтай бол одоо бас нийгмийн харилцааны тавчингийн бас халуун өсөд болж байгаа. Тэгэхээр гар утсан зүг хандаж нөхөлхө тоо уншихыг сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж одоо цагдааны талынхан та бүхэндээ сануулж байгаа. Тэгвэл одоо энэ уулгаас эсэлж та бүхэндээ одоо ямар шүү аюулд учрах боломжтой байдгүй, ямар шүү мэхлэлийг хүчээх хэрэгтэй байдгүй гэдэг талаас бол уулын тайлбарч хийхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл ойрт цагдааны талынхны сануулмжийг бол одоо хүний гар утсан зүг онцгойлон одоо танихгүй хүний гар утсан зүг хандаж нөхөлхө одоо тоо уншихыг сэрэмжлэх хэрэгтэй гэсэн ярианы сэдв бол одоо үнэхээр бас нийгмийн харилцааны тавчингийн халуун хайлт болсон байна. Тэгвэл одоо дээр ярьсан шиг гар утсан зүг хандаж тоо унших нь ямар шүү аюулд учрах боломжтой байдгүй, мөхлөгч AI-г ашиглаж ямар ямар мөхлөл хийдэг юм бол энэ тухайтай бид ойлгоцгаая. Нөхөлхөө тоо уншвал зөвлөгийн зоосны үрд унгааж мэдэн шүү, цайлган сэтгэлээ битгий үр болгон хориулчихаа гэсэн одоо иймэрхүү яриа явж илаа. Ойрдуул нэг зүйлийн шинэ хөлбөрийн AI зөөлөг мөхлөх мөхлөл замын хүний сайн санаа гашхлан унюулд гаргаж байгаа. Тэгэхээр мэхлэлийн бүлхмийнхэн настайчуудын ажиллагаа түшхэл мэхлэл хийж настайчууд банкны картны номера тодорхой олж үсэхгүй гэдгээр шалтгах болгож халуун сэтгэл замын хүмүүсийн хуурч байгаад видеогоор утас нөвтөрч байгаа гар утсан зүгээ хандуулан банкны картны номер юм уу өдий төдий тоонуудыг уншуулж байна. Мөхлөгч нь хор амсгачийн видеог олсны дараа AI-г ашиглаж дууг нь гарган авч хүний чарайн тод сайхан зургийг хайчлан авдаг. Ингээд сүлжээн зөөлгийн тавчиндаар хохирол амсгачийн бэхэмэр хурамглан зөөлөг авч түүний лотих зоосны үрд унгадаг байдаг шүү. Тэгэхээр одоо үнэхээр бид нар бас анхаарах хэрэгтэй. Ер нь мэхлэлийн ажиллагаа бол одоо ямар ч цаг үед за ямар нэгэн тоног төхөөрөмжийн шинчилтээс болж харин одоо үгүй болох боломжгүй байхгүй юм байна. Ер нь мөхлөгч бол бас л одоо ил зүйлийн об мөхөр арга барилыг хайж байгаад бол одоо хүмүүсийг мөхлөх ажиллагаагаа бол бас тасрахгүй л явагдуулж байгаа юм байна. Одоо цаг бол AI одоо бүх нийгэмд одоо тархацсан AI-г ашиглажсан одоо бүх тавчингийн цаг хөрөн хурж ирсэн байгаа. Тэгэхээр AI-г ашиглаж бас мөхлөгчнүүд ямар ямар мөхлөл хийх хосноор үйлдэж чадж байгаа бай гэдэг бол та бидний бас амьдралдаа анхаарах чухалтай зүйл байгаа. Тэгвэл үнэхээр мөхлөгч AI-г ашиглаад ямар ямар мөхлөлийг шууд одоо үйлдээд хийх хосноор үйлдэж чадах вэ? Энэ тухайтай бид нэр анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо таны дуу хоолойг калун гэж хэлдэг штэ. Хөлөнгний дэ шингийн нэгж байгаа. Таны одоо калун дуугаар мөхлөл хийдэг юм байна. Мөхлөгч нь бол хор амсгачийн утсыг залгасны дараа зориуд одоо 5-10 секунд дугуй байж хор амсгачийг үдэн байна уу гэж хэлүүлэх юм уу? Хэн бэ гэх мэтэр бол үхэлүүлдэг. Хөтхөн секундын авьяаны үлгэр хөвийг мөхлөгч бол яагаар дахин дуугач нь хийж гаргаж бэхмөрч нь мөхлөлийн ажиллагаа хийж мэддэг шүү. Тэгэхээр бол одоо энэ бол таны дууг ашиглаж хаад тусгай бол одоо яагаар тантай адилхан таны дууг бол одоо ёстой адилханаар үл хийж мөхөлж чаддаг юм байна гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо хамаа намаагүй гар утс тосоод одоо хэн бай юу вэ гэх мэтэл одон үг ярих бол хэрэггүй юм байна гэдгийг бас мэдэх хэрэгтэй. За дараад нь AI бүл оруулалт эдийн явдлын хамааралтын мөхлөл хийдэг юм байна. Мөхлөгч нь одоо AI зөвлөн тоногийг хэрглэж худлах хуурмаг киш угмын сайн чимээ гаргаж сүлжээний нэр цуутан тусгай мөрөгчдний хараан давтамжийн хуурмаглан зохоож хончхоос биш төлбөрд орохгүй төрөл зүйлийг хохирол амсгачд таньцуулан өгч түүний өдөөж байгаад дас шижүүлэх юм уу зоос гаргуулдаг байна. Тэгэхээр одоо үнэхээр одоо зарим хүмүүс чинь одоо зоос одоо хонжи гэдэг бол олон хүний бас одоо санж байдаг хэрэг байгаа штэ. Тэгэхээр одоо

Анчхас биш төлбөрд орохгүй гэсэн иймэрхүү одоо өдөөлтөөс болж зарим хүмүүс одоо бас энэ арга мөхөнд нь ордог байна. Тэгэхээр ямарваа нэгэн бэл оруулалт эдийн явдлын хамааралтын мэхлэлийг AI-гаар дамжуулж таныг бол одоо хурамгалж мэхлэхээс бол хичээх хэрэгтэй юм байна. За энэ бол одоо хоёрдугаар зүйлийн мэхлэлийн одоо хийх ёсноор үйлдэж чаддаг арга байгаа шүү. Мэхлэгч одоо AI-г ашиглаж байгаад. За гуравдугаар AI-гаар нүүрээ солих үйд юм мэхлэл хийдэг юм байна. Мэхлэгчийн хор амсгачийн нийгмийн харилцаанд тавчин дээр тавьсан хамтын сүудэр юм уу видеон уулгыг хулгайлан авч байгаад AI завхураар нүрээ сольж хор амсгачийн төрөл садан, найз нөхөд, удирдлага, зочин, өрх зэрэг хүнээр овуулж байгаад тэргэн өндөл баримтчлагтаад бачим зоос хэрэглэх чухалтай болсон, удирдлага зоос төлөх чухалтай болсон зэрэг иймэрхүү шалтгаар мэхлэл хийж бол одоо таныг сүүдэр зургийг ашиглаж байгаад за видеон уулгыг хулгайлан авч AI завхураар таны одоо нүр дүрхий шууд тэгээд солиод хор амсгачийн одоо энэ найз нөхөд юм уу өргөн тойрны хүмүүсийг чинь одоо мөхөлж авахд бол маш амархан байдаг. Тэгэхээр одоо энэ үнэхээр одоо бас нийгэм хөгжнэ гэхийн дагуу онцгойлон одоо техник мэрэгжлэх чин давууд бас одоо мэхлэгчийн мэхлэлийн зам шугам арга одоо олон янз юм болж байгаа юм байна гэдгийг бас та бүхэн амьдралдаа анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгвэл дөрөв дүгүрт нь бол AI хайшт хэлгийн мэхлэл жишээлбэл одоо сүлжээн дээр ян хайрын юм уу найслах юм уу эдгээр одоо арга хэдбрийг авч байгаад хайр сэтгэлгээр мэхлэх иймэрхүү арга автлыг бас авдаг байна шүү. Мэхлэгч нь бол AI-г ашиглаж байгаад төгс сайхан амархан дүр төрхийг бол одоо бий болгож урт хугацаагаар хохирол амсгачтай зоогдож итгэмж байгуулсны дараа зүйлвэрийн шалтгаар бол зоос мөнгө хяхан авдаг байна. Өргөлж одоо гинтийн хүнд өвчнд нэрвэгдэж мэс тасал хийх болсноос бачим зардал тушаа хэрэгтэй боллоо. Эсвэл одоо үйлс бүтээх хэрэгэлтэнд оруулах бүл мөнгө дутагдсан байна. Ондоо газар тэрэ замын зардал болоо хонгийн зардал бол дутагдсан байна гэдэг одоо маш олон шалтгаар мэхлэл хийдэг байна. Тэгэхээр одоо та бас одоо ер нь хайр сэтгэлгийн тал буюу одоо хүмүүсийн одоо үр зөөлөн сэтгэлгийг барьж байгаад таныг ямар нэгэн өрөвдөлтэй арга хэмжээгээр одоо мэхэлж байгаад зоос мөнгөт нэ хяхан авах үзэгдэл бас гардаг байгаа шүү. Тэгэхээр одоо ер нь мэхлэгчийн энэ AI-г ашиглаж үйлдэх өн олон арга авчлие. Бид нар бол амьдралд анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бид нар амьдрал дундаа бас ер нь иймэрхүү мэхлэл их хахан мэхлэгдэх юм зүйлсээс бол одоо хол байх нь та бидний одоо бас эрүүл амьдралд маш тустай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас өнөөдрийн хуулийн тайлбарч нөвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хүний гар утсан зүг хандаж тоо унших юм уу? За тэгвэл одоо AI зөөлдөг мөхлөх мөхлөл бол одоо бас хүмүүсийг мөхөлж байгаа гэх мэтчлэн одоо олон зүйлийн аргуудыг ашиглаж байгаад одоо олон хор амсгачийг бол одоо хурамглан зөөлөг авуулж лот их одоо зоосны үр дүн хаах одоо иймэрхүү үзэгдлүүд бол бас ер нь та бидний амьдрал дунд юм уу эсвэл нийгэмдэр бол олон болж байгаа. Тэгэхээр бол энэ байдлаас цагдааны талын хүн бол олон хүмүүстээ бас ард түмэндээ бас сануулмж өгж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийнхээ хуулийн тайлбарч болон гараа бид нар бол одоо AI-ийн мэхлэлээс хичээх хэрэгтэй гэдэг тайлбарчаасаа та бүхэндээ дуулгаж байгаа юм аа.

За хуулийн тайлбарж болонгараа бид өрхөлчлөн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг үлчэрийн хамгаалтуулаад хамаарлтын дүрмийн тухайтай бас 5 хүндээ дүгм товч тайлбарлаж хүргэе. Ойртуул сурвалжлагч Өвөр Монголын өртөн засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороогоос ойлгосноор ойртуул Өвөр Монголын өртөн засаг орны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны 29-р хурлаас Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг бүлжээрийн хамгаалтуулан хамааралтын дүрмийг баталж бүл өнөө жилийн 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинкнээр хэрэгжүүлэхээр байна гэсэн байна. Одоо Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг бүлжээрийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрм гэж хэлэхлээр үнэхээр одоо бас манай малчин тариачтай бол одоо холбогдож байгаа дүрм байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дүрмийн тухайтай бас та бүхэндээ танилцуулж хэлэх нь дүрм нь бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг бүлжээрийн хүрээндх нэгэн суур чанартай, ерөнхийсэн чанартай, орон нутгийн чанартай хууль дүрм босны хувьд бол түүнийг нийтлэн хэрэгжүүлэх явдал нь Өвөр Монголын Шижинпингийн ам ахуйн боловсны үзэл санааг гүнзгий туушлуулан найдварчулж, ам ахуйг урдаар ботлог хийж, бохирдлгүйгээр хөгжүүлэх ойлгох тууныг үйлдэлгжүүлсэний чухал одоо хуулиар засах үр бүтээл болж байгаа. Тэр нь одоо манай улсын Умартын чухал ам ахуйн амар төвчний алхах авчийг бат цогцолж нутаг бүлжээрийн ам ахуйг өндөр төвчнөр хамгаалах болон аж ахуйн нийгмийн чанар сайнтай хөгжилтийг ахиулахад бол чухал их бөгөөд алс хэдийн ач холбогдолтой байгаа юм. Тэгэхээр энэ дүрмийн одоо ач холбогдлын талаас түүний үр нөлөөний талаас бол бид ингэж ойлгож байна. Энэ дүрмийг бол яг товчхон тав хүндэд танилцуулах юм бол ерөнхий дүрм байгаа. Нутаг бүлчээрийн эрхийн хариалт, нутаг бүлчээрийн төлөвжүүлэг, нутаг бүлчээрийн бүтээн байгуулалт, нутаг бүлчээрийн хамгаалалт, нутаг бүлчээрийн ашиглалт, хяналт хамааралт, хууль цаажийн хариуцлага, дагалдуулсан дүрм зэрэг 9 бүлэг 66 зүйл хувааж байгаа юм байна. Ингээд нутаг бүлчээрийн хамааралтын байгуулал тогтцыг бүрэншүүлэх, нутаг бүлчээрийн бүтээн байгуулалт хөгжилтийг тэтгэн батлах эрчмийг чангаруулах, нутаг бүлчээрийн ам ахуйг засан сэргээх арга хэмжээг нарилгажуулах, үндсэн нутаг бүлчээрийн хамгаалтын дүрмийг төгөлдөржүүлэх, бүх талын хамгаалтын системийг байгуулах, нутаг бүлчээрийн ам ахуйн үйлдэхүүний үртгийг улируулан хувируулахыг ахиулах зэрэг талаар бол тогтоол гаргасан байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ дүрм бол яг одоо удалгүй 9 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж бол хэрэгжүүлэгдэх юм байна. Тэгэхээр одоо энэ дүрм хэрэгжүүлэгдэж эхэлсний дараа бол үнэхээр бас манай тал нутаг бүлчээрийн ам ахуйн өндөр төвшнөрөөр бол хамгаалах аж ахуйн нийгмийн одоо бас чанар сайнтай хөгжилтийг ахиулахад бол бас маш холч чанартай аж холбогдол үзүүлнэ байхаа гэдэгт итгэж байна.

0: За ингээд дээрхээр хуулийн тайлбарж болон гараа тав хүнтэй 9 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх шин дүрэн болон ер нь AI сүлжээний мэхлэл буюу AI одоо мэхлэлийн арга хэмжээг асуул анхаарах тухайтай хуцаажийн тайлбарчаас тав хүнтэй хөргөлээ. Залгаад бид хуулийн сонсгол болонгийн уулгата анхаарал хандуулъя.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодот жишээ. Амьдрал үйсийн гигэн тож хуудын тухай сонь сонсгол. Хуудын сонсгол.
0: За тэгвэл хуулийн сонсгол булангараа хар бүлэгтнийг арилгаж 8200 ял хийсэн сэжигтнийг баривчилсан. Өвөр Монголын нэг дарга баривчлагдсан. За тэгвэл илчлэн мөдөөлвөл 30 том төгрөгөөр шагнах зэрэг ойрд болсон. Хуульцааж дүрм тогтоолтой холбогдсон сонио сонсголоос дуулгах болноо.

За, ер нь өнөө жилийн 7 дугаар сараас эхлэн харблогтон архис хүчний арилгаах тусгай тэмцлийн ажиллагаавал одоо нэг жилийн хугацаатаа явагдахаар эхэлсэн байгаа. За, үүний тухай ярих юм бол харблогтон архис хүчний арилгаах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх 1-р ээлжийн төвлөрөнгөө ажиллагаанд бол 8200

зугаар ял хийсэн сэжигтнийг бол баримтжилсан байна. За тэгвэл хар бүлэгтэн харкас хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгэрүүлэх тухай намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулт болон бүх улсын хар бүлэгтэн харкас хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийн үеийн хурлын шаардлагыг гүнзгэ туушлуулан найдваржуулахын тулд ойрд бол дотоодын хамгаалах яамн бүх улсын дотоодын хамгаалах байгууллагыг жолоодон хар бүлэгтэн харкас хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгэрүүлэх 1-р

За хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах тусгай тэмцлийн тухай ярихад бол манай Өвөр Монгол өртөнцөх орны одоо хөвчөнд бол олон газрынх нь бол хар бүлэгтэн харьхис хүчинд холбогдсон сүвгчийг илэр өссөн цуглуулах тухай бол албан зарлалыг бол мэдгдсэн байгаа. Тэгвэл хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх тухай бол намын туу хорооны

нийгмэс арга хар бүлэгтэн харьхис хүчинд холбогдсон илчлэн мөдүүлэхсэн үгчийг үл илэр элсэж цуглуулж ирсэн байгаа. Тэгвэл илчлэн мөдүүлэх хөвчөө нь бол нэгдүгээрт үл сүлжээний тавчин болон зөөлөн хүчрхэглийн арга барилыг ашиглаж байгаад өнгөр задгаа зоогдон хяхан мүлжих, за хууль босоор зөөлөх тавих, хууль босоор нөхөж авах, яриа хэлцээ үүсгэн хяхан мүлжих, муу санаатайгаар төлбөр нөхөх, алавтан хэрэглэгээ хийлгэх, алавдаж байгаа дот хэрэглэгээ хийлгэх хэлж байгаа. Эйгүүл хөдөлмөр үйлчлэгээний лавардын хяхах ажиллагаа шалгаж авахаар хяхах зэрэг хар бүлэгтэн архис хүчинд холбогдсон ялт ажиллагаа жич холбогдол бүхий ялт ажиллагааг бол зохион байгуулалтаар явуудуулах за эдгээр ажиллагааг багтааж байгаа. Тэгвэл хоёр дугаарт нь гэтэн уюмлах, айлхан сүрдүүлэх, хяхаж мүлжих зэрэг зөөлөн хүчрхэлийн хар бүлэгтэн архис хүчинд холбогдсон ялт ажиллагаа байгаа. Гурав дугаарт нь одоо Төрөл ухсааны хүчнээ ашиглан үндэснөөс нь үндсэн шатны засгийн эрхийг эзэмшиж сонгуулийг өвдөн хамтын өд хөрөнгийг шамшин залгиж олон түмнийг дарлан хорлдог тосхоны эзэрхөгч, шангийн эзэрхөгч, өх баялагыг ганцаар эзэмших, барилгын ажлыг албаар даачлан авах, муу санаатайгаар даачилд өрсөлдөх, дураараа нөөн малтах өлсний эзэрхөгч, уурхан эзэрхэгч, ганцаараа эзэмшин эзэгнэх, ажил нэгтнээ дарлан зах төлгүүрийг эзэгнэх, алавдан худалдан авах, алавдан худалдах, хамгаалтын сүйтгэл хураах, барилгын бүтээн байгуулалтын харшлан өвдсөн зөөлийн эзэрхэгч, зах төлгүүрийн эзэрхэгч зэрэг хар бүлэгтэн харьхис хүчин байгаа юм байна. За тэгвэл эдгээр зүйлсийг бол одоо бас дэшэнэ одоо тусгаж болох юм байна. За үүнээс гадна бол бас маш олон одоо зүйлсүүд багтаж байгаа. Энийг бол одоо та бүхэн бас шууд одоо хар бүлэгтэн харьхис хүчний одоо хуваар энийг бол бас дэшэнэ сүгч болгон хангаж болно. Хорт төд үйлдэж пансэлсэн, зоос мөрийц газар гаргасан, зохион байгуулж янхлуулсан зэрэг шалгыг завхай зоос мөрийцэх хорт эд пансалж үйлдэх хар бүлэгтэн харьхис хүчин хамсан нээлсэн ялт өвсөл бүлэг болоод химийн дотор гадна хар бүлэгтэн харьхис хүчин сүлбөлөн ялт ажиллагаа хийх. Тав дугаарт нь бол насанд үл хөргөстийг эзэмшин эзэмдэж хуулиас зурцсан ялт ажиллагаа хийлгэх, насанд үл хөргөстийн эрх ашигийг хохируулсан хар бүлэгтэн харьхис хүчний өвсөл бүлгүүд багтаж байгаа. 6 дугаарт нь одоо бидний бас одоо суугаал ардын хувьд суугаал тойрогт сууж байгаа хүмүүстэй холбогддог адал ахуйн хамааралд ам ахуй ойшгийн нутаг бүлчээр уурхайн гаралтын өх баялаг ардын зөөллөг гэнэ оршуулгын үйлчлэгээ зэрэг хүрээндэх хар бүлэгтэн харьхис хүчинд холбогдсон ялт ажиллагаа жич хамаа бүхий ялт ажиллагаанууд багтдаг юм байна. Тэгвэл одоо эдгээр зүйлсэд холбогдсон энэ зүйлийг үл шууд илчлэн мөдүүлж болно. Эдгээр бол одоо хөрөө хөвчөө байгаа. Яг мөдүүлэх арга зам нэг бол нэгдүгээрт бол бүх улсын 1-2-3-3-7 нэгдэлтэй сүлжээнд дэрх илчлэн мөдүүлэх тавчинд бол мөдүүлж болно. Сүлжээнд дээрээс одоо 1-2-3-3-7 хайх юм уу эсвэл дундад улсын чангаан сүлжээ төвийн улс төр хууль цаажийн хорооны чангаан жин жиргээний олон нийтийн дугаарыг доёхоор дамжиж байгаад илчлэн мөдүүлэх арга замд орж болно. За хоёр дугаарт нь өөртөө нисэх орны хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арилгах албан гэрийн илчлэн мөдүүлэх имэйлээр холбогдож болно. За имэйлийн шууд номерыг хэлэхэд бол одоо 1-1-1-6 байгаа. Хотын сайхан тойргийн цөлгөр тал их зөвлийн 1-р номер өөртөө сохорны хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арилгах тэмцлийн удирдах дугуйлангийн албан гэрте холбогдож болно. Илчлэн мөдүүлэх утсын тухай ярих юм бол тэг 471-48-62-346. За ажлын өдрийн үдийн өмнөх 9 цагаас 12 цаг болтол үдийн хойног 2 цагаас 17 цаг одоо үдийн хойног 5 цаг болтор бол илчлэн мөдүүлэх утас бол нөвтрөх юм байна. Тэгэхээр одоо та бүхэн бас хэрвээ одоо эдгээр илчлэн мөдүүлэх өвчөнд байгаа зүйлсийг илчлэн мөдүүлэх одоо арга замыг хайж агуул тэгэхээр дээрх арга замаар

холбогдож болох юм байна. Гэхдээ бол одоо бас элчин мөдөлөхтэй бид нар бас өрхөв шүмдэх зүйл байгаа шүү. Үнэн нэрээр элчин мөдөлөхийг үл зоргижулж харгуулан байцаах байгууллага нэгчээс элчин мөдөлөгчийн мөдөө зангижиж илчлэн мөдөлсөн уулгын нууцыг бол чанга хамгаална. Тэгвэл одоо илчлэн мөдөлсөн уулга нь бусад чи бөгөөд үнэн буттай байж аль болохоор бол буттай цаг газар хүн жижиг гэрч баримтын цөөгчийг хангаж бодот учрыг худлаар зохоож гүтгэн гүжирлсэн байвал хууль ёсоор хууль таажийн хариуцлага бол нэхэмжилж болно. Илчлэн мөдөлөгчийг хамгаалахаа чангадхаж илчлэн мөдөлөгч чич одоо түүний төрөл садныг сөрдүүлж тэднээс хариу авсан байвал дотоодын хамгаалах байгууллагаас бол хууль ёсоор чанга бөгөө түргэнээр байцаан шийдвэрлэнэ. Чухал их сөөгч хангаж хамжийн хэрэг илрүүлсэн нэг ч юм уу хов хүнийг холбогдол бүхий тогтоол ёсоор шангнан хөөхүүлэх юм байна. За энийг үл 2026 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдрөөс Өвөр Монголын өртөн засаг орны хар бүлэгтэн харькас хүчнийг арилгах тэмцлийн удирдах дугуйлангийн албан гэрээс мэдгдсэн байна.

За, дээрхээр бол та бүхэндээ одоо хар бүлэгтэй архивс хүчний арлах тэмцлийн тухайтай та бүхэндээ дамжууллаа. Залгаад бид Өвөр Монголын нэг төвчөнд дарга байцагдсан тухайтай мэдээллээс хуваалцъя. Өвөр Монголын өр танцсан хорны биеийн тамирын төвчөний уулын намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн тэд төвчөнд дарга Үүгэн Цаглаг Батх гуй цаажиг хүнд ночтой зурчоод намаас хөөгдсөн тухайтай мэдээллээс хуваалцъя. Өвөр Монголын өр танцсан хорны намын хорооны зөвшөөрлөөр Өвөр Монголын өр танцсан хорны Сахилаг Бат байцаах хороо кянам байцаах зөвлөлөөс Өвөр Монголын өр танцсан хорны биеийн тамирын төвчөний уулын намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн тэд төвчөнд дарга Үүгэн гин уул Сахилаг Бат хуу цаажиг хүнд ночтой зурцсан асуудлыг хэрэг болгон дансалж хянан байцаалаа. Дундад улсын Ухамт намын Сахилаг Батын шийтгэл өгөхтөрм бүгд найрамдах дундад ард улсын хянан байцаа хууль бүгд найрамдах дундад ард улсын албан тушаалтны засгийн явдлын шийтгэл өгөх хууль зэрэг холбогдол бүхий тогтоолыг үндэслэн Өвөр Монголын өр танцсан хорны Сахилаг Бат байцаа хорооны байнгын хорооны хурлаар судлахын хамт Өвөр Монголын өр танцсан хорны намын хороод мөдүүлэн зөвшөөрүүлээд Үүгэнд намаас хөөх шийтгэл өгсөн байна. Тогтоол ёсоор түүний хүртэх харгалзлын үл хүчингүй болгох Сахилаг Бат хууль цаажийг зөрчиж олсон ол зашгийн хурайн авах түүний ял хийсэн сэжиглэлтэй асуудлыг байцаах байгуулгад шилжүүлэн хүргэж хууль ёсоор хянан байцаалган заалдуулж холбогдсон зоос мөнгө эд бодсын үл хамтад нь шилжүүлэн хүргэхээр тогтсон байна.

За залгаад бид нар одоо та бүхэндээ бас нэг мэдээлэлээс хуваалцахад Өвөр Монголын хөвчөнд бол одоо өмийн зүйлсийн сүлжээм борлуулгад зөвцөлд хийж эхэлсэн тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Өвөр Монголын өмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөнд загтлгүүрийн хяналт хамааралт дотоодын хамгаалалт, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд зэрэг салаамжтай хамтарч өмийн зүйлсийг сүлжээгээр жижиглэн худалдахад 100 өдрийн цогцлон засах ажиллагаа өрнүүлж өнөмнөлтгүйгээр сүлжээм борлуулах хийх нууц хүмүүргээс бараа явуулах зорыг хуурмаглан зохоох тогтоолоос зөрчин цаажилж байгаа өмийн зүйлсийг худалдах зэрэгт хүчтэй цохилт өгөх юм байна. Өвөр Монголын урт тансаг хорны өмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөний мөдөө хүндслэвэл өмийн зүйлсийн амар түвшний дөрвөн хамгийн чанга шаардлагыг чанга найдваржуулж өмийн зүйлсийн эзэгнэлтийн гогцооны эрэлтийг цөвөрлөх цогцлон затсан үр бүтээлийг бэхжүүлэхийн төлөө Өвөр Монголын урт тансаг хорны өмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөө тус өдрөөс нэхлэн Өмийн зүйлсийг сүлжээгээр жижиглэн худалдах, сүлжээг цөвөршүүлэх 100 өдрийн цогцлон засах ажиллагааг байрлуулан өргнүүлж, сүлжээгээр борлуулах өмийн зүйлсийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг

сах төгшөөрийг бүхнийг ялхаруулах, хариуцлагыг буттайжуулах, эзэгнэлтийг журамжуулах, урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт хамаарлт зэрэг таван зүйлийн арга хэмжээгээр дамжуудан сүлжээнд дэрх өмийн зүйлсийн загтлүүрийг цөвөршүүлнэ. Хянан хамаарах салам учрын сүлжээгээр худалдах гурав дахь этгээдийн тавчин сүлжээнд дэрх жижиглэн худалдах өмийн дөлгүүрт сүлжээний жагсаан байцаалт өрнүүлж нэг өрхөд нэг дансан өвмөлийн хөдлөнгүй их дансыг байгуулан шат төрөл хувааж төгшөөрийг сэргийлэн эзэмдхийг хэрэгжүүлнэ. Ажил төрлийн өндөр давтамжит төгшөөрийн цэгийг чанга анхаарч нарин дансчилсан хөдлөнгүй хамааралтыг хэрэгжүүлнэ.

хуучин үнэмл үлгсэн ондоо газарт нууц хөмөр гаргасан зэрэг одоо олон зүйлийг үлцгэцлэн засаж тогтоолд нийцүүлэн эзгэн хийгвэл гэдрэх шалгуулах юм байна. За ингээд эрхэм сонсогчтой хуулийн сонсгол болонгийн уулга энхүү өндөрлж байна. Хуулийн тавчин навтруулгын хуулийн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Навтруулгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндг олдов.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяныг жолоод нь нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгэ ахиулж амжирлын хүчин ба үр бүтэмж сайтай шинэ маягийн үндсэн шатнаа нийгмийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Тундад улсын хөв хамтамын төвхөрөө бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо нөхөр жүрэн жигийн нас барсанд гашуудлын мэдээ нийтэлсэн зэрэг мэдээллээ сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын энхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын энхүү тавчанд тушиглан найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, их баялагийг доош буулгахыг үргэлжилэн ахиулж, үйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээжүүлсэн хамааралтай мэдээж ангижилсан түшүүг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажулсан жасан чигчлэлтийг нарилга оновчтой үйлчилгээний хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Элгажрийнхэн нийгмийн хороллын намын гишүүн Катарчуудын хошуучи жишээчин үйлдлийг бадруулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны олон түмнээ өөртөө жасах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороллын ажлыг ард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж олон түмнээ ололт өхөрт тэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл амар төвшнө төрөгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж байна. Гэрине Чангчуна Куанчун тойргийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд үдин үеэр нийгмийн хороллын ажилтнууд болон сайн дурын үйлчлэгчдээс хараа тойрогдох хөдөлж барихад дүгмгүй хэдэн настайчуудад хоол хүргэдэг байна. 2020 оны 7 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтан намын удирдлагыг чангатгаж, намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шат тээш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэн шүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтэд бат чанга батлага хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа манай үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Энэхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороллын хамааралд жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороллын байгууллалтыг чангатахгаас биш сулруулж болохгүй гэжээ. Ерөнхий шүүжийн жасан чиглэлээр Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороллын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асрын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагвард түшгэлж, намын гишүүний хошуучи жишээчин үйлдлийг гүйчэд бадруулжээ. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэгдүгээр шүүжи ууяач хэн хэлэхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй. Бидний хангаж байгаа нь эмэмлэг үсэж асах үйлчлэг зэрэг арбиг хүргэх үйлчлэг болно.

0: Үндсэн шатны авь хамт намын гишүүн болсон хувьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуч алган бат хэжилж уй олон айл булын жол жаргалт амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаалардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэжээ.
1: Нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын жохон байгууллалт хөргө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэжлүүлэхин жангалган намын улс төрийн давуулга жохон байгууллалтын давуулга холон томч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтэмж болгож хувируулхад байна. Фужэмучийн Фужо хотын гүлүүд хойргийн Шэбу жөөл гудамжийн

0: Ара хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчиж хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүж хүүийн хаах хэлхтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлээн авах ажлын загвараар холон томны хэрэгч шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчөөс хамтаар бэл мөнгө гаргаж ганчаар амтарж байгаа насныг хавсран гэрийнхэн чахалгаан болон тэнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин сугалардын тойргийн хухуулгын самрыг сольж хардын хаж амьдралын талаар олон бодот ажил хийж тэдэнд үнэн бодит хач тус хүртээс юм гэж. Нийгмийн хороололбол үндсэн шатны хөөртөн засгийн үндсэн нэгч болохоор баггүй мөн ч улс гүрний засах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулж настай чууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон хардын хаж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж холон томны анхаарч байгаа асуудалд хідүүхитэй хариулт өгж. Ходоохонд Леонид Мужийн Жинжу хот Хасар доор болжох хэрэг зөвлөх чигийн давулгаан бадруулж тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Чэжан Мужийн Жүжигийнхэн шин чагуугийн Фэнчогийн туршилгийг сайтар баримтлан хөгжүүлж тосхны хоршоожилын шүүжи журалдааныг шийдвэрлэх бүлгмийг шинээр бүтэн тосхны хоршоожилын хууль ёсны чанарыг ханин байцаг тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жил гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жужа хэлхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн ханин байцаа хөгнөг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарж үүсэж мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулж хүүнээр дамжуулж хуулаар часгуул хоосон үг тэдий биш гэдгийг бидэнд үнэн хүн мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр бага боловч төг томон хайлуурхтай холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд хөлг ажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашид чангатгаж нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын худалдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, хажил вилсийн зөвлөл, хаадал ахуйн хүйлчилгээний хаж ахуйлын жохчилтэй ажиллах шинэ хөв завхрыг хідүүхитэйгээр хан сөвгчилж Пүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба хардд дөхөм үзүүлэх амьдралын хүрээг байгуулж бүх сэтгэлээр суугаал ардд сайн явдал бодтой явдал хийж тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Хорон сууч ба хот өдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны хотын хамааралтад ханилт тавих товчооны дэд дарга хансун хэлхтэн. Бид хамтлаг харах хэлбэрээр хотын хамааралтыг чангатгаж, холон томны хүчирдлийг хүнэнхүү шийдвэрлэн, хорон нутгийг жолоодож, хідүүхитэйгээр хайн сөвгчлэн үүдэлт шинжилэлт хийж, хард томны сайн сайхан амьдралын тухай хэрэгч шаардлагыг нэн сайн хангаж, хотын хамааралт ба үндсэн шатны жасан чигчлэлтэд хүч энерг нэмэрлэх болно гэж.
1: Тубараа жүгийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хороо бүгд найрамдах дундад ард улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо бүгд найрамдах дундад ард улсын төрийн явдлын хороо дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо эмэг нэлтэйгээр нийтлэх нь дундад улсын өв хамт намын шилдэг гишүүн Урт хугацааны шалгалтыг туулсан эв хамт ёсны шударга байлдагч Өвөөгүй ангийн гарамгай хувьсгалч улс төрч нам болон улсын гарамгай удирдах хүн Дундад улсын эв хамт намын 14 дүгээр 15 дугаар хугацааны төв хорооно улс төрийн төв хорооны байнгын хорооны гишүүн Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд байсан мөхөр Жүжунжи Өвчнөө улмаар эмнэн жасаад тус болсонгүй 2026 оны 8 дугаар сарын 12-ийн өдрийн 11 цаг 6 минутад Бээжинд нас баржээ. Насан сүүдэр 98 та. нөхөр рүүрүүнжи мэнгэс

0: 1928 оны 10 дугаар сард төржээ. Хунаны Чаншагийн хүн. 1948 оны 12 дугаар сард хувьсгалын ажилд оролцож, 1949 оны 10 дугаар сард дундад улсын өв хамт намд элсэгдэжээ. Тэр жалуу баг наснаасаа эх улсан хайрлан шамдан суралчиж, урагшлан давшхаар чармайн эх улсынхаа төлөөж үтэхгээр жориг шуудажээ. 1947 оноос 1951 он болтол Чинхай их сургуулийн чахалгаан машины салбарын чахалгаан машин үйлдэх тусгай мэрэгжилд суралчиж, шинэ ардчилсан ёсны жалуучуудын холбоод оролцжээ. 1951 оноос 1952 он болтол Зүүн хот орны аж үйлдвэрийн яамны төлөвлөгөөний газрын үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний тасгийн дэд эрхлэгчийн тушаалыг хариуцжээ. 1952 оноос 1958 он болтол улсын төлөвлөгөөний комиссийн их талаас тохируулан эжимдэх товчоо, ерөнхийлсэн товчооны дугайлангийн дарга, улсын төлөвлөгөөний комиссийн эрхлэгчийн албан гэрийн дэд газрын дарга, улсын төлөвлөгөөний комиссийн машин механикийн товчооны ерөнхийлсэн газрын дэд даргын тушаалыг хариуцж байжээ. 1958 оноос 1969 он болтол улсын төлөвлөгөөний комиссийн Катрин ажлын чулууны сургуулийн багш, улс ардын аж ахуйн ерөнхий товчооны инженерийн тушаалыг хариуцж байв. 1970 оноос 1975 он болтол улсын төлөвлөгөөний комиссийн 5-7 Катрин сургуульд бууж хөтлөмөрлжээ. 1975 оноос 1979 он болтол чулуун тосна аж үйлдвэрийн яамна дамжуулах хоолойн товчооноо чахалгаан хүчнээ мэд холбооны барилгын компанийн албан гэрийн дэд эрхлэгчи инженер, дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн судалгааны тасгийн эрхлэгчи байжээ. 1979 оноос 1983 он болтол улсын аж ахуйн комиссийн их талаас тохируулан эжимдэх товчооноо газрын дарга, ерөнхийлсэн товчооны дэд дарга, техник мэрэгжлийн өөрчлөлтийн товчооны дарга, улсын аж ахуйн комиссийн гишүүнээр ажиллажээ. 1983 оноос 1987 он болтол улсын аж ахуйн комиссийн дэд эрхлэгч, намын удирдах дугайлангийн гишүүн, улсын аж ахуйн комиссийн дэд эрхлэгч, намын удирдах дугайлангийн дэд шүүжи байжээ. 1987 оноос 1991 он болтол Шанхай хотын намын хорооны дэд шүүжи, хотын дарга, хотын намын хорооны шүүжигийн тушаалыг хариуцжээ. Тэрээр Шанхайгийнхэн аж үйлдвэрийн бүтцийг тохируулж, шинэ хөгжилтийн дагуулгаан дахин бүрдүүлж, дэлхий дээрх өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэн, гадагшаан чиглүүлсэн аж ахуйг хөгжүүлэх замаар жаманж, түүдүнг нэн хөгжүүлэх чулуутай болохыг үнэн боттой эхлүүлэхийг ахиулж, Шанхайгийн улам цаашдын өөрчлөлт нээлт хийх ба хөгжилтөд бат бэх суурийг тавьж өгөх хэрэгтэй гэж дурдж гаргасан байна.
1: 1991 онд нөхөр Жүүрүнжи төрийн амтлын хорооны дэд ерөнхий сайд бөгөөд төрийн амтлын хорооны үйлдвэрлэлийн албан гэрийн эрхлэгч, намын удирдах дугаалангийн шүүжигийн тушаалыг хариуцж, төрийн амтлын хорооны хаж ахуй арилжааны албан гэрийн эрхлэгч, намын удирдах дугаалангийн шүүжигийн тушаалыг хавсарга хариуцж, машин чахалгааны хөнерг сурвалж, төмөр зам зам нэвтрэлэг, хөнгөд төмөрлөх хайлуулах химийн аж үйлдвэр, хөнгөн аж үйлдвэр нөхмөл жирэг ажлыг ховдон хамаарчээ. 1992 оны 10 дугаар сард нөхөр Жүүрүнжи дундад улсын өв хамт намын 14 дугаар хугацааны төв хорооны анх дугаар бүгд хурал дээр намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, банкны хорооны гишүүнээр сонгогдож, төрийн явдлын хорооны банкны ажлыг хариуцсан байна. 1993 оны 6 дугаар сард дундад улсын хардын банкын даргын тушаалыг хавсарган хариуцлаа. Тэрээр нөхөр Дэнг Шаопингийн өмнө тоорнд ярьсан хираны жорох санааг хідэв хитэ хууланд хуушлуулж, намын 14 дугаар их хурлын жорох санааг хуушлуулан найдваржуулж, хөөрчлөлт нөлөлт ба ходоогчлох бүтээн байгуулалтыг хүчлэн хайхуулж, Гурвалжин өрийг ялгаруулан чөвөрлөх ажлыг жохон байгуулан өрнүүлж, үндснээс нь засгад суурлан аж ахуйлын хэжигнэлтийн амжирлын хүчийг нэмэгдүүлж, хийх талаас тохируулан эзэмдхийг чангатхан сайжруулах сэтгэж харах хэмжээг судлан тогтоож, танилтаан чаашид нэгтгэж, аж ахуйн хэт халуурлыг ховруулах, жоос муутхийг хорглох, аж ахуйн хаажмаар хэвийн байдалтан орхийг бийлүүлэхэд их хэмжээнэ гарамгүй бүтөмжтэй ажил хийл. Хэдийн засаг гайлын хэмэг журмыг хүчлэн чөгчилж, хэдийн засаг аж ахуйн сахлаг батыг чандлан гайл татварын хамааралтыг чангатгаж, хэдийн засаг гайлын хөөрчлөлтийг төрөгтгэж, мөнгөн гүйлгэн тохируулалтын системийг төвлөрдүүлсэн байна. Хамбуданы хүн ханш ба худалдан авах борлуулах тогтчийн хөрчлөлтийг ахуулж, нийгэм журамт жахдэлгүүрийн хаж ахуйн шаардлагад чогтсон хамбуда худалдан авах ба борлуулах тогтчийг байгуулж, тараачдын сайн дурын байх суурин дээр хамбуда тарих том өрхөд даачлуулах арга барилыг хэрэгжүүлж, жохох хөвчөөт хэжигнэлтийг хөгжүүлж. 1997 оны 9-р сард нөхөр Жүүрүнжи Дундад улсын Өвхамт намын 15-р хугацааны төв хорооны 1-р бүгд хурал дээр намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн байнгын хорооны гишүүнээр дахинт сонгогдсон байна. 1998 оны 3-р сард 9-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын 1-р хуралдаан дээр тэрээр төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдаар томилогдож, сүүлээр нь төрийн явдлын хорооны намын худардах тугалангийн шүүжигийн тушаалыг хариуччээ. Хаз ТВ-ийн мөнгөн гүйлгэн хамрлын дайралт, улсын дотоодын хонч их үер устлын гамшиг өмнө тэрээр намын төв хорооны байрлуулалт ёсоор жохостой чанг хэдийн засаг жоосны бодлогийг хэрэгжүүлж байснаасан хідэвхитэй хэдийн засгийн төрийн бодлого ба лавдун тогтун жоосны төрийн бодлогийг хэрэгжүүлэхт хийш шилжиж, улсын дотоодын хэрэгцээг хүчлэн хөрөгдөж, голдлогтой чар хүрээнтэх хөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, аж ахуйн тогтун бөгөөд төргөн нэмэгдлийг баталсан байна. Хаж улсын бүтэч, бүс нутгийн бүтэч болон хот өдөөгийн бүтчийг бүх талаар тохируулж, өндөр шин мөрөгжлийн хаж улс ялангуяа сурах зангийн хаж улсыг хихээр хөгжүүлж, одоо үеийн хөдөлгөөний хөлсийн хөгжилтөнд хүрэхтгийг хідэвхитэй дэмжиж, хаж ахуйн нэмэгдлийн яс чанар болон үр ашгийг хүчлэн дэвшлүүлсэн байна. Худаа аж ахуй хөдөө тосхон малчин тараачны асуудлын шийдвэрлэхийг товын байранд тавьж, худаа аж ахуйн бүтчийн тохируулалтыг тухайн гажирт нь тохируулан ахуулж, хөдөө тосхоны ядуг тэтгэж нөн хөгжүүлэх ажлыг чангатгаж, хот өдөөгийн жохчингүй хөгжилтийг ахуулсан байна.
0: Гадаад нээлтийг өргөтгөх, гадаадад гарах гэж оргжуулах аль олон төрийн бодлого арга хэмжээг авчи, ардын жоосны өртөг буурахгүй байхыг баримталж, жах дэлгүүрийг олон ишчүүлэх байлдах бодлого ба яс чанараар ялах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, гадаад бэлийг идэвхтэйгээр татан авчирж, улсын дотоод гадаадын 2 их жах дэлгүүр 2 жилийн их баялагийг нэн сайтар ашиглаж, Шангангийн олон улсын мөнгөн гүйлгээний төвийн чечгэлэн хөгжиж тогтун байхыг эрс хамгаалжээ. Амь ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба бүтээн байгуулалтын эрчмийг чангаруулж, гажирын шороо, уурхайн гаралт зэрэг их баялагын хамааралтыг чангатгаж, голдлогтой сав гажир, орон бүс зэргийн бохирдлыг хүчээн төвлөрүүлэн жаслаа. Улсын өмчлөлт аж ахуйлын ажлын байраасаа буусан ажилтан ажилчнаа, амьдралын үндсэн баталгаа, ажил алдагсадын даатгал, хот болгосны суугаал ардын амьдралын наад захын баталгааны дүрмийг байгуулж, ажилтан ажилчнаа чаланг удаашруулан өртөх, ажлын байраасаа буусан ажилтан ажилчнад дахин ажил олгох зэрэг асуудлыг хүч 50 шийдвэрлэжээ. Засгийн ордны үүрэг чадварыг үргэлжлэн ховруулж, засгийн ордны байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулж, засгийн ордны тус биеийн бүтээн байгуулалтыг хүчлэн чангатглаа. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцсанаа дараа нөхөр Жүүрүнжи бас урд хожид төвийн тусгай комиссийн эрхлэгч, төвийн аж ахуйн системийн өөрчлөлтийн комиссийн эрхлэгч, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил 6 хүмүүжилийн удирдах дугайлангийн дарга төрийн явдлын хорооны 3 хавчлийн барилгын бүтээн байгуулалтын комиссийн эрхлэгч, улсын батлан хамгаалалтын дайчилалтын комиссийн эрхлэгч, төрийн явдлын хорооны баруун бүс нутгийг нэн хөгжүүлэх ажлын удирдах дугайлангийн дарга зэрэг тушаалыг хавсарган үүргэлж, аж ахуйн системийн өөрчлөлт, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил 6 хүмүүжил, баруун бүс нутгийг ихээр нэн хөгжүүлэх, улсын батлан хамгаалалтын аж үйлдвэр зэрэг харах хүрээнд ихэх хэмжээний хүч хөдөлмөр зарчуулжээ. Нөхөр жүүрүмжи төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд ба төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцж байсан хугацаа бол манай улс яг төлөвлөгөөт аж ахуйн системээс нийгэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн систем тийш шилжих жангилгийн цаг хугацаа байсан юм. Нөхөр Жанза Минер гол болгосон намын төв хорооны бат чанга удирдлагаар тэрээр эдийн засаг гайлын явдлын системийн өөрчлөлтийг эрхэлж гайлын үүргэллийг голч байлгах ба гайлын дүрмийг дүгэмчлөхөөр гол болгосон чухал их гайлын дүрмийн өөрчлөлтийг бүх талаар хэрэгжүүлж төв ба орон нутгийн ажил явдлын эрхийг жүйж өхөстэй хуваарлсан суурин дээрх гайлыг салгах дүрмт эдийн засгийн системийг хэрэгжүүлж хөдөө тосхны гайл сэтгэлийн өөрчлөлтийн туршилт хийсэн байна. Тэрээр мөнгөн гүйлгээний системийн өөрчлөлтийг идэх үетэйгээр ахиулж төв банкын үүрэг чадварыг улам нэг алхам журамжуулан худалдааны банк гадаад гой буулгын дүрм үнэт тэмдэгт хугацаатай барааны жах дэлгүүр зэргийн өөрчлөлтийг үнжгэрүүлж бүх улсын нэгдэлтэд нээлт хийх эмх журамтайгаар өрсөлдөх чанга хамааралтай мөнгөн гүйлгээний жах дэлгүүрийн системийг байгуулахыг ахиулжээ. Тэрээр улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлтийг аж ахуйн системийн өөрчлөлтийн өмчлөх эрхэн тодорхой, эрх хариуцлаган тодорхой, засаг аж ахуйлал салсан, шинжлэх ухаанч хамааралтай байх шаардлагын ёсоор одоо үеийн аж ахуйн дүрмийн байгуулалтыг төрөгдгөж, байлдах хөдөлгөөний талаас улсын өмчлөлт аж ахуйн байршлыг тохируулах ба улсын өмчлөлт аж ахуйлыг өөрчлөн байгуулж эрх биш арга бүхнийг сувгчилж байгаад ажлын байраасаа бууж ажил алдсан хүмүүст дахин ажил олгохыг ахиулж нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Тэрээр орон суучийн дүрмийн өөрчлөлтийг ахиулж орон суучийн хуваарлалтыг таваарчлахыг алхам алхмаар хэрэгжүүлж хямд хэрэгчээт орон суучаар гол чогч болгосон олон дэс давхаргын хот болгосон орон суучийн хангалгын системийг байгуулан төгөлдөржүүлсэн байна.
1: Тэрээр хамбуданы гүйлгэний тогтчийн өөрчлөлтийг хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж тараачдын хүлдвэр хамбудааг хамгаалалтын аргаар нээлттэй худалдаж авах хамбудаа авч борлуулах улсын өмчлөлт хааж ахуйлал хашиг орлоготой борлуулах хамбудаа худалдаж авах бэл мөнгийг тусгайлан ашиглахыг ахиулж хамбудаа хийхээр хоруулдаг гажир орны хамбудаа худалдаж авах жах дэлгүүр болон хүн ханшийг хийдэг эдгээр нээлттэй болгожээ. Тэрээр бас нийгмийн баталгааны шишчэм, хөмөмлөх, хөрүүл хамгааллын шишчэм, бэл оруулах ба бэл нийлүүлэх шишчэм зэрэг хайл олон чухал их өөрчлөлтийг хэрхэн хэрэгжүүлжээ. Нийгэм журамт жах дэлгүүрийн хааж ахуй тогтчийн суур жавхрын байгуулалтыг ахуулан манай улсын дэлхийн арилжааны байгууллагад орох хатуу бэрх хөлөлчийг хэрхэн биелүүлж нээлтийг нэн хөргөн гүнжгий болгохыг ахуулсан байна. Нөхөр жүүрүмжи харат олонд гүн сэтгэлэгтэй байж засгийн орн ажилтад өөрийнхөө харт тумны чарч гэдгэн батчижилж жорохтойгоор хүн үхэлж хүнийг гомтохоо сайхгүй хонч хорхгүй байж маш чанга хариуцлагаар санаачилгаасан хүн дүүрэг дааж хүчээр асуудлыг шийдвэрлэн харат олонд бодтой ажил бүтөөж өгөхийг бүх хүчээр хайхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. 2003 оны 3-р сард нөхөр жүүрүмжи төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцхан боллоо. Худалдах байраасан салсны дараа тэр нөхөр хуужин тоогоор ерөнхий шүүжи болгосон намын төв хороо хэрэс хүрээлэн дэмжиж нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо хэрэс хүрээлэн дэмжиж Тондод улсын ончлогт нийгэм журмын агуу их хүйлсийг ямагт анхааран халамжилж

0: намын хөв суртлыг сайжруулж харин чигчээр засаг явуулах байгууллалт хавлгалын эсрэг хүчийг тэмцлийг хэрэс дэмтсээр хийрлээ. Нохор чуурмжигийн нэг нас үл ховсгалч нэг нас, дайчин нэг нас, кэрэл сачрангүй нэг нас, бүх сэтгэл бүх жоргоорон харт томонд хүйлчилж хөөрийн буян хөв хамтын вилсэд жоруулсан нэг нас юм. Түүнэ нас барсан явдал нь нам болон улсын хүнд их хохрол юм. Бид хөмөглөл гашуудлан хүчин чадал болгож түүнэ ховсголч жорох санаа хөрхөмдөд жан чанар болон шилдэг хөв суртлыг суралчж нөхөр Шэжин Пингөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж Шэжин Пингийн шинж хавхуйн дундад улсын ончлогт нийгэм журмын хүчил санаах бүх талаар туушлуулж хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай хач холбогдлыг күнчгэ хойлгож төрвөн ухамсараа чангатгаж, төрвөн хитгэлэн баттгаж, хоёрыг хамгаалхийг бийлүүлж, хитгэл жоргоон баттгаж, сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдгаж, дундад улсын маягийн ходоогчлолтоор улсан хүч хэрхэгжүүлэх байгууллалт, хүндэснээ сэргэн мандалтын хавгаа вилсийг бүх талаар хахуулахын тулд бүлхэмдэн тэмжчихэе. Нохор Чуурмжи, хонд Балрашгүй.
1: Төбрааж үг юм дээ. Хэрэглэгэвэл ардын амьдралтай шууд холбогдож олон жилийн ажил үйлсийг нөлөөлж, ажухан орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөдөхийн чухал барьчмөн. Өнөөжөн эх улсын ил гажирт хэрэглэгэ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгэ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин хэрэглэгэний шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгэний шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уулах хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннане Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгаснаа нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчид холсон сахсан үрчи чайн шугаад орж чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж, шинэ соргог навчийг ялган таниж, чай түүхийг сурч, пуэр чайг жуулдруулах, мухах, ээж, хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонирхож, чай хийх туршилтад бийчилэн оролчжээ. Үйлтгэлийн газрын харуулчлагатан Жувэй хэлэхдэн. Жуна амралтаас нааш, жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож чайг жуулдруулж хатаасны дараа түүхэ пуэр чай, хар пуэр чай, ногоон пуэр чай, болгосон пуэр чай зэргийг амтлж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдаг. Жишээлбэл жуулчдыг дагуулж ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжөн хөдөө тусахны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэ

0: амьдрал, ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулах зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгээвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
1: Манай улс хэрэглэгээний хөгжилтийн жим яс болон шатвын чанартай ончлогод зогчиж, хэрэглэгээний бүтцийг хөргөлжлөн шилдэгжүүлэнд төвшүүлж, хэрэглэгээний нэмэгдлийн шинэ орчинжих тасралтгүй нэж байна. 38 дугаар хугацааны холон нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шагналын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чаган хүч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат

0: хүндэттэй сонсогч та. Туба радиогийн мэдээ мөртлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалхаж байна. Энэлжийн нэвтрүүлэхээр та бүхэнд Өвөр Монголын Хөлөмбор хотын хуучин бар хошууны төрөм Монгол хоолн гэрийн эжин Улаан Туяагийн ажил үйлсийн тухай сурвалжилсан сурвалжлэхийн сүүлчийн хэсгийг сонсохор боллоо. Ажилч бүсгүй Улаан Туяа нөхөртэйхэн хоёул хэрэглэгчдэд таалагдах үн ханшаар чанарлах хоол унд ханамжтай үйлчлэхэ хангаж жорох байвал жорсондон хүрнэ гэж сэтгэл чангалан шаргуу ажиллаж ирсэн хариуд ажил амьдрал нь явх тутам өөдтэй өнгөтэй болж байна. Одоо та бүхэн сурвалжлэхийн хүлэн авт сонсноо.
1: Тийм ээ. Одоо таны мал цараалаган бол бүр баяг аллег мөртөө одоо өртөлж гарч очиж оруулдаг болохоор бүр шин сургуу

0: өөрөө нэгээд одоо багаса энэ хооломт хийх дуртай гэж маний өгс ярьдаг. Тэгээд бол өнөө 10 хүдэн настай дээ аав ээж нь талайсан. Тэгээд л синхро гардаар байгаад эвэр энэ хооломт нь ер нь өөрөө хийдэг. Одоо тэгээд өнөө шиг гар утасны дараа янзын хоол хийчих юм бүр сааж их юм олон байж та. Өрхөлж бол гар утасны дараа дөрвөлсүүдийг хийж их юм үснэ. Эвэл энэ 2 жилийн хугацаа тоошин зарааш нь төрний хавсарж өөрөө ногоогийн хөршиж өгнө. Нэг ялаа хөршиж өгөх юм байх хэрэгтэй ста. Тэг хөршиж өгн тэрний давуу тэр тоошныг хийж их байдал ямар юм хийдэг, яаж яаж хийдэг тэрний их хийж өгөхний хажуунаас нь харасуулж. Одоо өөрөө энэ тал дээр авьяастай хүн болохоороо тийж ста. Тэгвэл би ба дагалдаад байсан би тэр алны сур замжаагүй. Маний хүмүүний өрдө хажуунаас нь хараад л тэгээс суршиг. Өөрөө тусгай ашид гэж хишээл болосоор хүртээгүй.
1: Тийм байна. Одоо хоолвада бааж ахтаа надаа авьяастай мөртөө мэдрэмж бас их сайн байдаг
0: юм. Мэдрэмж өөрийн төрөгдөл мэдрэмж нь их сайн төрөл ба. Одоо надад авч хэрэв би Монгол аядал да, Бараг аядал да одоо хүний аяжхи харлаа л одоо танд их дуртай багтай одоо хүнээс цаалгыг нь зарим мөс сүлээ өгөөд хэмаллаа би хажуунаас нь хараа сухтай айдлаа одоо чи одоо өөр өөрийн онцлог мөрөгжил одоо тийм мэдрэмж нь нэрээ ашиж сурж байна.
1: Тийм байна. Одоо холон гэр уусар бас өөрөө нэн хүйтэн хөмөрөг гэж бас байгуулсан уу? Чанарыг батлах танд одоо хэрж иргэн ажил хийж байгаа бол?
0: Хүйтэн хөмөрөг бид нэг бака хана хүйтэн хөмөрөг байна. Танд бол одоо энэ зүний саг бол голдуу их хэрэглэнэ. Тэр өвлийн сагшуулаас гайхгүй. Зүний сагдаа бол одоо өрт гарч ногоо одоо жагс одоо юуш бүр баяхны хорхой одоо ян янзын юм байна ста тэр идэмдэд тэрнүүдээ бол өрт гараад аваад 90 дараа хүйтэн хөмөрөг таад нэг өдрийн зархын хэмжээгээр авна. Их тийм юм шүргүй 3 4 өдрөөр оруулга. Яа гэвэл хөргөлцөө бас тийм удаа юм хөргөлж өрн мөнөн чинь бас хүмүүс бас юм өндөр болсон ста одоо хөргөлцөлтийн анд баг удаж авал хүн ба үслэ бүр мэднэ одооны хүн л одоо таны шинэ баг сагнуудаа яагаан хүн үслэг ашигна. Энэний батлаад бол бид бол яваш өртний асарснаа ори болдор худалдаж байгаа хар шармина. Бараг хөдөө оруулал энэ өдөр бараг худалдаа гашигна гэдэг нь манай нөхөр бол алдлуугаа бараг алдлуугаа бүр мэднэ.
1: За сайн бол бас ярьж ясан байж гэн. Одоо таны хоолнгортой бол улаан цагаан идэ хийхээс гадна бас хөлжилх хуурлаг идэний бүр хавсарч хийдэг юм байна. Энэ чинь бас
0: хавсарч хийж байна.
1: Энэ чинь бас одоо нэг тал давч хэрвэл одоо хоолмын тал шинийг үүдэж гэн. Бас шинийг үүдэх юм бол хамгаас чухал гэж үзэж чухалтай юм байна.
0: Тийм тийм. Манай хоолнгор бол голдуун ана сараа болоод улаан идэгээрээ голдолд нь шүү дээ. Би нэг малчин хүний хувьдаа бүр өөрийнхөө нэг аншлагаараа хийгээ галдаж. Яг л манай хүн өөрөө юм хооланд багтай болохоор дунд нь хавсаргаад одоо ян янзын ногооны төрлийн асарч одоо хүн ямар янзын ногоо авбал тийм янзын хань хийж өгөн ямар янзын одоо жагас юу даа бол одоо бүр төр янзаар нь хийж өгнө.
1: Тийм байна. За тэгвэл хооломдын үн ханшин талд хэрж ирэг бол
0: үн ханшийн танд бол одоо өнөө жил бол бидний хооломд бол жаахан үн ханшаа доош нь бууруулаа. Яагаад гэвэл манай малчидд бас амар гойстой одоо энэ мөн амал унаа бас үн хөрхвээ. Ийм сааранд малчид голдлох тий орж ирж хооломд идэн. Ийм болохоор бид бол мэдрэмжин доош нь бууруулаа. Нэг жим майхан дээрээс 10 төгрөг юм уу? Нэг пэл ногоон дээрээс 10 төгрөг, 10 хэдэн төгрөг юм уу доош нь бууруулж өгнө. Бидний сарын үнгээ дагна. Ягаад гэвэл энэ алжааны тал дээр цаг дэлгүүр дээр махны үн өсөж өгвөл бид бас жаахан өмшгэн. Буурж хөрөнд бол бид жаахан бас буурчихна. Төсвөрөө багтлах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл хурим найр хийж их бол нэг голдуун 120 малчид наасаас 80 наадамд явахдаа оролцохсон.
1: Тийм байна. Одоо яг таны энэ холонгөр эрхэлж яг тал давчир бол одоо яг өөрийнхөө онцлог гэв бол одоо шинийг үүдэж гэн бас чанартай хоол өмд хийж байгаа юм байна. Бас тохиромжтой үн ханш бас ийм сайхан халамсаг үйлчлэгөө хангадаг болохоор одоо гээчинж очинж ирэг дотом оширж байгаа юм байха.
0: Тийм тийм. Бид бол одоо өнөө махны үн буураад байж ихэр махтын ногоогоо тийм их өндөр өндөхөл шатах бай. Ягаад гэвэл энэ шиг бүр мөдөж гэн. Мөнөний малчи төрөний одоо тэгж гүртэ хуусан хүмүүс чингээр тэгээд харахаа гадаасаа бүр гарч өнөд нөөсөн улсууд энэ хаан ямар хоолнгор дарвал ямар онцлогтой ямар үнээр амттай хоолмдан хийдэг ямар үн ханьстай байдаг гэний

0: мэднэ. Одооны үед бол тийм болохоор бид бол тэр сагын өнгөний явж баталдаа хэрэгтэй. Хүн нэг ороо чиний байдал шин бүр мэднэ. Үйлчлэх ховор чиний үн хан шишин байдал бүр мэднэ. Шинэ удаа чи хүнд итгэл алдах юм уу? Шинэ хүнд хандсан овошин барахтай шиг бол хүн дахиж ирэхгүй сте. Дахиж ирэхээ баталж бид бол хүнд хангамжтай хариулт өгөх гэр шармина.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо таны холон гэрт одоо том өвчнээ найрын ширээ эсвэл одоо харим нэр насан баяр сургалт өвсөн баяр энэ зэргийн одоо том өвчнээ дайрлаг гүйдгэн нүчлэлтэй юм байна тийм ээ.
0: Тийм аа. Ана зарим онсууд одоо яга тийм удам талвад бүдүүн талвайтай холон гэр өөр чийдэг зарим онсууд бол одоо яга ас аста хуух гэрт хэв дуртай ста хуваараа одоо хитэр хөл данжаа суух дуртай ста. Ийгэд бол манай 20 хэдэн хүний хуудаг нэг том данжаа байна. 10 хэдэн хунаар хуух байна. Хамаа бага нэг 80-аас 10 хүний хооронд хуух юм данжаатай. Ингээд бол миний энэ бол хэд удаа тэгээд одоо мөтечдийн байрны өдөр 3 сарын 82-т тэгж нэг одоо барья дараагаар чаар манай дирад хийдэг. Бол сайн сар болцоорстай настын улдаа жил оруулах юм уу төрөл саднууд хоол иднэгээд бомбоноороо ирээд хөт хөтөн гэрэшин боогод идэж уух бол зөндөө юм.
1: Одоо нэг удаа хамаг олондоо хөдий хүний хүлээ авч ийлжил дийлэх юм.
0: Нэг удаа хамаг олондоо одоо бараг суугаад бол ийлжил хангаад ялна. Ажуухан тайбуухан суу явал суугаад бол хамаагүй. Өнөө сугаслын эрендэрс нэг л доор 40-50-60 наяд болтнод бүр ирдэг. Аннуудд бол бид хангамжтай үйлчлэл хангаад ялна. Тэд бол ирсээр одоо нааж ус тэмих авахад голдуу механ. Одоо улаан идэгээр голдно. Оргөл юм халуун тогоо идэн. Тэр халаас ирээ олсууд халуун тогоо идэн. Манай хөлн баярын амх антайгаад бол бүр халуун тогоо идэх дуртай. Заримдаа бүр дүүрээд одоо энэ үед хүнээгээд зугаслын улдам 20 найрын улд боошгаад байвал одоо өнгийн гаднаа орж ирэх ширээг бол нөгөөс тасд ирэх болчихно.
1: Тийм байх.
0: Шууд тасд ирэх үлээ болчихно. Тийм олон ширээгээ тэгж өнгөрүүлдэг. Яг тийм яруу өрн дөрөөл бид бол одоо үйлчлэх шагна. Өдрийн сартлын нүгэд авах юм уу? Сагийн сартлын нүгэд авна.
1: За үйлчлэл авахтаамаас ямар ч ухан төгчлөлтэй ойр хавь малчин бүсгүйг нь жардаг юм уу? Эсвэл одоо амьдралын хүчтэй ийм хүмүүсийг жардаг юм уу?
0: Тийм аа. Ягаад гэвэл энэ үйлчлэл авахтаа бол одооны хаолн гэр хийж байсан хүн насны хязгаарыг үзнэ. Манайс дээр тийм шаардлагатай. Тийм үү ширүү одоо бид л одоо хөөрхөө хөдөөний уулд одоо ирээд хийшээг үл хилгээж боднуу. Ийг нь хүн насны хэмжээ буян байдал одоо бүй жахан буурай мүү жахан өвшөө өмгөхтэй хүний бол хаолн гэр тэгэх бай. Манай санаагаар өгөөл нас явсан хүн баг багсаа хавсаж ирвэл одоо гэнэхэн энэ баяр салтанд таарвал бидэн базар дээх бай. Ихэр бол одоо миний мөнгө өнөө гардаар байж байгаа улсууд нь одоо зарим нь бол хөрхөө хөдөөнөөс энэ тэр хүүхдэд харж ин жахан залуу бүрээд манай дүүнөр ирээд нэг саагаад охид итгүүрэг өгөхөд итгүүргээр хийлгий яасгүй нэг өдөр таны хэрэглээ явуул та түр ирээд үйлчлэх хангаж өгнө.
1: Тийм ба.
0: Одоо яг завтгүй л одоо энэ хуушин баргынхаа суугаалаад одоо улднууд хийдэг бол бас таашдаг.
1: Тийм байна. Одоо яг зугаачлын өрн болсоор таны хоолн гэрд бол бүр зугаачгсд дүүрдэг юм байна. Өнгийн цагт бол бүр одоо ойр орчмын малчид бол одоо тасардаггүй юм байна.
0: Малчид гэнэ ажил алавтын улсуудаас хөрхий ирнэ. Одоо гаргийн 6 гаргийн өдөр бол ажил алавтын улсууд олон ирнэ. Малчид бол одоо 28-ын үед одоо найраас буугаад ирэх юм уу? Зарим нь одоо гэр бүлээрээ идэх жижиг ширээнүүд гээд одоо хөт хөтэн ширээ. Бид хоёулаа хийжсэн төрүүлээд утас ирнэ маань хайрт. Бид хоёр бүлтгөө тавьшидаг юм ээ. Эртэр нь бүр бүлэн болгоо. Ирлээ ширээн дээр гаргахаар болгоо тавина.
1: Тийм ээ. За яг одоо энэ холон гэрд итгэхс ондоо бас таны холон гэр бас зөөл дотор юм уу эсвэл хушууныган дотор юм бас сүлжээгийг ашиглаж холон гэрөөс чинь хоол уумд жахалж дийлнэ үү?
0: Маний холон гэрийн тэнж мэддэл бол бүр мэднэ. Тэгээд өрт орой муу одоо сайн савтхуу өрөндөө биднес бүр одоо 4 ногоо муу 2 ногоо муу бүр хийлгээд аваад явна. Бид бол хүргэж үг завтгаа. Манай 2 хүн хүн шин 2 3 хүн хүн шин завтгаа. Тэднээс хүлээж игээд аваад явах юм уу? Эсвэл хийлгөө хайна. Тахчи юудуудад хүргэж өгсөдөг. Хэдэн өдөр түрүүн бүр захиалгана. Хэдний өдөр хэдэн дугаар асар хэдэн дугаар өдөр хүргэх гэдэг бүр захиалаа тэмдэглэж тавьшигна. Үй чаад гар утасаараа шууд захиаллаа бидэн. Маны завдуй чихэрэн бол бидэн завднаа гэд хийгээд үгсэн. Яг завдхуу өрний надад хийгээд хийдийх болчихна.
1: За одоо болоход одоо энэ холон гэрийн өдөгнөлтийн тал одоо анхнтайгаа харьцуулбал тогт хүрдээ болсон нь. Өнгөрсөн 2 жил тгээ харьцуулбал орлогийн талд хэрж ирвэ нь.
0: Одоо бол анхнтай харьцуулбал их тогт хүртэй болоод байна. Одоо анхнд бол одоо хөл улаа алахгүй бидний хай эрхэлж хийж байна. Одоо бол манай холон гэрийн орлоготой
1: чинь тогт хүрдээ юм байна.
0: Өөрийн гэсэн ханамжтай байж байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл олсон жосоога яаж тэхрүүлж байгаа юм бол?
0: Алсан жаасаа одоо тэгээд гэр бүхэн юм л одоо би өөрөө гардаж хэмаардаг хүн болохоор одоо би яа тохирвол манай хүн сарил миний тохирулснаар л явна.
1: За тийм байна. Хоёртын ямар төлөвлөг байгаа тохой бидэнтэй хаваалч гинөө.
0: Хаштаа болсоор би бас нэг залгаад бас улам мөн сайн сайханаар эсгэнж уучлах хангаар нэж бодож байна. Яа тэгвэл төрүүн гэдэг нэртэй ста. Төрүүн гэж энэ сайхан нэри бас өөрсөдөө өгсөний хувьд ста. Өнөр нэтэр та тэнцсэн нэг сайхан эсгэнтэй сайхан бүтээн байгуулалттай болгоогүй л гэж бодож байна.
1: Одоо энэ юурис босгож яг одооны энэ залгчудтай авчирвал ямар шоухан сануулгамж байна уу?
0: Одооны үйлс босгож энэ дүүнэр авч хэлвэл ямар нэгэн ажлыг эрхэлж хийхэд хамгийн түрүү өөрийн биеэ илүүхэн шаарддаг хэрэгтэй. Өөрийн биеэ төрөн баярын тавих хэрэгтэй. Би бол болноо. Би бол лав шатна. Өгсөн бодлогоор бол буяа шанг шаардаж нэн амчхлаа манай шингээр хоолон гэр эрхэлж хүн бол хамгийн наазахад оорзан анхаарах хэрэгтэй.
2: Өрхөн хүндэтэ сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Буян Тагш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
3: Бачин байдлын жамыг үлдээж хан насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
4: Жамарил чанай дүрмийн сахилж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
5: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
6: Машныхаа цонхор хадидч юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
7: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
8: Ал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Дээр жуунай 60-70 оны үеэр улс даяар хотын сөхөөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин траачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөөтэн жалуус Өвөр Монголын уулын Их Чуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролчон өөрсдийн гал халуун жалуунаасаа малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сөхөөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан уул мөр чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба уул мөр гэсэн баримтат фильм үйлцсэн юм. Программынхаа нудааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгийн 4-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: ном бичиг гэдэг чинь одоо нэг нь үчээ нэг нь уншаад бацдаг зүйл биш шүү дээ. Нийгмийн одоо суулийн өвхрөнг нэн ариун хүн бол номын уд номын санаас очиж унших ёстой. Тэгэхээр тухайн талбай дээр бид Нанжингийн инженерийн дээд сургуулийн номын сан Бангсек мэдлийн газар тэгвэл Жингийн Шинжлэх мэдлийн дээд сургуулийн номын сан тэгвэл Нанжин Готхийн одоо Гүлүүд хоригийн номын сан тэгвэл Нанжин Готхийн Шоубан дээд сургуулийн номын сан тэгвэл Нанжин Чинхай хоригийн номын сан тэгвэл бас Жингийн номын сан тэгвэл Нанжин номын сан ийм газруудаар бол ном бичих юм бол бас хүрэгсэн байна. Энэ санаа нь бол одоо нэн арвын Нанжингийн нөхдүүд номын санд очиж тус номыг сонирхож үзээрэй гэдэг санаа. Энэ ялангуяа Нанжингийн номын сан гэдэг бол Жансу мужийн том номын сан, Домт улсын номын сангийн байрлуулгад 3 дахь удаа сар бүр би сонссон. Одоо улсын номын сан болоод Шанхайхтын номын сангийн гаргуул, Нанжингийн номын сан, Нанжин номын сан гэдэг бол Жансу мужийн номын сан. Энэ Нанжин номын сан бол улсын 3 дугаар сар дахь том номын сан. Энэ номын сан бол энэ хоёр ном бол 50 байрлуулсан байна.
1: Одоо ийм холбоостын тэгээд энэ хүү ном бүтээл тэгвэл фильм тэгээд манай хоёр орон нутгийн нөхөрлөлийг одоо бүр багтаасан имэрхүү нэгэн сайхан ажиллагаа болсон. За тэгээд одоо тухайн ахгүй тал байд ирсэн хүмүүс бас маш олон байсан баха. Тэгээд одоо ямархан шиг байдалтай байна уу? Одоо сэтгэл догдолж байна уу? Энэхүү номыг бас хэрхэн үнэлж, хэрхэн үзэж байгаа вэ?
0: Ном бол их таатай хүлээж авсан таагдж байна. Үүнд бол 2 тал намайг их сэтгэл догдуулсан. Тухайн төлөвөөр одоо тухайн үст олбост бол 1087 сэгэтийн залуус бууж ирджээ. Энд дотор үүшэн бол 217 нь бууж ирджээ. 17 нь бол үүшэнд хуваагдчихжээ. Тухайн төлөвдөөд гэдэг нь бас отог өмнөд өсмөнэ 8-ийн сэгэтний багш нар ихэд уурсан гэдэг нь одоо төлөвлөгч хүмүүсийг уурсан. Тэдэн бас бидний үүшэн энэ номыг бол нэлээ сайн хийжээ гэж үнэлсэн байна. Тэгээд тэр багш нарын үнэлтийг сонсоод бид хамт их баярлсан. Тэгээд тухайн төлөвдөөр манай боролдоо шүүжээ дайраа мэдээг.
1: Манай Ocean Journey.
0: Ocean Journey. Нэтримант болсон тухайн үеийн одоо бүр дахчаанэ шүүжээ байжсэн. Яг энэ Нанжин сэгэтэд 217 хүн Ocean дээрх энэ хорол тусаа биеэрээ оролцож баг боролдоо ээж тухайн үеийстэй бас өөрийн санаавар бай дэргэж тэгээд Ocean дээр хүмүүсүүд хаадлаа гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн боролдоо ээж юу бол маш их хүндтэй үждэг. Тэгээд ээж одоо хөхтөөс баярын сайхан чимээ явуулж хоёр ном фильм нэгт болсон тул баярын үг хэлсэн. За манай автогшоны Ван Чан гэдэг бүх улсын үндэстэн хүндэл ташилтын тэргүүн найхав хүн Ван Чан уршилт одоо баярын үг хэлж манай ажлыг нэг сайхан дэмжиж байгаа сэтгэлгээ итгэсэн. За уушин хөшөөлөө нэг тэгтийн номыг эдэд бүрэн төгөр янзаар гэж хэлж гаргасан. Одоо нэг сайхан ихэлтийн ажлыг илвэ гэж ярьсан байдаг. Бас нэг нь бол би тухайн талбайдаар ингээд тэгээр хөрчин ирсэн Нанжин сэгэтэн багшны харахын зэрэгт хүн бүхнэр нүдээр энэ сэдвүүд тодорч ном судрыг эргүүлж үзэжтэй тэд энийг нөжүүлдэг байгаа зургуудыг ингээд зааж энэ бол би энэ бол чи энэ бол тухайн үст яаж ирсэн гэд тэр үгээр яриад хамтдал дээр зөвлөд маш баяр хүртэ байдал бол нэр нэтфлик гэдэг юм байж байна. Тэгээд яг томс тухайн талбайдаар энэ Нанжин сэгэтэд бол сонсгол бол тэрийн Шагван тойрог юм. Тэр галтэрэг нүртэнээс анх галтэрэгэнд мордоод ингээд манай энэ хайбуу гэдэг газар дээрээ цааш нь одоо тэргээр мотог үүшэж хөрж ирсэн байх. Тэгэл тухайн талбайдаа бид томс өнөөдрийн тэр Шагван Алтрыг нэртэй нэ тэнд үнэ дурсгалын

0: газар байдаг. Нэг гар тэргэнэ тийм нэг юу гэдэг. Хуучин тэр гар тэргэнэ загвар байдаг. Тэрүний яг тухайн тарыг сүүлэл заяа, тухайн тарыг засах тийм нэг жохомог загвар хийж одоо өнөөдрийн хүмүүс одоо гэрэл зураг авахлахад одоо 10 жил болгодог юм. Хэвэлийг одоо бүрдүүлэх үед тухайн үст энэ маш их хүмүүс гэрэл зураг татаж тэр нэг үеийн 1900-аас анх одоо талмутгийн зарах үеийн тэр сэтгэлгээ нь одоо ийм ингэж баяр хөөртэй ингэж гэрэл зураг асуулж байсан. Тэр үеийн дээр одоо маш их сайхан баяр хөөр чалгсан юм нэг ахгүй орчин гэдэгээр хорхон цаг болгооч хүмүүс бүр маш сайхан гүн суудалтай ийм нэгтийн суудал болж өнгөрсөн.
1: За тэгэхээр эдгээр үлгэрийг бол өнөөр сонсоо суугаад баймаар иймэрхүү санхад санагдаж байна. За тэгэхээр одоо манай энэ хүү Ocean нутагт одоо ажиллаж амьдарч байсан Нанжингийн Сөхөтийн залуусын амьдрал түүхээр уулга болгосон хоёр ном, нэг фильм маань одоо тухайн үеийн одоо манай Ocean нутагт ажиллаж өнгөрсөн, амьдарч өнгөрсөн эдгээр Нанжингийн Сөхөттөн бол нэгэн сайхан сэтгэлийн бүлэг болсон байхаа гэж ойлгож байна. Учир нь одоо хүмүүс маань өтлөг дотом, тийм нас явх дотом, багийн үе, залуу үе ингээд л энхүү дурсам зараа нь одоо сэтгэлийн тэнхээ болгодог гэж одоо хэлдэг. Тэгэхээр манай Ocean Ошоне одоо зохион байгуулж хийсэн энэ хүү хоёр ном маань одоо хүмүүсийн манай хоёр газрын хүмүүсийн нөхөрлөл, за тэр үеийн хүмүүсийн залуу насыг дурсах имерхүү сайхан сэтгэлийн бүлэг болсон гэж ойлгож байна.
0: Энэ олон хүмүүс сүлжээн дээр энэ фильмийг бол нээлттэй тавьсан үз болон хоёр номыг бол одоо харч ахлуудын хүмүүсээс олж уншиж болом. Ингээд онгойг одоо нөгөө одоо ордос нутгийн эд намын санаа дарс бүгд тавиа гэж бодож байна. Тэгэхээр сонирхолтой нөхдүүд, залуу нэг үеийн хин энэ номыг сонирхыг үжиг гэж бодож байвал намын сангийн зорж очиж уншиж болно. Найз нөхдөөсөө юм уу одоо Нанжингийн Сөхөтийн багш нарын хинтэй уялдаж яагаад энэ номыг уншиж бас болно. Ер нь ном дотор бол сая миний ярьснаас бүр гүнжигийн үнэн бодлыг жилийн бичиг тэмдэглэсэн гэж үзэж байна. Нарийн сайхан байдлыг номоос, фильмээс даяар олон өөрийн хараасаар сайхан ойлгоорой.
1: За баярлаа. Манай сонсогчид маань бас энэхүү одоо нэвтрүүлгийн уулгыг сонсон байвал энэхүү хоёр ном, энэ нэг сайхан фильм, фильм бол одоо хүмүүс гар утснаас одоо өрөөн цохор ширвэд маш амархан үздэлдэг. Тэгэхээр бас энэхүү хөдөн одоо Нанжингийн Сөхөтөд энэ амьдралын тухай хөдөн бүтээлд бас анхаарлаа хандуулхийг хүсэж байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийнхаа нөтөөс одоо Лазарын машин, энэрэлт намын ивэл

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нанжингийн Сөхөөтэн жалуусын үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хөвлүүлсэн Ул мөр, Чог жолоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 4-р хэсгийг сонсоглоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Уул ёсоор айл тууш ахвал сая аж ахуйлалт маань жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
1: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчид намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тууш ахвал манай урлагийн найз чухал хөрөнгө гэдгийг хэрөөсөө мартаагүй.
2: 3-2-1 Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
3: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Би бол сүлжээнээ худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тууш ахвал сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхчил гэдгийг би мэднэ.
4: Тэр олон нэр хүнд цол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алдар мандаж амжилт болохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тус ахвал эрэхэд ард болгоны үүрэг.
5: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарч байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
6: Дайнд ажин. Дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
7: Хөлсөглөн. Дэлхийд хадаа бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
6: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
5: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуул харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
7: Юу юм бэл
5: тамхи татах дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүндрэлхийтэнд толгорж байгаа 5-р сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 800 илүү томон хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид
8: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
9: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараа нэ Монгол Арайжуу.
10: Төр томны шуурхай мэдээ

0: хийхэн түмэн олондоо сонсголонтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
2: Энэ цагийн мэдээнд ажихой өдрийн сонин төрүүн журбустан манай орны саалийн үйлсийн бүх хэлхэнэ хөгжилтийг мэдээлсэн Овөр Монголын чанарсаатай малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний дэлгэн борлуулах ажиллагаа Бээжин хотод явагдсан. Манай орны бүгчид 2026 оны Дундад Улс болон Дундад Азийн улсуудын бүхэн соцчлуулын барилдаанд шилдэг амжилт олсон жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Наймдугаар сарын 12-ын өдөр хэвлэгдсэн аж ахуй өдрийн сонноо төрүн журвсэд тал нутгийн мөслөг бүтээгдэхүүн их баялагын нэмгдлөртгийн шин жамыг нээв. Хөйтөн умдааны аж үйлсийн ажиглалт нэгсэн мэдээллийг нийтлэв. Мэдээлэлд Өвөр Монгол Умар Дөргөргийн 40 градусын саалын эрэлтийн их баялагын давуулагдад хүшиглэн улсын дотоодын хөйтөн умдааны гол түүхэн материал болон үйлдвэрлэлийн сууран болов. Ойрын жилд Өвөр Монголын хэдэн умдааны аж үйлс бүх хэлхээгээ дэс төвшүүлж, бүх хөрөөний борлуулгын арга замаа өргөтгөн, нэрд тэмдэгтийн дэс хуваасан байрлуулалтаар бүслэлт шовтолж, эх баялгаар үйлчилсэн шиний үүдгээр хөдөлгүүр болгосон эжигнэлтийн хэлбэр олон ичсэн чанарлаг хөгжилтийн жамыг нээжээ. Бүрэн бос бүртгэлээр Өвөр Монголын саалин аж ахуйлын 2025 оны хэдэн умдааны үйлдвэрээс гарсан эжигнэлтийн орлого нь 150 дөнгөшөр төгрөгийг давсан байна гэжээ. Мэдээлэлд бас 2025 онд Өвөр Монголын саалийн төрлийн ерөнхий гаралт 762 том 5400 тонд хүрв. Өвөр Монгол чанарлаг саалийн эрэлтийн давуулгаараа саалийн үйлсийн 1-2-3 дугаар аж үйлсийн гүнжгээ уусалчлыг анхуулв. Саалийн үйлсийн бүх хэлхээгээр дэтгэг аль олон төрийн бодлогыг найдваржуулж, 1000 дөнгөшөр төгрөгийн дэсийн саалийн үйлсийн сөрөгдлийг хүчрэгжүүлж, Өвөр Монголын саалийн чанарсайтай мөслөг бүтээгдүүнээ бус нутгийн төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг нийтэм чангаруулав гэжээ. Наймдугаар сарын 11-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны Үхэр хонин махны бүтээгдүүний худалдан авахаа борлуулах олон улсын холбоо гадлуулах ёслол Хөх хоттой Хөх удааж ахуй хөдөө тусгны яам болон өртөн жас хорон хамтран байгуулсан Үхэр хонин махны жах дэлгүүрд явагдав. Өвөр Монгол Шэньчжэн, Бээжин, Чунчингийн 21 аж ахуйлал оролцжээ. Тус олон улсын холбооны хөдөөж ахуй хөдөө тусгны яам болон өртөн жас хорны хамтран байгуулсан улсын дэсийн гаралтын орны жаг дэлгүүрт хүшгэлж Өвөр Монголын

гадаадх барааны ирэлтэд утмаг зэрэг асуудлыг шийдвэрлжээ. Улсын дотоод гадаадын үхэр хонин махны бүрэн төрлийн бүтээгдэхүүний худалдан авах ба борлуулах байнгын хамтралч ханы тавчин болно. Энэ жиргээр тус холбоо нь үхэр хонны бүх аж билсэн хэлхээгийн их байлгийн нийтгэж үхэр хонны эл төрлийн бүтээгдэхүүний гадаад гаргалт ба мал аж ахуйн хамаатай эд бодисын оруулалтыг нэгтэлтэй төлөвжүүлж мал аж ахуйн аж билсэн олон улсын хамтралч агуулах Өвөр Монголын одоогийн мал аж ахуйг дэстэвшүүлэх бүх улсын үхэр хонны махны гаралтыг тогтворжуулан хангалгыг батлахад бат суур болно. Хоёрд бохирдлого бүтээгдүүний гадагш гаргах Өвөр Монголын чанарсаатай малын ашигчм тараалангийн бүтээгдүүний дэлгэн борлуулах ажиллагаа Бээжин хотын ISKP бараа худалдан авах төвд явагдав. Ажиллагааны Бээжин Өвөр Монголын хамжилч анаа 30 жилийн хугацаанд 90 гаруй жилийн чухал их үр бүтээлийг нийтлэх малын ашигчм тараалангийн бүтээгдүүний борлуулгын хамтралч анаа гэрээ тогтох 12 аймаг хотын чанарсаатай малын ашигчм тараалангийн бүтээгдүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулах зэрэг агуулгаар явагдаж Бээжин Өвөр Монголын хамжилч анаа бодит үр бүтэмжийг бүх талаар үзүүлэв. Өртөн жасхурны жахтэлгүүрийн ханалт хамаарлтын товчоо бас нийтийн хэрэглэгнээ төрөл тэмдгийг чогчлохын тойронд Өвөр Монгол тэмдэгт тал нутгийн шилдэг бүтээгдүүний гол сэдвээр танилцуулах, дэлгэн борлуулах төвийн эжигнэлтийн жагварыг танилцуулах, гэрчлэл олсон аж ахуйлыг танилцуулах, үйлдвэрлэл борлуулгын хамтралч анаа гэрээ тогтох зэрэг ажилгийг эрхэлж Өвөр Монгол тэмдгийн үлгэрийг ярьжээ. Ажилгад 2 жугаар аж ахуйлын 1000 гаруй жилийн бүтээгдүүний дэлгэн борлуулж 2 дүншүр төвөргийн жахаалгын гэрээ тогтчээ. 2 өдөрт Бээжин хотын 2000 гаруй хүн ахвай талбайд хүрчээ. Манай орны бохирдлого чанарсаатай малын ашигчм тараалангийн бүтээгдүүнийг амтлан 30 дүм шахмат төвөргийн бараа худалдан авсан байна. Наймдугаар сарын 7-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтлоо 2026 оны Дундад Улс болон Дундад Азийн улсуудын бүхэн сотчуулын барилдаан Шаншиможин Шиан хотод явагчээ. Энэнд манай орны бүхчүүд 1 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 4 хүрэл медаль тосов. Дэлхийн бүхэн холбоо жолоодж, улсын биеийн тамирын ерөнхий товчоогийн хүнд өргөлт жоду бүхэн хамааралтын төв, дундад улсын бүхэн нийгэмлэг ба Шаншиможийн биеийн тамирын товчоо голлон эрхэлж, Шаншиможийн хүнд өргөлт жоду бүхэн хамааралтын төвд даачлан эрхэлсэн тус барилдаанд 10 улсын 12 багийн 1 жод 46 бөхчин оролцов. Манай орон 8 бөхчин томилж, дундад улсаа төлөөлөн тус барилдаанд оролцовлжээ. 3 өдрийн барилдаанаар манай орны бүхчин бүхэрд нь эрэгтэй чөлөөт бүхийн 1.25 кг дөсийн алтан медаль, ганц үх эрэгтэй чөлөөт бүхийн 86 кг дөсийн мөнгөн медаль, боанчир эмэгтэй чөлөөт бүхийн 50 кг дөсийн хүрэл медаль, жин шиншин сонгодог бүхийн 67 кг дөсийн хүрэл медаль, баян эрхэд эрэгтэй чөлөөт бүхийн 74 кг дөсийн хүрэл медаль, төшиг эрэгтэй чөлөөт бүхийн 97 кг дөсийн хүрэл медалийг тосч, Нарман тухай эрэгтэй чөлөөт бүхийн 97 кг дөсийн 5 дугаард орсон байна. Хоёрд ихтэй зургуулд шилдэг тамирчныг батлан хүргэх ажил бүх талаар найдваржуулагдхи дагалтан манай орны байхумгийн чадвартан хүмүүжүүлэх ажилч амжилт бүтэмж олов. Ван Цай Ю, Гуан Чи Ян, Тэн Хун Лян, Су Рэй, Мэн Нан, Э Кай Мин, Гуо Сяо Лун, Ао Дэ Чао, Э Жэн, Мэн Юан Фэн зэрэг 10 тамирчин шалгуулахгүйгээр Бээжингийн тамирыг сургуульд батлагдан хүргэгдэжээ. Өртөн жасхурны тамирын товчоо боловсруулах хүмүүжүүлэхийн зэргээр чухалчлах хүмүүдлийн ойлгохтууныг ямагт баримтлж манай орны эрэгтэй Байхумгийн анги 15 дугаар хугацааны бүх улсын тамирын чуглаанд манлайсны дараа тамирын ихтэй зургуулнуудтай идэвхтэй харилцан тамирчдын сургууль дэвших хүсэл шаардлагыг уртлан ойлгож төрийн бодлогын тайлбарж материалын жолоодлог зэрэг нэг өртөөжилсэн батлахын үйлчилгээг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн тамирчдын боловсролд бэлтгэх ба сурлагын амтраа дэвшлүүлгийн хоорондох зөрчлийг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Ой,
Орд манай орны алдарт шог жургчин бэр билэг Туркийн Анкара олон улсын жуулчлалын сэдвт шог жургийн уралдаанаа олон улсын шүүжигтийн бүлгийн урлагаар 2026 оны 18

дугаар хугацааны олон улсын жуулчлалын шогжургийн уралдааны шүүгчэн тушаалыг үргэллээ. Мэбилэг 2 дахь удаагаа төрөхөд олон улсын шогжургийн уралдааны шүүгчээр урагдж байгаа нь энэ юм аа. Туркийн эсэл Анкарад явагдах олон улсын жуулчлалын сэдвтэй шогжургийн уралдаан болон олон улсын соёл жуулчлал шогжургийн хүрээндх олон нийтэд итгүүлэх хүчинтэй тусгай мэрэгдлийн тавчин юм аа. Мэбилгийн уран бүтээл урд хожид 2012 он, 2014 он, 2020 онд тус уралдааны олон улсын дэлгэн үзүүлэлтэд сонгогдсон уран бүтээлийн төвөрд нь хэвлэгдэж өнгөрөв. Тус уралдааны шүүгчдийн бүлгийг анхны шатны шүүгчд ба сүүлчийн шатны шүүгчд гэж хоёр бүлгэм хуваан анхны шатны шүүгчдийн бүлгэмд Турк улсын шогжургчин сүудэрлэгч сурвалжлагчаар бүрэлдсэн 9 шүүгч оролцож иж сүүлчийн шатны шүүгчдийн бүлгэмд Турк, Болгария, Герман, Англи, Итали, Дундад улсын алдартай шогжургтнаар бүрэлдсэн 11 шүүгч ажиллана. Тус удаа шогжургчин байвлэг олон улсын шогжургийн уралдааны шүүгчээр урагдсан нь олон улсын хошин шогурлагийн түүний тусгай мэрэгдлийн төвчнийг дээд хэмжээгээр мэдэрснийг гэрчилж байх төдийгүй. Манай орны хошин шогжургийн бүтээд дэлхийн тусгай мэрэгдлийн эрдэмтдийн өндөр үнэлэлтэд хүрснийг харуулж байгаа юм. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим ойрд өртөн жас хорны дотоодын хамгаалалт тэнхим жагт дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоотой хамтран 2026 оны засгийн ордны худалдан авах хүрээндх хууль тогтоолоос зөрчсөн дөрвөн төрлийн үйл ажиллагааг тусгай чиглэн жас хадлын төслийг нийтлж чиглэн жас хадлыг байрлуулав. Тус удааны чиглэн жасалт нь голдуу 2025 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2025 оны 12-р сарын 31-ний өдөр болтлох хугацаанд хэрэгжүүлсэн засгийн ордны худалдан авсан төрөл жил чиглүүлж худалдан авахын орлон гүйтгэх байгууламж худалдан авах цаг хинэн тогтоох тусгай мэрэгжилтэн хангалгийн аж ахуйлал зэрэг хамаатай голч огчийн хамрав. Хадлын тогтчийн хувьд эд шатны эдийн засгийн салон мөчрөн байжа хадлыг бол харуулчиж худал хурмаг байчаалтын мэдүүлэл зэрэг асуудлыг жагт дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салон мөчрөд шилжүүлэн хянан харгуулж даатлалд хүлээхэр сүлбэлтсэн ялаар сэжиглэгдсэн хэргийг дотоодын хамгаалалт байгууллагад шилжүүлэн тушааж эрүүгийн хариутлаг нэхэмдлүүлнэ. Тус удааны жигтлэн жас хадлын 2026 оны 12-р сарын сүүлж болтол явагдуулж 7 шатаар айхуулах болно. Ойрд манай орны анхдагч хав хүнээ дотоод гадаадын жоос солих он чөвшөрлийн тухайсан адлын байгууламж Манжуур хотод байгуулагдсан Жасмал Жамийн бомтын бомтор өнгөрүүлэх бүс нутаг хийгээд хот дөргийн худалдааны гол жил тойрогд баримжаажуулсан он чөвшөрлийн гадаадын жоос солих дөрвөн газар гаргажээ. Энэхүү тухайсан адал нь 21 жилийн жоосыг чөлөөтэй солихыг дэмжиж хилээр орж гарах аянчад хил алсалсан аралжаа тэдэ жоос солих нэг өртөөчлсөн үйлчилгээ хангаж байна. Одоохондо тус тугаалсан адлыг өдөр дундчаар 200 гарай удаа гүйцэтгэж байна. Ойрд дундад улсын гажир шинжилгээний их сургуулийн шинжилгээний бүлгийн Улаанхад хотоос илрүүлсэн шинээр үүссэн шинэ төмөр мөнгөн уур хайны олон улсын ирээд үүссэн судалгааны нийгэмлэгийн шинээр үүсгийг нэрдэх ба төрөл хуваах зөвлөлийн зөвшөөрлийг олжээ. Энэ нь тус бүлгийн энэ жилийн 5-р сард Улаанхад хотоос Лөөшан Чан уурхайг илрүүлснээр дараахаа бас нэг жилийн шинээр үүсс болно. Төмөр мөнгөн уурхайг Улаанхад хотын линши шаны Бян овхтын хороодох мөнгө тоглох чайрын олон төмөрлөгийн хөдрийн хөвчсийн судцлах хөдрөөс илрүүлсэн байна. Мөнгөний уулгачин жууна 51 чиг тавд хүрч аж үйлдвэрийн ашиглалтын элттэй өнөртөгтэй бөгөөд мөнгө тоглох чайртай олон төмөрлөгийн хөдрийн хөвчсийн бүтсийн шалтгааны содлогооны гүнж гэрүүлэхэд чухал шинлуухаанч аж холбогдолтой юм. Одоохонд Улаанхад хотоос 86 уурхайн төрлийг илрүүлж уурхайн хөвөлгийн хадгалагчийн аж ахуйн өртөх нь 5 түмэн дөнгөшөр төргийг давсан байна. Наймдугаар сарын 11-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарааллын туршилтын орны Эрийн хотын хэсэг орны төмрийн хөдрийг боловсруулж жахаалан үйлдсэн анхдагч бараг үйлгэнэ бэлтгүүнийг Эрийн хотын галтэргийн өртөгөөс гаргаж Шаншиможийн Юмчин хотын Гоё бол төмрийн компанид хүргэсэн байна. Наймдугаар сарын 9-ний өдөр болоод 11-ний өдөр Дундад Германы Үлэвэр хөгжмийн солилцооны дуу хөгжмийн үдшилэг Хөлөнбөр хотын Улаанбаатарын ордонд явагдав.
8 дугаар сарын 11-ний өдөр Дундад улсын багчуд хүүхдийн бар жургийн 40 жил Өвөр Монголын Түнгэлийн хотын хорчонд тойрогдоход тойрон үжиллэгжээч 17 дугаар хугацааны хорчин хүүхдийн бар жургийн үжиллэг Түнгэлийн хотын уран жургийн ордонд эхлэв. Үжиллэг нь багш нарын бар жургийн содлон суралцах үндэснээ соёлын материал чуглуулах нийтийн асрамжийн бар жургийн үжиллэвэр зэрэг ширс ажиллагыг өрнүүлв. Найм дугаар сарын 11-ний өдөр чигээ бомбтын бараа тээврийн жамаар 60 тонн тутраг тээсэн хэдэн ачааны машин бомбтоор өнгөрөх гаргүй сэтгэл биелүүлж Монгол улс жиг мордлоо. Өөр тус бомбтын тутрагийг гадаадд гаргах тухайлсан ажил 3 жилийн дараа сэргэжээ. Найм дугаар сарын 11-ний өдөр Бухарны анхдаг чинь 2-3-4-5 үйлчилгээний утсын засгийн явдлын хам чонховч Хөлнбөр хотод ашиглалтад оров. Шилэнгол аймгийн Сүнд баран хошо 8 дугаар сарын 15-ний өдөр нийтийн асрамжийн чанартай хамтын хурмын ёслол хийхээр бий. Одоохонд бүх хошуунаас энэ жирэд ургийн батлуур авсан амрах ос юм уу? Ойрд ургийн батлуур авах хар байгаа 10 амрах осыг бүртгэж байгаа юм байна.

байгаагаар. Хэрхэн сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөдөр Түнглөгийн зүүн өмнө бай, Улан Барийн хойд байд үлшэж, адил ус хэмжээний баг бороо юм уу, аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Мөн эдгэр гажраар түржуур, аян жагалган жаглах, их салах салахлах, шүрэн борон орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдлаа илэрнэ. Маргааш Алсиагийн баруун өмнө бай, Баян нуурын хойд бай, Ордсын зүүн бай, Богтын хойд бай, Хохотын өмнө бай, Улаанчавийн хойд бай болоод өмнө баян өмнө хэсэг, Хөлөн байрын баруун баян баруун хэсэг болоод хойд баян гажруудаар үлшиж, адил ус хэмжээний баг баруун юм уу, аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түржуур, аян жахалган жахлах, их салах салахлах, шүрэн борон орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Алсиагийн хойд бойд 35 градус юм уу, 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Жарам гажруудаар нь агарын дулаан бүр 37 градус хүрэх юм уу, 37 градусаас давх юм байна. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсгээс зүүн биеийн баруун хэсэг гүрдлэх гажруудаар үлшэж баг бороо юм уу, аянгад жүрсгэн бороо орно. Энэ дотор ордсын зүүн хойд бай, шилэн голын дунд бай, хөлөн барийн хойд бай дунд жиргэн бороо орж, жарам гажруудаар нь их бороо орох юм уу, хаадар бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түржуур, аян жахалган жахлах, их салах салахлах, шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны дунд баян хойд хэсэг, зүүн хойд баян баруун хэсгийн гажруудаар баруун хойноос юм уу, өмнөөс 4-5 дэсийн салах салахлж, жарам гажруудаар салах нэрч 7 дэст хүрнэ. Алсиагийн хойд байд 35 градус юм уу, 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрч, жарам гажруудаар нь агарын дулаан 37 градус хүрэх юм уу, 37 градусаас давх юм байна. Хотын чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдөр хотод тунгалаг басна, үлшин 29-16 градус. Баян хотод тунгалаг 28-18 градус. Ухад тунгалаг басна, үлшин 31-19 градус. Линхэд үлтэй 30-17 градус. Бухтад тунгалаг басна, үлшин 28-16 градус. Хиявш тойрогд тунгалаг басна, үлшин 27-14 градус. Жэнинд тунгалаг басна, үлшин 24-12 градус. Эрен хотод тунгалаг 30-15 градус. Шилэн хотод тунгалаг 27-15 градус. Сүншан тунгалаг 27-15 градус. Хорчонд тунгалаг басна, үлшин 29-17 градус. Улаан хотод тунгалаг 28-15 градус. Хайлар тунгалаг 25-11 градус. Манжуурд тунгалаг 25-9 градус. Хохот орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг байсна, үлшин зүүнээс 3-4 дэсийн салах салхалж байсна, 1-2 дэс бол салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 29 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 16 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг байсна, үлшин өмнөөс 3-4 дэсийн салах салхалж байсна, 1-2 дэс бол салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 29 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэ жигэн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, найруулагчсан нь Үжигслэн, ерөнхий анхч бүргэд та бүхнөөхөн хүлээн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Анотаны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Хотын намын хорооны шүүжид үхвэлийн хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хор засгийн ортон улс төрийн зөвлөгөөний байгуулагд хүрчээ байцаан судалт хийсэн.
0: Хотын намын хорооны шүүжид үхвэлийн Шанхайгийн Пүүдүнгийн хөгжүүлтийн банкин Хөхот дахь Хуваар банкин намын хорооны шүүжээ банкин дарга Ванг Лимин нартай уулзаж хоёр талаараа хамтралцаагаан гүнзгэрүүлэх тухай гүнзгий солилцоо өрнүүлсэн.
2: Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жи Юнгчэн хотын засгийн ордны 2026 оны 11-р удааны банкин хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээлүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүхвэлийн хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хор засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний байгуулагд хүрчээ байцан судалт хийж кадр ажилтан ажилчинтэй ярилцаж саллан солилцжээ. Хотын намын хорооны дэшүүжи, хотын дарга Жи Юнгчэн, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны эрхлэгч Юуэйдун, хотын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Лүйгүйхэ тус тус холын хөдөл бүх байдлыг танилцуулжээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны байгуулагд дүүхвэлийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны ажил өрнүүлж байгаа байдлыг нарин ойлгожээ. Тэр зааж гаргасан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулыг баримтлан төгөлдржүүлэх тухай чухал үйлснаг гүнзгий сурчлалын туршилуулжээ. Шинжилэн ухаанчаар хууль тогтоох, арчилдаар хууль тогтоох, хууль ёсоор хууль тогтоохыг гүнзгий ахиулжээ. Хяналт тавих өрхөн хууль ёсоор бүтэмжтэйгээр хэрэгжүүлэн дөрвөн байгуулгын байгуултыг бүх талаар чангатгажээ. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үйлсийн цоо шин байдлыг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хотын засгийн ордны байгуулагд дүүхвэлийн засгийн ордны удирдлаг баг болон Алан гэрийн удирдлаг багийн бүрэлдэхүүнтэй ярилцаж саллан солилцжээ. Тэр чухалчилсан. Си Цзиньпин ерөнхий шүүжгийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын зэрэгснаа гүнзгий сурчлалын туршилуулжээ. Өртөн засгийн ордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүүлгийн харалт ба бүх хотын хөгжилтийн байр тогтоолтын нягт уялдуулан хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтийг төлөвлөж бохирдлогоор хөлөврөн хувируулах алхацаанд түрэгтгэн одоогчлсон аж ахуйн системжийг байгуулан ардын амьдралыг бүх хүчнээрээ батлан сайжруулж Гүлэнбэрийн өлзүйлийн ажил үйлсийн дахин шин дэгтэрт гарч

дахин шинэ амжилт бүтэмж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний байгуулагд дүүхэлэн улс төрийн зөвлөгөөний уран бичлэг, уран зургийн хүрээлэн, бичгийн сурвалжилт улс төрийн зөвлөгөөний тойрон үзэжээ. Тэр чухалчилсан. Си Цзиньпин ерөнхий шүүжгийн ардын улс төрийн зөвлөгөөний ажлыг чангатахан сайжруулах тухай чухал үзэлснээ гүнзгий ойлгож, тог томдөг тодорхойгоор улс төрийн эрх эмлэхий, улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх бүх явц үйл талд уусган оруулж, хүсэл шаардлага заавал хариу өгөх, ардын төлөө зөвдөлчих, төрөл

0: Жилсэн хүлэн бори бутан байгуулахад хүчрхэг их нээлмэл хүчний нягтруулах хэрэгтэй гэжээ. Дүүхэлийн чухалчилсан тус баян байгуултаан чангатхаж сахилэг бат ёс дүрмийг чанга сахиж суртал чигч овор төв улс төрийн амиах үргэлжилэн хадгалах хэрэгтэй. Тэр илэрхийлэгдэн хотын намын хорой өнгөрсөн тэгээ адилаар хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорой засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний ажлыг дэмжиж олны ажиллаа өрнүүлэхэд сайн сахин нөхцөл бүрдүүлэн өгч бат чанга баталгаа хангана гэж. Хотын намын хорооны байнгын гишүүн Нарин Бичгийн дарга Вангмөн оролцжээ.
1: Манай хорооны мэт 12-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжид үхэлэн Шанхайгийн Пудунгийн хөгжүүлэлтийн банкын Хөхот их Хуар банкын намын хорооны шүүжи банкын дарга Ван Лимин нартай уулзаж хоёр талын хамтрал цахан гүнзгэрүүлэх тухай гүнзгий солилцоог өрнүүлжээ. Дүүхүйлэн Ван Лимин нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан өгтөж байхан илтгэж Пудунгийн хөгжүүлэлтийн банкын Хөхот их Хуар банкын урт хугацааны турш Хөлбөмбөрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхан илтгэв. Тэр их хэрэгтэй. Одоохон төв хотоорын өртөн засах орны намын хорооны 157-ыг ажлын байрлуулалт ёсоор их байдгийн давуулаг болон чөлөөт арилжааны туршилтын ордны төрийн бодлогын давуулгаан гүйцэд бадруулжээ. Аж үйлсийн хэлбэрийн хувруулан эдис төвшгийг бүх хүчнээр тулсан ахуулж умарч нээлт хийх бэхлэлтийг төрөвчлэн байгуулжээ. Хөгжилтийн далд хүчин лут их байна. Пүдүнгийн хөгжүүлэлтийн банкийнхэн орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээг чанга анхаарч үйлдэхүүний шинийг үүдэх болон их байдлыг хэлбэлэх эрчмэн чангаруулж хөдөлмөрийн чанар сайтай хөгжилтөд мөнгөн хүйлхэний чадав голохыг нэг сайтар ахуулахыг хүсэж байна гэж Ван Димин илэрхийлсэн. Пүдүнгийн хөгжүүлэлтийн банкийн Хөхот их Хуар банк нь орон нутгийн голлогтой аж үйлс болон зангилахын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж мөнгөн хүйлхэний үйлчлэгчлэхний шинийг үүдхийг төрөлдөж олон хүрээний хамтрал цаг тасралтгүй өргөтгөн харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх хөгжилтийг биелүүлнэ гэж Ван Мөн Жашоумин оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны дэшүүж хотын дарга Жиюнчэн хотын засгийн ордны 2026 оны 11-р удааны банкны хурлын эрхлэн хурлдуулжээ. Хурлдаа Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Фужэни Чэнжуугийн Жинжан хотын нэгэн шахахын үйлдвэрт гал гарсан эндлэг хэргийн тухай чухал зааврын зөргснэг уламжлан суралчжээ. Гүнзгий сурхамж авч аюулгүй үйлдвэрлэлийн цаг ямаг чангалан зуны амралтын хугацааны үерийн хугацааны ончлог чиглүүлж галын сэргийлэн гал унтраах аюултын химийн бодос аж үйлдвэр арилж зуулчил зэрэг голдлогтын ажил төрлийн хүрээний амар төвчны гүмсүүхий жагсаан байцааж цөхчилэн засгийг чангатгаж ард орны амнаас өтхөрөнгийн амар төвчны өнөөхөө хамгаалах хэрэгтэйг чухалчилжээ. Хурлд дөөсөтний холбогдол бүхий бичиг материалын уламжилж шиний үүдхээр хөдөлгөөгөр болгох хөгжилтийн байлдаг хөдөлгөхийг гүнзгий хэрэгжүүлэн аж ахуйн шиний үүдэх гол цогцын байр суурийг чангатгаж уламжлалт аж үйлсийг дэс төвшүүлэн өөрчлөхөнд төрөгдгөн шинээр мандсан эзэгнэлтийн хэлбэрийг баяжуулан бузгаруулж хөлөн барийн ончлогтой давуулаг одогчлсан аж үйлсийн системийг төрөгдгөн байгуулах хэрэгтэй. Шинэг ойлжийн улсын өмчлөлт өдхөрөнг улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлтийн төслийн байрлуултыг чанга найдваржуулж аж үйлсийн байршилтыг улам шилдэгжүүлэн засалтын хянан хамааралтын тогтчийг төгөлдөржүүлж улсын өмчлөлт аж ахуйн голлогч чадамж болон өрсөлдөх хүчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Үжисгүүлэн сайхан дундад үсээ бүтээн байгуулах үр хөдөмжөө хянан шалгах аргыг нарийн хянамхай суралчиж амиахын засалтын хариуцлагыг бүтээжүүлэн бохирдлын сэргийлэн засах, амиахыг хамгаалах, бохирдлогоор хөгжүүлэх өлзөөлийн үргийг бүтээн ятгахаж бүх хотын амиахын орчин тойрны ячинарыг үргэлжилэн сайжруулах хэрэгтэй. Бүх улсын нэгдэлтийн том загтөлгүүрийн харшлах учир явдлын найрын данстыг харгуулан бүх талаар өөртөө байцан цөхчилж аж ахуйд хол өгсөн хууль хэрэгжүүлэх хянан хамаарлын хүчлэн журамжуулан загтөлгүүрийн хянан хамаарлын өргөтгөгч нэгдэлтийн байхыг ахиулж үйлдвэрлэлийн чухал элементийн зүй зохистын шилжилт ба өндөр бүтэмжтэй төвлөрлөлийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилж Хуралдаараа бүх хотын эдэн ба өмийн зүйлсийн амар түвшний ажлын хариу мэдүүлтийг сонсож, дөрвөн хамгийн чанга шаардлагыг баримтлан, өөртөө засах орны нэг өдрийн 3 өрний хоолыг сахин хамгаалах эдэний амар түвшний 3 жилийн тусгай цогцлон засаг ажлын байрлуулалт ёсоор эдэн ба өмийн зүйлсийн амар түвшний бүхэлхээсийн хянан хамаарлыг боттой атгаж,

0: Хэдэн өмдөөний амар төвшний бүх хүчнэрэн сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. Хуралдаар бас босод явдлыг судалжээ.
1: Манай хорооны мэд 8 дугаар сарын 11-ний өдөр бүх хотын хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцтийг гүнзгэрүүлэх дайчлалт байрлуулалтын үеийн хурал хуралдсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүжи, улс төр хууль цаазын зөвлөлийн шүүжи Ванг Юн яриа тавьжээ. Хотын удирдлага Жа Шоумин, Хан Липин хуралд оролцож, шин шүүгөн хурал эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагтай эд газар салаам өчрийнхэн Шижинпин эрхэл шүүжийнхэн хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тэмцлийн тухай цухал жаврын зоригсныг гүнзгий суралцсан туслуулж, хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, өртөн засаг хордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тойронд элтөрдийн хуудас зөрчсөн ялалт ажиллахад чанга цохилт өгч, өндөр даралт үзүүлэх байдлыг үргэлжлэн батлах хэрэгтэй. Хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах хүчирхэг дайралтыг бүх талаар үргэлжлүүлж, зангилахын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинэ хэлбэрийн аюул төвшүүрийг чанга анхаарч, довын асуудлыг шийдвэрлэн хар бүлэгтэн харгас хүчний хөрш шорог арилгах хэрэгтэй. Ажлын хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж, дөрмийн системийн байгуулалтыг төгөлдөржүүлэн, ээлжүүлийн үүрэгийг нарийн найдваржуулахыг ахиулж, эх улсын умаратын амар төвшин тогтууны халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ши Цзиньпингийн намын байгуултын үжилснаа гүнзгий суралцын туршлуулахын төлөө Хүлэмбэр хотын намын хорооны ухаахлах хэлтэс тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн үндэсний шатны ухаахлын тайлбарлаг голлогч хүчний шилийн сонгож онол суралцын хөнгөн морь цэргийн ухаахлын тайлбарлаг бүлгийн зохион байгуулж тусгай сэдэвт ухаахлын тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлж 8 дугаар сарын 10-ны өдөр үндэсний шатны ухаагуулын тайлбарлаг голлогч Салбар ангийнхан манай хотын Хайлаар тойрог Өвөн Күндэсний өртөн засах хөшөнд хүрчээ. Хоёр шинэ зохион байгуулалт болон үндэсний шатны кадрчудад хандуулж ухаагуулын тайлбарлалт хийжээ. Ажилхийн тухайн талбайд ухаагуулын тайлбарлагчид Ши Цзиньпингийн намын байгуултын үжил санааны шинжилэн ухаанч уулгахтун ба дотоод логкор голдуулж намын сургуулийн багш 6 хүмүүжилийн ажилтан, Өмнө Франтын сурвалжлагч, цэрэг цагдааны зохисчоос тус биеийн ажлын бодит байдлаа суурилж, баг үлгэрээр жишээлэн их ёсыг ярьжээ. Намын сургуулийн багш нар намын бүх талын удирдлагын баримтлан чангатахаг тойронд намын байгуултын ажлын гол чухал уулга болон улс төрийн суурийн системтэй тодорхойлон тайлбарлажээ. Өмнө Франтын сурвалжлагч цэргийн алвнаас буусан Ахмад Цэрэг Ван Шугангийн хүртэс сандалд сууж хүйтний туйлын маразунд оролцсон урамшуулан зоригжуулах үлгэрийг хуваалцаж Ахмад намын гишүүний бие зөм

0: дах ажлын ухаалгын тайлбарлах уулгад нийцүүлэхээр дамжуулж, намын гишүүн олон төмний улс төрийн ухаамсар, Игталийн ухаамсар, Голлон ухаамсар, нэгдэлтэй байх ухаамсарыг цаашид шангатгаж, үндэсний шатны хөгжилтөд хүчрхэгийг үжил санааны хөдөлгөө хүчнийг нягтруулж өгч. Ухаалгын тайлбарлагч Жан Жамин өнөөдөр өнөөдрийн ажиллагаанд оролцсондоо маш азтай санагдж байна. Ардын багш босны хувьд хойштын ажлын дундаа бид бас үргэлжлэн сургуулаар жагсаалын газар болгож, намын оллын сайтар ухаагуулан дэрэгдэх үлгэрэн сайтар ярьж, улс гэрийн хайр сэтгэлгээ хөөхтийн сэтгэлд өндөслүүлнэ гэж. Дараагийн алхамд Хүлэмбэр хот Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагаар жолоодомж болгож, дундын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарын ажлын гол шижмийг бат татхан, намын шинэ үүдэх оллын сурчилгийн үргэлжлэн чангатгаж, сурчилгийн өрөвтөлөн өнөхө бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг түлхэн ахиулах бодит өрөвтөмж болгон ховруулна.
1: Манай хорооны мэт 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Өвөр Монголын урд тань засаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаан эхэлж, эрэгтэй эмэгтэйхэн дугуйлангийн 1500 м, 400 м, 100 м хол хараалт, өндөр хараалт, 3 алхмын хараалт, жид шидэх, зэрэнх, ширмэн бөмбөг зэрэх олон төрөл зүйл хойно хойноосон уралдаан эхэлсэн байна. Тус өдөр Чөлөөт маягийн олон улсын бүхэн уралдааны төрөл зүйлч уралдаан эхэлж, Хөдөлмөр хотын тамирчид эрэглэгдэн тэмцэж, хоёр том уралдааны төрөл зүйлээс олон медаль олж, хүчрхэгийг уралдааны бодит хүчнээ илрүүлсэн байна. Хүнд хөнгөн тамирын уралдааны талбарт Тохоны бүү дугармагч тамирчид сумдан гарч, гүйлтийн замын хазууд сүр нэмэх дүн тасралтгүй цуураадна. Эрэгтэн улаан дугуйлангийн 1500 метрийн шийдвэрт уралдаанд Хөдөлмөр хотын тамирчин Үйз бүх явцдан тогтунаан баталж, уралдааны өчсөн 10 метрийн зангилхан үед бүх хүчнээрээ хурд цанамж, өчсөн тус уралдааны зүйлийн алтан медалийг олсон байна. Уралдааны дараах сурвалжлагад Үйз хэлснээр тасгаалжуулагчийн хүмүүжил болон гэрийн хүмүүсийн дэмжлэг зориг зүйлэлт онцголон талархаж байна. Залгаад би бас 800 метрийн уралдаант Хөдөлмөрт бас нэгэн алтан медаль олж өгөх итгэлтэй байна гэж. Чөлөөт маягийн олон улсын бүхэн уралдааны талбар мөн ч хойд сайхан байж, тамирчдын дайралт хориглолтын солигдол хурц шүрэн байж, хүчин чадал болон ур мэрэгжлийн мөрийцэн нь хүмүүсийн сэтгэлийг догтлуулна. Хөдөлмөрийн тамирчин Зая эрэгтэйхэн өхөх дугуйлангийн 125 кг эндэсэн уралдаанд гарамх амжилт гаргаж алтан медаль олсон байна. Зая хэлэхдээ би энэ удааны тамирын цуглаанд оролцсон нь даруй энэх алтан медалийн төлөө юм. Анхны нөхөдөөр дараагийн уралдаанд сайн хэрэг бүтэмж олохыг хүсэж байна гэж. Эрэгтэйхэн өхөх дугуйлангийн 86 кг эндэсэн шийдвэрт уралдаанд Хөдөлмөрийн тамирчин Хадаа болон Энх Баяр тэрүүн дэдийн өрсөлдөөнд оролцож, хоёр талаараа хүчин тэмцэлтэн үзэстэн Хадаа алтан медаль олж, Энх Баяр мөнгөн медаль олж. Үүнээс гадна эрэгтэйхэн өхөх дугуйлангийн 97 кг дэсийн уралдаанд Хөдөлмөрийн тамирчин Идэр тус төрөл зүйлд хүрэл медаль гардж. Одоо болтол Хөдөлмөр хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм тус хугацааны биеийн тамирын цуглааны зуны улирлын уралдааны зүйлсэд 51 алтан медаль, 28 мөнгөн медаль, 50 хүрэл медаль олсон байна.
0: Шинэ бараг баруун хөшөөний хам зөөчлөрийн төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээлснээр зам харилцааны амар төвчны ухаагуулгын хөвшинл байдлын өвтгийн төлөө шинэ бараг баруун хөшөөний дотоодын хамгаалалт төвчны зам харилцааны хамаарлын их ангиас сүнийн захад хүрчээ. Дур сонирхолд харилцах хэлбэрээр амар төвчний мэдлэгийг ухаагуулжээ. Ухаагуулхад тусгай ухаагуулгын тавчин тохируулж, өл төрлийн зам харилцааны амар төвчний ухаагуулгын бүтцийг тавьж, уламжлалт ухаагуулын тайлбарлах хэлбэрийг таягдан, олон төмөнд ухаагуулгын нуглаа хуудас тарааж, олон төмөнтэй харилцан хөдөлсгөр дамжин, амар төвшин ба боловсон аялах ойлтхууны хүмүүсд гүнзгий ухаагуулж, үдшийн зам харилцааны амар төвчний ухаагуулгын бүрхөвчийн хөвчөөг өргөтгөж, зуны улирлын зөөлчлийн хугацаанд харай тойрхийн зам харилцааны ончлогтын уйлдуулан, ухаагуулагчаас тус газрын нийтлэг өндөл хөрхийн жишээтийн уйлдуулан ухаагуулын тайлбарлалт хийж, дүгэм ойлгомжтой өгөхөөр амар төвчний төгшүүрийн задлал нь тайлбарлалсны хамт туслагч цагдаагаас олон төмөнд мадагтын зүйлд тухайн талбарт хариулт өгөн, олон төмний зам харилцааны боловсон бус дадгалан ухамсараасаа таягдаж, хуулийг боловсноор хэрэгжүүлэх үзэлтийг бий болгохыг хөтлөн жолооч. дараа алхамд

0: Шинэ бараг баруун хөшөний зам харилцааны хамаарлын их анг, зуны улирлын зуулчлалын зам харилцааны амар түвшний хамааран эзэмдэх хүчлэлчин үргэлжилэн чангаруулан үндэсний сатны ончлогт ухаагуулах хүмүүжилийн ажилгээ банк өрнүүлж олон төмний амар түвшнээр аялах ухамсарыг үргэлжилэн дэвшлүүлэх болно.
1: Манай хорооны мэд төрөвхөн сургуульчлагч Хөдөлмөр хотын зам харилцааны бил оруулалтын бүлэглэлээс ойлгосноо Улсын замын 3-1 шугамын Ягшаас Хайдар хүрэх хэсгийн засмал замыг өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөлжүүлийн барилгын ажлыг яг түргэн ахиулж бүх жилийн бүтээн байгуулалтын үүргийг чармайн байдулж байна. Улсын замын 3-1 шугамын Ягшаас Хайдар хүрэх хэсгийн засмал замын урт нь 58.52 км байж Ягш Дайын болгос Зарамттай Хайдарын орон бүсийг холбосон зам харилцааны гол шугам байж Хөдөлмөр хотын замын торыг төгөлдөржүүлж, зам дагуухын аж үйдэс жуулчлал, барааны гүйлгэний нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрэхэд чухал их ач холбогдол тавив. Төрөлзүйлэн энэ жилийн 4-р сарын 30-ны өдөр ажил эхэлснээс нааш оны бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга анхаарч, эд баримжаат хэсгийн барилгын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, барилгын шижир алтан хугацааг амжиж, замын суур, замын гадарх, хөөргөн голтон зэрэг барилгын ажлыг бүх хүчнээр ахиулж, ахич яс чандар амар төвшин орчин тойрны хамгаалалтын ил гогцоог чанга хамааран эзэмдэж оны бүтээн байгуулалтын үүргэн байдлуулахар чармаж байна. Одоо болтол төрөлзүйдийн бүтээн байгуулалтын замын сур инженерийн 135, зам дэрх барилгын 116, хөөргийн барилгын 117, зам харилцааны амар төвшний барилгын 106-ыг байдлуулжээ.
0: Цагийн нөтрүүлгийн хариусан найруулагч уудам, анхны хянагт цөлгөр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нөтрүүлсэн сэрэмж давалгаан, мэрэгжилтэн рүүдэн.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нөтрүүлгээс нөтрүүллээ.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгээ Бурят нутаг их сайхан хөгжмийн гочлолоор эхлэн цуурян туулж байна.

За салгаад миний нутга алтан хянган гэх нутгаа сонсон сэтгэлийн уянгалаар айдолгоно үргэлжлүүлье. Бүх чулуу нарсны бүтээл одонгоо дуулна.

хостол дуу, овоон дээрх уулзалт. Тунгфогийн бүтээл тоол овсон одонгой хослон дуулна.

Эхэн хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ уянгийн дуу хөгжмнүүдийн сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянахч Урансад, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр, дараачийн дугаартаа баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн халамжилан сонсдох хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

강천의 드리기 온갖 알뜰들이긴 가지볼 다량 월그지 배울지 다양들리 어찔렁

сонсгмян бол тус таварана онсики пегола тулитене гажир. Тэндэцэн болвол дөгдөгсөн тулдан ардаа түмнө жагуна богтнууд болбол гал уусын жоболон дүрр вачерат. Wonder olden daywangte bollot usamurundun sui sui te bolje tang olsin hoshin tushmal narad bol tuli dendur chuk chuk

있어도 벌 이긴 벌벌 하나 쓰는 더 그물어 사무군 차금 아침 돌

소스 넣고 먹네. 아부 금벌벌 양 아벅대. 호신 당월신 가찌리 좋클래 희재선 투시말러 돌단. 올사 구르는 원들맨 알튼.

Энэ ян авахтай сонбинг нүрийн тоошо жаалга тэлбүр. Авах нэрхтэй ам болбол ян хүйг мэн дуудаг. Улса гүрнэ газраан баса сэнэрнийн тондон орху тулдан. Урагсан нэрэн болбол алтан хотхи атгэх хүмэн тулдан чиэн доу ян хүйг мэн хэлдэгөө. Үнчийн дау янгүй туунгван бұғымды сэхат ұтад онтыры жудан оннық суусын болбүш. Хуанчо болбүл хан суусын сүллөр халдығсын үгэй.

암내 부여란 워스크리건 벌벌 Дэхэнда босгоо яагэн мэн бодлэг санаагэн бээ бүш хүчин хүрэн сөөхгүй тулдаан. Туунгван богомди басуу сэхгүй лэ сана бодлэг шөөдиндэн нор мэн өвөрин буэн бол дотыран юүгэн мэн бодсиндэг бүлэ. Улсэр бас өндэрад барж туунгван богомди би сэхаад ямар хэрэг дээда. Дөөдин нотха, шинэн фу яңжа үйдэн осимэн хээ тэв.

Өрийн бойны янхуй болбол иймө бодлог оргсон тулдан цаги болбол удаашир вэ тулдан өргөг марга чин өдөр болжээ. Өрийн бойо өхнараана бат бүт аман то болбол тэвэн жураган хүмүнө. Алта монго багасака чардли нимигом болбол багшилэн навчи. Асино боим болбол хуайга туулган хуйглат картур болбол алтын тухтэ хутгига.

агаад мэрийг юунх нь унаад Тунгаан богом дий болбол Барн үдэр болбол өбрийн бэйн янхуй Тэва дамын тоа наваад дөөдин утаг болзан

Нахтам болвол алтын духтэй хутгийг атгаад буйын дур болвол алт мөн хоёр дуулаа хоёрлаад. Ман дүргөө хөдлөө өвлүү ширгөө өннөс болвол алт мөн авангөөдөг төр холлоо төнгөрөө. Төкөрөн дайван ёдам өдүлігін мен хүт-хүттір болбыл уолын чайжа.

Хүлдарроод онжан хүүрбаад гийгад бочжан хүчияачи ямсаасар уулан дайжандур оржирмен түскөттл сүгдэнжээс түскөттлөөн хөвтөт. Дайван яа үрш.

Миний хааны бүй ах болсон шаа чүчитэй хайгуулан болбол Аал тэндэл хийдүр болбол жевсэг нөрдэмэй хуралдаад Арда түмнэ жовлэнгэй эрлгаажу евжээсэн тулдан ах мин бол Сэн нэ жиндан ношынгэн мэн ебахсан тулдан мини өнэ бүй бол Улан дүргар мэн тай ваң соғат үүгэй

нь тулдаан. Жиэн дау янхуй семээтэ өннүүдэр өнэг ажэр ошэрэн гэж сүнэн жүүдэн дорсан гэй. Адэгүү хойлон болбол байэрдэр байр болжээ гэммэн бүгүүдүү амман то гүрин үмүсэгэ наабад үүндэр үүлэн чайжан дүрэ гарэмэн. Шэшрэнэ хэнэс таасын шэргэгий орлэммэн үүндэр үүлэн гажэра.

замын одстан үлгэрүүгэ толдан шинийн фу яанжа идэн хуржират. Шашу ян баллад янхуй хойло голоор дүндүр залараад иди жохи хилвэ. Үдэр дотмины эмдэрлийн дон бол үлгэр үгэ толдан үжи сарзил бэтл бас сэдэн сарыгий үнгүрот. Янхуй болбол түшин нүү насыгий шаажээна гэдэг болбуш.

тулдан. Үнчин тау яңхуйнэ үнарам болбул лиу обухтэ тулдан.

Сая Тэган хуурчин хэлсэн Ян гүн гэдэг үлгэрийг сонслоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагтаа хүлэн авсан сараа дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дуран түмэлэг эхэлж байна.
3: Амгатан сайн байлцсан уу их хүмүүстэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх айл бүхнэр саатж энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. Анхны дуу, бүрээд ардын дуу манай нутаг.

За, ардын дууны дугаар нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байлцаа та бүхэндээ маш баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулсан сансрын кинохч Урт Насан, Рөхөй кинохч Бүрэн Баяр.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэлэлт
1: хөдөө.
2: Сайн бацхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжууд дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэг тань та бүхнийхээ амрамгланг альтхан зулгаж байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид манай хамжууд дүүрийн төвийн сөрүлдлэгч Ойтой Шархүүгийн мэдээлсэн 40 дугаар хугацааны шинхэн хундагт хүлэнбгийн уралдаан төгс самжилт өндөрлөгөө гэх мэдээг хуваалцахаар байна.

Төчтгөр хугацааны шинхэн хундагт хөл өмгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. Шинхэн үтхийн зон төмний 40 жилийн агаагүй чармайлга ба хүн ардынхаа сэтгэлийг баясгасан хором мөч хөхөмдөг ногоон шинхэний тал нутгийн үрдсэнд уухан дуутай хамт цуураадж шинхэний охид хүүгдийн хүсэл мөрөөдлийг тэргэлшүүлэн дундуудын үндэсний хөгжилт давшилтын яруу хуудсыг үрхэлжлэн бичгэлнэ. 8-р сарын 2-ны өдрийн үдийн хойно 40-р хугацааны шинхэн хундагт хөл өмгийн уралдааны шийдвэр туралдан

амжилттай явагдаж, шанд болох ёстой жич 6 дугаар хугацааны цэлгээхэн шинхэн урлагийн тоглолт хөөр нарган залгуулан явагдлаа. Шинхэн үтэг тэр жилийн Хүлэнбор хотын биеийн тамир аялал жуулчлалын нэрийн хуудас болсон энэх тал нутгийн өвдөгш цуглаан нь 40 жил дараалан явагдаж, үеийн үеийн залуус тамирчид залгаагаар уралдааны талбайд эрэмхээлж, хүн зөнийхөө сэтгэл зүрхийг хөвлөзүүлсэн олон дуртгалтай хөрмийг үлдээсэн билээ. Тус удааны уралдаанд өвөн гүнзний уртан засах шүний шинхэн зүүн сум, шинхэн баруун сумын 12 гацааны баг идэв хилэн оролцсон юм. Уралдааны талбарт ил гацааны баг Жавха Түгэлдэр тэмцлийн зориг бадрангүй сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилцаж, эрэлхэглэн тэмцэж, тал нутгийн охид хөвгдийн бүлхэмдэн тэмцэж зоригтай тэмцэх зориг санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Ногоон зүлгэн дээр хүүхдүүд чинээгээр гүйлдэж, хүлөмгийн хөдөлгөөний өвөр мэч ричидийг мэдрэж, уралдаан ба цингүн дунд биеийн тамирын зориг санааг бадруулж, гаднаас ирсэн жуулчлагчид тал нутгийн ногоон зүлгэн дээр явагдсан энийг биеийн тамирын өвдөгш цуглааныг биечлэн ойлгож, онцгой нэгэн зүний удирдлын сайн сайхан ойлголтыг бий болгожээ. Уралдааныг сонирхон суусан нутгийн бүрэлцүүд улс нутгийн залуу нэгэн үеийнхний цог зали амжирлын хүчнийг харан баясаж, харцанд нь шинхэн нутгийн хөгжих маргаа шин өөдлөх ирээдүй тодорно. Үндэсний хувьчил заслаар гойсон цоглог залуус

Өдний бүйн тамирын зориг санааг уламжилж, ил гацааны нөхөрлөл явуулцаг зузаатгаж, маш олон залуучууд багцуудын хүд өмбөг үшгэлэх хүсэл мөрөөдлийг бий болгож, дан цолгоо орон нутгийн бүйн тамирын уралдаанаас давж, үндэстнүүдийн олон түмний өөдлөн давших хүчнийг дамжуулах чухал ачаалбар болж, жилийн жилдээ өргөжин хөвчих нь давтай.

сайн байна уу? Би миний нэр Найрал гэдэг. Би бол Шинхэ Хүлэмгийн ангийн ахлагч. Тэгээд бас энэ 40 дугаар удааны энэ Шинхэ Хүлэмгийн хүмүүсийн уралдааны захаан байгуулагч нэг болно. Тэгээд тус удааны уралдаанд бол манай бол нэг цэлгтэй тайлбар нь бол 40 жилийн өдөө бол манай энэ Шинхэ газар орны бол 12 гацаа бол бүгдөөрөө өөрсдийнхөө молгола багаан бол гаргасан байна. Ихэд их хамжилттай байна. Тус жилийн уралдаанд бол одоо шилдэг одоо сайн шинээр одоо шин тамирчин их олон гарч байна. Дээрээс нь бас мэрэгжил нь бас их дээшилж байна. Тэгээд бас манай энэ нутаг орны 17 бол бидэнд бол их дэмжлэг өгч байна. Олон талаар дэмжлэг зөөлж байна. Ийм байдлаа. Залуу тамирчтаа бол одоо сануулх нь бол өөрийнхөө мэрэгжлийн улам сайн дэвшлүүлж одоо Шинхэ Хүлэмгийн уралдааны бол улам сайн нэг төвшин дээр гарахын чар байх юм хүсэж байна.

0: нэр Галваасар гэдэг. Тэгээд миний одоо нэг хүлэн бүгний нэр одоо манай Шинхэн хүлэн бүгний гэдэг бүрэ Марадона гэдэг. Марадона гэдэг. Борет Марадона гэдэг тий.
1: Энэ удаа ингээд одоо 40 жилийн ойг бэлгэрлэх уралдаан маань 28 өдрөөс одоо өнөөдөр хүртэл явж байна. Одоо ингээд манай ард яг одоо хүмүүсийн одоо уралдаан болж байгаа юм байна тий. Тэгээд одоо уралдааны бүр үүснэ үү? Ер нь ямар төрөлтэй байна? Уулуулаасаа бас ондоо нь юу байна?
0: Би энэ урлааны үед одоо энэ манай Шинхэн хулгун бүгийн урлааны дэвшлэлтийг их байна. Залуу тамирчид дээр наадах нь бүм бүс үсэх нь дэвшлэлт том өндөр байна гэж би бодож байна.
1: Өнгөрсөн жилээс андаа байна.
0: Андаа байна. Бүр энэ олон ангинууд бүр багсаа юутэй байна. Одоо шилжиг гэх юм шигтэй одоо. Түрээ их гарч үгүй. Бүр ажиллахгүй байна. Сайн наадж байна гэсэн үг тийм ээ.
1: Хэдэн
0: өрч өрчөөр мэжлээ?
1: 54
0: өрчөө. 54. Тий.
1: Мариатио Маратона
0: гэдэг. Энд бүгд төрөх бахтай байгаа зүйл. Тийм бид тав үү. За. Тэгээд өөр ямар онцгой тал байна өнөөдрийн наад? Өөрөөс нь аваад түр үү. Одоо зармын сүлөө үе гэрч тав гэрч ажилтай басчих ирдэн. Бүр тон олон үзэгчд тон арван байна. Их хөгжөөнтэй гоё явагдаж байна. Аа.
1: Танаа араад наа гэдэг юм байна гаяа.
0: Бид нэг үдийн амралтаараа нөө юэллог гэх юм нэртэй хуучин тамирчид бас хоёр анги хуваад надаа.
1: Өөр наад чих үнэ хэр сайн наадаг хүн байв одоо аль байранд нь байдаг юм?
0: Би хошоос байсан.
1: За.
0: Тэгээ хамгийн
1: сүүлд
0: нэг
1: ингээд
0: тамирчид та сайхан зүгэн үлдээдэг байх. Тэгээ нэ шинхэн контрол дамын улам жилэсчлээ өөтэ тамирчид минь амжилт нэг сайн байх үү.

0: алдарт дуучин цэцэгма ярахта.
1: За сайн байна уу? Би бол одоо Шинхэм нутгийн бас хэн одоо Нанжилма багш ингээ хүүхэн. Тэгээд бас өөр ан хамтлагийн ха дуучин урлагийн дэс сургуулийн багшаа. Тэгээд би өнөөдөр нутгтаа ирээд Сүлжээхэн Шинхэмийнхээ 6 дахь удааны энэ том үйл ажиллагаанд оролцож байна. Одоо анх дугаар удааныхаас бусад одоо 5 удааныг нь бүр оролцож ирсэн. 2-3 удааных нь бас өөрөө бүгдийн нэг одоо гжуулга удирдах хийж ирсэн.

энэ удаа бол одоо манай залуучууд үе үеийн залуучууд дээшээ босч ийн бүжигчин дуучин сайн сайн авьяастай одоо дүүнэрийн хонон гарч байна. Тэгэхээр энэ удаа бидний онцлог бол бас шинэ дуунуудаа их олон одоо гаргалаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь бас улаан морин жил манай даштарч даргынхаа бидсэн шинэхэн адууны тухай. Тэгэхээр шинэхэн адууны зорих санаа, шинэхэн адууны энэ улс гүрэнд бусаж ирсэн үйл явдлыг энэ дууны өмнө багтаагаа. Тэгэхээр морин жилдээ даргынхаа энэ шинэхэн адуу морины дуугийг энэ удаагаа дуулнаа. Тэгэхээр та бүхний маань одоо амьдрал ажил үйлээс одтой химортой байг, морин жилээс цаашаа бүр уудс байх болтугай гэдэг зүгнэл бас байна. Тэгэхээр манай шинэхэн нутгийн малчдууд одоо улс гүрэн ухаантнаа дандаа бодог магтан дуулж байдаг. Тэгэхээр улсынхаа одоо ивэлдор ийм сайхан гэрэлтэй туяатай амьдарч байгаа болохоороо бас дандаа сэтгэлийн үгээ ярих гэж боддог, сэтгэлийн дуугаа дуулах гэж боддог эднийхээ сэтгэлийг одоо залуучууд бидний дүүнэр гартаа тусан авч энийн улам цаашаа хөгжүүлэн бадрууд зөвхөн энэ өвөнгийн танд дуу бүлэн байрын танд дуу цаашаа үүрэг Монгол орныхоо бүх газруудаар тэгээд манай бүх улсын хүмүүстээ энэ дотор байгаа хүн амар цөөхөнд гэсэн улстай хайртай, соёлтой хайртай, ариун сайхан санаатай, ажилч хөдөлмөрч авьяастай энэ хүмүүсийг одоо хамгийн сайн сайхан бүхний урлаг соёл камераараа олон томдоо үзүүлэх маш их хүчтэй одоо чармайдаг. Тэгээд бас энэний төлөө зүтгэдэг. Тэгээд манай энэ нутгийн соёл урлагийг өдрөөс өдөр өөднө мандаж та бүхэнтэй мөр зэрэгцэг энэ сайхан хорвоод хамгийн сайхан аз жаргал бүхнийг хүн болгонд цацсан хүргэж явъя гэж сэтгэлийн өгөө та нартай хэлье.

0: алдарт дуучин дондог цөрөн ярахтаа.
1: За өнөөдөр манай симфоникийн дүшин жилийн бүл бүмгийн урлагаан болж байна. За мөн ч 6 дугаар хугацааны сэжигэн симфоникийн соёл урлагийн найр болж байгаа. Өнөөдөр ирээд айн дугаараар нүтгэнхаа олон хүмүүстэй уулзаж байгаадаа маш баяртай байна. Нүтгэнхаа олон хүмүүс сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё.

0: алдартай дуучин Должин ярахта.
1: За сайн байна уу? Одоо төшиндлэмнэ. Аян байр болж байна. Асал жихэн шинхэн юмнэ. Чинь өдөр баяртай байна. Хэдэн өдөрөө байгаа амжилттай баяр болж байна. Хайлан манай асал жихэн шинхэнэ. Хамгалттай өдөр их баярлж байна. Манай улаан үдийн Батмаханд дондогсрон дуушдууд нэ дахин сэсэг маам нэгэд зүг зүг дуушдууд нэ хөрлсөн ирээд байна. Та өргөж байхад баяр хөргөж байна. Баярлаж байна. Гэтэн арай таглалтын үед өнөө баярлаж байна. Манай гой залуушууд залуу дуушд байха гарж байна. Онсгойлон бүжигшэд. Тэгээд ийм хайхан бүжиг захиахан бүжиг багш нартай баяр хөргөж байна. Яг залуучууд нэ улам сайшаа шармайж гээд манай сэлжээхэн шинхэм нэ ушаа сайшаа өргөж байх болтгоо. Манай хөл бүмэмдэ залуучууд гээд өрөө Монголоо төлөөлөд оролдоод орж шармайж явдаг. Өнөө зөрхөн баяр хүргэж байна. Тэгээд залуучууд нэ ушаа шармайхтыг

0: алдарт дуучин бадам ханд ярах та.
1: Сонсогчдоо энэ цагийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгдээ та бүхэндээ 40-р хугацааны шинэхэн хүндэлтэд хөлөмгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрл үгийх мэдээллийг хуваалцаж одоо өндөрлөх болж байна. Төвлийн бэлтгэл нариусан анхлам агни хэмжээ гэвэл хэмжээ урамсад өнхөр хэмжээ

За Хулгамбаар хотын хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхой эрхэм зонсогч та бүхнийгээ сонирд. Шинэ уран бүтээлийн сонирхмж болгож энэ цагаар Ганжуурийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Алдраймын дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонирдоорой. За тус тууг залуу судан дуучин Жавхлан дуулж байна.

Холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндээ, хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийл мэндээ, алсын алсаас төмөссөн алтан жигүүртэй шувуухай мэндээ, амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз юрээлийн сарн айл мэндээ, амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндээ, алаг замбуулынгийн нар болсон аштингэгэн алдрайл мэндээ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэ жахан ангирминдэ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өгд заяаны ханилминдэ амраг хайрыг болясан ариун зүрхний янагминдэ алаг замбулынгийн наран болсон аштингэгэн алдрайл минь дээ.

Хэрхэн зонцгчдоо. Ганжуурийн шүлэг чивчин болдын аялгуу дуучин жавхлангийн дуусан аштин гэгэн алдраймин гэх шин цодон дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгуруулж энэ цагийн нөхрүүлэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: байгаарэ.
1: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
2: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Баяр Морон өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усны төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамрынчин хайлна.

Род ирхин төр үйд хохол халт дээр лосгодөг хоч туу их

Бага үгээ их өгөр жанган жирэв. Өннийг үссэн мангсын хана, Ахчуу чөөжіндэн нуачим дөв, Өннөл маигар үжи ухола. Өн харан дуурму нирсэн бэдлтэ, Хан болмула, Өрі мені ордандар ешчөгж ба,

Болвли өнөөдөр үжисүгүй юмэр гархвэ юм. Аргалын сарганы хоёр ахтмэр аа.

арногава атын ягараад ирава. Хүрэжлийл арногава хохлолос нэхэн номн тэгна.

Аир толгот мансинани бас синэ бүрэнэ өрж ирсэн.

гурван жил байна. Бүтүү моддиг бүйт шоууд болгоны бүйтэг ах нар хүнний итгэж болох вэ? Өнний гурван хөлөг болмуула өртөн нөөсөлж хорулсан нэлэг бийла ах нар болсон таны буюусан дарха үгээ өнөөдөр явдал гарж бошуудэр нь бошуудж ээна боччих яраа чигж ээна уллане уссан дөлгийг Вот луга над

Шан ачруууд тэрний болбол хөчөхрөхтэй өхнари хүнээ алан догоран өрхөвш харгаж.

нэрэн алад авжэ. Улаан оосын төлгөнө. Атгад лавжэ арлоова. Атгад авсныган сүүлэр. Алны хан доогуур гурав шургуулж. Авжгар жуу хийлэт нохоны хана. Алганы хүн дөө

토미쿠즈가 약글에 달회 벌써서 오월은 어들지 않아 망아상 원안에 한 들었어.

орлын нээж андарч хэр телеваад ээ. Артаны чижсэн ханди богоно аваачиди орондны буулгагаад хохлол уусныган амал шалаж ээ.

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбатханы өрхөн хүндэт сонсогчдоо, миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгийн энэ дугаараа хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ дугаарыг нөвтрүүлгээр чөлөөт зоог болонг тохируулан таван хөшөө малтай талын нэгэн малчин айл дүүрэн жаргалын гэдэх сурвалжилгаас хамтдаа хуваалцъя.
3: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Таны дэрхэд манай хараанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдаа, таван хөшөө малан үсгэн малжиж талаар дүүрэн тэгш жаргааж яваа талын нэгэн малчин айл дүүрэн жаргалын хүл шин барга баруун хөшөөний хөрлөн сомны саруул гачаагаар нутгтай айл өрх болно. Малчин хүний холч ухаанаар эднийхэн дээр үеэсээ эхлэн таван хөшөө малаа ижилшүүлэн үсгэж нутг үлчээр сэлхэн малчиж ирсэн юм. Тэр манай сурвалжилганд манай үгэж тэмээнд аргагүй хайртай хүн байсан. Анхан хитгэн тэмээгээс 100 гарын тэмээг үржүүлэн 100 тэмээний найр хийж нутга олныгаа баярлуулж байсан удаатай гэж ярьж байла. Ийхүү түүний яриа бусад мал унааг бодвол харуулга бахтай хөдлөн мөрөгчөнд гамтай өвсөж тэжээгүйгээр баргийн ганг дааж дийлдэх тэмээнээс ихсэн байдаг.
5: Дөрвөн малжиг хошуу эсвэл 22 онд бүртгэл аваад Улан байр дөрвөн малжиг хошууны ялал 2000 гарал. Тэгэхэд манай баруун хошуу 1000 гарал төмөр. Илүүг нь манай баруун хошуу. Энэ 2 жил бишний төмөр уралдаагаад мий төмөрдгүй гэж ирээд бүр уралдааны шиглэлээр явчих. Бүр одоо нэг жил башин буур аваад. Нэг нь Өвөр Монголд завсаргүй 14 удаа төрүүлж. Тормон дээр. Тэгээд бид нар тормыг шууд авчих. Одоо буур дээр. Адаа иглэдэр шос одоо жоо хурдны ширм болчихно. Баянараас надад нэг уржинын хоёр. Алгашаагаас энэ жил нэг надад нэг хоёр ахын нь авч ирэв. Одоо тэгэл уралтнаа. Жоо уралтаагаар явна. Энэ айрын алдгүй юм шиг үлүү төрүү нэгэн үлүү төрүү байх шин жоо урал тээ.
6: Манай сан өндөр.
5: Өндөр. Тэм манай ишээ өөр тэм. Руу авсараа? Урхша шангүй. Тэгэлээ жүү би тэр солонгод явж байна. Одоо 60 хүрхийн уртай солон дээр үр

0: хошуу наадам дээр хоёр чуваггүй ихэд бат төрүүлж явж байгаа. Төрүүлшүүдэр нь би ийг чинь нэг чуадам мурт чуага үзүүлж бараад хуй цагийн зүүн дээр хойшоо гарч. Өглөөдөр маняа хүн нэг төрүүлээд хоёр дахь чаа төрүүлж ир чинь хуй цагийн зүүн дээр хойшоо шат гарч. Тогмодоо нэг талчих. Тэгэл би тэр бойл гээгүй ээ. Манайс нь нутгийн төмөгөд хамарны үднэгэд хөөр хилээд ирсэн чинь хадараар морьч хадараа. Төгсөн чинь хүүхэд яд татаад дийлхгүй тэр нэгэд нүгэл шат огтлоо томоошин. Одоо тэгэл хадварлаа гээд хоёр удааны найр 100 шин найр яваалсан чинь намар ирээд бойл жаахтал. Өнөө өдөр сэтэрхэ хагархай юм хараад байхаас шүүр одоо ашиг хүлээ. Нү шангалаа өдрлөө үүдэн ши. Одоо тийм одоо хамаагүй лээ.
1: Тэгээ
0: угаасан бүр томоо малцсан яруу.
1: 5
0: машин мал зэрэг. Зэрэгтэн
1: байна. Томоо
0: юм аа. Тэгээ хураад. Атал. Атал нуур колд өхрө.
1: Өхрө тийм байна.
0: Нэг гэр нуур 200 гари. Нийлүүл баран 4-500 гари. Дөө
1: нэгтэн.
0: Тэгээ.
1: Өхр цанчтай.
0: Э.
1: Нямд мутлын өхр мөн
0: үү? Атал өхр.
1: Өхр. Хонь тийм байна.
0: Хонь өхр сөрөө тавьчих.
1: Аа.
0: Тэгээд одоо хураа одоо тама.
1: Таны энэ нутаг ийм гол болчихвол миний одоо өөрөө зөв хар тамаа гэсэн юм тэггүй өрхөө тийм нутаг гэж.
0: Тийм манай гөрөөс хашаагаар л бүр хоол өдөрсөн. Арда гол. Өнөөх сүүл бүр ийм нэг таа нуу гэдэг нутаг.
1: Тийм үү.
0: Шүнг шингхөө ургад нутаг. Одоо хүмүүс хашаа болоод явуулж юм шилийн үүс болчихно. Хяа хялганаа их.
1: Хашаа бол одоо тийм.
0: Хашаа өдөрсөн бодрогна.
1: Аа.
0: Өчир хаалгыг бүр вэ?
1: Тэмүүм алчихчихсэн
0: гэж.
2: Одоо талын төмө. Аа.
0: Тэ тэнс арда голтой, өчир хаалны тий төмөл тохирно. Юу шиг хамаагүй. Тэр ондай айл шиг хожир можир төөх тийм явдал нэг шиг. Өсөн хожир нь өрөө байна.
1: Өрөө байна.
0: Тэ. Тэгвэл өндөр игээд гүмрүүний урд тал засвар зам бүгд төр шуурж хахад манай өндөр үл ягаашгүй. Арда гол нөхсөд сасын авчих. Дөрш нөхсгөн авчих. Төхөлгөнд хийсэх юм дэм бай. Тэгээд энэ гөрөөс ухшаа гараад явахтал одоо сайн гартал уурцлаа.
1: Тэмүүс юм өндөр мэлцгэдэл амархан баамаг тэгээд хөрсмөрс малчгүй.
0: Тэгээд яваад
1: явчих.
0: Тэмүүс өөрийн дураараа л үйж үл харгалах нь.
1: Тийм.
0: Шихдийн хориод хөдий юм уу төрж санаанд дотроо жүү би тэнд очно гэсэн бодлоо тавьхгүй. Хөлөдөө тавьхгүй. Ухан ухтал тавьхгүй. Тийм нэг. Тийм нэг юм. Одоо ямар тайнда ус уух төрөө тэгэхэд томоо богын өвөр байхад бог би хоринд явши гадагшаа гарахгүй мэ өөр шимээ зөөлөд чи уухд оршин чамд үгүй гэхэд болногод өгөөд одоо уух төрөө хүлэн. Тэгээд нэг сорж ураад нэг хар нүнөө төр тэр домгоны тэр нэг жишээ нь төрслөн бүр бай. Сорж ураад амаа сэсрээд
1: өвөрийн төв болж
0: байгаа нэг бог ирч юм бол.
2: Өвөрийн төв болсан.
0: Тэ тэ.
1: Бог төлөд
0: ац. Тэ тэ. Одоо тэр өгнөө л үгүй лээ.
1: Тэгвэл
0: тэрөөс
1: таны
0: чуулгад
1: төмөнөөс олж
0: байгаа да орлог төсөрж
1: урандааны
0: чиглэлээр үү? Тэ, одоо нос.
1: Чөлөө
2: мөгөө юу
0: ч үгүй. Үгүй
2: саад
0: үгүй. Оо.
1: Тэгвэл
0: чат тэр тим чиглэлээр бас ажиллах санаа. Тэгээ миний шар би өөрөө 5 шартий. Ба зугаалгыг хийж ирсэн. Шар уучхын төрөх үлчхэн тэгэл байж. Тэгээд нэг шараа сая би харуулж. Төм 8000 гол би өгч. Тэгээд би гаднаас нэг торм авсан. Ямаа.
2: Танай төм үүдлэг гарна уу?
0: Тэгсэн төм 4000 тэгвэл өгөхгүй.
1: Ба танай бас өөрөө бас зугаалчлын зэрэг.
0: Тий. Малчгаа айлын уудлаа одоо хүнийрүүлж ажилчхын
1: хүнийг. Танай гэдэг нь монгол гэдэг.
0: Тий, манай харчхын.
1: Тэнд
0: байх. Тэ.
1: Одоо ямар ижил хангаан
0: та? Жогаалт. Одоо яг тухайн маань эргүүлж жижиг монгол гөр нөмж байна. Аншин салхитын шин бүр хурягаад хийсгэд хоёр гөр хийсгэд. Шот.

0: хаантай гэр юм ийгэд
1: хөөд. Одоо бодлоо.
0: Э бодлоо энэ хоёр нь жийтэх гэр. Хонгийн гэр бол жижиг монгол гэр байж. Хонгийн гэр 3 хаант тавьчих.
1: Холлегатэр
0: бүгд. Тэ, барвэ.
1: Өндөр
0: л одоо гол нь юу? Малчин амтлын. Тэ, тав машин мал харна. Од цар харна. Одоо сургууль төгссөн тийм дааш шинур. Бэйжин, Шанхай, Тэнжин
1: одоо
0: бүр хатна. Тэ, од цар хар. Гүрч нь унтахгүй юм та энэ бүр юм дөрөгөөд сар хараад бахираад хамчны дэ шинжин. Нэг хараагүй юм. Бидүүр бол өндөртөө шинжин од харна.
2: Од харна
0: байга. Од хараа хөөрөөд өдөр бахирч.
2: Уу
0: наа гэж.
1: Тав дэ зөвс хийсэн даа зугатлаа.
0: Ая энэ 18 онд эхэлж. Тэгээд 20 онд тэрсэн ичижин гэдэг юм.
1: 19
0: 20 онд. 19 20. Тэгвэл яг нэг дугаар жилдэр тэгээд зогсоод тэгээд байхгүй. Хаач. Манай 97 онд цахилгаан орч шүү дээ.
1: Оо.
0: Чамд дээр 97 онд шүү дээ. 30 жил бол. Одоо энэ жил 20 дараа жил 27 оног л яг 30 жил яа гэвэл.
2: Баруунц дөнгөж орсон юм дээ.
0: Тий, хамгийн түрүү Сомод явж хад сом хөрөөгөхөд манай орж ах юм.
1: Таны юу замаас өрнөө өчрөө.
0: Уггүй хөрн зам сомод цагаан орно шин. Тэр шугам дөрөнг би байж шин. Тэгээ дараа нь дасмал зам гараад ирч. Яг өндөө бүдүн гол зам уу? Яг миний гэрээ араар ийгэд хуушин төрдөө гэндээ аяар тэр явахад гол зам шин тэр биш. Энэ гэрээ араар. Тэгээ зав гэрээ араар машин өрхөөл ийгэд тор татлаа. Одоо энэ бол нуршин дамаа хартар гарахаар явлаа.
2: Гол байдаг
0: гэдэг нь байна.
1: Аа.
0: Тэгээ голоор да. Одоо голын хартал шинийн утга голын уртан мэнэ. Тэгээ хоёр талаасаа ууна. Хоёр талаасаа мал өдр одоо бүр нэрлэнэ.
1: Хөдөө юм уу таа юм танай.
0: Манай 27000.
1: 27000 үү?
0: Тэ. Батмгарын утга хөлсөн чинь үрэхгүй.
1: Он 30
0: Манай хүүгүүд тавин жил авгаа гэлээ гачин айлтыг бийг анхаарал автгүй. Найр боллоо би түмгөө үед найр боллоо орхиж ирчих. Өөнкөөс нэг дүү ирээд манай ахын дүү ирээд гайхсан. Яа ах шиг гэж мальж өрнөн гоо. Үхэр нь хоёр хоноод ирээд өөрөө ирээд манай бүр чам нэшин зүйлэн усна гарна. Өөрөө хоёр хоноод ирээд уулаа барч ах бордоо хайхгүй баас өгөхгүй наад тийм ажил байхгүй хөрөв. Ашгад найт яваад иртэл ойлгол хаваг. Хөдөө тугалчгаад өнөө найт яваад ирэхэд тугалчгаад гэхэд аагүй ч юм. Өнөө шүүжөө гаргалаа. Тэг голын хүүн дөр бүр жигтэй адуу өтрө бүр харчих. Гол гарвал үргэнжгээ нисгэлээ манай адуу тэндээ үргэнэ. Гол өнөө үер шин үер дэлэ гарна. Толгойл гарна шүү дээ. Бүхэл бинь бүр далд орчиход гараад явчих. Тэг би араас нь мартиг гард идэхгүй айна. Тэгвэл түрүүдөө тэр ташааны толгой биш юм аа морины дөрөө утгаар дөрөөний дөвөр нейронаас ийм доогор ус байхад бол одоо гарч хийнэ гарахаасаа
1: таасаа
0: одоо чинь мандрын дими хөдлөнгөр хүч зарж хүн зарж үгүй урд бааны хутгад зүйдэн гарна онгосон дүрлээ өөрөө зогсчих юм мал угаа дундар боллоо ус нь өөрөө гараад онгосон дүүвч дүрлээ тэр гарын чит яг онгосон халин алд лээ ток
1: зогс таа энэ дээр юу гарсан дээр юу нөө
0: Онгоцны усыг гүйжрээ угаад төв дундр болгох төрг нөгөө хутгийн усны өрөө гараад ирчих. Аа. Тэгвэл онгоцны дундр уухгүй.
1: Тэгвэл малчин ирэх уу уусаас гарахгүй шүү
0: дээ. Малчин ирэхгүй онгоцны дүүргөрөө байж. Аа.
1: Тэгээд өвөр бол яагаад ирчихгүй.
0: Өвөр бол шүдэн болгоно. Манай шинэ баруун шинийг дуурайл өрхөөр 10 жилээр ирчих.
1: Аа.
0: Дагуулах шиг өрх. Манай шинэ аав байж хүйд бол нутгаа дөрөв хаваагаад л яах ахトゥ дөрөв дундаа хаваахгүй. Дөрөв л байна. Тэн дээр цуснаа. Эн дээр хаварж гинэ. Эн дээр намарж гинэ. Өвлж гинэ. Эн дээр. Ондоо тахт нь оруулахгүй тэр бүлчээд. Тэгэд малж. Дөрвөн баларлаа орж малгнаа тэр нутгууд дотор. Ондоо үед нь бол орохгүй үед нь зөв тал орж болохгүй. Одоо 100 болж гол дошно. Голд бол усан тарга байна. Наашааш намарж хаварж яваад орж болохгүй. Тортой. За тэндээ одоо шинэ нэг зуны өнгөр гинэ. Тэгэд 9 сар өнгөрөөж ирлээ. Намаржаад гарна. Одоо энэ дөр намаржаа. Та энэ дөр намаржаад гарвал энэ намаржааны хатлан авч бараад дахиад Өвлий тас ортлуул одоо энэ намар жан дээрээс хаваржаа болоод цуслан дээр орж болохгүй. Сууна. За, өвөр болоо сас орж ирлээ. Өвлийн дээр орлоо. За, тэгээ хавар өвлийн дээр хаварч. Тэгээд жилийн өдрөө
1: яа
0: яваас нэг 50 төмшөөр
2: Одоо өнөө хөлөө мөн бас орлоо багсахгүй даа.
0: Багтна.
2: Тий.
0: Угур бороо өвшин өрөвгөө, бухшинмаа өрөвгөө. Өнөө хөл хөлдөг сандар хөлдөд ирэхгүй. Тэр өөрийн бие ба арай гэж юм шиг. Гаргалтыг хийх нэгэл үнэ өшин давхгүй, үнэ өшин шилсэн
1: ойлоо.
0: Шилсэн ойлоо өнөөний тоглоо хөвөлгөө хөвхөлдөнгөө ланаад. Хөх нь бүрлаач. Тэгэлээ хөх шатахгүй. Тэр
2: бүр голыгаар өшин бүрээ суугаа. Одоо
0: тоо хатсан тоолын мөр хөрийг шат тат хөдлөнө нэг 10 хөрөлдөл болоо. Тэгэд нэг намжаад гараж ирэх үедэр одоо ирэхчрүүлж өчрөө адуу том хоёр. Төмөөс юу хөг юм. Төмөөс хамгийн төсөртэй 5 шим мал дотор адуунаас илүү төсөртэй. Шуурав болно ба. Шуурав бартар хөвдчих босгүй. Итгэхгүй хамаагүй. Тэр Чаруу дритгүй уухгүй шатна. Тим төсвөртэй. Тэгэхээр шуурга бол 2 өдрөөс илүү 48 цагаар илүү шуурга байхгүй. Өнөөдөр хөдөж хөдөж шуурга барлаа болсон. Цас хэдийн ороод битүү шуурад битүүлээд болчлаа л өдр хамаагүй.
1: Арчлаг бас.
0: Тэр өндөр байд шин. Нэг өндөр төдр сас шин. Сас өндөр шиг болоод арчлаг.
1: Арчлаг нь бас
0: амархан.
1: Тэгээд бидний автор таны оюуч малтлын хамаатай ярьжсэн шүү дээ. Тэгээд тэр нэг услагдсан бол одоо гаргасан дөрөв зүтчихэн тийм аа.
0: Тий.
1: Тухайн газар мөс оц хөрөггүй.
0: Тий, оц хөрөггүй. Тэр өөрөө тэр машин нь бүр усаа өөрөө гараа онгоц нь дүүрлээ зогсчих. Аа. Тий. Онгоц нь мал ирээд уулаа дундар боллээ ус нь гарчих.
1: Тий. Бүр өөрөө зүтчих.
0: Тий. Нарны энергийн тагалга.
1: Тэрийг нөгөө таарулсан да.
0: Хөдөл болчихээ тэр.
1: Тийм үү.
2: Өөрөө бас
0: байх юм. Бай өнөө бүр тийм.
1: Өнтий марчад
0: бүр тийм ирүүлж байна. Өнөө бүр тийм байна.
1: Тэр үнтэй юу?
0: Гайгүй нэг төм дотор бол авчихтаа 5-6 мянга.
1: Өдөрт өдөр хоёу. Мал өдөр мөрөс.
0: Үгүй би тоо хашаад тийм. Миний өмнө 6 жил болж байна.
1: Хамаагүй.
0: Хамаагүй.
1: Хоштой.
0: Тийм.
1: Өвөл бас бүлдэс мүлдэг очиргуул.
0: Өвөл арахгүй. Өвөл бол эндээс чинь.
1: Өвөл хөрвөл
0: болчих. Тийм өвөл. Өвөл бол
1: Өнөө
0: юу нэ? Ада
1: өөс
0: ортогоо хөтөн бас тийм байна уу? Маш инжилч. Үгүй. Миний өөр нотгийн өөр бордоо идэхгүй үү? Хавар нэг үнээ тоглоулд тийж. Өвөлдөө бол бордоо хайхгүй. Билчээрээ явчих. Орын хуриа хошир бүтэр ардаа дөрштэй шин тэр өөрөө тэр дөрсөн дотор нэг л хаана баасан болов тэр баасан дээр нэг өвлж дүү тэр бичиж билчээр орой болоо тэн дээр ашиж гэл. Тэрний тэр баасын үхрийн баасын авахгүй нэг сайн одоо хүн харуул энэ айл ажилгүй одоо яг гэрээ дэрүүд бол тэгж гэнэ ш та батчаад мал гэсэн чинь хөдөө баавал тэр түрүүшин баасан илчин байдаг юм уу юу төндөрөөд улахан хана
1: уур газар бол одоо өрхөн салсан дотор
0: хөндөг хийнэ одоо энэ бүр шимтэр биш юм уу өвлий даасан дээр хааж нутуу
1: шимтэр
0: гошин гүдэн гараасанд хамаагүй ондоо хурул тархаа зөвсрөөд гүйгээд өгөхгүй манай хур гүй ууж барлаа явчихна
1: Тулуус ортаа хэрэггүй.
0: Юу аа, хатлан өнтөр
1: байна. Аа, хүн замнаа.
0: Тий, хавар.
1: Өөрөө хатлан дэ юу?
0: Өөрөө хатлан байна.
1: Хөдөө юм уу нэ хатлан?
0: Дамчаа муу?
1: Тө хурно юу энэ?
0: Гүй гаднаас аа.
1: Амнуу.
0: Тий.
1: Оо, жилийн бараг хөдөө өвсөв чинь дээ.
0: Хаяа, жилийн 300 болдог байна.
1: Таны энэ төрөө өөр хавар эрдэн байгцэн.
0: Тий.
1: Өвсөв оруулахад асуух
0: гэж. Жилийн сайн өвсөн авна. Тэгвэл тэл томоо нэг томоо үл тэжээч. Бордчих.
1: А томоонд нь бордоо.
0: Томоо бордно.
1: Томоо бас тусгай тийм бүрэн савж
0: байгаа. Үгүй үгүй.
1: Гадна шүгч юм. Таны энэ бол одоо нотон өвөр бол зах зүрийн үнэ амсан доош.
0: Тий, нэг 2000 3000 жирэн.
1: Тэгвч одоо артлаг дөрөөн амархан.
0: Тий.
1: Тийм одоо. Аа. Энэ одоо зарлаг дөрөөн бас бага.
0: Бага. Тий. Бордоо хамгийн наадахан ши хүн нэг үдра Одоо 100 хүртээ айлвал нэг өдөр 10 болдоор захад миний төсн 2 болт мөн 1 болт. Си бодлоо тэгээд төрсөн нэг өдөр 9 болтоор доо айлвахаар бодчих. Хамгийн доор үнээр бодно 260 төгрөг. Нэг болтоор та. 10 болтоор доо нэг шинж
1: 20000
0: гарын нэг өдөр одоо нэг айл. Тэгэхэд би нэг өдөр

0: ажиллаад бол бараг орлогогүй дөрөөс зардал гараад харчихна. Ухааны бол яаж зардал гаргахад баг багаар гар, жижиг биш ээ. Үхрүүл том томорлох ус бүдүн бүдүн гомж. Ашлах хонь. Ату ийгэж бол орлого нь илүү гэж бодчих. Төмөө бол одоо төнкөтийн хүн төрний төсөл тэг үнэл хийж чадна. Илэн санаа сэтгэл ууж яруу зан байхгүй. Уур усаар байхгүй. Тим хүн төмөө мэлжил чадна. Уур усаар тийм хүмүүс хөрөсөн хүчтэй сохол алчих юм аадгүй. Тэр шин нэг жүрүүлэл наашаа харахгүй. Улам жүрүүл хөдлө. Нэг хөвтөл шамай өргөдөө босгүй. Тийм нэг жүрвэд. Тэгвэл тэрний өвгийг олоход анда малаас хөсөв гэсэн бэл.
1: Яа
0: та томоны орлог нэмэгдүүлэл талаар нь орлог нэмэгдүүлэл суусаа гэдээ байна. Ноос ноолор гэдээ байна. Шөөснө хүртэл шихэр шижим өмлөг авахгүй гэж хад тэрний угаад амь толгойд хүм болчихсон. Тэг юмт. Төгт. Би бас нэг улаад энэ хүний өмнө жисч. Өмлөг авахгүй л одоо гэртоошо өдрөө хүлээч гэж. Тэр наадыг угаад л ахаа нэг шөөс тосоод өгөөч. Миний тэр үед төмөө дүмийн номхон биш. Тэр шиг хөсөв. Тосход одоо бараг шүдрийн усаар сайн суусан чиг тийм зардал хөш орно. Тэгэд он жирээд зогсоогоод тосч байгаа 5 жин аавшаад уулгаа тэр нь босоод ирчих. Өмдөн хөргөлөөг нотодо яваад за баярлаа одоо би эргээд тань зарлаач гэдэг. Таны юу
1: н аавын чинь уяас их л төмөө малчаж
2: үү? Тийм.
0: Манай аав тэр 83 онд 83 он уу 80 онд төмөө авдаж байгаа л тэгээд 98 он болоход 100 төмөө өргөсөн. Төмөө надад нийлээд 70 хэдэн төмөө байна. Би энэ 3 жил дотор 27 төмөөтэй болчихлоо. 27 төмөө шин 27 хүрсэн л. 27 хүрөө биш би тэр өдөр бодоод ий. Биш нэг хүн өнөө манайд өндхий төмөөл тун гөрөхгүй шүү дээ. Би бүр 2 төм 2 наснд нь 2 төмөр авна. Тэр цагаан төмөгийн 14 өөр Монгол төлөвлөдөг төмөгийн би 5 төмөр авч.
1: Асаасаачо.
0: Үгүй. Зүүн шинээ авч. Ордосоо зүүн шинээ дүү авч уяад. Завсаргүй өөр Монгол 14 төрүүлээд тэгээд би ахна авъя. Уугаар өөр Монгол уугаар хүрсэн төмөө байхгүй. Би гар гаргаач хийх. Тэгээд авч. Миний нэг өөрийн жинхэнэ өнөө тамгатгаар нааддаг шүү. Би ботхон том. Миний нэг өөрийн ботх. Ботхоноос нь өхтийн би Монголын найраар ч зүуд татаад явж. Тэгэд торм орлогоод хоёр нартыг үеэх үед би өхийн туган дээр уяад тэр ахын дагуулаад тор одоо шин ботх шүү дээ. Тормоо дагуулаад тэр санд хөдлөх шиглэл дээрээс цул тавихд тат төрөөд өхийн туган дээр ясна. Чингөрөө гараад төрүүлээд ирээд тэгээ дараа жилээс нь 12 ам гэсэн. Тэгээ сургаад тэр малгаш бат гэж сургалтаар байх юм.
3: Эрхэм сонсогчдаа, ер нь орчмын жилдэр жишээлэхэд малын үн ханштаар гангачиг их хижиг өвчин олон өвс бордоо хүрлцгүй. Мал бэлчээрийг тэнцвэртэй байлгаж бэлчээрлүүлэхийг зогсоож бэлчээрийг амруулах зэрэг төрийн бодлогууд нь малчин төмний өмнө тулгарч байгаа тойрч гарч дийлшгүй асуудал болж байдаг юм а. Энэ бүхнийг хамгийн бүтөмжтэй аргаар давж гарахын тусад манай өнөөдрийн сурвалжлагыг хүлээдэг дүүрэн жаргал малчин хүний холч ухаанаар орлогоо нэмэгдүүлэн зарлахаа хөнгөхийг хичээж өөрийн малчих амьдралын бодит байдлаа бидэнтэй чөлөөтэй ярилцлах өгсөн байлаа. Энэхүү манай энэ цагийн сурвалжлага маань өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Нөвтрүүлэгт сурвалжлах ангаас нь шинэ бараг баруун хөшөөний хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Молор нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн Гавраа, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
4: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдрийн нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Хотын намын хорооны шүүжид өөх хүлэн хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний байгууллагт хүрчээ байцаан судалт хийсэн.
0: Хотын намын хорооны шүүжид өөх хүлэн Шанхайгийн Пүүдүнгийн хөгжүүлэлтийн банкын Хөхот дахь хуваар банкын намын хорооны шүүжид банкын дарга Ван Лимин нартай уулзаж хоёр талаараа хамтралцаагаан гүнзгэрүүлэх тухай гүнзгий солилцоо өрнүүлсэн.
2: Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жи Юнгчэн хотын засгийн ордын 2026 оны 11-р удааны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээлүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүх үйлэн хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний байгууллагт хүрчээ байцан судалт хийж кадр ажилтан ажилчинтэй ярилцаж саллан солилцжээ. Хотын намын хорооны дэшүүжи, хотын дарга Жи Юнгчэн, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Юйвэйдун, хотын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Лүйгүйхэ тус тус холын хөдөл бүх байдлыг танилцуулжээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны байгууллагад дүүх үйлэн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны ажил өрнүүлж байгаа байдлыг нарин ойлгожээ. Тэр зааж гаргасан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллагыг баримтлан төгөлдржүүлэх тухай чухал үйлснаг гүнзгий суралцын туршилтлуулжээ. Шинжилэн ухаанчаар хуул тогтоох, арчлалаар хуул тогтоох, хуул ёсоор хуул тогтоохыг гүнзгий ахиулжээ. Хяналт тавих өрхөн хуул ёсоор бүтэмжтэйгээр хэрэгжүүлэн дөрвөн байгууллагын байгуултыг бүх талаар чангатгаж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үйлсийн цоо шин байдлыг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хотын засгийн ордны байгууллагад дүүх үйлэн засгийн ордны удирдлага баг болон Алан гэрийн удирдлага багийн бүрэлдэхүүнтэй ярилцаж саллан солилцжээ. Тэр чухалчилсан. Си Цзиньпин ерөнхий шүүжгийн Өвөр Монголын тухай ширээст чухал яриа чухал зааврын зэрэгснаа гүнзгий суралцын туршилтлуулж өөртөө засгийн ордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан 15-р 5 жилийн төлөөжүүлгийн харалт ба бүх хотын хөгжилтийн байр тогтоолтын нягт уялдуулан хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтийг төлөвлөж бохирдлогоор хөлөврөн хувируулах хаалгацаан төрөгтгөн одоогчлсон аж ахуйн системжийг байгуулан ардын амьдралыг бүх хүчнээрээ батлан сайжруулж улан бүрийн үйл зүйлийн ажил үйлсийн дахин шин докторт гарч дахин шин амжилт бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж Хотын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллагад дүүх үйлэн улс төрийн зөвлөгөөний уран бичлэг, уран зургийн хүрээлэн, бичгийн сурвалжилт улс төрийн зөвлөгөөний тойрон үзэжээ. Тэр чухалчилсан. Си Цзиньпин ерөнхий шүүжгийн ардын улс төрийн зөвлөгөөний ажлыг чангатахан сайжруулах тухай чухал үзэлснаа гүнзгий ойлгож, төв төмдөг тодорхойгоор улс төрийн эрх эмнэлхий, улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх бүх явц үйл талд уусган оруулж Хүсэл шаардлага заавал хариу өгөх, ардын төлөө зөвлөлдчих төрөл төмдгийн байгуултыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн хөтлөн жолоодож байгаад идэх үтхээр санал зөвлөгөө дурдан 10 ухаан гаргалгаж, одоогчлсон хүлэн бүрийн бүтээн байгуулахад хүчрхэг их нийлмэл хүчний нягтруулах хэрэгтэй гэж. Дүүх үйлэн чухалчилсан. Тус буйын байгуултаа чангатгаж, сахилэг бат ёс дүрмийг чанга сахиж, суртал чигч, овор төв, улс төрийн амиах үргэлжлэн хадгалах хэрэгтэй. Тэр илэрхийлэгдэн. Хотын намын хорой өнгөрсөнтэйгээ адилаар хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорой засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний ажлыг дэмжиж, олны ажлаа өрнүүлэхэд сайн сахин нөхцөл бүрдүүлэн өгч, бат чанга баталгаа хангана гэж. Хотын намын хорооны банкны гишүүн Нарин Бичгийн дарга Вангмэн оролцжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 11-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжид дүүх үйлэн Шанхайгийн Пүүдүнгийн хөгжүүлэлтийн банкын Хөхот дахь хуваар банкын намын хорооны шүүжи банкын дарга Ван Лимин нартай уулзаж хоёр талаараа хамтралцаахан гүнзгэрүүлэх тухай гүнзгий солилцоо өрнүүлжээ. Дүүх үйлэн Ван Лимин нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан өгтөж байхан илтгэжээ. Пүүдүнгийн хөгжүүлэлтийн банкын Хөхот дахь хуваар банкын урт хугацааны турш хөлөн барин аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхан илтгэв. Тэр ихэд Одоохон төв хотоорын өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор эх байдгийн давуулаг болон чөлөөт арилжааны туршилтын ордны төрийн бодлогын давуулгаан гүйцэд бадруулжээ. Аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан эдис төвшгийг бүх хүчнээр тулсан ахуулж, Умарш нээлт хийх бэхлэлтийг түргэвчлэн байгуулжээ. Хөгжилтийн далд хүчин лут их байна. Пүдүнхэн хөгжүүлэлтийн банкийнхэн орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээг чанга анхаарч, үйлдэхүүний шинийн үүдэх болон эх байдлыг хэлбэлэх эрчмэн чангаруулж, хөдөн барин чанар сайтай хөгжүүлтэд мөнгөн хүйлхэний чадав голохыг нэг сайтар ахуулгыг хүсэж байна гэж Ван Димин илэрхэлсэн. Пүдүнхэн хөгжүүлэлтийн банкийн хөхотөх хуар банк нь орон нутгийн голлогтой аж үйлс болон зангилахын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, мөнгөн хүйлхэний үйлчлэхний шинийн үүдхийг түргэтгэж, олон хүрээний хамтралцааг тасралтгүй өргөтгөн харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх хөгжилтийг биелүүлнэ гэж Ван Мөн Жашоумин оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны дэшүүжи хотын дараг жиюмчэн хотын засгийн ордны 2026 оны 11-р удааны банкны хурлын эрхлэн хуралдуулжээ. Хурал дээр Шижинпин ерөнхий шүүжигийн Фужэни Чэнжуугийн Жинжан хотын нөгөн Шахахын үйлдвэрт гал гарсан өндлөх хэргийн тухай чухал зааврын зоригсныг уламжлан суралцжээ. Гүнзгий сурхамж авчаа, аюулгүй үйлдвэрлэлийн цаг ямаг чангалан, зуны амралтын хугацааны үерийн хугацааны ончлог чиглүүлж, галын сэргийлэн гал унтраах, аюултын химийн бодос, аж үйлдвэр арилж, зуулчил зэрэг голдлогтын ажил төрлийн хүрээний амар төвчний гүмсүүхий жагсаан байцааж, цөхчилэн засгийг чангатгаж, ард орны амнаас өтхөрөнгийн амар төвчний өнөөхөө хамгаалах хэрэгтэйг чухалчилжээ. Хуралд дөөсэтний холбогдол бүхий бичиг материалын уламжилж, шиний үүдхээр хөдөлгөөгөр болгох хөгжилтийн байлдах хөдөлгөхийг гүнзгий хэрэгжүүлэн, аж ахуйн шиний үүдэх гол цогцын байр суурийг чангатгаж, уламжилалт аж үйлсийг төс төвшүүлэн өөрчлөхөнд төрөгдөхөн, шинээр мандсан эзэгнэлтийн хэлбэрийг баяжуулан бузгаруулж, хулан барийн ончлогтой давуулаг одогчилсан аж үйлсийн системийг төрөгдөхөн байгуулах хэрэгтэй. Шинэг үйлжийн улсын өмчлөлт өдхөрөнг улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлтийн төслийн байрлуулалтыг чанга найдваржуулж, аж үйлсийн байршилтыг улам шилдэгжүүлэн, засалтын хянан хамааралтын тогтчийг төгөлдөржүүлж, улсын өмчлөлт аж ахуйн голлогч чадамж болон өрсөлдөх хүчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Үжисгүүлэн сайхан дундад үсээ бүтээн байгуулах үр хөдөлмжи, хянан шалгах аргыг нарийн хянамхай суралцж, амиахын засалтын хариуцлагыг бүтээжүүлэн, бохирдлын сэргийлэн засах, амиахыг хамгаалах, бохирдлогоор хөгжүүлэх өлзүйлийн үргийг бүтээн ятгахж, бүх хотын амиахын орчин тойрны ячинарыг үргэлжилэн сайжруулах хэрэгтэй. Бүх улсын нэгдэлтийн том загтөлгүүрийн харшлах учир явдлын найдан дансдыг харгуулан бүх талаар өөртөө байцсан цөхчилж, аж ахуйд хол өгсөн хууль хэрэгжүүлэх хянан хамаарлын хүчлэн журамжуулан загтөлгүүрийн хянан хамаарлын өргөтгөгш нэгдэлтийн байхыг ахиулж, үйлдвэрлэлийн чухал элементийн зүй зохистын шилжилт ба өндөр бүтэмжтэй төвлөрлө ахиулах хэрэгтэйг чухалчилж. Хурал дээр бүх хотын эдэн ба өмийн зүйлсийн амар төвчний ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, дөрвөн хамгийн чанга шаардлагыг баримтлан, өртөн засах орны нэг өдрийн 3 өрний хоолыг сахин хамгаалах эдөөний амар төвчний 3 жилийн тусгай цөхчилэн засаг ажлын байрлуулалт ёсоор, эдэн ба өмийн зүйлсийн амар төвчний бүхэлхээсийн хянан хамааралтыг бүтээн ятгахж, эдэн өмдөөний амар төвчний бүх хүчнээрээ сахин хамгаалах хэрэгтэйг чухалчилжээ. Хурал дээр бас бусад явдлыг судалж.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр бүх хотын хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцтийг гүнзгэрүүлэх дайжлалт байрлуулалтын үйдвэр хурал хуралдсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүжи, улс төр хууль цаазын зөвлөлийн шүүжи Ван Юн яриа тавьж, хотын удирдлага Жашоумин Хан Липин хуралд оролцож, шин шүүгөн хурал эрхэлж. Хурлаас чухалчлагт Эл газар эл салаам өчрийнхэн Шижинпин ерхэн шүүжийнхэн хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тэмцлийн тухай чухал жаврын зоригсныг гүнзгий суралцсан туршлуулж, хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах улс төрийн хариуцлагыг эрээс үүргэж, өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тойронд эл төрлийн хуудас зөрчсөн ялалт ажиллахад чанга цохилт өгч, өндөр даралт үзүүлэх байдлыг үргэлжлэн батлах хэрэгтэй. Хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах хүчирхэг дайралтыг бүх талаар үргэлжлүүлж, зангилахын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинэ хэлбэрийн аюул төвшүүрийг чанга анхаарч, давам асуудлыг шийдвэрлэн хар бүлэгтэн харгас хүчний хөрөш хорог ардгах хэрэгтэй. Ажлын хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж дөрмийн системийн байгууллалтыг төгөлдөрч үүлэн ээлжүүлийн үүрэгийг нарийн найдваржуулахыг ахиулж эх улсын умаратын амар төвшин тогтууны халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ. Ши Цзиньпингийн намын байгуултын үжил санаа гүнзгий суралцын туршлуулахын төлөө Хуланбаир хотын намын хорооны ухаахуулах хэлтэс тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн үндэсний шатны ухаахуулан тайлбарлаг голлогч хүчний шилийн сонгож онол суралцын хөнгөн морцрын ухаахуулан тайлбарлаг бүлгийн зохион байгуулж тусгай сэдэвт ухаахуулан тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлж 8-р сарын 10-ны өдөр үндэсний шатны ухаагуулын тайлбарлаг голлогч Салбар Ангинкэн манай хотын Хайлар тойрог Өвөн Күндэсний өртөн засах хөшөнд хүрч 2 шинэ зохион байгуулалт болон үндэсний шатны кадрчудад хандуулж ухаагуулын тайлбарлалт хийжээ. Ажилхийн тухайн талбайд ухаагуулын тайлбарлагчид Ши Цзиньпингийн намын байгуултын үжил санааны шинжилэн ухаанч уулгахтун ба дотоод логкор голдуулж намын сургуулийн багш 6 хүмүүжилийн ажилтан, Өмнө Франтын сурвалжлагч, цэрэг цагдааны зохисчоос тус биеийн ажлын бодит байдлаа суурилж, баг үлгэрээр жишээлэн их ёсыг ярьж. Намын сургуулийн багш нар намын бүхтэлийн удирдлагын баримтлан чангатахаг тойронд намын байгуултын ажлын гол чухал уулга болон улс төрийн суурийн системтэй тодорхойлон тайлбарлаж. Өмнө Франтын сурвалжлагч цэргийн алавнаас буусан Ахмад Цэрэг Ван Шугангийн хүртэл сандалд сууж хүйтний туйлын маразонд оролцсон урамшуулан зоригжуулах үлгэрийн хуваалцаж Ахмад намын гишүүний бэй зөмдөгч зориг чанга үүрээд баларшгүй итгэл бишрлийн дөөдлөн тайлбарлаж. 6 хүмүүжилийн ажилтан олон багш нарын хичээлийн тавчанд үндэслэж үг дуунгуугаар чармайн ажиллаж хүний хүмүүжүүлсэн хүмсийн сэтгэлийн хөдөлгөөм үйл ажиллагаа ярьж ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх хариуцлага үүрэглэлийг дамжуулж цэрэг цагдаа нар тойрон цагдаж жижигрэн сахигтын уйлдуулан зовур зөдөрийн төсвөрлж буцалтгүй урагшлан зориглогдсон хүрхгүй бол яасан ч зогсгүй Монгол мөрний зэрэгснаг амтлагаар тайлбарлсан байна. Ухаагуулын тайлбарлагчид хялбар ойлгомжтой өгөхөл амьд сорго үнэн бүтээх өрхийн жишээгээр шин цаг үеийн намын байгуултын ерөнхий шаардлагыг гүнзгий ойлгомжтой тайлбарлаж олон түмэнтэй өрдөх ажлын ухаагуулын тайлбарлах уулгад нийцүүлэхээр дамжуулж намын гишүүн олон түмний улс төрийн ухаамсар, их талын ухаамсар, голлон ухаамсар, нэгдэлтэй байх ухаамсарыг цаашид чангатгаж үндэсний шатны хөгжилтөд хүчрхэгийг үжил санааны хөдөлгөөх хүчний нягтруулж өгч Ухаахуулын тайлбарлагч Жанг Жамин өнөөдөр өнөөдрийн ажиллагаанд оролцсондоо маш азтай санагдж байна. Ардын багш босны хувьд хойштын ажлын дундан бид бас үргэлжлэн сургуулаар жагсаалын газар болгоож намын оллын сайтар ухаахуулан дэрэгдэх үлгэрээ сайтар ярьж улс гэрийн хайр сэтгэлгээ хөөхтийн сэтгэлд өндэслүүлнэ гэж. Дараагийн алхамд Хуланбаир хот Ши Цзиньпингийн намын байгуултын үжил санаагаар жолоодомж болгоож Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарын ажлын гол шижмийн бат татхан намын шинийн өгдөх холлын сурчилгийн үргэлжлэн чангатгаж сурчилгийн өрөвтөлөө өнөхөө бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг түлхэн ахиулах бодит өрөвтөмж болгон ховруулна.
2: Манай хорооны мэт 8-р сарын 11-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн засах хордны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаан эхэлж, эрэгтэй эмэгтэйгийн дугуйланг 1500 м, 400 м, 100 м хол хараалт, өндөр хараалт, 3 алхмын хараалт, жид шидэх, зэрэнх, ширмэн бөмбөг зэрэг олон төрөл зүйл хойно хойноосон уралдаан эхэлсэн байна. Тус өдөр Чөлөөт маягийн олон улсын бүхэн уралдааны төрөл зүйлч уралдаан эхэлж, Худанбаир хотын тамирчид эрэглэгдэн тэмцэж, хоёр том уралдааны төрөл зүйлээс олон медаль олж, хүчрхэгийг уралдааны бодит хүчнээ илрүүлсэн байна. Хүнд хөнгөн тамирын уралдааны талбарт дохионы бүү дугармагч тамирчид сумдан гарч, гүйлтийн замын хазууд сүр нэмэх дун тасралтгүй цуураадна. Эрэгтэн улаан дугуйлангийн 1500 метрийн шийдвэрт уралдаанд Худанбаир хотын тамирчин үйз Бүх явцдан тогтунаан баталж, уралдааны үчсэн 10 метрийн зангилхан үед бүх хүчнэрээ хурдцаа нэмж, үчсдэн тус уралдааны зүйлийн алтан металлыг олсон байна. Уралдааны дараах сурвалжлагад үйз хэлснэр Засгаалжуулагчийн хүмүүжил болсон гэрийн хүмүүсийн дэмжлэг зоригцуулалт онцголон талархаж байна. Заалгаад би бас 800 метрийн уралдаантай Хөдөмбөрт бас нэгэн алтан медаль олж өгөх итгэлтэй байна гэж. Чөлөөт маягийн олон улсын бүхэн уралдааны талбар мөн ч хойд сайхан байж, тамирчдын дайралт хориглолтын сонигдол хурц шүрэн байж. Хүчин чадал болон уран мэрэгжлийн мөрөцөнд хүмүүсийн сэтгэлийг догтлуулна. Хөдөмбөрийн тамирчин заяа эрэгтэйгэн хөх дугаланхын 125 кг-ын дэсэн уралдаанд гарамх амжилт гаргаж алтан медаль олсон байна. Заяа хэлэхдээ би энэ удааны тамирын цуглаанд оролцсон нь даруй энэх алтан медалийн төлөө юм. Анхны нөхөдөөр дараагийн уралдаанд сайн хэрэг бүтэмж олохыг хүсэж байна гэж. Эрэгтэйгэн хөх дугаланхын 86 кг-ын дэсэн шийдвэрт уралдаанд Хөдөмбөрийн тамирчин хада болон энх баяр тэрүүн дэдийн өрсөлдөөнд оролцож хоёр талаараа хүчин тэнцэлтэн үзэстэн хада алтан медаль олж энх баяр мөнгөн медаль олж. Үүнээс гадна эрэгтэйгэн хөх дугаланхын 97 кг дэсэн уралдаанд Хөдөмбөрийн тамирчин Идэр тус төрөл зүйлд хөрөл медаль гардж. Одоо болтол Хөдөмбөр хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм тус хугацааны биеийн тамирын цуглааны зуны улирлын уралдааны зүйлсэд 51 алтан медаль, 28 мөнгөн медаль, 50 хөрөл медаль олсон байна.
0: Шинбарыг баруун хөшөний хамзуу чөлөрийн төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснээр зам харилцааны амар төвчний ухаагуулгын хөвшинл байдлын өвтгийн төлөө Шинбарыг баруун хөшөний дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын их ангиас сүнийн захад хүрчээ. Дур сонирхолд харилцах хэлбэрээр амар төвчний мэдлэгийг ухаагуулжээ. Ухаагуулхад тусгай ухаагуулгын тавчин тохируулжээ. Үйл төрлийн зам харилцааны амар төвчний ухаагуулгын бүтцийг тавьжээ. Уламжлалт ухаагуулын тайлбарлах хэлбэрийг таягдсан. Олон түмэнд ухаагуулгын нуглах уудас тараажээ. Олон түмэнтэй харилцсан хөдөлсгөр дамжин амар төвшин ба боловсон аялах ойлтхууны хүмүүсд гүнзгий ухаагуулж үдшийн зам харилцааны амар төвчний ухаагуулгын бүрхэвчин хөвчөөг өргөтгөж зуны улирлын зуулчлалын хугацаанд харай тойргийн зам харилцааны ончлогтын уйлдуулан ухаагуулагчаас тусгасрын нийтлэг өндөл хөргийн жишээтийн уйлдуулан ухаагуулын тайлбарлалт хийж дүгэн ойлгомжтой өгөхөөр амар төвчний төгшүүрийн задлал нь тайлбарлалсны хамт туслагч цагдаагаас олон түмэнд мадагтны зүйлд тухайн талбарт хариулт өгөн олон түмний зам харилцааны боловсон бус дадглан ухамсараасаа таягдэж хуулийг боловсноор хэрэгжүүлэх үзэлтийг бий болгохыг хүтлэн жолооч. Дараа алхамд шинэ бараг баруун хөшөний зам харилцааны хамаарлын их анги зуны улирлын зуулчлалын зам харилцааны амар төвчний хамааран эзэмдэх хүчлэлчин үргэлжилэн чангаруулан үндэсний шатны ончлогт ухаагуулах хүмүүжилийн ажлыг банк өрнүүлж олон түмний амар төвчнөр аялах ухамсарыг үргэлжилэн дэвшлүүлэх болно.
2: Манай хорооны мэд төрөвхөн сургалчлагч Хөдөмбөр хотын зам харилцааны бил оруулалтын бүлэглэс ойлгосон нь Улсын замын 3-1 шугамын Ягшаас Хайлар хүрэх хэсгийн засмал замыг өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийн барилгын ажлыг яг түргэн ахиулж бүх жилийн бүтээн байгуулалтын үүргийг чармайн байдулж байна. Улсын замын 3-1 шугамын Ягшаас Хайлар хүрэх хэсгийн засмал замын урт нь 58.52 км байж Ягш Дайын болгос Зарамттай Хайларын орон бүсийг холбосон зам харилцааны гол шугам байж Хөдөмбөр хотын замын торыг төгөлдөржүүлж зам дагуухын аж үйдэс жуулчлал барааны гүйлхэний нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрэхэд чухал их ач холбогдолтой юм. Төрөл зүйл нь энэ жилийн 4-р сарын 30-ны өдөр ажил эхэлснээс нааш оны бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга анхаарч эд баримжаат хэсгийн барилгын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж барилгын шижир алтан хугацааг амжиж замын суур, замын гадарх, хөргөн голтон зэрэг барилгын ажлыг бүх хүчнээр ахиулж ахич яс чандар амар төвшин орчин тойрны хамгаалалтын ил гогцоог чанга хамааран эзэмдэж оны бүтээн байгуулалтын үүргэн байдлуулахар чармайж байна. Одоо болтол төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын замын суур инженерийн 135 зам дэрх барилгын 116 хөргөн барилгын 117 зам харилцааны амар төвшний барилгын 106 байдлуулжээ.
0: Өнцөгийн нөтрүүлгийн хариусан найруулагч уудам анхны хянагт цөлгөр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөтрүүлсэн сэрэмж давулгаан мэрэгжилтэн зүудэн
2: Хөдөмбөрийн дамжуулах нөтрүүлгээс нөтрүүллээ.
3: Доо бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шуухай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр а Тони Цингун, Шоу Нэхрюда.

Хөрэгтэй үгийг хөрэгтэй сагт нь ухаж чадваас бидний амьдрал зөв зам нам. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч буян хэшиг энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Эхлээд дуулан жаргын хоёулаа гэдэг дууг хүргэе. Бат сүх нарантуя хослон дуулан.

зондо. Thank you.

Манай нөтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо, нөтрүүлгийг буян хишиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулээ.
1: Ёс моралыг эрхэмлжээ. Ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахиа.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чагчин ухамсарыг бат чагчлая.

0: читгэмжиг дээдлж дүр төрхөн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.
1: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
0: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо бүхий сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хамзуу цэцлүүрийн төв Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач юу ярьж байна? Одоо цагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагүрийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагүрийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөө өглөөс өнөө шинэ болтол давааны хойд хэсэгтээ жирэвсгэн боронтой бусад газар орондоо тунгалаг байсна үлшинэ. Манай хотын хил газруудаар 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өглөөс маргааш шинэ болтол бүх хотод тунгалаг байсна үлшинэ. Манай хотын хил газруудаар 3-аас 4 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайлар орондо тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 12 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 13 градус, хамгийн дээд хэмжээ 27 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 13 градус, хамгийн дээд хэмжээ 26 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 12 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 12 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 10 градус, хамгийн дээд хэмжээ 25 градус. Ягш хотонд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 12 градус, хамгийн дээд хэмжээ 23 градус. Лавдалын багсанд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 11 градус, хамгийн дээд хэмжээ 22 градус. Гэгэн гол хотонд жирэвсгэн бороон орж байсна үлшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 9 градус, хамгийн дээд хэмжээ 21 градус. Аргал болгосонд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 11 градус, хамгийн дээд хэмжээ 23 градус. Жалангол хотонд тунгалаг 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 14 градус, хамгийн дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 15 градус, хамгийн дээд хэмжээ 25 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 15 градус, хамгийн дээд хэмжээ 26 градус. Хайлар орнд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 12 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Манайхаар өнөө мэдээ. Хоёрд 2026 оны бохирдлогүй бүтээгдэхүүн бомтос гарах Өвөр Монголын чанар сайтын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний танилцуулга жич Бөөжин Өвөр Монголын хамжилсан 30 жилийн оюугийн өрөвдөлийн үзүүлэг Бөөжингийн СКП дөөдсийн худалдааны тойрогт явагджээ. Морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууных нь Лаушан төв болон хотын бүл оруулалтын амиахуй зэрэг хоёр нутгийн шилдэг аж ахуйн сонгон үзүүлгэд оролцож, тухайн газрын байгаль амиахын малын ашиг шим тариалангийн сайн бодсы Бөөжин Тэнжин Хөөбэйгийн дөөдсийн хэрэглэгээний зохицуулгуурд оруулж, хоёр газрын хамжилтаа гүнзгэрүүлэхээр дамжуулан хөдөө төсхний аж үйлсийн ячинарыг дэвшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэж. Морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууны ончлог сайн бодсын үзүүлгийн тайсны өмнө туршин идэж бэйчлэн ойлгох худалдан авахар ирсэн хотын ард болон хөтөлгүүрийн худалдаачийн тасралтгүй олширжээ. Хөлөн бойрын мөслөг өнөрт амиахын тоторог, борцгийн талах, намрын дэлдүү зэрэг ончлогд бүтээгдэн тухайн талбайн сайн үнэлтийг олжээ. Бөөжин хотын ард Лимийн тухайн талбарт хурж үзсэний дараа өнөх борцгийн талах маш амттай. Байгалийн шар борцгийн амтаар дүүрэн юм байна. Би тухайн талбараас хоёр хайрцаг худалдан авсан бөгөөд худалдаачдын харилцаг аргыг хадгалж авсан байна. Залгаад бас үргэлжлэн худалдан авна. Дэрэгдэх найз нартаа ч морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууны бохирдлогүй бодсыг танилцуулж илүүхэн дэмжинэ гэж хэлж байла. Айлхаснаар тус удааны ажиллагаад Бөөжингийн СПК дөөдсийн худалдааны тойрхийг сонгосон Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчааны хөргөлгөөгөр дэмжихийг төс төвшүүлсэн шин арга хэмжээ болно. Тус хошууны төр цаг тушаал үүргэлэх ажлын дугуйлан урьдчилан арга сүгчилж олон талаар золгуулан тус газар орныгоо төлөөлөх чанартын аж ахуйн намбай сонгож үзүүлэхэд оролцуулжээ. Нэг талаар бохирдлогүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нийслэлийн хэрэглэгээний хамтлагт шууд хандуулж гадагш борлуулах замыг үргэлжлүүлжээ. Нөгөө талаар СКП худалдааны хүрээний нэрт төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний ашиглан тариалан мал аж ахуйн орон бүсийн олон нийтийн нэрт төрөл тэмдэгтийн нөө хөгжүүлж хөргөлгөөгөр дэмжин тэтгэхэд дүгүм ойлтгүний борлуулгаас нэрт төрөл тэмдэгтийн дэлгэрүүлэх зах төлгөрийн өргөтгөх урт хугацааны бүтэмжтэй хамжилтыг завхар болгон төс төвшүүлжээ. Манайх орооны мэдээ. Төрөөхөн сурвалжлагч Хөлөн Бөр хотын зам харилцааны бүл оруулалтын бүлгэлээс ойлгосноо Улсын замын 3 тэгнэг шугамын Яхсаас Хайлаар хүрэх хэсгийн засмал замын өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийн барилгын ажлыг яг түргэн ахиулж бүх жилийн бүтээн байгуулалтын үргийг чармайн байлуулж байна. Улсын замын 3 тэгнэг шугамын Яхсаас Хайлаар хүрэх хэсгийн засмал замын урт нь 58.52 км байж Яхш дайм болгос жарамтай Хайлаарын орон бүсийн холвсон зам харилцааны гол шугам байж Хөлөнбөр хотын замын торыг төгөлдөржүүлэн зам дагуугийн ажиллас зуулчил барааны гүйлгэний нөвтрөг замын саадгүй нөвтрүүлэхэд чухал их аж холбогдолтой юм. Төрөл зүйл нь энэ жилийн 4-р сарын 30-ны өдөр ажил эхэлснээс нааш оны бүтээн байгуулалтын харилтыг чанга анхаарч өлө баримжаат хэсгийн барилгын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн барилгын шижир алтан хугацааг амжиж замын суур, замын гадарг, хөөргийн гулдан зэрэг барилгын ажлыг бүх хүчнээрээ ахиулж ахиц, яс чанар, амар төвшин, орчин тойрны хамгаалтын үлг огцоог чанга хамааран эзэмдэж оны бүтээн байгуулалтын үргэн биелүүлэхээр чармайж байна. Одоо болтол төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын замын суур инженерийн 135, зам дөөрөх барилгын 116, хөөргийн барилгын 117, зам харилцааны амар төвчний барилгын 106-г биелүүлжээ. Манай хорооны мэдээ. Өрмөж анчлагтээ царсан гүрийн их байлгийн давалгадан түшгэлж 10 хошууных нь царсан гүрийн соёлыг баячлан ойлгох төвөр тавчин болгон хоног буудл, сөлөөчл, соёлын судалгааны хүрээлэн бодсын бус соёлын үе баячлан ойлгохын нэг цогцоож уусан Тариалан соёл зугаачлын уусалт суулгах шинэ эзэгнэлтийн хөлбөрийн үүдэж соёлоор чадвар олгох, зугаачлаар анхаарал татах, ажилсаар ардий байжуулах, хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах онцлог замаар заманж бүх жилд өл газрын зугаач ихсдэ төм гарын хүн удах хүлэн авжээ. Онцлогт царсан гүрийн гол сөдөвт соёл зугаачлын өрнөлсөн цогч болсны хувьд Аарон хошууны царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвөнг нь уламжлалт царсан гүрийн ажилсын түүхэн материалын борлуулаг анхны өдөшүүлтийн дан ганц хөгжилтийн загварыг төвчиж бүх царааны царсан гүрийн бүх хөлхөний их байлгыг нэгтгэж бэйчлэн ойлгох маягийн олон ичилсэн соёл зугаачлын хэрэглэгээний үзэгдлийг үүдэж ажилсын хөлхөө бүтэмжтэй өртөтгөн өртгийн хөлхөөг дэвшлүүлжээ. Гол өзгнэлтийн хөлөр байдал өлбөг баялаг чадамж бүрэнгүйсэд байж царсан гүрийн гол сөдөвт буудал, царсан гүрийн соёлын үзэсгэлэнгийн ордон, гар урлалын үзүүлэхийн тойрог, гүрийн ширхэг үлдхий бэйчлэн ойлог тойрог зэрэг ончлогд чадамжийн хөсгий багтааж царсан гүрийн ажилсын ончлогийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж зугаачихстад бэйчлэн ойлох дундаас царсан гүрийн ажилсыг ойлгуулж нутгийн соёлын жид шидийг мэдрүүлж өөрмөч анчлагтээ тариалан соёл зугаачлын уусалт суулгын хөгжүүлэх хөв загвар нь царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвийн Аарон хошууны гадаадад хандулсан соёл зугаачлын нэртөмдөг болгож хар мөрөн, леоны, гуангжуу зэрэг газрын зугаачлын бахархлын ихэр татжээ. Ойрын жилөөс Аарон хошууных нь нутгийн анчлагт их байлгийн үргэлжилэн гүйцэд ашиглаж хөдөө тосхны соёлын уулахууны зузаатхан уламжлалт хөдөө аж ахуй болон соёл зугаачлын ажилсын гүнзгий уусалцал хос чиглэлээр хүчин нэмэрлэхийн идэвхтэй ахиулж баг тариалангийн их байлгийн олон түмэнчилсэн соёл зугаачлын бүтээгдэхүүн ончлогт ардий байжуулах ажилс болгон хувируулж хөдөө тосхны аж ахуйн хөгжилтийн амжилтлын хүчний үргэлжилэн хөгжөөж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад тасралтгүй шин хөдөлгөө хүчин нэмэрлэж Аарон хошууны царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвийн ерөнхий даамбал энэ чавд бид тус газрын царсан гүрийн их байлаг сууралж бүх улсын анхдагч царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвийг байгуулж зугаачгийн анхаарлыг ихэр татжээ. Бид царсан гүр тэжээн үржүүлэх их сурвалжийг тогтворжуулж гүрийн ширхгийн нарлаг боловсруулах ажлыг сайтар хийн. Гүрийн ширхгийн соёлын үдлтийн бүтээгдэхүүний нөө хөгжүүлж судлан суралцгийг туршилтыг хөгжүүлэн өөрмөч анчлог бүхий нэртөмдөгтийг бий болгож гүрийн ширхгийн ширээс бүтээгдэхүүний сүлжээнд ба сүлжээн гадна борлуулж ажилсар тосхоны ардын орлогын нэмэгдлээд ажиллан царсан гүрийн тариалан соёлын зуулчлалын уусалт суулан ажилс ардын амьдралыг хөгжүүлэх замын нөхөр төлөвлөж байна гэж Шин барыг баруун хөшөөний хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээлснээр Архашаад хилийн бомбын жолоочин гөрн 2026 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр жинкнэр ашиглалтад орж шин барыг баруун хөшөөний ажилчны ерөнхий өвлийн бомбтор өнгөрөх бараагийн төвөрлөлтийн төрхийн шин ажил төрлийн хөдөлмөрлөгчдийн үйлчилгээний талбар босны хувьд сууран газарт амрах, буй угаах, хувчин сугаах хоол халаах, ном унших, чичүүр бөмбөг тоглох зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх чадамж ич бүрдүүлжээ. Ашиглалтад орсноос нааш орж гарах данслалт, ариун цэвэр, амар төвшний цагдан байцаг зэрэг хамаарлын дүрмийн чанг найдваржуулжээ. Амар төвшин эмх тэглэмтэй ардд дүгэн үзүүлэх үйлчилгээ ханган бомтор өнгөрөх бараа төвөрлөлтийн төргний жолоочийн бодит асуудлын өнөхөө шийдвэрлэжээ. Жолоочин гэрийн бүртгэлийн үндэслэл бол 5 дугаар сарын 20-ны өдөр ашиглалтад орсноос нааш сууран газар барааны машин тэрэгний жолооч 325 хүн удаа хүлээн авч барааны төврийн машин тэрэгний жолоочийн өл төрлийн амьдралын шаардлагыг бүх талаар хангаж бий. Дараа алхамд шин бараг баруун хөшөний ажилчны ерөнхий өвлөл, хууль цаагийн үйлчилгээ, мөрөгжлийн чадварын боловсрал, төрийн бодлогын ухаалаг зэрэг үйлчилгээгэн үргэлжлэн байлгжуулж Ухаагуулгын арга замаа өргөтгөн, баярын өдрийн тохинолог, зуны уларалд сэрүүний хөргөх зэрэг хайр халамжийн ажиллагаа байнгын чанартай өрнүүлж, үйлчилгээний баячлан ойлголтоо үргэлжлэн шилдэгжүүлж, жолоочин гэр, хилийн бомбын барааны төргний жолооч нарын ерөнхийлсэн үйлчилгээний гараан болгон бүтээн байгуулах болно. Саримт 10 минут нөвтрүүлд төгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.
1: Сайн байлцсан уу, сонсогчдоо? Радио тоочсон нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Чон нэгэнтэй хагас хоныг залгин оруулж гэдсэн нилээдгүүдэсний хараад Доржи Чэнжэнд буяра бас жаахан хүлээж бай. Яарсан хүнд яр шиг олон шүү дээ. Харин мөд шалмагай байх хэрэгтэй. Бид урд талаас нь хойш нь хөөй. Тэнд бас хончин байх юм чинь манай хавсрах юм гэлээ. Тэгээд бас нэг зэрэг харснаа Доржичтэй. За. Маринда мард хурдан гэлээ. Хоёула ураг тулан алуухийн мордоод хөтлөөс доошо буун хонин сүргийн өмнө талаар хашиж довтлогов. Чон хэдин бэлтгэлтий байсан болохоор хүн Маринда мардхыг харамгч яруу сандруу хэдин ам өмхөөд хоньи хаяж хойц сүг дутав. Гэтэл хэдин 10 метр гүйсэнгүй чонгэнтэй хэлгүүлсэн найгаж өөрийн алдаа гаргаснаа сайн мэдэрсэн бололтой. Догхийн толгоёо бүхийн очицуу. Энэ харсан Доржи. Зай барлаа шүү. Чон идснэ бөөлжих гэж байна. Хурдлаарай гэж хас хирв. Чон үнээр нюруугаа бүхтэлгэж гэдсээ хуриан саян идсэн маха ам амар бөөлжиж ихлэв. Хоёула энэ тохиолыг амжиж хамаг хурдаараа довтлогон чонд нилээд ойртлаа. Чэнжэн Чон гэдсэн дотор хидшээ бөөлжин гаргаж бэлтэргээ тэжээхээ сонссноос биш. Ийм аргаар бие хөнгөлж дутаа харгын анх үзэж байгаадаа нэнч гайхал дүрсэн мөртөө өөрийн эрхгүй сэм биширч авлаа. Өлөн Чон бас өнгөрүү таныг биш байна шүү. Хэрвээ Чон гэдсэн хослоо дутаа бол өнөөхөө Чинжиний бодсноор том алдаа болно. Чинжин мориг уйдан яаран довтлоход Доржи нэнч хурдан моринд ташуур нэмхийн дагуу ихд унаар хас хирэн чоныг өргөөж арын уулан дэх хончинд дохио өгч байлээ. Доржи нилээд ойртож очихлоор чон бөөлжихөөс огсон дахин дутаа бол хурдцсан саян кэсэ дахинаар нэмэгдэжээ. Чон идэснээ бөөлжсэн болооч шинэ идсэн мах нь шингэж амжаагүй болохоор хэдий ч нэгэрэггүй вэч энгийн цагийн хамаг хурдан хурдцтай хөрч дийлэхгүй бачимдна. Доржийн хурдан мори харж байтал чонтой эдэг эдгээр ойртов. Мултарж дийлэхгүйгээ мэдсэн чон гэнтэй хөдөл өгсөн дутааж энийх сурамгаа эрдмээр аюулаас мултархаар санаа ширнэ. Яг энэ үед хончин санж гэнтэй хөдлийн араас ураг эргүүлэн гарч ирээд чоныг дутах замыг угтаж явлаа. Чоно сочин хэлмэгдэж жаахан эргэлзэснэ доороо чиглэлээ өөрчлөн хамгийн ойролцоо байгаа хонин сүргийг чиглэв. Чоно хонин сүргийн дунд орвол мориор хөөх аргагүй мөртөө ургалахын ч аргагүй болно. Гэтэл чоныг энэх хормхон зуурын эргэлзэл нь Доржид явшин олгож тэр чоныг ойролцоо хүрхийн зэргээр Санжэч чоныг урдуур хэрж очив. Тэгээд Чон яг сайхан бэйргэж дутах чиглэлээ өөрчлөх гэтэл Доржи хэдийн ураг хаяж яг сайхан чонын бүдүн хүзүүгээр ургалаад авлаа. Чонд ухард сун хүзүүгээ мултлах зав өглөггүй Доржи дахин ургагны гуйва мусхин чонын чихний араар чанга боомилж аваад мори эргүүлж чоныг чирэн дотлогов. Доржи чирэгдсэн чон ямар ч эсэргүүч чадлаггүй болж хүзүү багал зуурн хүчтэй боомлогдон хэлн бултыгаад амаа ангайн дээр дээр амьсхан. Доржи мориа ташуурдан хөдөл өгсөн чоныг нэн хүчтэй боомлж ирнэ. Чэнжэн чоныг араас дагалдан гарахад чоныг бүх бай ихэлн татвалзаж үхлийн тэлчилт хийж байлээ. Ослендлийн хариуцлагаас мултрах батлахтай болсондоо Чэнжэн сая нэг урт санаа алдав. Хөдлийн дунд хөрөхд чон нэгэнтэй хөдөл дийлхэ болсон ч мөн гэдэс өсөргөн дээр дээр амьсгаж байлээ. Доржи мориносоо өсөрөн буухын зэрэгцээ ургагныхаа ишийг чангааж чоны босоц охсохоо сэргийлэн дахин өмнөө чирж авчираад багунасаа уйсан ташуураараа толгойн дэлдхийн дагуу гутлын төрийнээс монгол гутхаа гарган чоны өвчин уруу ганцхан бүлэв. Чэнжэн дэрэгдэн хүрээд мориносоо буухад чон хэдийн өвчгсөн байжээ. Доржи чоны өхдлийхэд өсгөлөөд ямар ч хөдөлгүй болохоор сая магнэ дүүрэн хүлсэ арчаад өвсөн дээр сууж тамиг татаж эхлэв. Санжэ ирж чоны өхдлийг хараад доржиг эрхий гарган магтаж хонин сүргээ гэр зүгэн залж өглөө. Чэнжэнч зүргээ хомин гэр зүгэ хандуулаад дахин доржин чон өвчхийн үзэхээр хөдлөөд гүйлгэлээ. Зуны үлрэл халуун болохоор чоны арс өмхөр хэсэргийлэн юрдэ битүүгээр өвчдөггүй. Харин хони ямаа өвчих шиг өвчүүгээр нь хоёр тээш хагалж дэлгэн өвчдөг. Чэнжэний хүрэхэд доржи хэдийн өвчиж бараад өвсөн дээр арсын дэлгэн хатааж байлаа. Чэнжэн, би анхуда чон ургалж алахыг үзэж байна шүү. Чи яасан ийм батлахтын мөртөө мэрэгжил өндөр юм гэхлээр дорж инээгээд энэ чон жаахан бидуун алерт мэдэгдчихсэн юм а. Хэрвээ хурц сэргэлийн чон байсан бол ургаа хүзүүн дээр нь хөрмөгч доороо толгоогоос ихсэрч хүзүүгээ атрих юм гэлээ. Чэнжэн, чиний гарц өнөр хярхай байна шүү. Би 5-3 жил боловсрсан чи энэ хэмжээнд хүрч чадахгүй байхаа. Дахиад хэлвэл миний мори бас болохгүй байна. Дараа хавар би яасан ч нэг сайн өмнийг сургаж явна. Тал нутагт хурдан моригүй бол ёстой доглон хүлтийл гэж мэдэрий. Гэвэл доржи. Чи батар сайн мори сонгуулаа. Тэр чиний ах чинь болохоор лавтай сайнын сонгож өх байлгүй гэлээ. Чэнжэн гэнтэ доржин тэжээсэн бэлтэргийн санаанд орж энэ хэдэн өдөр яарад чиний тэнд очих зав цүлээ гарсангүй. Чиний бэлтэрэгч нь ямар зэрэг байна вэ? Өөр хүн чамай хэлээгүй юу гэж асуувал доржи толгойгоо сажаад энэний бүхэлээ уржийн цаад өдөр би цохиод алчихсан гэлээ. Чэнжэний дотор зэрс хийснэ. Юу? Бэлтэргээ алчихсан гэж юу? Яагаад? Ямар учир гараа юм? Гэж хойно хойноос нь ухчлав. Тэгэхэд доржи урт сүр салдаад би бас чам шиг гинжил тэжээсэн бол таарах байсан юм а. Миний бэлтэргэний бэйн чиний бэлтэргэнээс бага мөртө номхон болохоор би гүлэхтэйгээ хамт тэжээж байсан юм. Сар илүү болоод том нохойтэй ч эзэлсэн дасалчиж мэдгүй хүн гүйг гэж андуурдаг байсан. Гожим нь бэлтрэг нэг л дээр үсээд гүлгнөөс ч том болчихсон. Яг нэг тайг нохой шиг байж харсан бүхний хайрыг бүлясан шүү. Тэгээд миний 4 настай баг хүү өдөржин бэлтрэгнээс салдаггүй. Бэлтрэгч хүүтийн минь том дасалчсан. Гэтэл уржийн цаад өдөр бэлтрэг хүүтийн наадан тоглож байсаар гэнт гэдсэн дээр нь чус гартал хазаад нэг хэсэг арсын шалгуулчихсан. Миний хүү айгаад эри хурааг уйлсан шүү. Чонын шүд нохын шүднээс хортой болохоор би уурлахдаа шидмэр ганцхан цохиод алчихсан. Тэгээд би хүүгээ тавирч шопингийн тэнд очиж 200 тариулаад сая дэмий их учир болсонгүй. Миний хүүний гэдсэн одоо болтол бас хавдартай байсаар шүү гэлээ. Энний сонсоод Чэнжэн алга алдан сандарч чи одоо хөнгөн хуудан байж болохгүй шүү. Хэдэн өдөр залгаад тарилгыг хилгэж байгаарай. Галзуу өвчнийг сэргийлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тарилга хийсээр хамаагүй болчих нь байхаа гэлээ. Тэгэхэд доржи энийг малчид бүр мэднэ. Нохо хазахтач сандарч зүү тариулдаг юм чинь чононд хазагдсан хойн нэн юуг нь хэлэхв. Чон өнөр нохойтой адилгүй. Нутгийн хүмүүс чон тэжээд болохгүй гэдэг нь буруугүй шүү. Чон хэзээд зэрлэг занга хаяхгүй эрт ороогүй учир гарган шүү. Би үзвэл чи бас тэгээсний хэрэггүй дээ. Чиний тэр бэлтэргийн баян бүдүүн, зэрлэг зан нь их, шүдэн нэн хурц хортой болохоор нэг хазуул амийч нь алдуулж мэдэн шүү. Уйд тэгээсэн чи тийм батлаггүй дээ гэлээ. Чанжан жаахан айдас хүрсэн ч тэжих бодлоо хайлгүй. Тийм ээ, би лавтай болгоомжтой байна. Арай чарай тийм том болтол тэжээчхэд яаж алж тавдах өдөө. Хамгаас дургүйсдэг говжан зүн хүртэл одоо бүр чоны бахархах болчихэд өдөр бүр ойрт нь наадаж байна шүү гэлээ. Хонин сүрэг нилээд хол зайдсан болохоор дорж чоны арса эмэл дээрээ дарж ууяад хоньё хотлохоор мориндо мордлоо. Чанжин бэлтрэгээ санаанд орж чоны идээд үлдсэн талхонны дэргэд очиж гарманаасаа хутгаа гарган чоны уржисэгчсэн хэсэг болоод гэдэс үзэгийн уудлан хаяад үлдсэн хэсгийн уусх зүрхтийн хамт уудалж анзаглаад гэр зүгээ буцлаа. Дараа өдөр нь Доржин хоньоор чон сольсон явдал бүх баргаадад тарсан байлээ. Чоны арс олсон бовшингүй Доржиг бүх талбын өмнө нэр дурдан магтаж 30 самар шагнасан байна. Хэдэн өдрийн дараа 3-р дугуйны нэг хончин залуу хоньороо үгье болгон чон алах гэж санаширан хонин сүргэнг холны өгдөж байсан чинь харин хашир хулжин төрөө чон таарлдан хоньны хагасханд гуйг идээ зогсчсан болохоор гуйхын нэн хурдан болж хончин залуу адагта тоосын ч олж харсангүй чон бараа тасаар илжээ. Билэг настан элжигч үгүй гурвланч үгүй хоосон хоцорсон хончин залууг баргаадын хурал дээр донгодын шүгэмжилж нэг сар хонь алж идэж болохгүй гэж торгсон байна. Чинжиний манааны ээлж болов. Арлан байх болохоор тэр дотроо тоотый байж тосон дэнгийн доор ном үзэж суун. Хоёр нөхөрө харшилахгүй төлөө богон ширээг үүдний хажуу шилжүүлэн хоёр номоор дэнгийн гэрлээ галхалжээ. Багуудас хийгээд Чанжин хорьяагаа эрэхээр гарав. Илэм жилэм сүнийн гүнд хотч нохой мөнгөл чихэс сэрэн зэрэмжтийнхэн мансар байлээ. Тэр гашааны баруун хань үнцхий дарж хөвтсөн арлааны толгойг илгээд гэртээ орж сүнд өнгөртөл ном өсөөд сая хажуулав. Дараа үлэн босмогч бэлтэргээ хооллон өдрийн ажлаа эхлүүллээ. Шинэ бууцанд ирснээс нааши бэлтэр юрн тэнгэр гэгэрхэс л эхлээд ам манах шиг монгол гэрийн үүднээс нүдөөс алахгүй болжээ. Тэр хоолны сав бол түүний ангийн харалт байж ойртож ирсээр л дайр нь ноцход бэлэн байлээ. Бэлтэргэнд авч хэлвэл дайрж олсон идчин агнж олсон юмтэй адилхан байдаг л бололтой. Тэг тусам Чанжин зориуд айсан болж хоолын ойртуулмагч яруу санд руу хойшоо ухрахдаа тэсгэлгүй инээчхдэг байлээ. Айгим халуун зууны нар өвс навчи хорвоотл шарж хар ялаанууд хүн амтны амар сулгахгүй байлээ. Гурсан шаламгай анч шарын хазж алсан ялаа түүний тойронд тарвсын үр шиг харалсан байна. Бүхэл хотхор тогонд орсон шиг бүгнэж нохойд гэрийн сүүдэр даган гэвтсхэн хэлээ төвнжуулан хахалзан. Арлааны бараа харагдсангүй. Тэр сүнэндээ сайн хотч байдаг аран хүмүүсийн нүдэнд зэрлэг нохойгоор үзэгдэхэ болоод хаан дуртай газраа тойрдог болов. Ганц бэлтэргэл улам халсан төмөр гинжинд эрхшээгдэн халхавчиж үгүй ил наранд шарагдан үйлээ үзэн. Гэтэл үүд нэгдэхтэй зэрэг бэлтэрэг доороо хүл дээрэ болсон сур хүзөвч чангаан зүтгэн тэмүүлэх нь түүний иймэрхүү орчинд мөн сүүдэр болон усанд дурлаагүй харин хоолндол гэж ам тамч чоны аран шинийг илрүүлж байлээ. Чанжин санаа зовж ихэллээ. Малчада зун болсоор л цагаан идээр голлон мах идэхэн цөөрдөг байна. Энэ нь Чанжин болон бэлтэргийг хэцүү зовоожээ. Зуны цагт мах амархан өтдөг болохоор малчад шүл уусан хоньны маха эрхи хурууны хэр бүдүүн борцолж хатаагаад хоолондоо хэдин хэсэг отлон хийж махны үнэр оруулвал болчихдаг. Дахиад хэлвэл зуны хоньны арс үн хөрөхгүй болохоор малчид нэг хоёр шүлний хоньнаас илүү алдаггүй байна. Тухайн үеийн дундад улсад мах тос хэмжээтэй хангадаг болохоор малчид ч дураараа хонь мал алж болдоггүй. Намар өвөл хавар нийтэн махаар цадж байсан сэгэтэд мах тасраад уудахаар тэсхэн болж онцгой харгалзал үзүүлэн шүлний хонь үхийг удаа дараалан гуйчлаад олохгүй л байлээ. Хая алинаг дугуйлны сэгэтэд жөвшөөрл олсоор доороо хагас илүүгийн хамт зурагчтайгаа хувааж хэдэн өдөр махтай болдогч илүүцэлж нөөцөлхөр үлддэггүй байлээ. Гүнч бол яахав амьяминда аргалчихин гэтэл бэлтрэгдлэх хэцүү байлээ. Өнөөдөр чанжин чонын хоолондоо нэг хэсэг өмхөрсөн мах хийж төр аргалчихээд залгаад яах тухай арга бодож байлээ. Тэр өглөөний хоол идэж суухдаа тогоон доторх хэдэн хэсэг махыг эргэл зэнхэн байж чонын хоолны саванд түүж хийв. Бэлтрэг махгүй шингэн будаа идэхгүй байж хоолн дотор нь ясан махгүй болсоор амаргүй болж төмөр гинжинд уура гаргадаг байна. Чанжин давсалсан гоогод сууж хоёр аяг хоол иччихээд үлдсэн хагас тогоогын чонынхоо хоолны саванд хийж ёроолдох хэдэн хэсэг махыг гүдлгэж байгаад дээр нь гаргачихлээ. Үнэрлж үзвэл бас л махны үнэр дэми үгүй болохоор дэн асаадаг хоньны тосноосоо нэмлээ. Энэ нь янкатэд хоёулын орой бүр ном үзүдэг дэнгийн тос байсан чи ном үзэх цагаа хасаж байгаад ч ингэж хийхэл болжээ. Учир нь одоо яг бэлтрэгний бий үсэх зангилгын эрин болохоор үлсэхгүй байхыг ил хичээнэ. Горигуу бол бас л галсан маагаас тоц зээлхэл хэрэгэ. Билэг настан тэдний ном үзэх дэнгийн тос барсан гэж сонссоор ямар ч эргэлзэлгүйгээр үгдэг байлээ. Тэр орчим яарад билэг настантай зоог тавьж үлгэр ярилцах явшаанч цөөн болсон байжээ. Одоо хонин тосны үнэр хангуулсан сайхан хоол боллоо. Тэр нохон хоолндоо харин хоньны тосоо харамнаад нэмсэнгүй. Чанжин урдаар нохон хоолоо өгөөд нохойд идэж бараад явсны дараа сая бэлтрэгний хоолоо аваад гарав. Тэр заншил ясаар бэлтрэгэ, бэлтрэгэ, хоолоо ид гэж хасхирсаар ойртвол бэлтрэг аль хэдийн гинжээ тасрамаар зүтгэж байлаа. Чанжин савтын хоолоо яруу сандруу түншин ойртуулмагч заялаад өглөө. Тэгээд бэлтрэгний ховдоглон идэхий харсаар зогсон. Чанжин бэлтрэгэнд хоол өх болгон ингэж хас хирэн түүний тэжээж өсгсөн ачин нэрлийн цээжилж хамаг наазахдаа дотн найжан болохын хүснэ. Чанжин хожим өөрийн хүүхэдтэй хүртэл ингэж сэтгэл тавьж дийлхэсхэн идэхэж ядна. Тэр өргөлж чон нэг зүйлийн дэдэшидийн хүчнтэй гэж боддог. Чон илгэн сүүгээрээ хаягдсан хүүхдээ тэжээж өсгсөн үлгэр байдаг. Тэгэхэд хүн төрөлхөйтэн болон энгийн чоннаас давсан онцгой хайр сэтгэлэггүй бол өлөгчин чон яаж ингэж дэдэшидтэй болж чадахав? Бэлтэргийн тэжээснаас нааш чанжины бүх бодол сэтгэл чононд эзэмшигдэв. Тэр бага сургуульда уншсан зөвлөлтийн нэг өгүүлгийг санж оллоо. Тэр номд нэг анчин шархатсан чоныг аварж идгээгээд ойд нь буцаасан байна. Гожим нь нэг өглөө анчин үүдэ нэн гарахад цасан дээр долоон том туулай тавигдан чоныг ирж очсон мөр цасан дээр дурайж байлаа. Энэ бол чанжины үдсэн хамаг анхны хүн чоныг нөхөрлөлийн тухай үлгэр байж тухайн үед түүний үзсэн бусад альва чонын тухай ном зохиол болон кинонаас ч юм өөрмөч байлаа. Яттын ном зохиол бичигдсэн чонын олонхин хураг ишиг юм уу хүүхэд нялхсыг барьж иддэг аюулт хэрцгээ дүртий байж цаашлаад лүүшин авгын биер доорох чонч тэрх уламжлалт дөрөөрөн байсаар байлаа. Ийм болохоор тэр зөвлөлтийн тэрх өвүүлгэд гүн татагдан өргөлж тэр анчин шиг болоод том чомтой цасан дээр тоглосон болоо гэж хүсдэг байлээ. Өнөөдөр тэр өөрөө үнээр чомтой болжээ. Бэлтрэгтэйгээ тэр хэд удаа тоглолоо. Хагас нь бийлэгдэд байна. Залгаж бодоход тэр нь анир холын зүуд юм шиг санагдана. Бэлтрэг том болоод тэр нэг өөр чонончир гүлийг өлдөж өгөөд байгальдаа чонын сүрэгтэй буцна. Чанжин морья унж сүрэг чонончироо дагуулан аглахээр ирээд «Бэлтрэгэ, бэлтрэгэ, би ирсэн шүү, хоолоо ид» гэж уул талын цуриатуулан гас хэрхэд шаргал бүрийн дунд саарал сортой төрөө чон сүргээ дагуулан илэрч санж мөрөөдсөн дуунаар үлсаар түүний захад ирнэ. Харамсалтай нь энд ойн шугай торон биш, гарын тал нутгийн малж хорон шүү дээ. Бэлтрэг том болоод их байгальдаа буцсан ч авы нохой ба анчидын нүдэн доор үлгэрт гарсан шиг үүдэн өмнө нь идэж хүргэж ирнэгөгч баяж чадшивгүй хэрэг билээ. Чанжины судлаар нүүдэлчин үндэстний чус урсаж байгаа шиг санагдан өөрөө тэр альва бүхэнд бодот зүйл, бодот үйл, бодот хэрэгцээ, бодот үртхийг үхэн хөөцөлдөж юу гэж хэлсэн цааш нь ургуулн сэтгэх дурггүй дундуудын дорой номой жижиг тариачантай яснасаа ялгаатай шиг бодогдож байлаа. Тэр нэгэнтэй төмөн алхмын дөрвөн алхмын алхч гэсэн юм чинь альва хүчрээ тавьчин эцсийн харалтаа чиглэе гэж хүснэ. Тэгэхлээр тэнгэр удам тал нутаг дөөнд итгэл хүчин өөх болоосай гэж даадахан бодлоо. Бэлтрэг сава гялайтал дольяв. Тэр нэгэнтэй хагас метр илүү өндөр болоод давууч сүрлэг харагдана. Чанжан хажууд нь очиж завлан суугаад чоныг өвөр дээрэн авч тавирэн гэдсийн илгэж өгнө. Доржин тэжээсэн бэлтрэг хүүгийн хадснаас болоод алагдчихсан. Гэвч Чанжан чонаар хуруугаа хазуулж үзэн. Бэлтрэг түүний итгсэн шигээр хуруугын хөнгөн химэлж яг л тэжээвэр муур шиг эрхэлж наадж байлээ. Бэлтрэг өөрийн хамгийн чухал амин газраа хүртэл түүний өмнө ил гаргаж байхад тэр хуруугаа амд нь хийхээс айх юу байхав? Чанжин чоны нүднээс итгэл нөхөрлийн очийг олж харлаа. Үд ойртсон өндөрлөгийн хурцнаар өвсний сорыг хорвоотл шарна. Чанжин монгол гэрийн тургны ишхийг бүхнийг дээвэр дээр нь ярьж хаяад зөв бүхнөөс нь жавар сэрчхнүүлсэн задгай тагтанд сууж байх шиг боллоо. Тэр ном үсхийн дагуу бэлтрэгээ яаж хавсрахыг сэтгэж сууна. Тал нутгийн чон ерөөсөө гатуу бэрх цагуурын нөхцөлд амьдарсаар ирсэн ч ийм халуун өдөр тохиолдвол ялаж гэсэн уул хадны сүудэрт далдалдаг байна. Зуны цаг хонь хариулахад сүудэр газар сүргээ зогсон сэрүүцүүлж болохгүй. Эргэн тойронд нь чон байж мэднэ гэж бэлэг настан захидаг байсан. Чанжин бэлтрэгний тэсвэрийг үзэхээр шийдэв. Монгол гэрийн ханы нүдээр халуун салхи үлээж халууны эрч чангарч эхлэхэд адуу мал бэлчээрээс гол дорж ирнэ. Хонин сүрэг бас уулны хажууны жаврын аманд хэвтэж үдийн халууныг өнгөрөөнө. Уулын оройгоор цагаан цагаан юм цайлсан харагдах нь хончид ургагны ишээ тарвганы нөхөнд жишүү гатхан үзүрт нь цагаан тэрлэгээ өлгөөд чулуугаар хормойгын дарж сүүдэр гаргасан төр цагийн халахуч болно. Чанжанчи доор нь зэрүүцэж өнгөрсөн байлээ. Олонхид хоёр хончин байж нэг нь унтвал нөгөө нь хоньяа хардаг. Энэ бол тал нутаг хамаг халуун үе болсны бэлэг тамдаг болно. Бэлтрэг халуун нарн чарагдаж арга ааш нь алдарна. Элэс хамагаас халуун элч бадран бэлтрэгийн тавг нь халаад сандарч байх бололтой хүлээ ээлжилэн солино. Нэг гүлэг тэрэгний сүудэрт хэвтхий хараад улам уурлан төмөр гинжээ харчгнуулан чирж аашилна. Гэрвээ үргэлжлэн ингэж шараад бэлтрэг нарс чихвэл талбай малын эмч лавтай заслаг өгөхгүй болохоор Жанжин сууд тогтохгүй боллоо. Тэрэг түлхэж авчираад сүүдэр гаргая гэхэд бэлтрэг тэрэгний хүрдэнд ориолдчихоо сайн. Хончны шиг халахвч гаргаж өгч болох боловч хэрэг гаднад байгаа хүм малчум наранд ил шарагдаж байхад чононд тусгайлан сүүдэр гаргаж өгөхч ямар зэргийн ангийн хайр сэтгэлэг болох ажээ. Тэгвэл ёстой бүх баргаадын чон тэжээхи эсэргүүчдэг малчин болон сэгэтэдийн эсэргүүчлийг олох болно. Орчин хүмүүс ажилдаа дарагдаад чоныг бараг мартчих ойртсон байхад ингэж онцгой харгалзал үзүүлэн хүмүүсэд чон тэжээснээ дахин сануулах гэхч ёстой усан тэнэг явдал болох юм.

0: Гэвч удахгүй шорон халаад эхлэхэд бэлтрэг бас л тэсх алдран дэгцэн. Жанжин ямар ч аргагүй боллоо. Тэрэ өдөр өдөр ингэж ус сасж үхэх бололцоогүй шүү дээ. Бэлтрэг уяагад хойрон эргэлдэж юу нэг сэтгэж байгаа шиг байснаа. Гэнт тойргийн гаднах өвс сэрэн байх юм гэсэн бололтой. Доороо тойргийн гаднах хөвтөхөд төмөр гинжин тэнийтэл тэлэгдэв. Одоо түүний доороос нь халуун илч жигнэхэ болжээ. Жанжин бэлтрэгний энх хурд сэргэлний гайхлаа. Тэр эннээс сэдэл толж өдөр халуун болсоор бэлтрэгээ шилжүүлэн өвсдийн газар аваачиж аргамждаг болов. Эхээс салсан бэлтрэгэнд хүртэл хүчир бэршээл шийдвэрлэх төрлөх чадвартай юм чинь сүргэлж амьдрдаг том чоныг нэн юуг нь хэлхэв. Жанжин ороо төшин тангайгаад номон үзэж эхлэв. Гадна морины төвөргөн сонсдон хоёр морьтын хүн замаар тоос татуулнд аккиж байлаа. Жанжин тэднийг зам өнгөрөх адуучин гэж бодсон болохоор дэми овойлсангүй. Гэтэл тэдгэнт эргэн бэлтрэгийг чиглэж очжээ. Бэлтрэг доорон ажиг авч хоёшоо ухарж байтал болсонгүй. Өмнө нь дайкуж байсан хүн бэлтрэгийг ургалан авч дэгдэтэл чангав. Тэд бэлтрэгний амийг авахар ирсэн нь илэрхэ байлаа. Гинжиний хүчийг ашиглан бэлтрэгний хөзөөг тасж чангаамаар хүчилж байлаа. Бэлтрэг саваад унтал ардах мортнон ургаар дээрэс нь бөмбөртл гойдов. Өмнөх мортнон жолоого татаж ташуур атхан дахин цогхоор мориносо буугаад очтол. Жанжин сандран модо шүүрэн аваад галзуурсан мэт гуин гарав. Хоёр мортон жанжины энх үхэн тамчихд үрий хараад моринда мордон тоос татуулан дахин одов. Нэг нь чана оноо тугал барьяд амруулахгүй байхад эд бас чонд хижээхэд эрт ороогүй аланда гэж харьял тавьсаар холдов. Жанжин тэд хоёулыг тодорхой олж харсангүйч нэг нь бэлэг настанд шивэмжлэгдсэн хончон нөгөө нь дөрөвдүгээр дугуйлангийн адуучин болохыг баргалж мэдлээ. Жанжин тэдний дайраад өнгөрөхөд Монгол морцрогийн гялван хурдыг тэсгэлгүй айхажээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарыг Радио Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Хөжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.
1: Сайн байцхан үүрхэм сонсогч хэдөө. Хөлн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн зөөг нэвтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг альтхан золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр цахар нутгийн морины холбоо туралдан гэсэн шингээлтэд сурвалжлагаас сонсог кор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авчи сонсноо.

0: Ирхэм сонсогч таа. Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөт цагаан хошуу 2-2 жилийн Монгол морины холбоо туралдаанд идэвхтэй оролцож, хүч залгах уралдаанаа шилдэг хэр бүтэмжээр бусад хошуудаас онцлогдсон жил дараалан шин амжилтыг үзсэн байна. Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөт цагаан хошууна соёл тамир жуулчлалын хөгжүүлэх төвийн эрхлэгч Дорн Далай манай сурвалжлахаар энхүү ярина.
1: Энэ уралдааны бол 2023 оноос эхлээд жохон байх ус шүү дээ. Тэгэхээр бол дөрвөлөө оролцлоо. Анхны уралдаандаа бол Хачаал сум, Бошуугад, Буруу Цусгаад гэдэг уралдаанд оролцоод нэгдүгээр төлөвлөгөөд бол Тариул ус хитэн. Тэгэл холын байранд бол бас сайхан амталтаа оролцсон юм хүү. Бүхэн залах уралдаанд бол сайхан оролцож бас ад тохол таарсан го юм уу. Тэгэхээр сүүлчийн байрнаар нь цолоос гараад хас дөрөв давсан байх та тэр жил. Зунайх нь уралдааных нь бол уралдаан тэтэр өмөр олдчихгүй. Манай энэ дан жохон байгуулсан бол нэг жохон байгуулцгаа. Тэгэхээр уралдааных нь сүлдэх морных нь хөмбөлт нь ондон болоод нэг өмөрдөд орчихсон гоо. Тэр жилийн юм болсон хэд бүтэн тийм айхтар ш. Хоёр дууданых нь өвөр нь сайн орчих. Манайх нь хавэмэр болоод бүтэн залхнад бол сайн тавч. Тэр чин баян шил Малтын цаад явцсан болохоор тэр жилийнх нь наадамд бол машигийн өөрийн хүн 3 мөр оролцоод удаа нэг нь хэнэ батхны морт ингээд бол 2 дугаар тест орж аймаг нь дараа жилийнх нь одоо 3 дугаар жилийнх нь уралдаанд бол бид нөх сайхан наад аймагын төсөөлөлт бол бүтэн залах уралдаанаа тэр түрүү холын байрлал бол 3 5 дугаар ингээд сайхан наадсан байна. Орны уралдаанд бол манай хүн машин хотын төлөөлд оролцоод бол орны уралдааны хөтөн далах уралдаанд бол төрүүлж тэгвэл манайх найгууд энэ 3 жилийн манай уралдааны болоод гошууд асах соёл тэмрээнд очиж ингээд их гүнтгэж үлдээлтэл тусгай өдөр гаргаж одоо уралдаж шалгаруулж орон аймгийн уралдаанд оролцож байна. Энэ хоёр жилийн хавьд бас манай уяатын хэрэг бүтэнс тоон сайн шин шин залуу уяат сайхан гарч иж байна.
2: Тэгэхээр өн жилийн уралдаанд бүлтгчээ одоо уяачдын хувьд ямар шиг байна? Хуучин оролтнууд шинэ хүмүүсүүд нэмэгдэж үү?
1: Хуучин уяачуд нь бол гол оролт шүү дээ. Тэгэхээр бол маш их дорнлаа. Одоо ч хөөд араас нь гарч ирэх журам төв. Тэгвэл шинэ уяачуд зарим байж байна. Манай ундрал, хандав, зөвхөн сүлдтэй зэрэг уяачуд шинээр гарч ирж байгаа нэх амлалтад оролцож байна.
2: Их идэх үүтэй
1: тийм үү? Бүлтгэл нь ихсэн. Шинэ уяачдын хувьд бол сайн байна.
2: Энэ жилийн өнгө сайхан байна шүү.
1: Жилийн өнгө сурван зөвхөн цаах шүү. Энэ хоёр жилд амтхай сайхан. Малт гэдэг чинь өвсгөлтэй сайн бол бүр юм бүх юм сайхан болно шүү дээ. Гоё байна.
2: Ямар хууралдаанаа ус одоо жорог төвөлдөр орж
1: ирсэн тийм. Мэр ус хөнгөн мэт ногоо татлаа одоо хөнгөн байгаа. Өнөөдөр сайхан оролтно гэж бодож байна. Миний хувьд бол манай гошоо засах бол Монгол мөрний холоо туралдааны тал дээр бол онцгой их төмөл өгдүүл гэж бодож байна. Энэ учраас бид нэгээд өөр гошуудтай хаанаа нэг нэгэн танилцсан ярих үед бол манай гошуу бол удаа бүрг намуулдааны бол сайхан жохон байгуулна. Шагнал мөнгө юм уу? Эсвэл одоо ээлжийн зардлын талаар бол хондон гошууд бол нэлээд сайн байна гэж бодож байна. Манай уяач гэдэг нь манай гошууны тал дээр бол манай барьнаа уралдааны их төмөж юм. Чухал манай гошууд явах болгоо одоо маад дээр идэх цухаас эхлээд мөртөөд энэ төр бүгдийг даалж явна. Гошууны бас уралдааны онцгой нь бол өвлийн уралдааны шагналыг их өлүг тавилгаж байна. Энэ талаар бол үнэн их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Гошуудсаад нь учир өвөл мөр уян гэдэг чинь амаргүй шүү дээ. Манаад хүнхэд мөр уяач гэдэг техно гошуудсаас үний их төмж чинь энэ дэнэс их талархаж байна. Асуудал өгдөл хаашл өвлийн уралдаа. Өвлийн уралдаан бол бүх талаар хүчтэй шүү дээ. Мөрнөө уялах салгаас эхлээд унаад уяач нэгдүгээр жилээр авчихад хүнхэд бол манай тахан мөрнөө хүнхэд болж байна. Өвлийн хэд нэг хүүхд нус ч юм уу даа болдоо техно өвлийн уралдаан бол зөвхөн хүчтэй талтай таларын байна. Өнөөх нь уралдаан бол их сайхан гадна татны уулзсан ирдүүд их хүн ариун. Манайх нь бол орчмын жилээс уралдаан ариун шүү. Энэ тал дээр бол одоо нэг хүчлүүд одоо аваа найр юм уу? Чуул гошуу наадам юм уу? Гэл басны баяр хүүхдийн өрөөс өвлийн найр гэдэг ариун уралдаан байдаг. Гэвч одоо яг нэг Монгол мөн харуул уралдаан ирсэн хойш нэг санаалах зүйл гэдэг нь мөрнэн хэмэлтийг бол одоо нэг л тахдаг болохгүй. Нэгдүгээр жил нь бол 42, дараа жил нь 45, дараа жил нь 40, одоо нь Мойдох 38-гаа тогтсон байна шүү. Одоо миний санаа бол одоо нь Мойдох 38-аараа үргэлжлэн уралдаж байвал жил жил ингээд морины хөндлөлтөөр хэмээр болдох. Нэгдүгээр жилийн оролцсон улсууд нь бол дараа жил нь 42-ын мөр болчих. Тэгэхээр эргээ 45 болтол тэр мэдүүд нь орд дийхгүй. Эргээд шинэ мөр авна гэдэг нь зардал мөнгө нэрлэлээр ирэхгүй. Гол нь тэр мөрөөч нь надаа уралдаан ирвэл бол мөр үнэтэй болно шүү дээ. Тэгсэн их дараас. Тэгэхээр нуяа чагаад авчихвал бол нэг хөндлөлтийн тодорхой болгоод эргээд хавирахгүй бол хамаг сайн байх. Манай бол 3 жилийн хорт энэ уралдааны дунд бол жилээ сан жил хэр зүтгэмж сайн болж байна. Нэгдүгээр одоо уяад чиг нэ мөрдө бүр сайн болж байна. Унаач сайн болж байна. Дихад нь бол 3 дугаар жилийн уралдаан гэдэг бол хэлдэг шттэ газар нутх юм орон нутх юм уу уралдааны талуур юм уу яа ч юм уу их сайхан ч ихчих. Яагаад гэсээр манайхны уяад нь холбоо хойд чахран байдаг шүү. Хойд чахнууд маг холд өөрөөс холдоо. Тэгэхээр манайхны уяачуд бол голдуу тэрэнгүүр аяруу. Манайхны тэмтгийн морьдууд бол гол нөлсөн техэд гадсан болохон нь яг тойрогтл байд амуулж хатна. Тойрогтл байд ястай жахтна. Яагаад гэсээр тэр тайсад найр ихэд одоо манай аймгийн татан дарга байх үед би очиж хэлж нэн нарч минийхээ гэдэг тэгэдд туурав шүү. Тэгэхэд бас гайхдаг. Чи яагаан ингэж хин. Тэр тал бол яг бидний жоох юм. Өлсөн төгтмөр бол зэрэг тодлоож байгаа. Тэгэд бол жиллээс сайн байна. Нэдний хавьд бас гадахшаа гарсан нэг уяддууд сайн авч юу. Дөрөв дэх шууд болсон чиний одоо аймгаар наард шүү. Таван төрлийн уралдаан шулуун цаан дөрвөн төрлийн гэналт юм аа. Нэг төрөлд нь оролцох байгаад танай бүгд оролцож байгаа юм байна. Тэгэхээр манайхнаа мөрдөн бол чанарчсан сан уяатын чанарчсан бол тоо өндөр хүмүүс болоо гэж бодож байна. Шин шин залуу уяач тус тоо сан байна. Энд чинь их сайхан гэж бод. Одоо уяачуд бол тэр их тоо ойлгомжтой мэддэг болчих. Уунаасаа уяатууд ч сайн уяат байсан. Тэгэхээр одоо тэднээс бол ямар талууд ямар хэн байдалтай гэдэг бүр ойлгомж. Тэгвэл онцгой маань түрүү үе наваад төдсөн маш их дорн юм. Дагаж гарчсан одоо хандав юм уу? Ундрал юм уу? Тэр талуурын гажийн талаар юм уу? Манайхын талаас нэг илүү ойлгох тухайд ингэж бодож байна. Манайхны уяат ер нь бас ойлгох шалгын талаас нэг нэгтэй шүү. Захны уяатууд энэ рүү яасан хэрэгтэй байх вэ? Сайн байна гэж бодож байна. Одоо өнөө жилд бас амлалттай орно гэж бодож байна. Одоо уяат бол энэ хоёр жилд бол бүр уяанаа мэрдэн бол 50хан байтлаа шүү. Жилийн дөрвөн удаа урах оролцож байна. Тэгэхээр уяа мэд бол хөдөлөлт болох юм байна. Одоо энэ хоёр дөрөв ногоон тавьсан болохоос үгүй бол бүр жилийн дөрвөн удаа бол уяан дараа. Тэгэхээр одоо уяа мэрдүүд хөдөлөлт болох юм байна.
0: Жүрмт бол Ахмад уяач гацааныхаа баян гал уяаны гишүүн. Тэрээр өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морины холбоо туралдааны хүч залгах уралдааны нэгжийн уралдаанд унхан халснараа төрүүлж байсан амжилттай билээ. Иймхүү журмтуу манас руулахар ярих та.
2: Айн орончм бол Монгол морины холбоо туралдааны бол одоо их сайхан хийж хөгжүүлж яаж байгаа штэ. Та одоо энэ уралдаанд бас энэ хурдан хөлгөрөмс ямар шиг хурдлаа тэгэхэд энэ талаараа ярих уу?
3: Тийм яг холбоо туралдаан гэдэг ингээд гарч ирдэг гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гэдэг энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуун жаажын ер нь хурдан марнаа талаар одоо нэг хэсэг их ингээд одоо аж ахуй ажлын байдлаас болоод энэ урдаад урднаа чиглэлийн нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Тэгэх энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намайг багтаасан бүгд одоо энэ төрөл их амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо Жуны удирлын Монгол мөн холбоо туралдааны аймгийн хүчин чадах уралдааны төрөний дэдийн манай шулуун чахаа авсан. Тэгээ манай би Чүүл Намрах Алтан Жия манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маши өөрийнхөө гурам нараар дэдэлсэн. Гэнэ нүдэн бол баг давтгахдах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд ч Жунайхт нь орж ирсэн. Машины хүчин чалхтаан дэдэлж ирсэн. Аа манай эдний морь хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээрд хоёрдугаард хурдан морь тавиад нэг 2 3 нэг дугайла. Ингээ 10 удаа. Үндэм нь эдний өвөл нэг дугайла явсан. Эдний өвөл одоо дийлсэн гоо Монгол морин дээр. Жун бид төрөө авсан.
2: Нэтнэ одоо өвлийнхт нь одоо чихэн одоо ирсэн байна шүү дээ. Тэр нь бас
3: тийм харахгүй энэ өрсөлдөөн дээр чи
2: гуйшилээ содлж өгч үе ээл талдарн жийхэн яачж өг.
3: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. А манайх одоо хаана алдсан гэж юу яар дийлгүй. А морин дээр байх ч юм уу, өн дээр байх ч юм уу, өвөл одоо бид бас уур амьсгал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур чикнэр нь бол одоо 30 жалах гэн уралдаан бол одоо холбоо уралдаан байх 30 жалах уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганцхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад нор сайн байгаад. За хамтын хүч. За гурван морины хурдч сайн байх хэрэгтэй гуруула. Эргээд гурван унаачийн бүтэн жалах модон дамжуулах урам мэрэгжилж хэвтер одоо бас авгаар самба. А эргээд одоо жишээлбэл гурван хүн манай бол гурван хүнийг дугаалнараа ордог бол манай гурван уяач хүсэн болхомдох нэг уяан дараа байх ч юм уу. А хоёрын сайн болоод нэг нааны уяач болохгүй ч аавал гурвуула хүчтэй хамтын хүч их яхнараа бол их олон тань чанартай. Чихнэр юм бол энэ дээрээс бол манай бошгүй дэтруу аавна гэдэг бол одоо харахгүй одоо манай энэ туйл тамрын товчоо а товчооны одоо энэ ур
2: бүх талын дэмжлэг
3: дэмжлэг а чимэл манай ч юм бас дугаандаа дагуулж явдаг дараа удардлаг а одоо их
2: хүн
3: төрөх одоо их өөрийнхөө цэцэн жишээл бол манай дорнлаа одоо тамир соёл тамирт манай дорнлаа бол арахгүй өөрөө бас бүх мөр малчх суйлан сайн мэднэ чихнэр нь уяттуудгаа нэхтрэх
2: бүгдийн тань Монгол морины холбоот уралдаанчаад ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд.
3: Нүхтэн бол 30 жаргах. За холын мор. А чигэл одоо энэ бас манай чинь 5 төрлөө жороо. Жороо орсон. Чигэл хадах шүүрэх. А хадах шүүрэх намнаа. Манай бол ингэж байсан. За ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
2: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэрж ирэв байх уу? Тэ гажир гажрын олон сайхан уяачудтай та нар ч уялга сойлгоо уралдаж штэ. Сайн тийм үү?
3: Тий, энэ дээр бол ололт хэвээр бүгдөө одоо нөхөрл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөттэй гажир гажраас шигшгдэж оцсон. Нордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл хачаанаас 10 морноос 3 яадаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилтгүүдэд уралдаад авахнаар нь морно мо чанар чансаад явах тусам бол аргагүй чан бол өсөлтөө чих бол. Тэгэж ихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Тэгэхээр айл гушуунаас ч одоо бүр шигшигдээд ирсэн одоо анч сайнуд нь.
2: Тийм.
3: А жишээ нь уралдааны дотор гоо мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн багс жогсоо хоног гэдэг чинь бас газар газар тийм арын байдаг гэдэг биш. Чикнэр газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн хурдан үлгүүд ирнэ. Чикнэр бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан төлөөж уралдах юм болно. Чикнэр нь бол часхийн талаас ус их дэмжлэгтэй. Одоо нөхөрийн ч юм уу чөл одоо хоног байрын ч юм уу газар газар өөр өөр гош өөр өөр их нөхцөлдөнд харуул.
2: Тохон байгуулах
3: хэрэгтэй.
2: Өөрөө сайхан нөхцөлийг хангаж ин тийм үү?
3: Тийм энэ бүр намын ураалгадаар бүр чанга тохон байгуулалттай явж болох юм. Онч одоо өсөлтөн болж
2: байгаа юм байна. Олон сайхан уралдаанд одоо хурдан үлгөрөө хурдлаа. Чигэд энэ уралдаан морины арчлах сойло гэдэг чинь их ухаан хэрэгтэй. Тэгэхэд энэ талаар тавс өөрийнхөө бас нэг арга дуршлагаас дэмөөс хүмүүст тооллоно.
3: Одоо уралдаан морины ашиг одоо яг энэ амжилт гарах гэх нэг юм дээр бол аргагүй одоо нор юу гэсэн чи одоо жишээлбэл 100 хавар мэдгэд нор бол яа 70 хавар гэх юм. За авч одоо сайн хурдан нор байх хэрэгтэй одоо ончгой төрсөн одоо өстө 10 жилийн шигшмэл унаг гэдэг одоо шилэн босоо төрсөн унаг байх хэрэгтэй.
2: Удам содрын
3: заавал сайн шийдсэл байх хэрэгтэй. Одоо бол одоо янз янз үлдрийн адууд байна. Гэхдээ одоо заавал сайн одоо байх хэрэгтэй. Дараа нь бол аргагүй өөрөө хөдөлмөр. Ахын энэ дээр их хөдөлмөр жарна уу? А зөвхөн хөдөлмөр жарна өглөөнөөс эртлээд орой болтор байгаа гэж болдох гэж биш. Заавч одоо нэг өөрийнхөө мэдрэмжээр очиж энэ нар одоо миний мар ямар шиг байна. За би одоо нэг энгийн чихийг чихэлүүд уралдаан гоочихд бид ажил одоо боловсруулаа яаж хийнэ үү? А бид одоо ямар ч мөн нэг тамирч чинь аргагүй тэр тамиртныхаа үндсэн юу юм бол тасгаалаа мэл жаавал байх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь аргагүй одоо өөрийн чинь баяас шалтгаалж одоо чи ажил саадах юм уу, энэ дэх их хүчтэй.

0: аж уу арахгүй, одоо бол арахгүй, аж ухаа сойр байх хэрэгтэй. Одоо ийм болчихоч. Тэгээ харин дээр очиж одоо арахгүй унаач шүү дээ.
1: Манай хоёр одоо 3 дугаар зүйл гэж магад байна. Таны өчгөр өн халуун дуудсан. Одоо таны нийтийн хийхэд ямар ошуугаар
0: аа. Манай хөшөөсэй. Манай хөшөөчэн бас дээрээс одоо хөшөө алдарт гаргаад сүйл тамирч чад гэхдээ бол манай чэн бас одоо тойрууллаа. Энэ хамжилтуудын сайн хамжилтуудын бас хой бодож өгсөн. Манай хөшөө ерөнхийдөө энэ тойруулалт орсноос хойш энэ 2 жил бол ортын дээр ер нь хөлийгүүл одоо манай хөшөө чинь гүн чөөхөнтэй газар ухта уяач чөөхөнтэй аа зарим одоо уяач олонтой газрын нэг сумны уяач хэрэг өнөөхөн тоо байхгүй гэж магадгүй. Гэтэл манай энэ нэг чөөхөн уяачуудын амжилт бол одоо гэн тойруулалт бол гэн ялгам сайн дугаанд бол яг тийм хөө хот олдор улсын уралдааны а тэр өндөдүүд явлаа метр 52 гэдэг байцдууд нь 5 метр 40 а чөвөл одоо өөр одоо Улаанч аймаг энэрийг тойруулын уралдаан ч юм уу жилийн хот ч юм уу одоо ийм юмд бол одоо энэ хэдэн жил бол манай жалуучууд сайн шин шин жалуучууд бас сайн гарч ирж
2: чалуурч ин
0: гэдэг. Ерөнхийдөө бол уур нэг одоо нэг 10 жил 20 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо манай чи гадны мор ирээд л а жишээлбэл 5 морь 6 морь ирдэг 6 ирж барсны дараа 7 8-аас манайх ирдэг байсан. Энэ Монгол барны холбоот уралдаанга хийснээс аваад одоо жишээлбэл миний буяар ярьдаг бол миний өөрийн гунаа халчин гэдэг морь байсан. Метрээр одоо уралдаж байгаа энэ чихт метр 38-аар уралдаж байгаа чихт. Тэгэд бол энэ морийг бол одоо төв идэм бол одоо үндсэндээ энэ манай энд одоо ингэж уралдах юм байж гээ. Яг Монгол морны холбоот жирэг санаа гараад энэ морь одоо хурдан тодорж гарч ирсэн. Чикнэрүүд хөмжилтээр бид одоо Монгол морь гэдэг яриа хад одоо бид энэ хөмжилтэй сайхан хийгээд аа жишээлбэл метр 38 бол 38 маань чанга. Яг ямар үлдрийн жус орсон ч байж болно. Аа метр 40 бол метр 40-оор бид чанга. Аа хошуу тасанч тэр сум тасанч тэр аймаганд тэр одоо чинь бол хөгчч гэсэн юм байна. Аа одоо улааны гаднах туяа одоо янз янзын хөмжилтийн машин байна шүү дээ. За энэ шинжлэх ухааны энэ машинаар бид хөмжиж ингээд одоо хөмжилтэн тодорхойлж чанга уралд бол таарна.
3: Хэдэн жилийн турших Монгол морины холбоот уралдаанд цахар нутгийн уяачд удамтай хурдан хүлх айрг төрөнд хурдлуулж нутг хүснийхээ алдрыг олонд дуурсгаж явна. Эрхэм хүндэт сонсогч хэтов. Манай энхөлжийн нөтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг хариуцж найруулсан нь нөгөө хүү, нөвтрүүлсэн нь Балжмаа, сурвалжилэг хангасан нь Шилэнгол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвал.
4: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
5: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн саха. Нийт одны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
6: Самац ханаа эрхэм хүндэтэй сонсогч та. Уулын тавчин өвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчид та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэдээ төвшүүлээд өвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би бол өвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. Тэгвэл энэ цагийн өвтрүүлгээр хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүрэхээр боллоо. Бид урдаараа хуулийн тайлбарж болонгийн уулгатай анхаарал хандуулъя.
7: Асуу нөвлөх зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгссөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу.
6: За тэгвэл хуулийн тайлбарч болон гараа та бүхэндээ одоо хүний энэ гар утсан зүг танихгүй хүний гар утсан зүг хандаж одоо тоо унших юм бол бас одоо ямар нэгэн аюулт холбогдох магдалтай учраас цагдааны тарын хүмүүс тусгай одоо сануулдамж өгсөн байдаг юм аа. Тэгвэл гар утсан зүг хандаж тоо унших нь ямар шүү аюултай байдаг. Энэ тухайтай бол одоо бас нийгмийн харилцааны тавчингийн бас халуун өсөлт болж байгаа. Тэгэхлээр гар утсан зүг хандаж нөхөлхөө тоо уншихыг сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж одоо тагдааны талынхан та бүхэндээ сануулж байгаа. Тэгвэл одоо энэ уулгаас эсэлж та бүхэндээ одоо ямар шүү аюулд учрах боломжтой байдгүй, ямар шүү мэхлэлийг хүчээх хэрэгтэй байдгүй гэдэг талаас бол уулын тайлбарч хийхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл ойрт цагдааны талынхны сануулмжиг бол одоо хүний гар утсан зүг онцгойлон одоо танихгүй хүний гар утсан зүг хандаж нөхөлхөө одоо тоо уншихыг сэрэмжлэх хэрэгтэй гэсэн ярааны сэдв бол одоо үнэхээр бас нийгмийн харилцааны тавчингийн халуун хайлт болсон байна. Тэгвэл одоо дээр ярьсан шиг гар утсан зүг хандаж тоо унших нь ямар шүү аюулд учрах боломжтой байдгүй, мөхлөгч AI-г ашиглаж ямар ямар мөхлөл хийдгийм бол энэ тухайтай бид ойлгоцгаая. Нөхөлхөө тоо уншвал зөөлгийн зоосны үрд унгааж мэдэн шүү, цайлган сэтгэлээ битгий үр болгон хориулчихаа гэсэн одоо иймэрхүү яриа явж илаа. Ойрд бол нэг зүйлийн шинэ хөлбөрийн AI зөөлөг мөхлөх мөхлөл замын хүний сайн санаа гашхалан унюулд гаргаж байгаа. Тэгэхээр мэхлэлийн бүлхмийнхэн настайчуудын ажиллагаа төшөглөн мэхлэл хийж настайчууд банкын картны номера тодорхой олж үсэхгүй гэдгээр шалтгах болгож халуун сэтгэл замын хүмүүсийн хуурч байгаад үдийгээр утас нөвтөрч байгаа гар утсан зүгээ хандуулан банкын картны номер юм уу өдий төдий тоонуудыг уншуулж байна. Мөхлөгчийн хор амсгачийн видеог осны дараа AI-г ашиглаж дууг нь гарган авч хүний чарайн тод сайхан зургийг хайчлан авдаг. Ингээд сүлжээн зөөлгийн тавчиндаар хохирол амсгачийн бэхэмэр хурамглан зөөлөг авч түүний лотих зоосны үрд унгадаг байдаг шүү. Тэгэхээр одоо үнэхээр бид нар бас анхаарах хэрэгтэй. Ер нь мэхлэлийн ажиллагаа бол одоо ямар ч цаг үед за ямар нэгэн тоног төхөөрөмжийн шинчилтээс болж харин одоо үгүй болох боломжгүй байхгүй юм байна. Ер нь мөхлөгч бол бас л одоо ил зүйлийн об мөхөр арга барилыг хайж байгаад бол одоо хүмүүсийг мөхлөх ажиллагаагаа бол бас тасрахгүй л явагдуулж байгаа юм байна. Одоо цаг бол AI одоо бүх нийгэмд одоо тархацсан AI-г ашиглажсан одоо бүх тавчингийн цаг хөрөн хурж ирсэн байгаа. Тэгэхээр AI-г ашиглаж бас мөхлөгчнүүд ямар ямар мөхлөлийг хийх осноор үйлдэж чадж байгаа бай гэдэг бол та бидний бас амьдралдаа анхаарах чухалтай зүйл байгаа. Тэгвэл үнэхээр мөхлөгч AI-г ашиглаад ямар ямар мөхлөлийг шууд одоо үйлдээд хийх осноор үйлдэж чадах вэ? Энэ тухайтай бид нэр анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо таны дуу хоолойг калун гэж хэлдэг штэ. Колумны дэшин ийм нэгж байгаа. Таны одоо калун дуугаар мөхлөл хийдэг юм байна. Мөхлөгч нь бол хор амсгачийн утсыг залгасны дараа зориуд одоо 5-10 секунд дугуй байж хор амсгачийн үдэн байна уу гэж хэлүүлэх юм уу? Хэн бай гэх мэтэр бол үхэлүүлдэг. Хөтхөн секундын авьяаны үлгэр хөвийг мөхлөгч бол яагаар дахин дуугийн чинь хийж гаргаж би хөмөр чинь мөхлийн ажиллагаа хийж мэддэг шүү. Тэгэхээр бол одоо энэ бол таны дууг ашиглаж хаад тусгай бол одоо яагаар тантай адилхан таны дууг бол одоо ёстой адилханаар үл хийж мэхэлж чаддгийм байх гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгтлээр одоо хамаа намаагүй гар утс тосоод одоо хэн бай юу вэ гэх мэтэл одон үг ярих бол хэрэггүй юм байна гэдгийг бас мэдэх хэрэгтэй. За дараад нь AI бүл оруулалт эдийн явдлын хамааралтын мэхлэл хийдэг юм байна. Мөхлөгч нь одоо AI зөвлөн тонгыг хэрглэж худлах хуурмаг кэн шугамын сайн чимээ гаргаж сүлжээний нэр цуутан тусгай мөрөгчдний хараан давтамжийн хуурмаглан зохоож хончхоос биш төлбөрд орохгүй төрөл зүйлийг хохирол амсгачд таньцуулан өгч түүний өдөөж байгаад дас шижүүлэх юм уу зоос гаргуулдаг байна. Тэгэхээр одоо үнэхээр одоо зарим хүмүүс чинь одоо зоос одоо хонжи гэдэг бол олон хүний бас одоо санж байдаг хэрэг байгаа штэ. Тэгэхээр одоо хончхоос биш төлбөр дөрөхгүй гэсэн иймэрхүү одоо өдөөлтөөс болж зарим хүмүүс одоо бас энэ арга мөхөнд нь ордог байна. Тэгэхээр ямарваа нэгэн бэл оруулалт эдийн явдлын хамааралтын мэхлэлийг AI-гаар дамжуулж таныг бол одоо хурамглаж мэхлэхээс үл хичээх хэрэгтэй юм байна. За энэ бол одоо хоёрдугаар зүйлийн мэхлийн одоо хийх осноор үйлдэж чаддаг арга байгаа.

Маш юм хэлэх чи одоо AI-г ашиглаж байгаад за 3 дугаар AI-гаар нүрээ солих үйд юм хэлэл хийдгийм байна. Мэхлэгчийн хор амсгачийн нийгмийн харилцаан тавчин дээр тавьсан хамтын сүудэр юм уу үйдийн уулгыг хулгайлан авч байгаад AI завхураар нүрээ солж хор амсгачийн төрөл садан, найз нөхөд, удирдлага, зочин, өрх зэрэг хүнээр овуулж байгаад тэргэн өндөл баримтчлагтад бачим зоос хэрэглэх чухалтай болсон, удирдлага зоос төлөх чухалтай болсон зэрэг иймэрхүү шалтгаар мэхлэл хийж бол одоо таныг сүүдэр зургийг ашиглаж байгаад за видео уулгыг хулгайлан авч AI завхураар таны одоо нүр төрхий шууд тэгээд солиод хор амсгачийн одоо энэ найз нөхөд юм уу өргөн тойрны хүмүүсийг чинь одоо мөхөлж авахд бол маш амархан байдаг. Тэгэхээр одоо энэ үнэхээр одоо бас нийгэм хөгжнэ гэхийн дагуу онцгойлон одоо техник мэрэгжлэх хөгжихийн дагуу бас одоо мөхлөгчийн мөхллийн зам шугам арга одоо олон янз юм болж байгаа юм байна гэдгийг бас та бүхэн амьдралд анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгвэл дөрөв дүгүрт нь бол AI хайрт хэлгийн мэхлэл жишээлбэл одоо сүлжээн дээр яна хайрын юм уу найслах юм уу эдгээр одоо арга хэдбрийг авч байгаад хайр сэтгэлгээр мэхлэх иймэрхүү арга автлыг бас авдаг байна шүү. Мэхлэгч нь бол AI-г ашиглаж байгаад төгс сайхан амархан дүр төрхийг бол одоо бий болгож урт хугацаагаар хохирлын амсгачтай зоогдож итгэмж байгуулсны дараа зүйл бүрийн шалтгаар бол зоос мөнгө хяхан авдаг байна. Өргөлж одоо гинтийн хүн төвчөнд нэрвэгдэж мэс засал хийх болсноос бачим зардал тушаа хэрэгтэй боллоо. Эсвэл одоо үйлс бүтээх хэрэгэлтэнд оруулах бүл мөнгө дутгдсан байна. Ондоо газар дээр замын зардал болоо хоногийн зардал бол дутгдсан байна гэдэг одоо маш олон шалтгаар мэхлэл хийдэг байна. Тэгэхээр одоо та бас одоо ер нь хайр сэтгэлгийн тал буюу одоо хүмүүсийн одоо үр зөөлөн сэтгэлгээг барьж байгаад таныг ямар нэгэн өрөвдөлтэй арга хэмжээгээр одоо мэхэлж байгаад зоос мөнгө гитнэ хяхан авах үзэгдэл бас гардаг байгаа шүү. Тэгэхээр одоо ер нь мэхлэгчийн энэ AI-г ашиглаж үйлдэх энэ олон арга авчлие бид нар бол амьдралд анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бид нар амьдрал дундаа бас ер нь иймэрхүү мэхлэл их хахан мэхлэгдэх юм зүйлсээс бол одоо хол байх нь та бидний одоо бас эрүүл амьдралд маш тустай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас өнөөдрийн хуулийн тайлбарж нөвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хүний гар утсан зүг хандаж тоо унших юм уу? За тэгвэл одоо AI зөөлдөг мөхлөх мөхөл бол одоо бас хүмүүсийг мөхөлж байгаа гэх мэтчлэн одоо олон зүйлийн аргуудыг ашиглаж байгаад одоо олон хор амсгачийг бол одоо хурамглан зөөлөг авуулж лот их одоо зоосны үр дүн хаах одоо иймэрхүү үзэгдлүүд бол бас ер нь та бидний амьдрал дунд юм уу эсвэл нийгэмдэр бол олон болж байгаа. Тэгэхээр бол энэ байдлаас цагдааны талын хүн бол олон хүмүүстээ бас ард түмэндээ бас сануулмж өгж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийнхээ хуулийн тайлбарж болон гараа бид нар бол одоо AI-ийн мэхлэлээс хэрэгтэй гэдэг тайлбарж асаа та бүхэндээ дуулгаж байгаа юм аа.

За хуулийн тайлбарж болон гараа бид өрхөлчлөн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг үлчэрийн хамгаалтуулаад хамаарлтын дүрмийн тухайтай бас тав хүндээ дүгм товч тайлбарлаж хүргэе. Ойртуул сурвалжлагч Өвөр Монголын өртөн засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороогоос ойлгосноор ойртуул Өвөр Монголын өртөн засаг орны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны 29-р хурлаас Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг бүлжээрийн хамгаалтуулан хамааралтын дүрмийг баталж бүл өнөө жилийн 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинкнээр хэрэгжүүлэхээр байна гэсэн байна. Одоо Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг бүлчээрийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрэм гэж хэлэхлээр үнэхээр одоо бас манай малчин тариачтай бол одоо холбогдож байгаа дүрэм байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дүрмийн тухайтай бас та бүхэндээ танилцуулж хэлэх нь дүрэм нь бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг бүлчээрийн хүрээндх нэгэн суур чанартай, ерөнхийсэн чанартай, орон нутгийн чанартай хууль дүрэм босны хувьд бол түүнийг нийтлэн хэрэгжүүлэх явдал нь Өвөр Монголын Шижинпингийн ам ахуйн боловсны үзэл санааг гүнзгий туушлуулан найдварчулж ам ахуйг урдаар ботлог хийлж бохирдлгүйгээр хөгжүүлэх ойлгох тууныг үйлдэлгжүүлсэний чухал одоо хуулиар засах үр бүтээл болж байгаа. Тэр нь одоо манай улсын Умартын чухал ам ахуйн амар төвчний алхах авчийг бат цогцолж нутаг бүлчээрийн ам ахуйг өндөр төвчнөр хамгаалах болон аж ахуй нийгмийн чанар сайнтай хөгжилтийг ахиулахад бол чухал их бөгөөд алс гэдгийн ач холбогдолтой байгаа юм. Тэгэхээр энэ дүрмийн одоо ач холбогдлын талаас түүний үр нөлөөний талаас бол бид ингэж ойлгож байна. Энэ дүрмийг бол яг товчхон тав хүндэ танилцуулах юм бол ерөнхий дүрм байгаа. Нутаг бүлчээрийн эрхийн хариалт, нутаг бүлчээрийн төлөвжүүлэх, нутаг бүлчээрийн бүтээн байгуулалт, нутаг бүлчээрийн хамгаалалт, нутаг бүлчээрийн ашиглалт, хяналт хамааралт, хууль цаажийн хариуцлага, дагалдуулсан дүрм зэрэг 9 бүлэг 66 зүйл хувааж байгаа юм байна. Ингээд нутаг бүлчээрийн хамааралтын байгуулал тогтцыг бүрэншүүлэх, нутаг бүлчээрийн бүтээн байгуулалт хөгжилтийг тэтгэн батлах эрчмийг чангаруулах, нутаг бүлчээрийн ам ахуйг засан сэргээх арга хэмжээг нарилгажуулах, үндсэн нутаг бүлчээрийн хамгаалтын дүрмийг төгөлдөржүүлэх, бүх талын хамгаалтын системийг байгуулах, нутаг бүлчээрийн ам ахуйн үйлдэхүүний үртгийг улирлуулан хувируулахыг ахиулах зэрэг талаар бол тогтоол гаргасан байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ дүрэм бүл яг одоо удалгүй 9 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж бол хэрэгжүүлэгдэх юм байна. Тэгэхээр одоо энэ дүрэм хэрэгжүүлэгдэж эхэлсний дараа бол үнэхээр бас манай тал нутаг бүлчээрийн ам ахуйн өндөр төвшнөрөөр бол хамгаалах аж ахуйн нийгмийн одоо бас чанар сайнтай хөгжилтийг ахиулахад бол бас маш холч чанартай аж холбогдлоо үзүүлнэ байхаа гэдэгт итгэж байна.

0: За ингээд дээрхээр хуулийн тайлбарж болон гараа тав хүн те 9 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх шин дүрэм болон ер нь AI сүлжээний мэхлэл буюу AI одоо мэхлэлийн арга хэмжээг эсвэл анхаарах тухайтай хуцаажийн тайлбарас тав хүндээ хөргөлээ. Залгаад бид хуулийн сонсгол болонгийн уулгата анхаарал хандуулъя.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодож жишээ амьдрал бисийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: За тэгвэл хуулийн сонсгол болон гараа хар бүлэгтнийг арилгаж 8200 ял хийсэн сэжигтнийг баривчилсан. Өвөр Монголын нэг дарга баривчлагдсан. За тэгвэл илчлэн мөдөөлөх 30 том төхөргөөр шангнах зэрэг ойрт болсон хуульцааж дүрм тогтоолтой холбогдсон сонио сонсголоос дуулах болноо.

За, ер нь өнөө жилийн 7 дугаар сараас эхлэн харблогтон архис хүчний арилгаах тусгай тэмцлийн ажиллагаа бол одоо нэг жилийн хугацаатай явагдахаар эхэлсэн байгаа. За, үүний тухай ярих юм бол харблогтон архис хүчний арилгаах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх 1-р ойлжийн төлөвлөнгөө ажиллагаанд бол 8200 гаруй ял хийсэн сэжигтнийг бол баримтжилсан байна. За, тэгвэл харблогтон архис хүчний арилгаах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх тухай намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон бүх улсын хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арилгах тусгай төмчлийн үйдүү хурлын шаардлагыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулахын төлөө ойр тул дотоодын хамгаалах яам бүх улсын дотоодын хамгаалах байгууллагыг

жолоодон хар бүлэгтэн хархис хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгэрүүлэх нэгдүгээр үйлчийн төвлөрөнгүй ажиллагааг зэрэгэр үргэлжүүлж 1000 гаруй өлтөрлийн ялт бүлхмийг амжилттай суйруулж 8200 гаруй ял хийсэн сэжигтнийг баривчилж 5400 гаруй өлтөрлийн өрүүгийн хэргийг илрүүлсэн байна.

За хар бүлэгтэн архис хүчний арилгах тусгай тэмцлийн тухай ярихад бол манай өвөр Монгол өөр танцах орны одоо хөвчөнд бол олон газрынх нь бол хар бүлэгтэн архис хүчинд холбогдсон сүвгчийг илэр өссөн цуглуулах тухай бол албан зарлалыг бол мэдгдсэн байгаа. Тэгвэл хар бүлэгтэн архис хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх тухай бол намын туу хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнзгий туршлуулан найдварчулж хар бүлэгтэн архис хүчний хуулиас зөрчсөн ялтажилгаанд хуулиасаар чанга цохилт өгч ард олны ам нас өд хөрөнгийн амар төвшний үнэнхүү хамгаалж эх улсын умартын амар төвшин тогтооны алх авчийг бол бат цогцлохын төлөө одоо бол ер нь нийгмээс хар бүлэгтэн архис хүчинд холбогдсон илчлэн мөдвөлгсөн өвчийг бол илэр илсэж цуглуулж ирсэн байгаа. Тэгвэл илчлэн мөдвөлөх өвчөө нь бол нэгдүгээрт бол сүлжээний тавчин болон зөөлөн хүчрхэлтийн арга барилыг ашиглаж байгаад өнгөр задгаа зоогдон хяхан мүлжих, за хууль босоор зөөлөх тавих, хууль босоор нөхөж авах, яриа хэлцээ үүсгэн хяхан мүлжих, муу санаатайгаар төлбөр нөхөх, алавтан хэрэглэгээ хийлгэх, алавдаж ягаад одоо хэрэглэгээ хийлгэх хэлж байгаа. Эйгүүл хөдөлмөр үйлчлэгээний лавардын хяхах ажилгаа шалгаж авахаар хяхах зэрэг хар бүлэгтэн архис хүчинд холбогдсон ялт ажиллагаа жич холбогдлоо бүхий ялт ажиллагааг үл зохион байгуулалтаар явуудуулах за эдгээр ажиллагааг багтааж байгаа. Тэгвэл хоёр дугаарт нь гэтэн уюмлах, айлхан сүртүүлэх, хяхаж мүлжих зэрэг зөөлөн хүчрхэлийн хар бүлэгтэн архис хүчинд холбогдсон ялт ажиллагаа байгаа. Гурав дугаарт нь одоо Төрөл ухсааны хүчнээ ашиглан үндэснөөс нь үндсэн шатны засгийн эрхийг эзэмшиж, сонгуулийг өвдөн хамтын өд хөрөнгийг шамшин залгиж, олон түмнийг дарлан хорлдог тосхоны өсөрхөгч, шангийн өсөрхөгч, өх баялагыг ганцаар эзэмших, барилгын ажлыг албаар даачлан авах, муу санаатайгаар даачилд өрсөлдөх, дураараа нөөн малтах өлсний өсөрхөгч, уурхан өсөрхөгч, ганцаараа эзэмшин эзэгнэх, ажил нэгтнээ дарлан захтлгүүрийг эзэгнэх, алавдан худалдан авах, алавдан худалдах, хамгаалтын сүйтгэл хураах, барилгын бүтээн байгуулалтын харшлан өвдсөн зөөлийн өсөрхөгч, захтлгүүрийн өсөрхөгч зэрэг хар бүлэгтэн харьцас хүчин байгаа юм байна. За тэгвэл эдгээр зүйлсийг бол одоо бас дэшэнэ одоо тусгаж болох юм байна. За үүнээс гадна бол бас маш олон одоо зүйлсүүд багтаж байгаа. Энийг бол одоо та бүхэн бас шууд одоо хар бүлэгтэн харьцас хүчний одоо хуваар энийг бол бас дэшэнэ сүгч болон хангаж болно. Хорт төвөлдөж тансалсан зоос мөрийц газар гаргасан зохион байгуулж янхлуулсан зэрэг шалг завхай зоос мөрийцэх хорт өд пансалж үйлдэх хар бүлэгтэн харьцас хүчин хамсан нийлсэн ялт өвсөл бүлэг болоод химийн дотор гадна хар бүлэгтэн харьцас хүчин сүлбөлөн ялт ажиллагаа хийх. Тав дугаарт нь бол насанд үйл хөрөхсдийг эзэмшин эзэмдэж хуулиас зөрчсөн ялт ажиллагаа хийлгэх, насанд үл хөрөхсдийн эрх ашигийг хохируулсан хар бүлэгтэн архис хүчний өвсөл бүлгүүд багтаж байгаа. 6 дугаарт нь одоо бидний бас одоо суугаал ардын хувьд суугаал тойрогт сууж байгаа хүмүүстэй холбогддог адл ахуйн хамааралд амаахуй ойшгүй нутаг бүлчээр уурхайн гаралтын өх баялаг ардын зөөллөг гэнэ оршуулгын үйлчлэгээ зэрэг хүрээндэх хар бүлэгтэн харьцас хүчинд холбогдсон ялт ажиллагаа жич хамаа бүхий ялт ажиллагаанууд багтдаг юм байна. Тэгвэл одоо эдгээр зүйлсэд холбогдсон энэ зүйлийг бол шууд илчлэн мэдүүлж болно. Эдгээр

бол одоо хөрөөх хүч байна байгаа. Яг мөдүүлэх арга зам нэг бол нэгдүгээрт бол бүх улсын 1-2-3-3-7 нэгдэлтэй сүлжээн дээрх илчлэн мөдүүлэх тавчинд бол мөдүүлж болно. Сүлжээн дээрээс одоо 1-2-3-3-7 хайх юм уу эсвэл дундад улсын чангаан сүлжээ төвийн улс төр хуульцаажийн хорооны чангаан жин зэрэгний олон нийтийн дугаарыг дойхоор дамжиж байхад илчлэн мөдүүлэх арга замд орж болно. За хоёр дугаарт нь өртөнцөх орны хар бүлэгтэн хархис хүчнийг арилгах албангэрийн илчлэн мөдүүлэх имэйлэр холбогдож болно. За имэйлийн шууд номерыг хэлэхэд бол одоо 1-1-1-6 байгаа. Хотын сайхан тойргийн цөлгөр тал их зөвлийн 1-р номер өртөнцөх орны хар бүлэгтэн хархис хүчнийг арилгах тэмцлийн удирдах төвлөнгийн албангэрт холбогдож болно. Илчлэн мөдүүлэх утсын тухай ярих юм бол тэгдрүүд 71 48 62 346. За ажлын өдрийн үдийн өмнөх 9 цагаас 12 цаг болтол үдийн хойног 2 цагаас 17 цаг одоо үдийн хойног 5 цаг болтор бол илчлэн мөдүүлэх утас бол нөвтрөх юм байна. Тэгэхээр одоо та бүхэн бас хэрвээ одоо эдгээр илчлэн мөдүүлэх өвчөнд байгаа зүйлсийг илчлэн мөдүүлэх одоо арга замыг хайж агуул тэгэхээр дээрх арга замаар холбогдож болох юм байна. Гэхдээ бол одоо бас илчлэн мөдүүлэхдээ бид нар бас өрхөв шүмдэх зүйл байгаа шүү. Үнэн нэрээр илчлэн мөдүүлэхийг үл зоригжуулж харгуулан байцаах байгууллага нэгчээс илчлэн мөдүүлэгчийн мөдөө зангижиж илчлэн мөдүүлсэн уулгын нууцыг бол чанга хамгаална. Тэгвэл одоо илчлэн мөдүүлсэн уулга нь бусдчи бөгөөд үнэн буттай байж аль болохоор бол буттай цаг газар хүн жижиг гэрч баримтын цөөгчийг хангаж бодот учрыг худлаар зохоож гүтгэн гүжирлсэн байвал хууль ёсоор хууль таажийн хариуцлага бол нэхэмжилж болно. Илчлэн мөдүүлэгчийг хамгаалахаа чангадхаж илчлэн мөдүүлэгч жич одоо түүний төрөл садныг сөрдүүлж тэднээс хариу авсан байвал дотоодын хамгаалалт байгууллагаас бол хууль ёсоор чанга бөгөөд түргэнээр байцаан шийдвэрлэнэ. Чухал их сөөгч хангаж хамжийн хөрг илрүүлсэн нэгч юм уу хов хүнийг холбогдол бүхий тогтоол ёсоор шангнан хөөхөх юм байна. За энийг үл 2026 оны 8-р сарын 6-ны өдрөөс Өвөр Монголын өртөнцөх орны хар бүлэгтэн хархис хүчнийг арилгах тэмцлийн удирдах дугуйлангийн албан гэрээс мэдгдсэн байна.

дээрхээр бол та бүхэндээ одоо хар бүлэгтэй архивс хүчний арилгах тэмцлийн тухайтай та бүхэндээ дамжууллаа. Залгаад бид Өвөр Монголын нэг товчон дарга байцаагдсан тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Өвөр Монголын өр танц хорны биеийн тамирын товчооны уулын намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн тэд товчон дарга Үүгэн Саглаг Батах хуу цаажи хүнд ночтой зурчоод намаас хөөгдсөн тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Өвөр Монголын өр танц хорны намын хорооны зөвшөөрлөөр Өвөр Монголын өр танц хорны Саглаг Бат байцаах хороо Кянам байцаах зөвлөлөөс Өвөр Монголын өр танц хорны биеийн тамирын товчооны уулын намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн тэд товчон дарга Үүгэн гин уул сахилг бат хуу цаажиг хүнд ночтой зурцсан асуудлыг хэрэг болгон дансалж хянан байцаалаа. Думдад улсын Ухамт намын сахилг батын шийтгэл өгөхтөрм бүгд найрамдах думдад ард улсын хянан байцаах хууль бүгд найрамдах думдад ард улсын албан тушаалтны засгийн явдлын шийтгэл өгөх хууль зэрэг холбогдлын бүхий тогтоолыг үндэслэн Өвөр Монголын өр танц хорны Саглаг Бат байцаах хорооны байнгын хорооны хурлаар судлахын хамт Өвөр Монголын өр танц хорны намын хороод мөдүүлэн зөвшөөрүүлээд Үүгэнд намаас хөөх шийтгэл өгсөн байна. Тогтоол ёсоор түүний хүртэх харгалзалтын үл хүчингүй болгох Саглаг Бат хууль цаажийг зурчиж олсон ол зашгийн хурайн авах түүний ял хийсэн сэжиглэлтэй асуудлыг байцаах байгууллагад шилжүүлэн хүргэж хууль ёсоор хянан байцаалхан заалдуулж холбогдсон зоос мөнгө эд бус нь бол хамтдад нь шилжүүлэн хүргэхээр тогтсон байна.

0: Өвөр Монголын хөвчөнд бол одоо өмийн зүйлсийн сүлжээ борлуулгад цэгцэлд хийж ирсэн тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Өвөр Монголын өмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөнд загтлгүүрийн хяналт хамааралт дотоодын хамгаалах, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд зэрэг салаамжтай хамтарч өмийн зүйлсийг сүлжээгээр жижиглэн худалдахад 100 өдрийн цогцлон засах ажиллагаа өргнүүлж үнэмлэдгүйгээр сүлжээ борлуулах хийх нууц хүмүүргээс бараа явуулах зорийг хуурмаглан зохоох тогтоолоос зөрчин цаажилж байгаа өмийн зүйлсийн худалдах зэрэгт хүчтэй цохилт өгөх юм байна. Өвөр Монголын урт тансаг хорны өмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөний мөдөө хүндэслэвэл өмийн зүйлсийн амар төвчний дөрвөн хамгийн чанга шаардлагыг чанга найдварчулж өмийн зүйлсийн эзэгнэлтийн гогцооны эрэлтийг цөвөрлөх цогцлон затсан үр бүтээлийг бэхжүүлэхийн тулд Өвөр Монголын урт тансаг хорны өмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөө тус өдрөөс нэхлэн өмийн зүйлсийг сүлжээгээр жижиглэн худалдах, сүлжээг цөвөршүүлэх 100 өдрийн цогцлон засах ажиллагааг байрлуулж өргнүүлж, сүлжээгээр борлуулах өмийн зүйлсийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг бүх талаар цогцлон засаж, олон түмний сүлжээгээр өм хөргөлөх амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлнэ. Тус удааны тусгай ажиллагааны суур тоогийг байцаан жагсаах, төгшөөрийг бүхнийг ялхаруулах, хариуцлагыг буттайжуулах, эзэгнэлтийг журамжуулах, урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт хамаарлт зэрэг таван зүйлийн арга хэмжээгээр дамжуудан сүлжээнд дэрх өмийн зүйлсийн загтлгүүрийг цөвөршүүлнэ. Хянан хамаарах салаам учрын сүлжээгээр худалдах 3 дахь этгээдийн тавчин сүлжээнд дэрх жижиглэн худалдах өмийн дөлгүүрт сүлжээний жагсаан байцаалт өргнүүлж нэг өрхөд нэг дансан өвмөлийн хөдлөнгүй их дансыг байгуулан шат төрөл хувааж төгшөөрийг сэргийлэн эзэмдхийг хэрэгжүүлнэ. Ажил төрлийн өндөр давтамжит төгшөөрийн цэгийг чанга анхаарч нарин дансчилсан хөдлөнгүй хамааралтыг хэрэгжүүлж зүйл дараалан дугаарыг хасаж гэрч үнэмлэл үйлдэхүүн ажилтан хамааралт зэрэг дөрвөн адил хяналт хамааралтын төв баримжааг бол чанга найдваржуулах тавчин аж ахуйлал ажлын байр харийн орон дөрвөн талын хариуцлагыг чангадаг гэрч тэмдэг гаргасан журамжилгүй зор хуурмаглан зохоосон өм найрагчийн үнэмл үлгсэн ондоо гасарт нууц хөмөр гаргасан зэрэг одоо олон зүйлийг үлцгцлэн засаж тогтоолд нийцүүлэн эзэгнэхийг бол гэдрэх шалгуулах юм байна. За ингээд эрхэм сонсогчдаа хуулийн сонсгол болонгийн уулах энхүү өндөрлж байна. Хуулийн тавчин нэвтрүүлгийн үлгэн хуулийн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Хянагч Алма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинха. Хуулийн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай болцгаая. Баяртай.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
5: Ортон засах хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зориулснааны тайлбарч тусгай мэдээллийн намыг бүх талаар чанга засахын ямагт баримталж лавдун баттай ахиулна гэсэн мэдээлэл.
4: Ортон засах хорны намын хороогийн хулхэлтээс Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг тайлбарлан ухуулах олон талбай адлаг өрнүүлсэн.
5: Ардын өдрийн сонин, аж ахуйн өдрийн сонин манай орны мал аж ахуй жижиг саалын үйлсийн бүх хэлхэний хөгжилтийг мэдээлсэн.
4: Дондод улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны өхөр хоньны махны бүтээгдүүний худалдан авахыг борлуулах олон улсын холбоог ажилуулсан.
5: Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах ажиллагаа Бээжин хотод болсон.
4: Манай орны бүгчид 2026 оны дундад улс болон дундад Азийн улсуудын бүхэн сочлуулын барилдаанд шилдэг амжилт олсон жирэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
5: Одоо ортон засах хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригтнааны тайлбарч тусгай мэдээллийн намыг бүх талаар чанга засахын ямагт баримталж лавдун баттай ахиулна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ортон засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас намыг бүх талаар чанга засахыг цохирчгүй ахуул.

0: улсын амь ахаг цэвэршүүлэн сэргэнэ гэж дурджээ. Дор хагас жил манай орн төв чанг ажлын хөг аясаар намын байгуултын ил зүйлгийн байрлуулалтыг найдваржуулж бий. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэхийг намыг бүх талаар чанг засгийн чухал хүчлэг чиг болгох хэрэгтэй. Дээр хагас жил манай орн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүдийн хянамга өрнүүлж намын гишүүн хаатарчуудыг нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү хатгаж баттай ажиллах ерөнхий шаардлагыг ухамсарласан үйлдвэржүүлэхийн шаардлага. Бүгд хурлаас энх ажлыг байрлуулахдаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох юм уу үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүдийг чангатгаж гүнзгий суралцах үнэн байцаах боттой сайжруулахыг ямагт баримтлан учир явдал зөвлөж шийдвэрт бодлого тогтоох эрхийг хэрэгжүүлэх зэрэг ил зүйлийн тогтцыг төлөвлөржүүлж эхлэлт төгсөлтэй хийж амжилт бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэжээ. Үүнд гүнзгий суралцах үнэн байцаах боттой сайжруулах нь суралцлах хүмүүдийн гурван зангилга болдог. Ямагт баримтлах гэдэг нь суралцлах хүмүүжлэл шат үеч ажил биш, харин тууштай явагдуулах үүрэг мөнгөсний тодорхойлжээ. Хэрэг явдал зөвлөж шийдвэрт бодлого тогтоох эрхийг хэрэгжүүлэх зэрэг ил зүйлийн тогтцыг төлөвлөржүүлэх нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэхэд зөвхөн оюун санааны хүмүүжил түшгэлж болохгүй, бас дурмын хязгаарлалтад түшгэлэх хэрэгтэй гэснийг гүнзгий тайлбарлажээ. Төв чанг арга хэмжээгээр суртал чигч овор төв улс төрийн амь ахуй хамгаалах хэрэгтэй. Бүгд хурлаас хугацаа солих ажлыг чанга хянамгай гүйцэтгэж шишигдэгчийн улс төрийн бонд, зан суртлын бонд, чадварын бонд, суртлын бонд, ариун чагчийн бондыг чанга сайхаж хугацаа солих ажилд 10-ыг чанга хориглох сахилгыг бат сайхаж хүн сонгох хүн эргэлэх талын төв бос суртлыг гүнзгий цэгцлэн хугацаа солих бүх явцад суртал чигч овер төв байх хэрэгтэй гэжээ. Намайг бүх талаар чанга засгад эрхвш суртлыг цэгцлэн самуурлыг засч авилгаалыг эсрүүлсэн гэм суугийг айлгах хэрэгтэй. Бүгд хурлаас төвийн 86-с тогтоолын зоригснаа гүнзгий туушлуулах суралцлах хүмүүдийн үр бүтэмжийг бэхжүүлэн өргөтгөж, хэлбэрч үзлийг үргэлжлэн чанга цэгцэлж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж, олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон авилгаалын асуудлыг гүнзгий цэгтлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Өртөн жас хорны намын хороогийн ухуулах элдэс ойрд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санаагад тайлбарлан ухуулах адлага өрнүүлв. Өртөн жас хорны Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санаагаас суралчин туушлуулах онол суралчлагийн хөнгөн морчиргийн ухуулан тайлбарлах хуваар анги тус бүр Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөө чагаан хошууна Шингяо балгас булган тохой сумын толон булга гачаад гүнжгэрэн тусгай сэдвээр тайлбарлан ухуулав. Бүх улсын шилдэг намын ажилтан Хөшин Жүн, Өвөр Монголын намын сургуулийн засаг захиргааны дээд сургуулийн гүн ухааны жан судлах хэлтсийн дэд профессор Вэжа, Эвхам жалуучуудын авлилын төв хорогийн жалуучуудын лекторийн бүлгийн лектор Жанлин, Өртөн жас хорны Чирэг ангийн Атласа дархлагдж Атласан амарсан кадржуудын үйлчилгээний төвийн Атласан амарсан кадр Хуанго цай зэрэг дөрвөн тайлбарлагч хас тус тус нутгийн ахトゥ нарын явдлыг сэтгэлдээ ямагт бодж явь. Ерөнхий шүүжигийн улмөрөөр ард түмэнд үйлчлэх тулгуур жоролтыг баримтлая. Олон түмнээ төлөө үндсэн шатнд гүнжгэрий. Хадан жоргоон тавтан боловсруулах гэсэн сэдвээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааг үндсэн шатны кадр олон түмэнд тайлбарлан ухуулав. Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн Шүүгү компани Бохтхотын Хөндлөн тойргийн Хатангол баруун замын жайл гудамжийн нөхөрлөл 19-р нийгэм тойрогт ухаалаг тайлбарлагч таас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааг суралчин туушлуулахыг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жорох санаа өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтад уялдуулж аж ахуйн өөртлөлт хөгжилд үндсэн шатны жасалт ба нийгэм тойргийн үйлчлэл бодит байдалтай холбогдуулан адил бус талаас 1-р фронтын ажилтан ажилчин ба нийгэм тойргийн кадр олон түмэнд тайлбарлан ухуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ 8-р сарын 12-ний өдөр хэвлэгдсэн ардын өдрийн сонины тариун нүрт нутаг бүлтэрийн хямгатан хамгаалж өхөр хоноо эрчимжүүлэн малжиж ажил амьдралаа өөд татсан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн нэгэн малчин айл 3 үеэрээ эрчимжүүлэн малжиж амь ахуйгаа сайжруулах гэсэн мэдээллийг нийтлэв. Мэдээлэлд Шилэнгол аймгийн Сүнд Цүн хошууны мандалт балгасны Улаан гэрэл гацааны малч Өнватын 3 уяараа адуу малыг мянгаар малжиж байсан ажил хөдөлмөрчөөр баяжсан малан цөөцөлч нутаг үлтэрэ хамгаалсан шинжил ухаанчаар эзэгнэж бохор толгүйгээр орноо байгуулсан үлгэрийн ярьж хөдөө нутгийн малчин төмний ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг батжээ.

0: Хагалын нутаг элчэрийн мал элчэрийн харьцлыг 110-аас доор болгож, ургамлын бүрхцээ 146-аас давуулан тус 100-аас найших хамгийн өндөр төвшин хамгийн сайн байдалд хүрэвчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 12-ны өдөр хэвлэгдсэн аж ахуйн өдрийн сонноо төрүүн журвсэд тал нутгийн мөслөг бүтээгдэхүүн Эхбаялгийн нэмгдлөөртгийн шин замыг нээв. Хөйтумдааны ажилсын ажиглалт нэгсэн мэдээллийг нийтлэв. Мэдээлэлд Өвөр Монгол Умар Дөргөргийн 40 градусын шижир алтан саалин бүсийн давуулагтай түшиглэн улсын дотоодын хөйтумдааны гол түүхэ материал болон үйлдвэрлэлийн суурин болов. Ойрын жилд Өвөр Монголын хөйтумдааны ажилт бүх хилхээгээ дэс төвшүүлж бүх хүрээний борлуулгын арга замаа өргөтгөн нэр тэмдэгтийн дэс хуваасан байрлуулалтаар бүслэлт шовтолж эх баялгаар үйлчилсэн шиний үүтгээр хөдөлгүүр болгосон эжигнэлтийн хэлбэр байдал олон ичсэн чанарлаг хөгжилтийн замыг нээжээ. Бүрэн бус бүртгэлээр Өвөр Монголын саалин аж ахуйн 2025 оны хөйтумдааны үйлдвэрээс гарсан эжигнэлтийн орлого нь 1.50 дөнгөөр төгрөгийг давсан байна гэжээ. Мэдээлэлд бас чанарлаг саалин эрэлтвэл Өвөр Монголын хөйтумдааны аж үйлсийн гол өрсөлдөх хүчин мөн 2025 онд бүх орны саалин төрлийн ерөнхий гаралтай 762 тум 5400 тонд хүрв. Өвөр Монгол чанар сайтай саалин эрэлтийн давуулгаараа саалин үйлсийн 1-2-3 дугаар аж үйлсийн гүнжгэ уулсалчлыг ахуулж Өвөр Монголын уртан жас хорны сүүсаалин үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах 9 журбас төрийн бодлогын арга хэмжээ Өвөр Монголын уртан жас хорны сүүсаалин аж үйлсийн чанарлах хөгжилтэй ахуулах арга хэмжээнүүдэ Сүүсаалин аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийн нэн сайн дэмжих тухай мэдэгдлийн 9 журвас арга хэмжээ зэрэг бүх хэлхээгээр тэтгэх төрийн бодлогын найдваржуулан 1000 дөнгөшөр төгрөгийн төсийн саалин үйлсийн сөрөгдлийг байгуулан хүчрэгжүүлж Өвөр Монголын чанарлаг мөсөн бүтээгдүүнэ бус нутгийн төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг нийтэм чангаруулж байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 11-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны үхэр хонин махны бүтээгдэхүүний худалдан авах юм уу борлуулах олон улсын холбоог ажилуулах жич Шинжин гарааны хүйтэн хөлтөө барааны баримжаа төмөргийг ажилуулах ёстол хотод дахь хөдөө аж ахуйн хөдөө тусганы яамн болон өртөн засах орны хамтран байгуулсан үхэр хонин махны зах дэлгүүрт явагдажээ. Өвөр Монгол Шинжин, Бээжин, Чонгчингийн 21 аж ахуйлал оролцсон байна. Тус олон улсын холбоо нь хөдөө аж ахуй хөдөө тусганы яамн болон урдан засах орны хамтран байгуулсан улсын дэсийн гаралтын орны зах дэлгүүр түшгэлж Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны гайл баталж нөөцлөх бомтор өнгөрүүлэхийн төхөмжлөх төрийн бодлогын ашиглан аж ахуйн гадаадад гарах зам явчуу хил алсан хүйтэн хөлтөө бараагүйлгааны өөрийн өртөгмдөр гадаадах барааны ирэлт тутамд зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж улсын дотоод гадаадын үхэр хонин махны бүрэн төрлийн бүтээгдэхүүний худалдан авах юм уу борлуулах банкны хамтарцааны тавцсан болно. Үүний зэргээр тус холбоо нь үхэр хоньны бүх аж үйлсийн хэлхээ эх байлгыг нэгтгэж, үхэр хоньны эл төрлийн бүтээгдэхүүний гадаад гаргалт ба мал аж ахуйн хамаатай эд бусын оруулалтын нэгдэлтэд төлөвжүүлж, мал аж ахуйн аж үйлсийн олон улсын хамтарцааг ахиулах, Өвөр Монголын одоо үеийн мал аж ахуйг дэс дэвшүүлэх, бүх улсын үхэр хоньны махны гаралтыг тогтворжуулан хангалгыг баталгаад бат суурь болно. Ахуй талбайд хөх хотдог хөдөө аж ахуй хөдөө тусганы яамн болон уртан засах орон хамтран байгуулсан үхэр хонин махны зах дэлгүүр ба Шинжин гарааны бараагүйлгааны бүлэглэл хамтарцааны гэрээ тогтож зүүн орны Куншан, Дундад орны Жэнжуу, Өмнөд орны Шинжинд баримжаа төмөрөг байгуулахаар боллоо. Үүгээр үйлдвэрлэх, хөмөргөлөх, тушаах, тээвэрлэх, борлуулах бүх ажлыг нэвтрүүлэн манай орны үхэр хоньны аж үйлсийн хил алсан бараагүйлгээ жич ондон газарт нөөцлөх дутуудлыг нөхөрлөх болон үүний зэргээр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны үхэр хонин махны бүтээгдэхүүний худалдан авах ба борлуулах олон улсын холбоо аж үйлсийн хэлхээ аж ахуйд төвшгөлөн манай орны үхэр хоньны махны аж үйлсийн гүйлгийг шууд утгах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд бохирдлогоо бүтээгдэхүүний гадагш гаргах Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашигчим тараалангийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах ажиллагаа Бээжин хотын SKB бараа худалдан авах төвд явагдав. Ажилгааны Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны 30 жилийн хугацаанд 90 гаруй жилийн чухал их үр бүтээлийн нийтлэх малын ашигчим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ борлуулгын хамтралчааны гэрээ тогтоох 12 аймаг хотын чанар сайтай малын ашигчим тараалангийн бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулах зэрэг агуулгаар явагдаж Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны бодит үр бүтэмжийг бүх талаар үзүүлэв. Уртан жас хорны жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөө бас нийтийн хэрэглэгэнэ төрөл тэмдгийг чохчлохын тойронд Өвөр Монгол тэмдэгт тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүний гол сэдвээр танилцуулах, дэлгэн борлуулах төвийн эжигнэлтийн жаврыг танилцуулах, гэрчлэл улсын аж ахуйлыг танилцуулах, үйлдвэрлэл борлуулгын хамтралчааны

0: гэрээ тогтох зэрэг ажилгийг эрхэлж, Өвөр Монгол тэмдэгтийн үлгэрийг ярьжээ. Ажилгад 200 гаруй аж ахуйлын 1000 гаруй жилийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулж, хоёр дүншүр төргийн жахаалгын гэрээ тогтжээ. Хоёр өдөрт Бээжин хотын 2000 гаруй хүн ахуй талбайд хүрчээ. Манай орны бохирдлого чанартай малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг амтлан 30 томших төргийн бараа худалдан авчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 8-р сарын 7-ны өдрөөс 9-ний өдөр болтол 2026 оны Дундад улс болон Дундад Азийн улсуудын бүхэн сотцуулын барилдаа Шаншиможийн Шиан хотод явагджээ. Үүнд манай орны бүхчүүд нэг алтан медаль, нэг мөнгөн медаль, дөрвөн хүрэл медаль тоссон байна. Дэлхийн бүхэн холбоо жолоодож, улсын баян тамирын ерөнхий товчооны хүн дөргөлт, жудо бүхэн хамаарлын төв, Дундад улсын бүхэн нийгэмлэг ба Шаншиможийн баян тамирын товчоо голлон эрхэлж, Шаншиможийн хүн дөргөлт, жудо бүхэн хамаарлын төв даачлан эрхэлсэн тус барилдаанд 10 улсын 12 багийн 146 бүхчин оролцжээ. Манай орон 8 бүхчин томилж, Дундад улсаа төлөөлөн тус барилдаанд оролцуулжээ. 3 өдрийн барилдаанаар манай орны бүхчин бүхэрдэн эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 125 кг-ын дэсэн алтан медаль, ганс өх эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 86 кг-ын дэсэн мөнгөн медаль, боо анчир эмэгтэйн чөлөөт бүхийн 50 кг-ын дэсэн хүрэл медаль, жин шин сонгодог бүхийн 67 кг-ын дэсэн хүрэл медаль, баян эрэгт эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 74 кг-ын дэсэн хүрэл медаль, төшиг эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 97 кг-ын дэсэн хүрэл медаль тусч, Наран Мандухай эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 97 кг-ын дэсэн 5 дугаарт оржээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны хүрдэд дэшүүрийн түргэн дэшилтийн уралдаан 8 дугаар сарын 12-ын өдөр өндөрлжээ. Могт хотын бячхан тамирчин Юншамб тамир 1 минут 31 секунд 468 хэр бүтэмжээр 1000 метрийн уралдааны алтан медалийг гардаж, тус хугацааны тамирын чуглааны түргэн дэшилтийн дөрвөн төрлийн уралдаанд манлайлан, тус хугацааны тамирын чуглааны хүрдэд дэшүүрийн бүх уралдааны алтан медалийг авсан Чорин ганж тамирчин болж 16 насндаа хүч хөлсөөр хүсэл мөрөөдлөө биелүүлжээ. Уралдааны талбайд итгэл төгөлдөрс итгэл тавиун байх нь бячхан тамирчин Юншам тамирын 8 жилийн шаргуу боловсролынхын туршлаг юм. 2018 онд 8 настай Юншам тамир анхудаа хүрдэд дэшүүр наадаад энхүү хурдд шалгах тамирын хөдөлгөөнд дур багтай болсноос халшралгүй боловсрож үр чадвараа дээшлүүлжээ. 2023 онд 13 настай Юншам тамир Өртөн жас хорны 15 дугаар хугацааны тамирын чуглаанд оролцоод хүрдэд дэшүүрийн түргэн дэшилтийн уралдааны бүх төрлийн алтан медалийг туссан байна. Дараа жилд нь тэрээр Богт хотын тамирын сургуулийн өвлийн уралдааны тасгалжуулагч Ван Жунфэнгийн танилцуулгаар орны ангид орж түргэн дэшилтийн төрлийг боловсруулж эхэлжээ. Хүрдэд дэшүүр ба түргэн дэшилт хоёр төрлийн уралдаан нь үжигд айдлавтар болвоч жөрөө ихтэй байдаг. Уралдааны төрлөөс сольсон эхний жилд Юншам тамир олон уралдаанд оролцсон болвоч удаа дараалан ялгдаж энэ улмаар итгэл алдаж боловсруулаас хайлшрах болжээ. Гэвч тэр хатан жоргой барьж өөрийгөө чангашаардан боловсруулснаас энэ жилийн 4-р сард явагдсан өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны түргэн дэшилтийн уралдаанд 4 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль авсан байна. 4 сарын дараа Юншам тамир дахинтаа өртөн жас хорны тамирын чуглааны хүрдэд дэшилтийн алтан медалийг дуусчээ. Орны дэсийн уралдаанд өсвөр насны ярвалдраа тэмдэглэж билээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны алдарт шог зургчин ба бэлэг ойрд Туркийн Анкара олон улсын жуулчлалын сэдвтас шог зургийн уралдааны олон улсын шүүгчдийн бүлкийн урилгаар 2026 оны 18 дугаар хугацааны олон улсын жуулчлалын шог зургийн уралдааны шүүгчийн тушаалыг үргэллээ. Ба бэлэг хоёр дахь удаагаан Туркт олон улсын шог зургийн уралдааны шүүгчээр өргөдөж байгаа нь энэ билээ. Туркийн нийслэл Анкарад явагдах олон улсын жуулчлалын сэдвт шог зургийн уралдаан бол олон улсын соёл жуулчлалд шог зургийн хүрээмдэх олон нийтэд итгэл үх хүчинтэй тус хамэрчлийн тавцан болох юм. Баг бэлгийн уран бүтээл урд тоожид 2012 он, 2014 он, 2020 онд тус уралдааны олон улсын дэлгэн үзүүлэлт сонгогдсон уран бүтээлийн төвөрд нь хэвлэгдэжээ. Тус удааны уралдааны шүүгчдийн бүлгийн анхны шатны шүүгчд ба сүүлчийн шатны шүүгчд гэж хоёр бүлгэм хуваа. Анхны шатны шүүгчдийн бүлгэмд Турк улсын шог зургчин, сүдэрлэгч, сурвалжлагчаар бүрэлдсэн 9 шүүгч оролцож, сүүлчийн шатны шүүгчдийн бүлгэмд Турк, Булгаар, Герман, Англи, Итали, Дундад улсын алдарт шог зургчнаар бүрэлдсэн 11 шүүгч ажиллана. Тус удаа шог зургчин ба бэлэг олон улсын шог зургийн уралдааны шүүгчээр өргөцсөн нь олон улсын хошин шог урлагийнхан түүний тусгай мэргэжлийн төвчний дээд хэмжээгээр мэдэрснийг гэрчилж байх тийг үү манай

0: Нэ хошин шог зургийн бүтээл Дэлхийн тусгай мэргэжлийн эрдэмтдийн өндөр үнэлтэд хүрснийг харуулж байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ойр дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулийн шинжилгээний бүлгийн Улаанхад хотоос илрүүлсэн шинэ рүүц төмөр мөнгөн урхай нь олон улсын эрүүдсийн судалгааны нийгэмлэгийн шинэ рүүцийг нэрдэх ба төрөл хуваагч өвлөлийн зөвшөөрлийг олжээ. Төмөр мөнгөн урхайг Улаанхад хотын линши шана Бян Овхтын хороодох мөнгө тоглог чайрын олон төмөрлөгийн хөдрийн хөвчийн цуцлах хөдрөөс илрүүлв. Мөнгөний уулгачин жууна 51 чиг тавд хүрч аж үйлдвэрийн ашиглалтын ээлтэй үнэ өртөгтэй бөгөөд мөнгө тоглог чайртай олон төмөрлөгийн хөдрийн хөвчөж бүтсэн шалтгаанаар судалгааны гүнжгэрүүлэхэд чухал шинжилгээнд ач холбогдолтой юм. Одоохонд Улаанхад хотоос 86 уурхайн төрлийг илрүүлж уурхайн их баялагын хадгалагчийн аж ахуйн өртөг нь 5 түмэн дөнгөшөрийг давсан байна.
0: Ойрд манай орны анхдагч хувь хүний дотоод гадаадын зоос солих онцгой зөвшөөрлийн тухайсан ажлын байгууламж Манжуур хотод байгуулагдсан засмал замын бомбтын бомбтор өнгөрүүлэх бүс нутаг хэрэгэд хот тойргийн худалдааны гол зээл тойрогт баримжаажуулсан онцгой зөвшөөрлийн гадаадын зоос солих дөрвөн газар гаргажээ. Энэх тухайлсан ажил нь 21 зүйлийн зоосыг чөлөөтэй солихыг дэмжиж, хилээр орж гарах аянчид хил алсалсан арилжаачдад зоос солих нэг өртөөжилсэн үйлчлэг хангаж байна. Одоохон тус тухайлсан ажлыг өдөр дундчаар 200 гараа удаа гүйцэтгэж байна.
1: 8-р сарын 11-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орны төмрийн хөдрийг боловсруулж жахаалан үйлдсэн анхдагч бараагүйлгэн авилтгүнийг Эрен хотын галтгын өртөөгөөс гаргаж Шанси Можин Юмчин хотын Гои болтөмрийн компанид хүргэсэн байна.
0: 8-р сарын 11-ний өдөр цахиа бомбтын бараа тавирын замаар 60 тонн тутрах тайсан ачааны машинууд бомбтоор өнгөрөх гар гүйцэтгэлээ хийж Монгол улсад мордчээ. Өвөр тус бомбтын тутрахыг гадаадад гаргах тухайлсан ажил 3 жилийн дараа сэргэсэн байна.
1: 8-р сарын 11-ний өдрөө Бохорны анхдагч 2-3-4-5 үйлчилгээний утсын засгийн явдлын хамт хонховж хөлөн байр хотод ашиглалтад оржээ.
0: 8-р сарын 9-ний өдөр ба 11-ний өдөр Дундад Гарбааны Үлээвэр хөгдмийн солилцооны дуу хөгдмийн үдшилтэг хөлөн байр хотын Улаан Мочрийн ордонд явагдсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балалтан Далай, жижүүр найруулагч Чэгэн, ханигч үжигслэн.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлъя.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантын хөгжилтийг архиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлъя.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр төрхөн идэрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиж ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг арчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж

0: хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уусалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод үүшиж байснаа тунгалаг шинэ. Давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол давааны баруун хэсэг хойд хэсэг дээд хэсэгт бага баруунтай. Хэсэг газарт дунд зэрхийн баруунтай, бусад газар оронд үүс шинэ. Давааны баруун өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, давааны зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнөө салхилан бусад газар оронд 4-5 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Хайлар оронд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Алтан эмээл болгосонд үүсшиж байснаа тунгалаг шинэ 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 34 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 32 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи

зүүн мөнөөс салхитгэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхитгэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Манжуур хотонд үүс шинэ 4-5 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхитгэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхитгэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Лавдадын болгосонд үүс шиж байснаа тунгалаг шинэ 4-5 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхитгэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэхэн гол хотонд үүс шиж байснаа тунгалаг шинэ 2-3 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхитгэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Аргад болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхитгэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Жадангал хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхитгэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхитгэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Наачи болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхитгэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Хайдар оронд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхитгэн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Эрхэм сонсогчдоо, бүр хэрэг цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худангбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлгэд голдуу.
3: Дүүхүлэн хотын дунд зэргийн шүүхөр ардын байцаахор дотоодын хамгаалалт товчод байцаан судалт хийсэн.
2: Хотын намын хорооны шүүжи дүүхүлэн, хотын намын хорооны дэрс шүүжи, хотын дараг жиюнчэн, хайлар тойроод гүнзгэрэн 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагын бэлтгэл ажлын байдалд байцаан судалт хийсэн.
3: Хотын намын хорооны дэд шүүжи, хотын дараг, хотын засгийн ордын намын дугуйлангийн шүүжи жиюнчэн, хотын засгийн ордын намын дугуйлангийн 2026 оны 10 дугаар удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүлэн, хотын ардын дум зүрхийн шүүхөр, ардын байцаах хөр, дотоодын хамгаалалт товчод хүрчээ байцаан судалт хийсэн бөгөөд ярилцах хурал хуралдуулжээ. Ажил өрнүүлсэн байдлын тухай хариу мэдүүлтийг сонсчээ. Төр чухалчилсан. Ши Цзиньпингийн хуульчлалын үжилснаа гүнзгий суралцын туушлуулж, улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг бүх талаар туушлуулсан. Намын улс төр хууль цаажийн ажилдах харчилшгүй удирдлагыг баримтлжээ. Өөрөх хариуцлага өнөөхөө бат үргэлэн бүх хотын нийгмийн их талын үргэлжилэн амар төвшин тогтун байхыг хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хотын ардын дум зүрхийн шүүхөрөнд дүүхүлэн шүүн тасалтын хамаарлт, оюунч шүүхөрөний байгууллалт, насан туршид хөргөстийн хууль цаажийн хамгаалалт зэрэг ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг нарийн ойлгожээ. Төр чухалчилсан. Бүх талын үзэлтийг бат бий болгож, бүх хотын өөрчлөлт хөгжилт тогтууны их талд санаачилгасан уусалцсан шүүн тасалгах эрхийн ажиллагааны журамжуулж, хууль цаажийн үйлчилгээний чанар чансаа өрөшгий дэвшлүүлж, хууль цаажийн төвөг олчийн бат бих сэргилтийн шугамыг бэхжүүлэн, ард олонд хууль цаажийн хөрөг болгоноос төвөг олч шударга ёсыг мэдрүүлэх хэрэгтэй гэж. Хотын ардын байцаах хороонд дүүхүлэн Нөх 23 төв 9 байцаах үйлчилгээний төв тоочилсан байцаах төвийг тойрон үзэж холбогдлохгүй байдлын танилцуулгыг сонсчээ. Төр чухалчилсан. Улс төрийн үнэн шударгаар байцаах ажлын зөв чиглэлийг бат сахиж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгох ба үйлдэлгжүүлэн голдлогтын хүрээний тойронд байцаах үүрэг чадахыг онин дөрн бадруулж, дөрвийх байцаах ажлын бүх талаар зөвчөнгүй гүйцэд хөгжихийг үргэлжилэн ахиулан, үнэн шударга цөөрчигч хариуцлага үүрэглэх шин цаг үеийн байцаах ажлын төмөр зэргийг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэж. Хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнд дүүхүлэн үрээд хожид бодсын гэрчи хянан тогтох төв туршин байцаах төвийг тойрон үзсэн бөгөөд үедүүгээр өл жижигрлэх чигтээ харилцаж холбогдол бүхэн ажлын байдлыг гүнзгий ойлгож төр чухалчилсан. Дотоодын хамгаалах намаан дагах үжил санааны суурийг баттгаж хөгжилт болон амар төвшин хоёрын хэвдлийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах тусгай төмчлээ лавдан баттыг өрнүүлж өл төрлийн хуулаас жүрсэн ялт ажиллагаад чанга цохилт өгөх хэрэгтэй. Дөрвөн төмөр мөтийн шаардлага ёсоор өөрөг тушаалаан гүйцэтгэхийн тусгасан хэр төвчний дэвшлүүлж амар төвшин тогтууны хамгаалалт хэлцүүлийн арга хэмжээг ботти бөгөөд нарилаг атхан одогчлсон хүлэн байрыг бүтээн байгуулахад баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Дүүхүлэн илэрхийлэгдэн хотын намын хорио дотоодын хамгаалалт товч байцаах хорио шүүх хорионы системийн өрөг тушаалаан хууль ёсоор төвөг олчоор хөргөжүүлэхийг ихэр дэмжиж хуулиараа засах хүлэн байрыг бүтээн байгуулахад сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэж. Хотын удирдлаг Ванбан Шин Шүүгүн хотын ардын дум зэргийн шүүх хорионы дараг Ванг Шаужин хотын ардын байцаах хорионы байцаах дараг Чинху оролцжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 12-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүлэн, хотын намын хорооны дэд шүүжи, хотын дараг жиюнчэн хайлар төрөгт гүнзгэрэн 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагааны бэлтгэл ажлын байдалд байцаан судалт хийжээ. Худамбар хотын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төв, Худамбарын амиахын амар төвчний хүмүүжлийн суурин газарт дүүхүлэн талбайн чадамжийн байршлуулалт, талбайн ийж бүрдсэн хөрөмжийн ажиллагааны байдлыг тухайн газарт байцаан үзжээ. Ажилхын зохион байгуулалтын бэлтгэл, амар төвчний батлаг, аж үйдэс холболон хөдөлчих зэрэг байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр жахта Тус хугацааны бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагааг сайтар эрхлэх бол эрхвшээ. Эрисбатай үүрэглэх хэрэгтэй чухал улс төрийн үүрэг мөн. Бас ч Хөлбөмбөрийн амархан боловсны байгууллалтын үр бүтээлийг бүх талаараа дэлгэн үзүүлэх эрхэм дандын аз тохиол мөн. Одоохондоо ажиллахын бэлтгэл ажил нэгэнтэй өчсөн шавталтын шатанд орж цаг бачим үүрэг хүнд баримча өндөр байна. Эд газар эд садам үчирхэн улс төрийн зохицон үнэхүүд ихтүүлж харилтаар удирдамж болгох ба асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж ажилхан бүх явчиг дахин давтан эргэцүүлэн дүгнэлт хийж нарийн зүйлсийг нарийн нягт хийж эл тадын харилцааг чанга бутажуулан ажилхыг өндөр түвшинтэй хийх өөрмөц онцлогтой хийх бодот үр бүтэмжтэй хийхийг батлах хэрэгтэй гэж дуу хуулийн чухалчлагт хорош хүмүүсийн сэтгэхийг бат бий болгоч. Амар төвчний батлагыг хурал эрхлэх ажлын бүх явцад туушлуулан талбар газрын ашиглалт хамгаалалт гал унтраха амар төвчний сэргийлэлт бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх зам харилцааг нэвтрүүлэх хоол хоногийг батлах зэрэг ажлыг чанга гатгах салам үчир алслан хамжилтсан хамтран хөдөлжих ажлын тогтцоог бүрэнлүүлж бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг найрлаг зүйлэн төгөлдржүүлж бодот байлдааны дууралмал сорилтыг зохион байгуулсан үртүүлч эл төрлийн аюул төвшрийн далд гмиг ардхаж ажилхын амар төвчин бөгөөд төгс амжилтаа явуутахад баталгаа хангах хэрэгтэй. Ухуулгын бэлтгэл хийх ба өөр амьсгалыг бий болгохыг нарийн нэмбэ сайдрхиж сүлжээнд дэрэх болон сүлжээний гадныхан дамжуулан танилцуулах арга замыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдар ашиглаж Хөлбөмбөрийн аймаг төрөнд тавих бохирдлогүй хөгжүүлэх ойлголтууныг үйлдэлжүүлсэн амьд сургах үйлдэлхэн жишээг гүнзгий уутлж орон нутгийн амархан үлгэрийг олон талаас сайтар ярах хэрэгтэй. Улсын дэсэн ажилхан давцангийг гүйцэд бадруулж Хөлбөмбөрийн манай улсын умраатын чухал амархан амар төвчний халхавчийг бад цогцсон үйлдэлхэн үр бүтэмж бохирдлогүй хэлбэрийн хувирвалын хөгжүүлэх амьдлаг төрс байдлыг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж улсын амархан боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орчны алтан өсөлт байсыг гэрэлтүүлж бүх хотын аж ахуйн нэгэн чанар сайтай хөгжилтийн бохирдлогүй суур өнгийг зузаатгах хэрэгтэй гэж хотын удирдлага Ван Мөн оролцсон байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны дэс шүүжи, хотын дарга, хотын засгийн ордын намын дугуйлангийн шүүжи жиймчэн, хотын засгийн ордын намын дугуйлангийн 2026 оны 14 удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Хуралдаа 7 сарын 30-ны өдрийн Дундад улсын Өвхөнт намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын зөрөгснаг уламжлан сурлж ижээ. Үжил санаа ба үйл ажиллагаа намын төв хорооны одоохны аж ахуйн байдлын тухай задлалт магдалт ба аж ахуйн ажлын тухай шийдвэр байрлуулалтаар нэгтгэж, өртөн засах орны намын хорь засгийн ордон ба хотын намын хорооны байрлуулах шаардлагын нарийн хангамжаа найдваржуулж, аж ахуйн шин тийшээ шилдэх тийш хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Дотоод хөрөнгөцөөг өргөтгөх байлдаг бодлогын сайтур найдваржуулж, шин энерг, зам харилцаа, бохирдлогүй мал аж ахуй, тариалан зэрэг хүрээний төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж, голдлогтын аж ахуйн хөлхөний тойронд төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх ба арилжаачин урчбол оруулах ажлыг боттой атгах хэрэгтэй. Хөргөлгөө хөгжих ажлыг гүнзгий өрнүүлж, өлүг байлаг соёл зуулчил, байгаль, мөц цас зэрэг их байлаг төшөглөн, үйлчилгээний хөргөлгөөний далд хүчний алхам цаашид уудлах хэрэгтэй. Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны орны Манжуурийн залгалдсан орны бүтээн байгуулалтыг төрөвтгөн ахиулж, хил алсасан сүлжээний худалдаа, хил алсасан барааны гүйлгээ ба сууршуулан өдөшөөлхий ихээр хөгжүүлж, нэн өндөр төвшин бүхий гадагш хандуулсан аж ахуй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн эргэлтийг тохируулах ба аж ахуйн хавсарн хүчирдлийг шийдвэрлэх эрчимэн чангаруулж, гурван аж үйлсийн боомт шавтлах хурдчийг төрөгдгөн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралыг баталсан сайжруулж, голдлогтын хүмүүсийн ажил олголтын дэмжин, аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийн сэргийлж ганхах сэргантийг тэмчиж, гамшиг багсах ажлыг өчөвхөнч сулруулгүй сайтар атгаж, өл төрлийн хянан байцалтын хариу тусгасан асуудлыг цөхчилэн сайжруулах үүрхий цаг тухайд нь чанар сайтыг биелүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хуралдаар Домдод улсын Өвхөнт намын Хөлбөмбөр хотын ардын засгийн ордны намын дугуйлангийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдвэржүүлсэн суралчлах хүмүүжилийн дүмсэн мэдүүлтийг судлан хянан зөвлөж Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдэлжүүлэхээр урт хугацааны улс төрийн үүрэг болгож, үжил санааны сууран үргэлжилэн баттгаж, үүрэг төлөөн тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, сурталчилгааны байгуулалтын байнгын чанартай урт хугацаагаар бүтэмжтэй явуутахыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурал дээр бас холбогдлоо бүхөө хүрээний бүл мөнгөний хуваарлан хэрэглэх явдлыг судлан хянан зөвлөжээ.
3: Манай хорооны мэт 8-р сарын 12-ны өдөр Өвөр Монголын Өртөн Засаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цогцооны хөрдөлт тэшүүрийн төрхөн тишилтийн төрөлцөйл богд хотод өндөрлсөн байна. Олон өдрийн хурц шөрөн өрсөлдөөнөөр дамжаад Хөлөмөр хотын төлөөлөгчдийн бүлхэм 8 алтан медаль, 3 мөнгөн медаль, 4 хөрөл медаль гардаж тухайн газрын хөрдөлт тэшүүр болсон мөс цасны төрөлцөйл алгасалсан чадвартын хүмүүжүүлэх Лавдун Батын үр бүтөмжийг гүйцэд харуулжээ. Тус урдааны уралдааны зүйлийн төгс амжилттай ологч босны хобд Хөлөмөр хотын хүрдэт дэшүүрийн төргөн дэшилтийн тамирчин Шүйсүй ганцаран 4 алтан медалийг гартжээ. Тус хугацааны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглаанд тэр хүрдэт дэшүүрийн төргөн дэшилт болон ойр замын төргөн дэшилтийн уралдаанд оролцсон байна. Энэ нь биеийн чадварын нөөц болон мэрэгжлийн тогтмол чанарт цөм төлөвийн өндөр шаардлага тавьсан байна. Уралдааны явцад бас цөөн бас мөргөлдөл тохиолдлоо. Гэвч би ер нь зориг мухсангүй. Ялангуяа төмөн метрийн уралдааны зүйл миний цагаарсан төрөл зүйл биш. Өчсөдөн манглалсан дан би тун баяртай байна гэж шагнал тусгай тайснаас буусан Шүйсүй баярсан сэтгэлэн дарж ядан ярьж байла. Хөдөмбөрийн хүрдэт дэшүүрийн төргөн дэшилтийн сургагч Жан Дави уралдааны дараах сурвалжлагад илэрхлэхдээ 8 алтан медалийн шатлалт нь 90-с ганч хүний ялалт биш юм. Амжилт бүтэмж нь ямар нэгэн хүнийх биш. Тэр нь манай бүх бүлхмийн юм. Үүнээс өмнө нэгэн тал төргөн дэшилтэд ойр замын төргөн дэшилтийн төрөл зүйлд уралдааны туршлага хуримтулжээ. Тус удааны уралдаанд бэлтгэх хугацаанд бүх гишүүд зуны халууныг сөрөн боловсрлан баримталж бүх хүчнээрээ чармайснаас сая өнөөдрийн амжилтыг олсон бөгөөд

0: Таны дараа сайтар дүгнэлт хийж тутагдлан ирж дараагийн хугацааны бүх ордны тамирын цуглаанд бүх хүчнээр бэлтгэж Хөдөлмөрийн уралдааны биеийн тамирын зүйлсийн хөгжилтөд үргэлжлэн хүчин чадлаа өргөн гэжээ.
1: Манай хорооны мөдөн 8-р сарын 8-ны өдөр Хөдөлмөрийн хайларын олон улсын нисгэлийн буудал жилийн аянчдын зөврийн шавталтын цаг мөчөн угтан авч аянчдын зөвлөсөн хөмж 200 төмийн бомбтой давж 2025 оныхоос 6 өдөр урьдчилан өргөн байлуулжээ. Энэх амжилт нь Хөдөлмөрийн агарын айлын загталгүрийн эрчимтэн нэмэгдлийн хандшийн үргэлжилэн баталж зуны амралтын зөврийн хөгжөөнтэй улирал дэх зөврийн хөмжөө дахин та шин төмтгөлийн үүдснийг харуулж байна. Жилийн эхнээс 8-р сарын 9-ний өдөр болтол Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлаас нисэж буусан нисгэлийн тоо бараг 1-6 төмөн удаад хүрч 203-3 төмөн аянчдын зөврөлн бараа шуудны зөврөлсөн хэмжээ 3329 тонд хүрч 3-ийнх гүйцэтгэл тоо адил хугацааныхаас тус тус 104-5, 106-9 ба 108-аар нэмэгдэж төврийн яс чанар бүх талаар дэвшлэн үр ашиг нь нэмэгдэв. Гүнд аянчдын зөвлөсөн хөмж 200 төмийн давх зангилгийн чиг нь нодныхоос илэт урчилж орон бүсийн агаар айлын хэрэгцээ шаардлага ба нисгэлийн буудлын ажиллагааны өрөвтөмжийн үргэлжилэн дэвшилсэнийг харуулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 10-ны өдөр Хөдөлмөр хотын номын сангийн 3-р хугацааны соёлын шөнийн зах дэлгүүр хотын номын санд эхэлв. Тус удааны соёлын шөнийн зах дэлгүүр 8-р сарын 10-ны өдрөөс 16-ны өдөр болтол үргэлжилж өдөр бүр 18 цагаас 20 цаг 30 минутад хотын ардд сүйтгэл хураагаар нээж өгнө. Тус ажиллагыг хотын номын сангаас хайдар төрхөн номын санг, Эвэн Күнцний өртөн засах хошууны номын сангатай хамтран эрхэлж 7 их гол сэдвт өдрийн олон ишит соёлын эзэгнэлтийн хэлбэрийг холбож хотын ардын зуны шүнийн амьдралд гүн цуцан номын өндөр амтыг нэмэрлэж Хөдөлмөрийн шүнийн олон нийтийн соёлын шинэ байдлыг бий болгочээ. Эхлэлтийн өдөр Дундтын шилдэг уламжлалт соёлын гол сэдвт өдрийн ажиллах энэ төрөнд явагдаж улаан бүчрийн тогтолт ажиллахын хүч хэсэгж ширтмэл дэвгүр үйлдэх өрмөд үсгэн хэвлэл зэрэг уламжлалт урам мэрэгжлийн ойлголт нь хотын ардын анхаардыг татаж 8-р хугацааны улсын дэсэн бодсон бос соёлын үеийн төлөвлөгч чанартай уламжлалт залгамжлагчийн ажлын үр бүтээлийг тэмдэглэж үзэгчдэд ойр зайхаас бодсон бос соёлын үеийн урлагийн уламжлалтын хүчнийг мэдрүүлжээ. Өдөр бүрийн онцлогт гол сэдвт ажиллахаас гадна орон нутгийн тулгуур бичгийн үзүүлэхийн тойрог, соёлын үүдэлтийн ном бичгийн дэлгэн болдуулах тойрог, хуучин бараагийн зах дэлгүүр, нийтийн асрамжийн үзүүлэхийн дөрвөн их банкны хэсгийг бүх явцор нээнэ. Хотын ард орон нутгийн тулгуур бичгийн үзүүлэхийн тойрогт тус газар ордынхан төвөг соёлын судсыг уншин ойлгож, соёлын үүдэлтийн цуглаанд өөрмөч онцлогтой соёл зугаацлын бүтээгдэхүүнийг сонгон худалдан авч, ном бичиг солих цуглаанд оролцож ном бичгийн их баялагын эргэлтийг биелүүлж өдөр бүрийн гэрийн гаднах нийтийн асрамжийн кино гаргах нь хотын ардд сэлүүцэн зугаацах орон зай хангаж болно. Ажилгад хамтдан тамга цуглуулж карт цохох тогтчиг тохируулж хотын ард өдөр бүрийн гол сэдвт ажилгад оролцох тойрон үзэж хэрэглэх хийх хуучин бараагийн зах дэлгүүрийн солилцоод цөм тамга цуглуулж 6-аас дээшх цуглуулгууд дараа төгсгөлэн шөнийн сонголт оролцож Хөдөлмөр хотын номын сангийн 70 жилийн ойхын соёлын шинэ үүдэлтийн бэлтгийг олох болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Ард Манжурийн засмал замын бомбын хянан хамаар хажлын тойрогд хөхөр үгэдүүлэх шүү үгэдүүлэх тоноглолд өөртөл төлсөн хил асалсан 93 барааны тэрэг бомбын ажилтны хяналт хамаарлд ороо саадгүй нөтрөх замаараа маш түргэнээр гадаадд гарчээ. Хөхөр үгэдүүлэх шүү үгэдүүлэх тоноглол нь орчин ахуйн хамгаалтын засалтын гол төхөөрөмж болсны хувьд утаан доторх хөхөрийн давхар эсэл азотын эсхми бүтэмжтгээр арилгаж хүчилдэг бороон болон агаар мантлын бохирдлыг багасгахан амиахын орчин нөхцөлийн хамгаалтад хүчин нэмрэлж байна. Фужиани Лунжин хөхөр үгэдүүлэх шүү үгэдүүлэх инженерийн хязгаарт компанийн төрөл зүйлийн хариуцлагатан Жан Минминий танилцуулснаар Тус компани хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх том хөл өрийн орчин ахуйн хамгаалтын төхөөрөмж гадаадд гарах тухайлсан ажлыг эрхэлж бий. Энэ бүлэг хоёр дүн шир төхөргийн өртөө бүхий төхөөрөмж

0: Амнаас төөвөрлж Манжурийн засмал замын боомтор дамжин гадаадад гаргажээ. Тоо баримтын өрчлөн мэдүүлэхэр дамжуулан урдаар түрхэн шалган байцахыг бэйлүүлж боомтор өнгөрөх өрөвтөмжийг ихэр дэвшлүүлэн шууд гадаадын инженерийн тухайн талбарт хөргөж боомтор саадгүй өнгөрөхийг үнэнхүү бэйлүүлж. Фужэний Лунжин бол Шаманы боомтын харьяа Говчи боомтын харьяа орнодох дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйл болно. Мөн ч манай улсын орчин тойрны хамгаалтын хүрээндх ардаас үүсгэн толгойлогч аж ахуйл болно. Энэ жилийн 1-р сард аж ахуйл ЭЕО дээд шин гэрчлэлээ амжилттай олж олон улсын зах зээлийн өрсөлдөх хүчин мөдөгдөм чангаран 2 дуушрт хөрхийн гадаадын инженерийн төрөл зүйлийн захиалгын амжилттай тусжээ. Төрөл зүйлээ ахиулах явцад тус буян гадаадаас оруулж гадаадад гаргах тухайлсан ажлын туршлага хөрөлцгөөс болж ЭЕО-гийн төрийн бодлогын тухай ойлголт хязгаартай байж эдвараг гадаадад гаргахад олон асуудал тулгарч аж ахуйлын хүсэл шаардлагын мэсний дараа Говчи бомтинг нь санаачилгаасан очиж ойлгон Манжур бомтын идэх хэтгэр золгуулж ЭЕО аж ахуйлын зохицуулагчийн үйлчилгээний тогтчийг эхлэн хэрэгжүүлж Бомтын орон аслан аж ахуйлыг туслах аж ахуйд ашиг хүртэх хөөргий байгуулсан байна. Манжур бомтын харьяа Манжурийн Ширбали бомтинг нь ЭЕО-гийн аж ахуйд урчлэн бомтод мөдүүлэх, амтлагаар бомтод оруулах, урдаар тавьж явуулах, адил төрлөөр нийлүүлж гойчлэн мөдүүлэх зэрэг бомтор өнгөрүүлэх төрлийн бодлогыг хангаж ЭЕО-гийн аж ахуйлын бараг урагштайгаар хилээс гаргахыг бүх хүчнөрөө дэмжин аж ахуйд бомтын хянан хамааралтын дотн үйлчилгээг үнэнхүү мэдрүүлж. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч Уудам Анхны хянагч цөлгөр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нөвтрүүлсэн сэрэмж давулган, мэрэгжилтэн жүүдэн.
1: Хөлөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмний

Амгалан сайн байлсан уу эрхэм бүтэтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх айл бүхнэр саатж энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. Анхны дуу, бүрээд ардын дуу манай нутаг.

Манай хорооны мэдээ. Хоёр да 2026 оны бохирдлогүй бүтээгдэхүүн бомтос гарах Өвөр Монголын чанар сайтын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний танилцуулга жич. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилсан 30 жилийн оюугийн өрөвдөлийн үзүүлэг. Бөөжингийн СКП дөөдсийн худалдааны тойрогт явагджээ. Морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууных нь Лаушанту болон хотын бүл оруулалтын амахуй зэрэг хоёр нутгийн шилдэг аж ахуйлын сонгон үзүүлгэд оролцож, тухайн газрын байгаль амахын малын ашиг шим тариалангийн сайн бодсы Бөөжин Тэнжин Хөөбэйгийн дөөдөсийн хэрэглэгээний зохицуулгад оруулж, хоёр газрын хамжилтаа гүнзгэрүүлэхээр дамжуулан хөдөө тосхны аж үйлсийн ячинарыг дэвшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэж, Морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууны ончлог сайн бодсын үзүүлгийн тайсны өмнө туршин идэж бэйчлэн ойлгох худалдан авахар ирсэн хотын ард болон хөтөлгүүрийн худалдаачийн тасралтгүй олширжээ. Хүлэн бойрын мөслөг өнөрт амахын тоторог, борцгийн талха, намрын дэлдүү зэрэг ончлогт бүтээгдэн тухайн талбайн сайн үнэлтийг олжээ. Бөөжин хотын ард Лимийн тухайн талбарт хурж үзсний дараа Өнөх борцгийн талах маш амттай. Байгалийн шар борцгийн амтаар дүүрэн юм байна. Би тухайн талбараас хоёр хайрцаг худалдан авсан бөгөөд худалдаачдын харилцаг аргыг хадгалж авсан байна. Залгаад бас үргэлжлэн худалдан авна. Дэрэгдэх найз нартаа ч морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууны бохирдлогүй бодсыг танилцуулж илүүхэн дэмжинэ гэж хэлж байла. Айлхаснаар тус удааны ажиллагаад Бөөжингийн СПК дөөдөсийн худалдааны тойрхийг сонгосон Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчааны хөргөлгөөгөр дэмжих төс төвшүүлсэн шинэ арга хэмжээ болно. Тус хошууны төр цаг тушаал үүргэлэх ажлын дугуйлан урьдчилан арга сүгжилж олон талаар золгуулан тус газар орныгоо төлөөлөх чанартын аж ахуйлын намбай сонгож үзүүлэхэд оролцуулжээ. Нэг талаар бохирдлогүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нийслэлийн хэрэглэгээний хамтлагт шууд хандуулж гадагш борлуулах замыг үргэлжтгэжээ. Нөгөө талаар СКП худалдааны хүрээний нэрт төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний ашиглан тариалан мөл аж ахуйн орон бүсийн олон нийтийн нэрт төрөл тэмдэгтийн нөө хөгжүүлж хөргөлгөөгөр дамжин татгахи дүгэм уйлтгүний борлуулгаас нэрт төрөл тэмдэгтийн дэлгэрүүлэх зах төлгөрийн өргөтгөх урт хугацааны бүтэмжтэй хамжилтыг завхар болгон төс төвшүүлжээ. Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн сурвалжлагч Хүлэн Бор хотын зам харилцааны бүл оруулалтын бүлгэлээс ойлгосноо Улсын замын 3 тэгнэг шугамын Яхсаас Хайлаар хүрэх хэсгийн засмал замын өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийн барилгын ажлыг яг түргэн ахиулж бүхчлийн бүтээн байгуулалтын үүргийг чармайн биелүүлж байна. Улсын замын 3 тэгнэг шугамын Яхсаас Хайлаар хүрэх хэсгийн засмал замын урт нь 58.52 км байж, Яхш Дайн болгос Жарамтай Хайлаарын орон бүсийн холвсон зам харилцааны гол шугам байж, Хүлэн Бор хотын замын торыг төгөлдөржүүлэн зам дагуугийн ажиллас цуулчил барааны гүйлгэний нөвтрөх замын саадгүй нөвтрүүлэхэд чухал их аж холбогдолтой юм. Төрөл зүйл нь энэ жилийн 4-р сарын 30-ны өдөр ажил эхэлснээс нааш оны бүтээн байгуулалтын харилтыг чанга анхаарч, өлө баримжаат хэсгийн барилгын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн барилгын шижир алтан хугацааг амжиж, замын суур, замын гадарг, хөөргийн гулдан зэрэг барилгын ажлыг бүх хүчнөрийн авахулж, ахиц, яз чанар, амар төвшин, орчин тойрны хамгаалтын өлг огцоог чанга хамааран эзэмдэж, оны бүтээн байгуулалтын үүргэн биелүүлэхээр чармайж байна. Одоо болтол төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын замын суур инженерийн 135, зам дөөрөх барилгын 116, хөөргийн барилгын 117, зам харилцааны амар төвчний барилгын 106-г биелүүлжээ. Манай хорооны мэдээ. Өрмөж анчлагтын царсан гүрийн их байлгийн дагуулагдан түшгэлж 10 хошууных нь царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвөр тавчин болгон хоног буудал, сөлөөчл, соёлын судалгааны хүрээлэн бодсын бус соёлын үе бэйчлэн ойлгохын нэг цогцоож уусан
тарайлан соёл зугаачлалын уусалт суулгах шинэ эзэгнэлтийн хөлбөрийн үүдэж соёлоор чадвар олгох, зугаачлалаар анхаарал татах, аж үйлсээр ардий байжуулах, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ончлог замаар заманж бүх жилд үл газрын зугаач ихсдээ төм гарын хүн удах хүлээн авжээ. Ончлогт царсан гүрийн гол сөдөвт соёл зугаачлалын өрнөлсөн цогч болсны хувьд Аарон хошууны царсан гүрийн соёлыг бэйчилэн ойлгох төвөнг нь уламжлалт царсан гүрийн аж үйлсийн түүхэн материалын борлуулаг анхны төшүүлтийн дан ганц хөгжилтийн загварыг төвчиж бүх царааны царсан гүрийн бүх хөлхөний их байлгыг нэгтгэж бэйчилэн ойлгох маягийн олон эрчилсэн соёл зугаачлалын хэрэглэгээний үзэгдлийг үүдэж аж үйлсийн хөлхөө бүтэмжтэй өртөтгөн өртгийн хөлхийг дээшлүүлжээ. Гол өзгнэлтийн хөлөр байдал өлбөг баялаг чадамж бүрэнгүйсэд байж царсан гүрийн гол сөдөвт буудал, царсан гүрийн соёлын үзэсгэлэнгийн ордон, гар урлалын үзүүлэхийн тойрог, гүрийн ширхэг үлдхий бэйчилэн ойлог тойрог зэрэг ончлогд чадамжийн хөсгий багтааж царсан гүрийн аж үйлсийн ончлогийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж зугаач ихсдэд бэйчилэн ойлгох дундаас царсан гүрийн аж үйлсийг ойлгуулж нутгийн соёлын рид шидийг мэдрүүлжээ. Өөрмөч анчлагтээ тарайлан соёл зугаачлалын уусалт суулгын хөгжүүлэх хөв завхар нь царсан гүрийн соёлыг бэйчилэн ойлгох төвийн Аарон хошууны гадаадад хандулсан соёл зугаачлалын нэртөмдөг болгож хар мөрөн, леоны, гуанжуу зэрэг газрын зугаач ихсдийн бахархлын ихэр татжээ. Ойрын жилөөс Аарон хошууныхын нутгийн анчлагт их байлгийн үргэлжилэн гүйцэд ашиглаж хөдөө тосгоны соёлын уулахууны зузаатхан уламжлалт хөдөө аж ахуй болон соёл зугаачлалын аж үйлсийн гүнзгий уусалцал хос чиглэлээр хүчин төмөрлөхийн идэвхтэй ахиулж баг тарайлангийн их байлгийн олон түмэнчилсэн соёл зугаачлалын бүтээгдэхүүн ончлогт ардий байжуулах аж үйлс болгон хувируулж хөдөө тосгоны аж ахуйн хөгжилтийн амжилтлын хүчний үргэлжилэн хөгжөөж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад тасралтгүй шин хөдөлгөө хүчин төмөрлөж Аарон хошууны царсан гүрийн соёлыг бэйчилэн ойлгох төвийн ерөнхий даамал энэ чавд бид тус газрын царсан гүрийн их байлаг сууралж бүх улсын анхдагч царсан гүрийн соёлыг бэйчилэн ойлгох төвийг байгуулж зугаач гстийн анхаарлыг ихэр татж бид царсан гүр тэжээн үржүүлэх их сурвалжийг тогтворжуулж гүрийн ширхгийн нарлаг боловсруулах ажлыг сайтар хийн гүрийн ширхгийн соёлын үдлтийн бүтээгдүүний нөө хөгжүүлж судлан сурлчийг туршилтыг хөгжүүлэн өөрмөч анчлог бүхий нэртөмдөгтий бий болгож гүрийн ширхгийн ширээс бүтээгдүүний сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна борлуулж аж үйлсээр тосгоны ардын орлогын нэмэгдлээ дайчилан царсан гүрийн тарайлан соёлын зуулчлалын уусалт суулан аж үйлс ардын амьдралыг хөгжүүлэх замын нөхөр төлөвлөж байна гэж. Шин бараг баруун хөшөөний хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч солонгоагийн мэдээлснээр архашаад

0: Гэлийнбоомтын жолоочин гүр нь 2026 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр жинкнэр ашиглалтад оржээ. Шинэ бараг баруун хөшөний ажилчны ерөнхий өвлийн боомтор өнгөрөх барагийн төвөрлөлтийн төрхийн шинэ ажил төрлийн хөдөлмөрлөгчдийн үйлчилгээний талбар босны хувьд сууран газарт амрах, буй угаах, хувчин сугах, хоол халаах, ном унших, чичүүр бөмбөг тоглох зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх чадамж иж бүрдүүлжээ. Ашиглалтад орсноос нааш орж гарах данслалт, ариун цэвэр, амар төвчний цагдан байцаг зэрэг хамаарлын дүрмийн чанг найдваржуулж, амар төвшин эмх тэглэмтэй, ардад дүгэн үзүүлэх үйлчилгээ ханган, боомтор өнгөрөх бараа төвөрлөлтийн төргөний жолоочийн бодит асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэж. Жолоочийн гэрийн бүртгэлийн үндэслэл бол 5 дугаар сарын 20-ны өдөр ашиглалтад орсноос нааш сууран газар барааны машин тэрэгний жолооч 325 хүн удаа хүлээн авч барааны төврийн машин тэрэгний жолоочийн үл төрлийн амьдралын шаардлагыг бүх талаар хангаж бий. Дараа алхамд шинэ бараг баруун хөшөний ажилчны ерөнхий өвлөл, хууль цаашийн үйлчилгээ, мөрөгжлийн чадварын боловсрал, төрийн бодлогын ухаалаг зэрэг үйлчилгээгэн үргэлжлэн байлгжуулж ухаагуулгын арга замаа өргөтгөн, байрын өдрийн тохинолог, зуны уларалд сэрүүний хөргөх зэрэг хайр халамжийн ажиллагаа байнгын чанартыг өрнүүлж, үйлчилгээний баячлан ойлголтоо үргэлжлэн шилдэгжүүлж, жолоочийн гэр, Гэлийнбоомтын барааны төргөний жолооч нарын ерөнхийлсэн үйлчилгээний гараан болгон бутан байгуулах болно. Саримт 10 минут нөвтрүүлт өгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.
1: Хоорын үлгэрийн халамжилан сонсдох хүндэт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэганг хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

За өглөөч хэлхүү үлгэр үгэл доошоо нан залгахүү очирийг ин забул. Хэр нэг дуугара тан уусын

сөт бол хим бол бол хана силэмдөө гүвлөө самгун чагмаа чим

дэлле урнжэху тулран эн янг авгтэ сонбингэ нүрвигин тошо жалга тилбур авгнэ хтэм болбул янг хуйгэн мен дутг

тухан гамбамди сэхат удаа донтор жудаан оннох суусан болвш. Хуанчо болвол хаан суусны сүлөр халдагсан үгэ.

өдрийн буйны янхуй болбол има бодлог аргасан тулдан чаги болбол удаа ширвэ тулдан өргөг маргаа чин өдөр болжээ.

Улгаагад мэрийг юунх нь унаад. Тунгаан богом тий болбол. Барн үдэр болбол өбрийн бүйн янхуй. Тэва даман тоо анаваад дөөдин нутаг болзан.

Янхуй болбол нүд тонегадл абалж үзэнгэлэ арбаат хүмно. Бурха өнгийн хүмүн толдан янхуй өндөр дуугар чангда жүбэна танад өте дай вангбэни. Дай вангбэбл дай ванг ёдон ашимудулла алта мөнгө абидо.

Бүхөө шүүмэрэн дүр төхөлж баргун гартан болвол алтын духтэй хутгийг атгат буйын дүр болвол алт мөн хуйг дуул хуйглаад. Ман дүргөө хөдлөө үлүү ширгөө өннөс болвол алт мөн авангөөтөг төр холлоо төңөрөө. Төкөрөн тайван ёдам мудулигам мен хөт хөттөр болбол уулин чайжа уудан гилшөөгөд явлаа. Хүлтарроо донжан хүүрбад гигад боччан хүчияачи эмсасар уулин дайжандур оржир мен түскөттөл сүгдэнжээсар пүскөтлөн хөвтөд. Айван я уршо баргунде болбол уулын өмнө өртөр болбол нэг яхос энер ирмэн алт мөнгө авигөөбл өөбүрийн шинэг гарч ирэж хилжэ наа гэнэ төрт айван заа унаа.

Төрдаеван өвөрм бин тойг баллат олог бойнэван нэг алтын нойг бойнэван нэг тэргүнээ дор мөнгөн сонштэ дуулиги дат картамур бол чичэдиги атгсэн нэг гонсэн нүлэг шагаансаарл нэрэндүр бол бол талаа шурмарт

说金刀杨威爱烈说君很难过的这那生干都是这生那的温度的多啊不过你就变了我应该就是台湾当然而他他们那个做保存那个我的这些阿不能一个他都跟人不过你心里的特殊我们把这里的那今年就变了明年我来我这个人我们миний нэр сонсонгод бүрх ажээ миний зади бол дагаад бол бисээ бол амг нэрийг нь хилжүнгад хиллэхийнэд янгүйнэвэй басналанғуд гэгэнэцэн мандаг ахнэлэгнэр чэн шауучиг дэхтэр нядаг алтандухтэй даадав дэжэнүргаа дахтэн тэрдайя вангбас нэр түлөөдэрлэ ганганэртэн жэд чийжэдэй бол сонэгагаадахтэн Зиндау яуи, жабдзиди мэжин, жисугу жага мэн, дара чабчайдарлэ, гэлбэсгэсэн хуртаг, богадар кинээдар, тэрдай ван, жэдар тасуа дала, нэр, гэн, дугдлиндау, нэрин мутун галуд, дурбатахтан бадар, дүрдгасндар, дубурыргадарлэ, жэдду жага мэн, жэдлжир кинээдар, янгвэнээ хуртаг, гэлагул нэнгарагад, астара давжэ, араний лэдолгод, атагархин жэрсаг, тэргэндуэрэн нарагад, аголингажар, Өвөнай дээ болгол, холаа болоа дахсан, сээн-сээм нэр, сэлогий гэдэрчах, сэлэллүүгий гонаад, тоглүжэр жагээдл, сэдаадыр хүчэпсаг, жолго-жолго салчах, сэндэллэнгал бол, бодыржа хүннээдл, хүлгүндүргүн туорэ, гадырдаг бол бошгүн, хомог болоа шулу, дээша нам бол бол, бодырдэмэн бол бол, жиндау яңуэй, бахсаналэнгүүднэс, бас нүлөд үүгээ сээнэр тулан тэрчээдий бол гаржа хүүбээрлэ арбанний мэн жамар болээрүүлаадырлэ хэрндүргэн жамар хэбэллүүлөөдырлэ гушнжургаан жамар гэлбэлжүүлөөдырлэ түшнээ мэн жамар гэлгэрүүлөөдырлэ жэрндүргэн жамар жэдэнжэчэгтэргэж дала хоэр жамар дараамүрэ болбол жарадарөөдэрчэх Элдан болоад ахын, астара давжан, араны лэндолгад, арнээ үшін, тэнгэнэмэн алаан, хола болэм нэгэм, нүгдоо болбол, найнаш үчэпсэг, бүрэдэр хэнэгэд, ян хуэгдэгүн болбол. Тан уолдэн ажэр бас, тасрээ сээнэр, гэдэг болбүш, гэндай вангээ, жэдэгээ болбол, ада хэрэгэлэнгэдэг, бүрэг болсан ажэ, түрчээдэ болбол, ямар жэдэм Ola tebze gadl, bwyni yng adr, gwrgodor adrle, yang hwyni bwyo, lesni ws, mahanegi lewtl, mahanegi nwyddo, manglegi nwyddo, drwyga chi nwyddo, baran sôn edo hwn, zedw jyg adr, dae wang na jadn, jag adr chi nwyddo, yang hwyni bwyo, tosod abon gytl, tyrjad bolwyl, dyrn dosugwe, gwrbyl ati jag ad, zedr i yr abad, yang hwyni abad, bwyd adr chi nwyddo, yang hwyni bwyo, zel,

ядаггүй хойлон болбол баяр дээр баяр болжээ гэмэн бүгдүү амманто гүрийн хүмүүсийг наабад өндөр уулын цайжан дүр гармэн. Шэшрэнэ хэнэс таарсан ширгөгий орлон мэн өндөр уулын гажира.

Дээ тулдан Үнчин тау янхуйнэ үнарам болбул лиу обухтээ тулдан

Сая Тиган хуурчин хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагта хүлэн авсан сараа дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх соврог юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Хэрэгтэй үгийг хэрэгтэй сагт нь ухаж чадваас бидний амьдрал зөв зам нам. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хэшиг NLC-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Эхлээд дуулан жаргын хоёулаа гэдэг дууг хүргэе. Бат сүх наран туяа хослон дуулна.

зондоо.

Манай нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Нөвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

0: өргөнө ухааны домогтой, өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршаан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Замбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгийн энэ дугаараа хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ дугаарыг нөвтрүүлгээр чөлөөт зоог болонг тохируулан таван хөшөө малтай талын нэгэн малчин айл дүүрэн жаргалын гэдэг сурвалжилгаас хамтдаа хуваалцъя.
3: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэргэд манай хараанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдаа, таван хөшөө малан үсгэн малжиж талаар дүүрэн тэгш жаргааж яваа талын нэгэн малчин айл дүүрэн жаргалын хүл шин барга баруун хөшөөний хөрлөн сомны саруул гачаагаар нутгтай айл өрх болно. Малчин хүний холч ухаанаар эднийхэн дээр үеэсээ эхлэн таван хөшөө малаа ижилшүүлэн үсгэж нутг бэлчээр сэлхэн малчиж ирсэн юм. Тэр манай сурвалжилганд манай үгэж тэмээнд аргагүй хайртай хүн байсан. Анхан хитгэн тэмээгээс 100 гарын тэмээг үржүүлэн 100 тэмээний найр хийж нутга олныгаа баярлуулж байсан удаатай гэж ярьж байла. Ийхүү түүний яриа бусад мал унааг бодвол харуулга бахтай хөдлөн мөрөгчөнд гамтай өвсөж тэжээгүүгээр баргийн ганг дааж дийлдэх тэмээнээс ихсэн байдаг.
5: Дөрвөн малж хошуу аяа эсвэл 20 онд 22 онд бүртгэл аваад Улан байр дөрвөн малж хошууны ялал 2000 гарал. Тэгэхэд манай баруун хошуу 1000 гарал гэдэг юм байна. Илүүг нь манай баруун хошуу. Энэ 2 жил бишний томон уралдаагаад мий томодгүй гэж ирээд бүр уралдааны шагналаар явчих. Бүр одоо нэг жил башын буур аваад. Яг нь Өвөр Монголд завсаргүй 14 удаа төрүүлж. Тормон дээр. Тэгээд бид тэр тормыг шууд авчих. Одоо буур дээр. Одоо иргэлээ тэр шос одоо жоо хурдны шиг нь болчихно. Баянараас надад нэг уржинын хоёр. Алгашаагаас энэ жил нэг надад нэг хоёр ард нь авч ирэв. Одоо тэгэл уралтнаа. Жоо уралтаагаар явна. Энэ айрын алдахгүй яах вэ? Үлүү төрүү нийтэн үлүү төрүү яах вэ? Жоо урал тээ.
6: Манай шинж өндөр.
5: Өндөр. Тэм манай шинж өндөр тэм. Урхшаа, урхшаа шангүй. Одоо тэгэлээ жүү би тэр солонгод явж байна. Одоо 60 хүрхийн уртай солон дээр Өвөр Монгол орны Манглай уяа шин сол авч болж одоо миний ганц хүсэл биелэгдэж. Одоо юу шиг болохгүй. Аа.
6: Хам хүсэлтэй байна.
7: Тэр яа юу нэг
5: тань орнэлтэй юм гэдэг. Тэ, нэг нь Өвөр Монгол юм манай Өвөр Монголын юм хэлсэн. Юулэ минийхүү юм хийж тааван хийхэд хүлэн байраас 10 томоо явж. Тэгэл өндөө бидний шамбатай 3 удаа хийхэд миний томоо бол санчэмүү санчэми үчэми ивами хэдийг юу хэдийг нэг бүр төр бүр аа. Ашаа тэн ашаа жол найра. Түрүүл явжгаад чуан дотроо өргөлдөн уул гадар чуанаар хатуун тэгсэр ягаад юуш биш юм ботаа уулаад. Тэгэл ирээд 2 дугаар удааны одоо хошин маргийн хошуу наадам дээр 2 цаггүй хэд ба төрүүл явжгаа. Төрүүш өдөр нь би яа гэж нэг цаадам мөрт цаагаа үзүүлж бараад хуй цагийн зүүн дээр хойшоо гарч. Өглөөдөр нь маняа хүн нэг төрүүлээд 2 дугаар цаа төрүүлж ирчин хуй цагийн зүүн дээр хойшоо шат гарч. Тогоо доороо. Нэг л алтчих. Тэгэл би тэр буйл хийгээгүй ээ. Манайс нь нутгийн төв одоо хамар нуу үднэгэд хоор хилээд ятсан чинь хадараар гэж морьчин хадараа. Төгсөн чинь хүүхэд яд татаад дийлхгүй. Тэр нэгэд нэг л шат өгтөл томоош нь. Одоо тэгэл хадварлаа гэд хоёр удааны найр 100 шин найр яваа алдсан чинь намар ирээд буйл хаахтал. Өнөө өдөр сэтэрхэ хагархайгийн үг хараад яхаас шүүр одоо ашиггүй л энэ шангалаа өдрлөө үгдэн ши. Одоо тийм. Одоо хамаагүй л.
7: Тэгээ
5: угасан бүр томоо малцсан яруу.
7: 5
5: машин малэр. Зэрдэн байна. Томоо
7: юм аа. Тэ
5: хурад. Ату. Адам нуур колд ухра.
7: Ухрэ тийвэ нү.
5: Нэг гэр нуур 100 200 гари. Нийлүүл баран 4 500 гари.
7: Дуу их тэгэн.
5: Тэ.
7: Ухр цамшд.
5: Э.
7: Нянг нутгэ ухр мүү?
5: А тэ ухр.
7: Ухр хоёр тийвэ нү.
5: Хоёр ухр сөрөө тавьч.
7: Аа.
5: Тэгээд одоо хураад одоо тама.
7: Таны нутаг ийм гол болчихвол миний одоо өөрөө зэ хар тамаа гэсэн юм тэмдэггүй өөрхөө тийм нутаг гэж.
5: Тийм манай гөрөөс хашаагаар л бүр хоолой төрсөн. Ардаа гол. Өнөөх сүүл бүр ийм нэг таан ороод нутаг.
7: Тийм үү.
5: Шүнх шүнхөө ороод нутаг. Тэгээд сүмлөнөөс урагшаа болоод явуулж юм шилийн үүс болчихно. Хяа хялганаа их.
7: Хөшөөм бол одоо тийм.
5: Хөшөө үл төрсөн бодрогна.
7: Аа.
5: Өчир хоолыг бүр вэ?
7: Тэмүүм ачгаж
5: өссөн гэж байна.
6: Одоо талын төмө. Оо.
5: Гэтэ тэнс арда голтой, өчир хоолын тий төмөл тохирно. Юу шиг хамаа. Тэр ондай хэл шиг хожир можир төөх тийм явдал нэг шиг. Өссөн хожир нь өөрөө байна.
7: Өөрөө байна.
5: Тий. Тэгвэл өндөр игээд гүнлүүний урд дээр засвар зам бүгэлтэр шуурж хахад манай өндөр үл ягаашгүй. Арда гол нөхсөд сасын авчих. Дөрш нөхсгөн авчих. Төхөлгөн хийсэх юм дэм байхгүй. Тэгээд энэ гөрөөс ухшаа гараад явахтал одоо сайн гартал уурч. Тэмүүс
7: юм өндөр нөхсгөдийг амархан баамд тэгэж хэрхэнээр малчгүй.
5: Тэгээд
7: яваад явчих.
5: Тийм, тэмүүс өөрийн дураараа л үйж үл харгалах нь. Тийм. Хөдөө хориод хөдөө юм уу төрж санаан дотроо жүү би тэнд очно гэсэн бодлоо тавьгүй. Хөдөөдөө тавьгүй. Ухан ухтал тавьгүй. Тийм нэг. Тийм нэг юм. Одоо ямар тайнда ус уух төрөө тэгэхэд томо богын өвөр байхад бог би хорин дэв ши гадагшаа гарахгүй мэ өөр шин би зоолоод ши уухд оршин чамд үгүй гэхэд болногод өгөөд одоо уух дөрөө хүлэн тэгээд нэг сорж ураад нэг хар нүнөөл төр тэр домгоны тэр нэг жишээ нь дүрслэн бүр бай. Сорж ураад амаа сэсрээд
7: өвөрийн дэв болж
5: байгаа юм бол богийн чиг юм бол
6: өвөрийн дэв бол сар.
5: Тэ тэ.
7: Бог төлөд
5: ац. Тэ тэ. Одоо тэр өгнөөл л өгөхгүй лээ.
7: Тэгвэл
5: тэрөөс
7: таны
5: чинь одоо төмөнөөс
6: авч ирэх одоо орлог
5: төсөрж урандааны чиглэлээр
7: юм тийм.
5: Тэ одоо нос чөлөө мөгөө юу ч үгүй. Үгүй саадаг. Оо. Атгүй. Атгүй.
7: Тийм үгүй. Санааш байна. Санааш байна одоо тэгээд.
5: Төмөнөөс амч нэмэр захлаг өдрөг өнгө гарч. Тий, тий. Хаши жиг шихэр шижими дарна гэж.
7: Тий, тий. Тэр чинь өнцгөрөөний
6: тийм. Таун дээр сайн. Шихэр өндөр сайн.
5: Тий.
7: Тэгвэл чатаа тийм чиглэлээр бас ажиллах санаа.
5: Э, байна. Э,

0: Малч байгаа хэлийг бодлоо. Тэг хүний эрүүлж ажилчих нь хүний
1: эрүүл. Чанаа гэдэг нь монгол гэдэг.
0: Тэ манай харчих нь.
1: Тэнд байна.
0: Тэ.
1: Одоо ямар ижил хангаан да? Жогаал.
0: Одоо яг тухайн маань эрхүүлж жижиг монгол гэр нөмж байна. Аншин салхитын шин бүр хурайгаад хийсгэд хоёр гэрээ хийсгэд. Шот тав хантын гэр юм ийгэд
1: хөө. Одоо
0: бодлоо. Э бодлоо энэ хоёр руу жадах гэр. Хонгийн гэр бол жижиг монгол гэр барьчих.
1: Хонгийн
0: гэр 3 хант тавьчих.
1: Холлэ газар бүр.
0: Тэ, бүр бай.
1: Өндөр л одоо тал нь юу? Малчиг юм дээ.
0: Тэ, тав машин мал харна одоо. Од цар харна одоо. Одоо сургууль төгссөн тийм дааш шинур. Бэйжин, Шанхай, Тэнжин
1: одоо
0: бүр хатна. Тэ, од цар харна. Гүрч нь ундахгүй юм та энэ дөр юм дөрөгөөд сар хараад дахираад хамчны дээр шинжин. Нэгж хараагүй гэнэ. Бид дүр бол өдөртөө шинжин од харна.
2: Од харна байна.
0: Од хараа хөөрөөд өдөр бахирч.
2: Юу
0: наа гэж.
1: Төгсөөс хийсэн даа жуутлаа.
0: Аяа, энэ 18 онд ихэлж. Тэгээд 20 онд тэр ичижин гэдэг юм.
1: 19,
0: 20 онд. 19, 20. Төгөл яг нэг дугаар жилдэр тэгээд зогсоод тэгээд байхгүй. Хаач. Манай 97 онд цалган орч шүү дээ.
1: Оо.
0: Чамдэри 97 онд. 30 жил болж. Одоо энэ 20 дараа жил 27 оног л яг 30 жил яа гэвэл.
2: Баруунц дөнгөж болсон юм дээ.
0: Тий, хамгийн түрүү сомод явж хад сом хөрөнгөхөд манай орж явах юм.
1: Манай юу замаас өргөнөө явж руу.
0: Угөрөн зав сомод цагаан орно шиг. Тэр шугам дөрөв би байна шиг.
1: Тий.
0: Тэр дараа дасмал зам гараад ирчих. Яг өндөө бүдүүн гол нам уу яг миний гэрээ араар игээд хуушин төр дөгнөс IR тэр явахад гол зам шин төр биш энэ гэрээ араар их. Тэгээд л гэрээ араар машин уркуул игээд тор татлаа. Одоо энэ бол нуршин дамаа хартар хартар явлаа. Тэгээд тийм.
2: Гол байдлаа гэдэг нь байна.
0: Сүү үнэ.
1: Аа.
0: Тэгээд голоор за одоо голын хартал шинийн утаг голын уртаа мэн. Тэгээд хоёр талаасаа ууна. Хоёр талаасаа мал өгтөр одоо бүр нээгэлтнэ.
1: Хөтлөмөнөд
0: тэ юм танай. Манай 27000 гар.
1: 27000 гар үү?
0: Тэ. Батхам гарын утаг болсон чинь хүрхгүй.
1: Мөн
2: 27000.
1: Тэр нь хаа?
2: Тэр нь тэнэ чинь болно гэдэг.
0: Тэ.
1: Өндөр надад тавуулсан маань.
0: Тэ.
1: Тэр хэнаа нас руу тавьсан
0: жоо гэж
1: шинэ өн нутаг дөр байгуул.
0: Баггүй.
1: Тэр ийг өөрийг нь ялтан хийж.
0: Тэ. Бачаа дээр байна.
1: Тэр хэнаа нас руу тавьчих юм.
0: 200 аа.
1: Тэгэхээр хэнаа нөрөө мэлж өдлөгөр үүсэх.
0: Хөрхгүй.
1: Таны хөнгөр бүдэг үү?
0: Гуру. Манай хүүгүүд таван жил.
1: Аа.
0: Авгаг л гачин айлтгий. Бийг анхаарал автдаг. Найр болно би төмгөө үед найр болно. Орхиж ич. Өнгөс нэг дүү ирээд манай ахын дүү ирээд гайхсан. Яа, ах шиг гэж мэлж өрнөн гоо. Өөр нь хоёр хоноод ирээд өөрөө ирээд манай бүр чам нэшин зүйлэн уусна гэдэг. Өөрөө хоёр хоног жирэв уулаа барч ах бордоо хайхгүй баас өгөхгүй наад тийм айл байхгүй хэрэг. Архид найд яваад эртэл эртэл хаваагүй. Хөдөө тугалчгаад өнөө найд яваад ирэхэд тугалчгаад гэхэд хаагүй ч юм. Өнөө шүүжөө гаргалаа тэг голын хүн дөр бүр жигтэй адуу өтрө бүр харчих. Гол гарвал үргэнжгээ нисгэлээ манай хадад тэндээ үргэнэ. Гол өнөө үер шин үер төлөө гарна. Толгоо нь толгоо л гарна шүү дээ. Бүхэл бие бүр дал гарчихад гараад өвчих. Би араас нь мартиг ард идэхгүй айна. Тэгвэл түрүүдөө тэр ташааны толгой гэж хэлнэ. Морины дөрөө утгаар дөрөөний дөвөр. Нейронаас ийм дөвөр ус байхад бол одоо гарч ирэх гарах шээ. Таасаа
1: одоо
0: чинь мал дөрөн дими хөдлөнгөр
1: үзэж
0: зарж. Хүн зарж үгүй. Урд бааны хутгад тий. Зүйдэн гар. Онгосон дүрлээ өөрөө зогсчих. Мал угаа дундар бол ус нь өөрөө гараад онгосон дүрч дүрлээ тэр гайн чи тий. Яг онгосон халин алдлаа тог.
1: Таа
0: энэ дээр юу гарсан дээр юу нөө? Онгоц усыг гүйрэ угаад төв дундр болгох тий зэрэг нөгөө голгийн усны өрөө гараад ирчих. Аа. Тэгвэл онгоцын чинь дундр уухгүй.
1: Одоо малчин ирэх уу уусах гэхгүй шүү
0: дээ. Малчин ирэхгүй онгоцын дүүргөрөө байж. Аа.
1: Тэгээ. Тэр өвөр бол ямар хэлчихгүй.
0: Өвөр бол шүдэн болгоно. Манай шинэ баруун шинийг дуурайл өрхөр 10 жилээр хийж.
1: Аа.
0: Дагуулах шиг өрх. Манай шинэ аав байж хүйд бол утга дөрөв хаваагаад байж ахトゥ дөрөв дундаа хаваахгүй дөрөв өлөрнө тэр дөр зусна энэ дөр хаварж гинэ энэ дөр намарж гинэ өвлж гинэ энэ дөр ондоо татна оруулахгүй тэр бүлчээд тэгэд малж дөрөв өлөрлөөр орж малгнаа тэр нутуу дотор ондоо үед нь бол орохгүй үед нь бол тал орж
1: болохгүй
0: одоо 100 боловч

0: гол дошно. Гол бол усан дараа байна. Наашаас намаржаа хаваржаад орж болохгүй. Тортой. За, тэндээ одоо шинэ нэг зуны өнгөрөн. Тэгэд 9 сар өнгөрөөж ирлээ. Намаржаа гарна. Одоо энэ дөр намаржаа. Та энэ дөр. Энэ дөр намаржаа гарвал энэ намаржааны хадлан авч бараад дахиад өвлийн цас ортлуу одоо энэ намаржаан дээрээс хаваржаа болоод цуслан дээр орж болохгүй. Ээ суна. За, өвөр болоод цас ороож ирлээ. Өвлийн дээр орлоо. За, тэгээд хавар өвлийн дээр хаварч.
1: Тэгээд жирийн опыг яа яваас нэг
0: 50 төмшөр.
1: 50 төмөрч. Аа.
2: Одоо өнөө хөрөнгө нь бол бас орлоо багсахгүй даа.
0: Багна.
2: Тий.
0: Өгөр бүр өвшин бүрхгэ, бухшин ба бүрхгэ. Өнөө хөөл хөөлтөг сар дээр хөөлтөд илгүүр. Тэр өөрийн бие ба арай гэж хэлсэн. Каргалтыг хийгээл үнийн шин давхар, үнийн шин шилсэн ажил. Шилсэн ажил өнөөний тоглоо хөвөлгөө хөвтөлгөн даанаа. Хөгн бүр лаач. Тэгэлээ хөхөн шатгүй. Тэр
2: бүр голыгаар өвшин бүрхээс үгүй байна.
0: Одоо тоо хатсан тоглоом нэр өхөрийг шат тат хөдлөнө. Нэг 10 хөрөлдөл болоо. Тэгэд нэг намжаад гараад ирэхэн үйлэр одоо ирэвчрүүлж өчрөөд адуу төмөө хоёр. Төмөөсөө юм уу юм. Төмөөс хамгийн төсөрт 5 шимал дотор адуунаас илүү төсөрт. Шуур болно ба. Шуур бартэр хөвтчих босгүй. Итгүү хамаагүй. Тэр 60 өдөр итгүү уухгүй шатна. Тим төсөртэй. Тэгэхээр шуур бол 2 өдрөөс илүү 48 цагаар илүү шуур байхгүй. Өнөөдөр хөдөж хөдөж шуур барлаа болсон. Цас хэдийн ороо битүү шуураад битүүлээд болчлээд л энэ төр хамаагүй.
1: Арчлаг бас.
0: Тэр өндөр байдгийн шин. Нэг өндөртөл тэр сасан шин. Сас өндөр шиг босоод арчлаг.
1: Арчлаг нь бас
0: амархан байна.
1: Юусе бидний автор таны оюуч малтлын хамаатай ярьж ирсэн шүү дээ. Юусе тэр нэг услагдсан бол одоо гар болсон дөрөө гэж үтчихэн тийм ба.
0: Тий.
1: Тухайн газар нь бас очих хэрэггүй.
0: Тий, очих хэрэггүй. Тэр өөрөө тэр машин нь бүр усаа өөрөө гараа. Онгос нь дүүрлээ зогсож. Аа. Тий. Онгос нь мал ирээд уулаа дундар уулаа ус нь гарч.
1: Тий. Тэр өөрөө үзв.
0: Тий. Нарны энергийн тагалга.
1: Тэрийг өөрөө тааруулсан даа.
0: Хөдөлгөөл болчихээ тэр.
2: Өөрөө бас
0: байх. Бай өнөө бүр. Тий.
1: Өнөө марчид
0: бүр тэр юм. Өнөө бүр тийм байна.
1: Тэр нь үнтэй юу?
0: Гайгүй нэг төм дотор бол авчихтаа 5-6 мянга.
1: Өдөр төм өдөр хоёо. Манай
0: өдөр мөрөгс. Би тоо хашаад тий. Миний өмнө 6 жил болж байна.
1: Хамаагүй.
0: Аа,
1: хоштой. Өвөл бас бүлдэс мөлдөг очрог.
0: Өвөл ахгүй. Өвөл бол эндээс чи.
1: Тэр өвөл гөрөл
0: бош. Тий, өвөл гөрөл. Өвөл бол
1: Өнөө
0: бүр нөө,
1: одоо
0: өөс
1: ортогоо
0: хүгтөөн
1: бас
0: тийм байна уу, масын чилчу. Үгүй. Миний өхөр, нотгийн өхөр бордоо идэхгүй гэлээ. Хавар нэг үнөө тоголуулд хэжээ. Өвөлдөө бол бордоо хайггүй. Билчээрээр явч. Орын хуриах үшрэггүй тэр ардаа дөрштэй шин тэр өөрөө тэр дөрштэн дотороо нөгөө хаана баасан болов тэр баасан дотороо нөгөө үлжин жүү тэр бичиж бичээр орын улаа тэн дээрээ ошиж хэрт. Тэрөө тэр баасын өхрийн баасын авахгүй нэг сайн одоо хүн харуул энэ айл ажилгүй одоо яг грэд дэрэгд бол тэгэж хэлнэ ш та барьж байгаа мал гэсэн чинь хөдөө баавал тэр төрөшин баасан элчин байдаг юм уу юу төндөрөөд бол ахан хорн
1: өөр газар бол одоо өөр бүхэн салцсан
0: дотор хүндэг хийнэ одоо өнө бүр шим өнтөр биш юм уу өвлий даасан дээр хайс нутуу
1: хүү
0: гушин гүдэнгээр алсан хамаагүй ондоо хөрөл тархаа төсрөөд гүйгэж өгөхгүй манай хөр үгүй ууж барлаа явчихнаа тэр
1: өөс ортоо
0: Тэгээ
1: юу аа нөө хатлан өнтөр
0: байна. Аа наа аа. Аа
1: хүн замнаа.
0: Тэг. Хавар
1: өөрөө хатлантай юу?
0: Өөрөө хатлан байна.
1: Хөд юм уу нэ хатлан?
0: Ям чам уу?
1: Чо хурно юу нэ?
0: Гүй гаднаа сам.
1: Амно.
0: Тэг.
1: Оо. Жилийн баг хөдөө өвсөж байна.
0: Хаяа жилийн нэг 300 болд бодо.
1: Таны энэ өөр хавар эрдэн байгцэн.
0: Тэг.
1: Өвсөж аруулхад асуух
0: гэж. Жилийн сайн өвсөн аа. Тэр байтал томоо нэг том өвөл тийжээч бордчих.
1: А томондон бортоо.
0: Томоо бортно.
1: Томоо бас тусгай дэнд бүгэн савж
0: байгаа. Үгүй үгүй.
1: Гадна шүгч нь. Таны энэ бол одоо нот өвөр бол зах зүрийн үнэ амсан доош.
0: Тий, нэг 2000 3000 жирн.
1: Төгөөч одоо артлаг дөрөөр амархан.
0: Тий.
1: Тийм үү да. Аа. Энэ бол одоо зарлаг дөрөөр бас дагаа.
0: Бах. Тий. Бодаа хамгийн наадахан шиг хүн нэг үдрэ Одоо 100 хүртээ айлуул нэг өдөр 10 болт гарчихын миний төсн 2 болт мөн 1 болт. Чи бодёс та тэгдэ төрсөн нэг өдөр 9 болт бордо айлуулахар бот чи. Хамгийн доор үнээр бодно 260 төгрөг. нэг болтол та. 10 болтолдоо нэг шинж юу
1: 20000
0: гарын нэг өдөр одоо нэг айл. Тэгэхэд би нэг өдөр 200 төгрөг зарж байна. Тэр айл бол 2000 төгрөг зарж байна. Иглэш тэр ажихан зардал дээр бол хэдийэр үлж байна миний. Нарийн даа.
1: Аа энэ данс юм бодоод
0: ер нь үгүй нэг шиг тэрний бодоагүй биш. Одоо өнөө бодоод ялээ бол би үл их арилж байна. Та сарын салин өнөө хамгийн доордод 6000 5000-аар бод. Би үнийг зарж байна. Нэг сарда 5000-аа би нэг сарда 5000-ны салинтэй гэж бодчих.
1: Аа ер нь мал дээрөө хүн зарсангүй.
0: Нэг жилдээ зарахгүй. Жилийн жилдээ үнийг зарахгүй.
1: Тэгээд таны 2000 мөрөгч бас завдаад
0: байна. Завдана.
1: Энэ ч одоо юу таны олон гэх юм бол машин жилтнээс
0: 12 сараар бодохгүй. 10 сараар бодоход 5 төгөнд хөрөг. Хүнд өгч үгүй. Би өөрөө хойн дээрөө үлдэж байна.
1: Энэ ч жол орох
0: шүү дээ.
1: Таны төгсөл манай зэрэгтэр зарчмаг нэг бод байна.
0: Одоо энэ өвшин гараад л одоо төгөнд хөрөг орно. Одоо чи яхаа.
1: Тэр цагаад. Ман барьж гэж байна.
0: Гэрээ ард талд хашаа тий. Тэр хашаа дотор идэвлээ. Орон тавина. Тэгэд өх хөрөөг өвшин хөрөөг хөрн урд өмнө талын хот өдөр юм. Тэндээ тууж ирнэ. Өнөр тэр мод төмөр хашаа байх шиг готик гэж хэлнэ шүү дээ. Хөрнөг нөгөөгээ суваад орлээ. Тэгэд ийг хаалаа ам бэр чинь нөх нөт тахгүй тарих мэл бүр амра. Хүн хөрөнгөө хүн хөрөнгө өшин нэг юм. Бүр өөрөө хийч. Өнөрт бас би
1: тэр хамаа өөрөө хийч.
0: Өөрөө хийчихнэ. Одоо өвшин хөрөөсөө би шоожиж гаргаж яа тэр хашаа. Тэгэхгүй би өндөр бүдүү томоог хийх гэдэг хашаа дэж. Одоо хөр өвшин хөрөлд авах юм уутай хашаагаа яг гот үч хийгээд яг гот хийгээд.
1: Түр 2 жил бол нэлээд борсон да.
0: Борчээ. Тоглолтын үнэ 6000 төгрөг болсон юм.
1: Өнөөг нь нөгөө борлуулж гэнэ үү?
0: Тий.
1: Хөдөө өнөөсөө гэх юм.
0: Нэмүүн я.
1: Нэмүүн нөгөө өөрийн гараараа.
0: Тий, өөрийн гараараа.
1: Уламжил дараа руу?
0: Тий. Өөрөө саад. Тэр олны саад амжихгүй. Саалчин зарвал. Өнөөний уул хөдөө гараад тийм өхний шиг саал хийгээд мал гараад тийм залуу шид болоод байхгүй юу? Улам явал улам мал хартга мартга ойртхгүй мал тха ойртхгүй бүр тийм байна. Шимтэр үнэний сүү болоод нутгийн үнэний сүү жоо адилхан шүү дээ. Энэ манай нутгийн үнэний тий. Үхрийн мах эдлэг нь гаргалаа шимтэр үхрийн мах болоод нутгийн үхрийн махны тос болоод юм бас адилхан.
1: Тийм үү?
0: Тийм. Нутгийн бас ингээд шүл босгох тол тос нь
1: тос өргөс
0: гарч ирж. Шимтэр үгүй ус нь ус яаж болоод усараа бий. Төмөний төрийн бодлогоос их дөмж харалтай сонсогдож байна.
1: Ямар ямар.
0: Дөрөвдөө дөмж хөрөг бүлэ оруулж өгөөд. 200 сах тийм баримжаатай.
1: Аа. Тунада томоны ажилсын талаар одоо сэрэн.
0: Тий, тэгвэл одоо тэр хөр өсрөөд юмгүй лээ. Нэг л төрлөө. Одоо наад явж өрөө олон төрөлд автдаггүй.
1: Аа, хөрөө тийм төрөл
0: зүйл яа чинь да. Одоо саана одоо ажилчин авч жаад
1: аа шууд байгуулаа.
0: Тий.
1: Одоо 200 мөгөөс төшөн.
0: Тий.
1: Саха төрөл 400 мөнгө.
0: Тий, тий.
1: Тим нөх.
0: Бол аа.
1: Сэнс мастуу.
0: Тий, тий. Бол адуу жишээлээ 100 адуу гэж харуулт лээ. Тэрний унахгүй ээ. Тэндээс дил цүүлийн ба авахгүй ээ. Носолтгүй лээ өдөр тэр зэрлэг юмгүй шин. Зөөр л гэж хийнэ.
1: Тэгсэр та тэр бас ажиг ус журм.
0: Тий.
1: Тэс төвшүүлсээр тэмээ.
0: Тэр миний адуу өнөөний шиг тэр шосмас солио. Бас Монгол часнаад. Буялхар. Бууд мордохэд амархан.
1: Монгол атгах
0: шүү. Тий. Төсвөл дааланд сайн. Өвөлдөө тэр бордоо юм тэжээл өнх хөшөр нэг шиг.
1: Чунтар ачаар одоо болцоотой бол бас одоо үеийн одоо шинэ малтын хөв цапуртыг хөрүүлж яагаад одоо аз үйлс.
0: Тий. Өнөө зүйлдөө яваад ирүүлүү. Төрийн бодлогоос бол зүршид ийлээ. Ши хашаалж яхаар малчид үхэр хашаалаад байна уу орлоггүй мөртөр тэр мал бас тарах үе шавшидхгүй зундаа халуун ихтэн өвшин орн ихэр бол төрийн бодлого дагад тохирсон адуу хашихгүй штт адуу мал иж болно сургаж болно тэр шиг бас адуу айлын амьдралын төлөвлөлдөг л мал ч юм
1: тийм
0: хань ол хүн салж болохгүй заавал нь хонч айлын зар тэр өнөө айлын зар лээ өнөөний тахтлуур юм үнтэй за хүн айлын нутг хэмжээтэй хүн зараад юм хөр хоньны тоон суугын шин ши айлын бүхэл зархийн арга байхгүй 3 5-аар нийлээ санаа унаан нийлхгүй өнөө хүн хүнээ харьцаа өвлөрөхөд хүшрэл байна. Дараашаал бол одоо төрийн бодлогын ёс журмын бас дагаж сонсож үзэж ямар мал нь орлогоор илүү төрнийн голж малжна. Үхэр бол одоо би бол энэ 3 жил дотор бол үхэр малжаад бол бараг орлоггүй дээрээс зардал гараад харчна. Хонь уула яаж зардал гарахд баг багаар гар жижиг шээд үхэр бол том томор л хөл бүдүн бүдүн овонж ашлах хонь ату ийгэж бол орлого нь илүү гэж бат. Төмөө бол одоо төнкөтэй хүн тэрний төсөл тэг үнэн хэлж шатна. Нилэн санаа сэтгэл ууж яруу зан байхгүй уур усаар байхгүй тийм үнэн төмөө мэлжил чадна. Уур усартай хүмүүс хөрөсөн хүчнээс сохоод алчч юм аадаггүй. Тэр шин нэг жүрүүлэл наашаа харахгүй улам жүрүүл. Нэг хөвтөл шамай үргэлөө болохгүй тийм нэг жүр байд. Тэгвэл тэрний өвгийг олоход ондоо малаас хөсөв гэсэн.
1: Тэгээд
0: одоо томоны орлог нөмөгдөл талаар нь. Орлог нөмөгдөл суусаа гэдээ байна. Ноос нь олор гэдээ байна. Шөөснө хүртэл шихэр шижим өмлөг авахгүй байж хад тэрний уугаад ам толгоод хүм болчихсон. Тэм эмт. Төгт. Би бас нэг улаад энэ хүний өмнөсч. Өмлөг авахгүй одоо гэртаашаа өдрөө хүлээж хэрэгж. Тэр наадыг уугаад лахаа нэг шөөс тосоод өгөөч. Миний тэр үед төмөө дүмийн номхон биш. Тэр шиг хөсөв тосход одоо бараг шүүдрийн усаар сайн суусан чих тийм зардал хүш ор. Тэгэд он жирээд зогсоогоод тосчгоо 5 жил аашаад уулгаа тэр нь босоод ирч. Өмнө нь хөргөлөөг нотодоо яваад за баярлаа одоо би эргээд тань зарлаач гэдэг. Танай юу
1: н аавын чинь уяас их л төмөө малчаач уу?
2: Тий.
0: Манай аав тэр 83-аад 83 оноо 80 онд төмөө авдаж байгаа л тэгээд 98 он болоход 100 төмөө өрөөсөн. Төмөө нь нийлээд 70 гэдэн төмөө байна. Би 3 жил дотор 27 төмөөтэй болчихлоо. 27 төмөө шин 27 хүрсэн л. 27 хүрөө биш. Би тэр өдөр бодоод ирсэн. Би ч нөхөн өнөө манад өндхий төмөө л том хүрхгүй шүү дээ. Би бүр 2 төм 2 наснаа 2 төмөр амна. Тэр цагаан төмөгийн 14 өөр Монгол төрөлдөг төмөгийн би 5 төмөр авч.
1: Асаасац
0: уу. Үгүй. Зуун шинэ авч. Ордосоос зуун шинэ дүү авч уяад. Завсаргуу өөр Монгол 14 төрүүлээд тэгэд би ахна авъя. Уугаар өөр Монголд уугаар хүрсэн төмөө байхгүй. Би үг гаргаач хий. Тэгэд авч. Миний нэг өөрийн жинхэнэ өнөөгөө тамгадгаар нааддаг шүү. Би ботхон томоо. Миний нэг өөрийн ботх. Ботхоноос нь өгтөнд би Монголын найраар чүд сүд татаад явчих. Тэгэд торм орлогоод хоёр нартыг үеэх үед би өхийн туган дээр уяад тэр ахын дагуулаад торм одоо энэ шин ботх шүү дээ. Тормоо дагуулаад тэр цаанд хөдлөх шиглэн дээрээс цул тавьхтал тат төрөөд өхийн туган дээр ясан. Чингөрө гараад төрүүлээд ирээд тэгээ дараа жилээс нь 12 ам гэсэн. Тэгээ сургаад тэр мал гэж ба тэгэл сургалтаар байсан.
3: Эрхэм сонсогчдаа ер нь орчмын жилээр жишээлэхэд малын үн ханштаар ган гачиг их хижиг өвчин олон өвс бордоо хүрлцгүй мал бэлчээрийг тэнцвэртэй байлгаж бэлчээрлүүлэхийг зогсоож бэлчээрийг амруулах зэрэг төрийн бодлогууд нь малчин төмний өмнө тулгарч байгаа тойрч гарч дийлшгүй асуудал болж байдаг юм а. Энэ бүхнийг хамгийн бүтэмжтэй аргаар давж гарахын тусад манай өнөөдрийн сурвалжлагыг хүлээдэг дүүрэн жаргал малчин хүний холч ухаанаар орлогоо нэмэгдүүлэн зарлагаа хөнхийг хичээж өөрийн малчин амьдралын бодит байдлаа бидэнтэй чөлөөтэй ярилцлах өгсөн байлаа. Ийхүү манай энэ цагийн сурвалжлага маань өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Нөвтрүүлэгт сурвалжлах хангаас нь шинэ бараг баруун хөшөөний хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Молор нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн Гавраа, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
4: Бээжингийн цагаар 22 цагаар.

Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгээ Бурят нутаг их сайхан хөгжмийн гочлолоор эхлэн цуурян туулж байна.

За залгаад миний нутаг алтан хянган гэх нутгаа сонсон сэтгэлийн уянгалаар айдолгоно үргэлжлүүлдэг. Бүх чулуу нарсны бүтээл одонгоо дуулна.

хостол дуу, овоон дээрх уулзалт, тунгфугийн бүтээл, тоол овсон одонгой хостлон дуулдна.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ уянгийн дуу хөгжмнүүдийн сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

За Хуланбаар хотын хамж хөдөлтөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонсогч та бүхнийгээ сонорт. Шинэ уран бүтээлийн сонирхмж болгож энэ цагаар Ой ганжуурийн шүлэх чивчин болдын аялгуу Аштин гэгэн алдраа минь дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонорт. За тус тууга залуу судан дуучин Жавхлан дуудаж байна.

Холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндэ. Хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийг мэндэ. Алсын алсаас төмөссөн алтан жигүртэй шувуухай мэндэ. Амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз юрээлийн сарн айлын мэндэ. Амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндэ. Алаг замбуулынгийн нар болсон аштингэгэн алдрайл мэндэ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэ жахан ангирминдэ өргөлж зүүтэнд хорогдсон өөд заяаны ханилминдэ амраг хайрыг болясан ариун зүрхний янагминдэ алаг замбулынгийн наран болсон аштингэгэн алдрайл минь дээ.

эхэм зонцгчдоо. Э ганжирийн шүлэг чивчэн болдын айлгу дуучин жавхлангийн дуусан Аштингийн алдрамин гэх шин цодон дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгруулж энэ цагийн нөхрүүдэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хямагч уран сод ерөнхий хямагч бүрэн баяр.

мэдээлэл сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний Аражу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулээ.
1: Ёс моралыг эрхэмлжээ. Ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахиа.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцсан

0: Эснаашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя дааж эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үйлч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

За, Хуланбаар хотын хамж хөдөлтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонсогч та бүхнийгээ сонирт. Шинэ уран бүтээлийн сонирхмж болгож энэ цагаар Ой ганжуурийн шүлэг чивчин болдын аялгуу Аштин гэгэн алдраа минь дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонирт байна. За, тус туугаа залуу судан дуучин Жавхуран дуулж байна.

Холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндээ, хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийг мэндээ, алсын алсаас төмөлсөн алтан жигүүртэй шувуухай мэндээ, амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз юрээлийн сарн айл мэндээ, амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндээ, алаг замбуулынгийн нар болсон аштингэгэн алдрайл мэндээ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэй жахан ангирминдэ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өгд заяаны ханилминдэ амарга хайрыг болясан ариун зүрхний янагминдэ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл минь дээ.

Эхэм зонцогчдоо. Э ганжирын шүлэг чивчэн болдын айлгуу дуучин жавхлангийн дуусан Аштингийн алдрамын гэх шин цодон дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгаруулж энэ цагийн нэвтрүүлэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гүдэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гүдэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Танд тустай 954.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа жүгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ хэлжийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн торгон жолоо болон гараа гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоотгогч багш хөгжлийг сургуулжлан хүүхдийн хүмүүжлийн шижир алтан цагийн тухай ойлгосон байна.

0: шалгаад торгон жолоо болонтой анхаарлаа хандуулна уу.
1: Ахмад Томоотны алтан сургал.
2: Агуу төрийн мэрэгэн ботлого.
1: Өсөг хэрүүдийн алсын хүслэн.
2: Өсвөр багцуудын торгон жолоо.
1: Торгон жолоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн өвтрүүлэгдээ бид дахинтаа Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжлийн нийгэмлэгийн гишүүн, гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодох багш Шилэн гол аймгийн Хөвөт Шарх хушуугаар нутгахтай. Одоо Хөвөт Шарх хушууны 1-р баг сургуульд багшилж байгаа хөгжил багшийг сургуульд авирч хүүхдийн хүмүүжлийн шижир алтан цагийн тухай ойлгосон байна. Залгаад сургуульгийн нарийн уулахад анхаарал хандуулъя.
1: Сонсогчд та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнтэйгээ хүүхдийн хүмүүдлийн шижир алтан цагийг битгий алдаарэй гэсэн сэдвээр зөвлөх боллоо. Нэг хүүхдийг зөв сайхан хүн болгон хүмүүжүүлэхт гэр бүлийн хүмүүжил бол маш чухал байж, гэр бүлийн хүмүүдлийн дотор тэгээс 6 насны үеийн хүмүүжил нэн чухал байдаг. Одоохны гэрийн ахт нарын байдлаас авч үзвэл нэг бүдэг гэрийн ахт нар хүүхэд багчаар байгаа болохоор юуч мэдэхгүй гэж өрөөслөөр бодоод хүүхдэд хамаарахгүй хаяанд нь хаяад гэцэг нь чадхан өсөхгүй байвал болчихно гэж бодоод хүүхэд идэж чадвал төлөвсөжүүлэн байлч чарлвал гар утсаа өгт наадуулж байгаад хаяанд нь хаяж өсөдөх. Ингэж хүүхдэн өссөн гэрийн ахтнаар хүүхэд нь багш сургуульд орох үед ихэр бачмандан сандар өдөржин багшид уцсан манай хүүхэд хичээл дээр анхаарах нь ямар байна уу? Манай хүүхэд яавал бичгэн сайн сурдгийл нь уу? Багш манай хүүхдийг өмнө мөрөнд суулгачгүй хичээл дээр анхаарах нь яахан зүгээр болов гэж санаа болон сэтгэлж явдах. Үнэн дээ иймэрхүү гэр яхт бол хүүхдийн хүмүүдлийн хамгийн чухал шижир алтан цаг үеийг алдаж талгаар өнгөрүүлсэн гэж би боддог. Аав ээж болгосод алган ахны тасархай алтан иснээ гэлтэрхий болсон үр хүүхдэн утга төвлөр нэр хайрсны дараа хүүхдэн бусдаас оройлсон өрдөм чөтөртэй хүн болохыг их хүсдэг. Тэгвэл таны хүсэн өргөмжлж байгаа эдгээр сайн сайхан алс ирээдүй хаанаас ирдэг вэ? Хэлэнгүү аавын ариун хараас ирдэг. Энэ талаар өчих болгост хариучаас ууж ихэх үүргийг үүрэглэх хэрэгтэй. Гэр бол хүүхдийн анхдагч сургууль. Өчих бол хүүхдийн анхны багш. Гэр бүлийн орчинд хүүхэд нэлэх бэлчир насыг өнгөрүүлдэг. Үнэн дээ энэ үе бол хүүхдийн бие сэтгэцийн хөгжилтөд сүэри талах жангалгийн үе болно. Яагаад ингэж эхэлж байна вэ гэвэл гэр бүл нь хүүхдийн бие сэтгэцийн хөгжилтөд шийдвэрлэх чанартай үйлдэл үзүүлдэг. Үүнд бол хоёр гол асуудал байна. Нэг нь бол гэрийн ахтын хариуцлага. Үннийх хэлбэл дэлхийд их нэ ичих ин хайрул бүр адилхан. Гэтэл өлдөв жилийн илтханаас болоод гэрийн ахтын танилт тодорхойгүй. Хариуцлага гүйчит биш үжигдэл нийтэн моршиж байна. Одоохны соёлын өмдөрлөгийн хэр хэмжээний дээшлт болоод сургаа өмүүдл шинэл ухааны өтөр төргөн хөгжлөлтийн шаардлагаас болж үр хүүхдэн соёл мэдлэгтэй болж хүмүүжтгэвэл ихтэй хүсэх болсон. Тэгвэл иймэрхүү өндөр хэмжээний соёл мэдлэгтэй хөв боловсролтой хүүхдийг жоохон яаж хүмүүжүүлнө гэдэг нь бидний хүүхдийн багийн үеийн шижир алтан цаг үед нь хүүхдийг яаж хүмүүжүүлнө гэсэнтэй шууд холбогдно. Хоёрд гэрийн ахтын танилт тодорхой байж хариуцлагаан мэдсэн байдлын доор юу чухал тавэ? Хэлэнгүй арга чухал.

0: сургаан хүмүүжүүлэх арга чухалтай. Ямар сургаан хүмүүжлэх их вэ? Дараа эртэд сургаан хүмүүжлэх. Эртэд сургаан хүмүүжлэх гэдэг бол дараа хүүхдийн тгээс 3 насны үед жангилгийн үед нь сургаан хүмүүжлэх хийхийг эхэлж байна. Хүүхдийн бие сэтгэлийн хөгжлийн шатнд уюуны хөгжлийн жангилгийн цаг үед нь хүртэх сургаан хүмүүжлэх эртэд сургаан хүмүүжлэх гэж хэлдэг. Тэр нь хүүхдийн эбилгийн хөгжлөлтөд тэлийн чухал билдэх. Үүнийг улсын дотоод гадаад эрт өдөөгийн алдарт өрдөмтөд агуу их үүдэн бүтээлт илрүүлэлт бол чөм бат гэрэл байдгаа. Тэгвэл эртэд сургаан хүмүүжлэх аль цаг үеэс эхэлж хийвэл таарна уу? Дараа хуврын үеэс эхэлж хийх хэрэгтэй. Ер нь хуврал бий болсноос 5-аас 6 сарын дотор бол гаднах дуу чимээг олж сонсдог. За үүнийг бол монголчууд их эрт олж таньсан юм учраас монголчууд их эртээс хуврын хүмүүжлийг их анхаарж ирдсэн. За тийм болохоор хул хүнтэй бусгийг их хүндэтгдэг. Хул хүнтэй бусгийг бол одоо цагаан улааны явдал дээр орчуулахгүй хул хүнтэй бусгийг их хүндгэж хул хүнтэй бусгийн өмнөгөр хөндлөн гардаг юм учир нь юу вэ гэсэн иймэрхүү дуу бас байдаг. Ер нь хүүхэд төрөөд 2 минут болоод явгаар дуугийг олж сонсдог. За ингээд сая төрсэн хүүхдийн хажууд дуу гаргавал тэр хүүхэд сая төрөх 10 минут болж байгаа болооч өшин тайшаа хараад тэр дуу гарч байгаа хийвэл их чаганж оролддог. Эл олон бедот явдал болоод судал гэрчилсэн бэлчэр үе бол хүнээ гадгад ертөнцийнологийг хамгийн халуун хүртэх цаг хугацаа болно. Мөн ч хүнээ уюуны хөгдөлт хамаг хурдан үе болно. Энэ үе бол хүнээ элч үеийн систем хурдан өсөн байж бүрлдэн бүрдэж байгаа болохоор гадгад ертөнцийн сэтгэлийг хүлээх нь халуурхан мөртөн хувралт гарах нь олчхой сэрэг байдаг. Иймээс сэтгэж битнараас бол нэлхгүй бол дээрэ хүнээ нэг насны хурд сэрэг үе буюу жангалгийн үе гэж хэлдэг. Америкийн сэтгэж бич уяны хөгдөлтийн хурдчийн өнгийн байдлын судалтын мэдүүлтийг үнслээд уяны хөгдөлтийг 17 наснд хүрэхээр жишээлбэл 4 насны үед нь баг хөгдөлтийн 150 нь хүрч 130 нь 4-өөс 8 насны хооронд олддог гэж нотолжээ. Ерөнхийдөө үзвэл хүнээ нэг насны уяны хөгдөлтийн хурдч бол төлчүүртэй биш. Улдаар хурдан сүүлд нь удаатар байж дараалан хасагдах жаршилтай байдаг. Иймээс хүүхдийн жангалгийн үеийн үйлдэл хүнээ эм насны уяны хөгдөлтийн явцад чухал бэлтгэлийг үзүүлдэг. Хэрвээ энэ үед нь сайн сайхан ортон тойрны нөхцөлийг бүрдүүлж шинжлэх ухаанч сургаан хүмүүс хүртэгэ дийлчихвэл уюуны хөгдлийн шилдэг сенс байрыг бол талууч хийдэг. Эл олон сэтгэж жич болон сургаан хүмүүсийн ухаантын судалснаар 6 наснаас өмнө бол хүний нэг насны уюуны хөгдлийн их сайн цаг үе болно гэдгийг хэлсэн байдаг. Иймээс 6 наснаас өмнөх сургаан хүмүүс хүүхдийн уюуны хөгдөлтөд чухал үйлдэл үзүүлдэг. Иймээс манай гэр явахтаар хүүхдэн баг гэж басалгүй төрсөн тэр өдрөөс нь эхлээд хүүхдтэйгээ илүү эртэж хүүхдэний илүү ажиглаж байвал таарна. Явхны алдарт сургаан хүмүүдэлтэн хүүхэд төрмөгч 100% чадварыг бүрдүүлэх болчоотой. Хэрвээ төрмөгч сургаан хүмүүдэл хүртэвэл 100-ийн жоогийн чадварыг бүрдүүлсэн хүн болж дийлнэ. Хэрвээ 5 наснаас нэхлээд сургаан хүмүүдэл хүртэвэл хамх сайн сургаан хүмүүдэл хүртэлсэн ч зөвхөн 180 чадварыг бүрдүүлсэн хүн болчихдог. Хэрвээ 10 наснаас эхлээд яаж сайн сургаан хүмүүдэл хийсэн ч зөвхөн 160 чадварыг бүрдүүлсэн хүн бол дийлнэ гэж. Энэ нь үүнд сургаан хүмүүдэл ойртог тутам хүүхдийн чадварын нэмэгдэл нь төдий багасна гэдгийг хэлж байна. Жаанд хэлсэн шүү дээ. Төрмөг сургаан хүмүүдэл хүртэвэл жууны жуугийн чадрыг бүрдүүлсэн хүн бол дийлнэ гэж. За иймээс бид нүүхтэй нэг сайн хүн болгож хүмүүжүүлэх гэвэл бид нь төрсөн тэр өдрөөс нь эхлээд эсвэл бүр хуурд байгаа үеэс нь эхлээд сургаан бодол хүртэх чухалтай байна. Яагаад 6 наснаас өмнө уюуны хөгжил төргөн бөгөөд жарам чадвар нь амархан өжимшиж чаддаг вэ? Тэрхнэ бие махбодийн ухааны судал энхүү нууцыг нэгэнтэй манд тайлбарлаж өгчээ. Уюун чадвар бол хүний тэрхнэ нэг жилийн чадвар. Тэр нь хүний тэрхнэ байжлаас салшгүй юм аа. Хүүхэд төрмөгч тэрхнэ хүн чинь бараг 390 грамм байж 9 сарын сүүлэр 960 грамм болдог. Энэ нь насанд хүрсэн хүний тэрхнэ хүн чинь хагастай тэнчин 3 настай хүүхдийн тэрхнэ хүн чинь бараг 900-аас 1000 бөгөөд 11 грамм болж насанд хүрэхдийн тэрхнэ хүн чинь 17 тэд. 7 настай хүүхдийн тэрхнэ хүн чинь бараг 1280 грамм болон нэмэгдэж насанд хүрсэн хүний тэрхнэ хүн чинь 18-тэ тэнчивэл судалт гэрчилжээ. Үүнээс үүд төрснөөс 6-7 нас хүртэл хүүхдийн тэрхнэ хүнд чинь нэмэгдэл төргөн байж тэрхнэ байдалт нь бол хамаг хурдан байдаг. Хүүхдийн уян чадрын хөгжилт нь өмөг жужаа бичсийн сэрийг хангаж байдгаг бид мэдэж болно. Хүүхдийн их тэрхнэ мэдрэлийн системийн хөгжилтийн байдлаас бас уян чадрын хөгжилтийн жим холыг бол бат мэдэж болно. Ер нь хүний их тэрх бараг 1:40 дуншуур мэдрэлийн эсэр бүрлдсэн байдаг. Үүний дотор жууны 70-аас жууны 80 3 наснаас өмнө бүрлдэж 5 нас хүрэхэд их тэрхнээ гол болох чадвар нь нэндээ төвлөрдөж их тэрхнээ бор давхарга нэгэнтэй тавжааны гэсэн чамхахын гэсэн магнийн гэсэн төс тараатай аажмаар боловсруулж 4 нас хүрсэрл үндсэндээ байж чадгүй ч. Эдгээр бидэрт учир болон шинжлэх ухаанд нотолтоос 6 наснаас өмнө бол хүүхдийн уян чадрын хөгжлийн сайн үе бөгөөд жангалгийн хугацаа мөн гэдгийг бол бид нэн тодорхой мэдэж болно. Гэтэл хүүхдийн уян чадвар төргөн хөгж чадна уугүй юу? Чадварын тэнэлтийн хүчийг төвс бадруул дийлнэ үгүй юу? Жирнүүл их тэрхнээ тос бийтэй бол ямар ч холбогдолгүй байдаг. Харин жангалг нь соргоон хүмүүжүүлд байна гэдгийг бид тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Учир нь хүүхдийн тэрхнэ хөгжилд төргөн байх нь уян чадрын хөгжилд бичсэн суурийг төлөж уян чадрын хөгжилд болцоо чинэрийг бол хангаж байгаа юм аа. Гэвч ортон тойрны нөлөө болон соргоон хүмүүдэд салвал энэхүү болцоо чинэр нь ихээр багсаж чанагслуул алдагдах төрнө. Жишээлбэл энтхийн чонинчир хүүхдгсээр бидэн бүгдэр мэднэ. Одоо энтх ус юм уулан тосгонд гарсан үлгэр сая төрөө дэми удаад би өгчлүү хоёрыг бол нэг чон ирээд аваад ирсэн байна. За ингээ гэчнээн жил уулан аваа дотроо тэр чон бол тэр хоёр хүүхдийг хөхүүлээ тэжээгээд ингээ өсгсөн юм байна. За ингээ хүн мэдээд энэ хоёр хүүхдийг олж авахын үедүүл ах нь нэгэнтэй 8 нас хүр дүү нь 6 нас хүрсэн байдаг. За ингээд энэ хоёр хүүхдийг авчирсны дараа маш олон шинжлэх ухаантай сургаан өмөдөд иржүүл одоо энэ хоёр хүүхэд бол үг жааж одоо хүний амьдрал дадуулах имерхүү тасгаал боловсрыг хийсэн байна. 4 жил үг жаагаад ах нь зөвхөн 8 үг хэлж чаддаг мөртөө хүнээ хэлхийч ойлгодоггүй. Тэр мөртөө 4 мөчлж яваад өдөр нь харангуйд унтаж гардаггүй сүн болвол нүднээс нь гэрэл гарч гадна гарч уулдаг байна. Тэгвэл үүнээс бидний юу гэмэдэж болно вэ? Энэ хоёр хүүхэд яг тэр нэг тэгээс 3 насны энэ үед хүний амьдралаас салсан учраас юм бол энэ хүний амьдралыг дагсан тэр хөгжилтэнд байхгүй бас. Тэг ингээ хамаа наттан үг ярьж чадахгүй, хоол бодоо өгөөд идэж чадахгүй, хоёр хөлөөрөө явж чадахгүй юм болсон байна. Тэг үүнээс бол орчин тойрны нөлөө хүүхдэд хэдий чухал гэдгийг бид мэдэж болно. Их тэрхнээ мэдрэлийн өсөн байдал болон хөглөлтийн жим хоёлыг хөрлөх тутам хуртж хөрлөхгүй удаалаг бидуулаг болдог. За энэ хоёр хүүхэд нь тархинч мөн тийм шүү дээ. Хүн олж ирээд 8 нас хүрснээр дараа олж ирээд 4 жил үүг жаагаад зөвхөн 8 дан үхэлж иддэг. Тэр мөртөө 4 жил хүний идэх будааг өгөөд өдөржин тийм ба дагуулж алхаад энэ хоёр 4 мөчөөрөө явах бас 2 мөчөөрөө явдийлхгүй хүний идэх юм идэд дийлхгүй өдөр босоо гэрэл үжид дийлхгүй ийм болсон байна. Тэгвэл их тэрхний мэдрэлийн эс нь зөвхөн ортон тойрны сэтэл болоод суралцгийн нөлөөгөөр түргэн хөжиж чаддаг. За энэ хоёр хүүхэд бол тийм ээ ортон тойрны нөлөө өгс юм байхгүй шүү дээ. Тэнд одоо хүнээ орчин тойрон гэсэн юм байхгүй. Тэгэхээр нэг суралцлаг гэсэн юм байхгүй. Хүнээ ихэл ярилцааны тийм юм байхгүй учраас энэ хоёр бол үүхэлж чадсан. Тэгээ уунаас орчин тойрон хүнээ амьдралд хөдий хэрэгтэй хүүхдэд хөдий нөлөө болносон гэв үл бид нь анчаа ангарахгүй болохгүй. Одоо жишээлбэл манай дунд ч иймэрхүү бэттэй жишээ байна шүү дээ. Жишээлбэл зарим хүүхэд нь гэрдэн гэр ахматтайгаа монголоор ярихгүй. Өдөрт нь төлөс үтсээр байжгаад бүр төлөс төрх тэр хятад үгийг яриад хятад үгийг сурцсан. За ингээд аа ууж нь монголоор сүүл тэр хятадар хариулна. За хамх сүлд нь сургуульд ирсний дараа нөгөөд хоорондоо монголоор ярихгүй. Монголоор ярих нь ойлгоно гэвч өөрөө монголоор ярих шатахгүй. За энэ бол одоо юу юм да яг энэ хүүхдийн үх хэлний хөгжлийн төр чаг үед нь аа ууж нь монголоор үх хэл ярихыг жаасангу сургаасангу тэг ингээд бол энэ нэг монгол үх хэлдэг одоо нэг юу юм тэр тал нь хаагдцсан юм уу одоо эсвэл энэ талаар нь тотом болцсон сүгэлтэй. Тэгвэл 6 насаас өмнө бод уян чөдрийн хөгжлийн жангалгийн чаг юм уу энэ үед нь хэрвээ жиж охтой хүмжээт чүртэй эртэж сургаа өмнөд л хийч чадвал их тэрхнээ эл мэдрэлийн эсийн бэ бүхий уян чөдрийн элементийг эл жилийн дал чөдрийг бол тус бадруулж чадна. Тийм биш бол тэрхнээ байд болон уяаны хөдөлт чигт хөгжиж чадахгүй. Жишээлбэл одоо манай жирэм хүүхэд их сайхан бүжгэлд бүжгэндэн авьяаслаг иймэрхүү хүүхдүүд байна. Зарим хүүхэд нь их сайхан шүлэг уншдаг, шүлгийн амархын чадлал ийм хүүхдүүд байна. Энэ хоёр хүүхэд яагаад ийм болцсон мэйг бол яг сайхан өннөг уян чадрын шил үх хэлнэ өннөг чадвар нь хөгжлөлтийн яг энэ үед нь энэ гэр ах нь хүүхдэд сайн үг ярьсан, сайн үг жаасан, сайн юм уншуулсан. Тэгвэл нөгөө нэг нь тийм ээ яг энэ хөдөлгөөний уян чадрын өннөг хөгжлөлтийн чадвар үед нь хүүхдэд очиад тийм ээ ай тавад бүжиг жаасан, хөдөлгөөн жаасан. Тэгэхээр үнсэр энэ хоёр хүүхдээ энэ талаараа илүү хөгжсөн байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо гэр бүлийн хүмүүжил хүүхдийн хүмүүжилд тусламж болохыг зорж энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ ээлжийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нөвтрүүлгийг сургуульчлан найруулсан сорна анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Та бүхний хүлийн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа хүүхдийн хүмүүжлийн шижир алтан цагийн тухай ойлгосон нөвтрүүлгийн залгамж хэсгээс хөрөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлийн авч сонсоорой. Баяртай.

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач уу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цагурын төвчөөс энертийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөгдөөс өнөөшөн болтол бүх хотод үүшиж байснаа тунгад гшинэ. Даваны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилч бусад газар орнод 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол даваны баруун хойд хэсэг даваны хойд хэсэгт баг баруунт хэсэг газарт дунд зэргийн баруунт бусад газар орнод үүлшинэ. Даваны баруун өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн салхи өмнөөс салхилч даваны зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилан бусад газар орнод 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Хайлар орнод тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Алтан эмээл болгосонд үүлшиж байснаа тунгалаг шинэ 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 34 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 32 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян тохой болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Манжуур хотонд үүлшинэ. 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Лавдадын болгосонд үүлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэн гол хотонд үүсэж байснаа тунгалаг шинэ. 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Аргад болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Жадангал хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Хайдар орнд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээс уралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгэлж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмний

Зайлхам сонсогчдоо, ардын тууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ залгаж байна. Энэ цагтаа 3 уулын бараа 60 цагаан тэмээ янз бүрийн зоотой хүрэн зэргийн дуунууд их бүлдэж ирлээ. Анхны дугаараа 3 уулын бараа.

Сонсогч та. Хэсгийн үнтэй ихэр алга морь, хэнхэс хэнхэс алгатай. Далан юу лангийн дал алга морь, данхас данхас алгатай гэж дуулан байгаа нэгэн шог янгын дуугийг сонирхон аваарай. Хүрл Баатар дуулна.

Алтан богдын шил дээр алтан юу гаргалтай дангатно. Ах шира буурал настантайгаа амар мэд залгая гэж дуулан уянглаа. Алтан богдын шилгэх дуугийг залган сонирхорой. Сэрүүн чимэг дуулнаа.

0: За их юм сонсогч та. Энэ цагийн ардын дүүний дугаар нэвтрүүлэг юм хүү.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Нотаны нэвтрүүлэгт голдуу.
2: Дуу хөлийн хотын дунд зэргийн шүүхөр ардын байцаахор дотоодын хамгаалалт товчод байцаан судалт хийсэн.
0: Хотын намын хорооны шүүжи дүү хөлийн хотын намын хорооны дэр шүүжи хотын дараг жиюмчэн хайлар тойроод гүнзгэрэн 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагын бэлтгэл ажлын байдалд байцаан судалт хийсэн.
2: Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дараг хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжи жиюмчэн хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн 2026 оны 10 дугаар удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүү хөлийн хотын ардын дум зэргийн шүүхөр ардын байцаах хорь дотоодын хамгаалалт товчод хүрчээ байцаан судалт хийсэн бөгөөд ярилцах хурал хуралдуулжээ. Ажил өрнүүлсэн байдлын тухай хариу мэдүүлтийг сонсчээ. Тэр чухалчилсан. Ши Цзиньпингийн хуульчлалын үжилснаа гүнзгий суралцын туушлуулж улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтэд бүх талаар туушлуулсан. Намын улс төр хууль цаажийн ажилдах харчилшгүй удирдлагыг баримталжээ. Өөрөг хариуцлага өнөөхөө бат үргэлэн бүх хотын нийгмийн их талын үргэлжилэн амар төвшин тогтун байхыг хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хотын ардын дум зэргийн шүүхөрөнд дүүхүйлэн шүүн тасалтын хамаарлт, оюунч шүүхөрөний байгуулалт, насан дүл хөргөстийн хууль цаажийн хамгаалалт зэрэг ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэр чухалчилсан. Бүх талын үзэлтийг бат бий болгож, бүх хотын өөрчлөлт, хөгжилт тогтууны их талд санаачилгасан уусэлцэн, шүүн тасалгах эрхийн ажиллагааны журамжуулж, хууль цаажийн үйлчилгээний чанар чанса өрөшгийг дэвшлүүлж, хууль цаажийн төвөг олчийн бат бийг сэргилтийн шухмыг бэхжүүлэн, ард олонд хууль цаажийн хөрөг болгоноос төвөг олч шударга ёсыг мэдрүүлэх хэрэгтэй гэж. Хотын ардын байцаах хороонд дүүхүйлэн, Нөх 2-3 төвгөөс байцаах үйлчилгээний төв тоочилсан байцаах төвийг тойрон үзэж холбогдлохгүй байдлын танилцуулгыг сонсчээ. Тэр чухалчилсан. Улс төрийн үнэн шударгаар байцаах ажлын зөв чиглэлийг бат сахиж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгох ба үйлдэлгжүүлэн голдлогтын хүрээний тойронд байцаах үүрэг чадахыг онин дөрн бадруулж, дөрвийх байцаах ажлын бүх талаар зөвчөнгүй гүйцэд хөгжихийг үргэлжилэн ахиулан, үнэн шударга цөөрчихч хариуцлага үргэлэх шин цаг үеийн байцаах ажлын төмөр зэргийг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэж. Хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнд дүүхүйл урд хожид бодсын гэрчи хянан тогтох төв туршин байцаах төвийг тойрон үзсэн бөгөөд үедүүгээр ил жижигрлэх чигтээ харилцаж холбогдол бүхэн ажлын байдлыг гүнзгий ойлгож тэр чухалчилсан. Дотоодын хамгаалах намаан дагах үжил санааны суурийг баттгаж хөгжилт болон амар төвшин хоёрын хэвдлийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах тусгай төмчлээ лавдан баттыг өрнүүлж өл төрлийн хуулиас өрссөн ялт ажиллагаад чанга цохилт өгөх хэрэгтэй. Дөрвөн төмөр мөтийн шаардлага ёсоор үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхийн тусгасан хэр төвчний дэвшлүүлж амар төвшин тогтууны хамгаалалт хэлцүүлийн арга хэмжээг ботти бөгөөд нарилаг атхан одогчлсон хүлэн байрыг бүтээн байгуулахад баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Дүүхүйлэн илэрхийлэгдэн хотын намын хорь дотоодын хамгаалалт төвч байцаах хорь шүү хорийн системийн өрөг тушаалаан хууль ёсоор төвөг олчоор хөргөжүүлэхийг ихэр дэмжиж хуулиараа засах хөлөн бүрийг бүтэн байгуулахад сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэж. Хотын удирдлаг Ванбан Шин Шүүгүн хотын ардын дум зэргийн шүү хорийн дараг Ван Шаужин хотын ардын байцаах хорийн байцаах дараг Чинху оролцжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 12-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүү хөлийн хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дараг жиюмчэн хайлар төрөгт гүнзгэрэн 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагааны бэлтгэл ажлын байдалд байцаан судалт хийжээ. Хөдөлмөр хотын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төв хөдөлмөрийн амиахын амар төвчний хүмүүжлийн суурин газарт дүү хөлийн талбайн чадамжийн байршлуулалт талбайн ийж бүрдсэн төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг тухайн газарт байцаан үзжээ. Ажилтны зохион байгуулалтын бэлтгэл, амар төвчний батлаг, аж үйдэс холболон хөдөлчих зэрэг байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр жахта Тус хугацааны бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагааг сайтар эрхлэх бол эрхвшээ. Эрисбатай үүрэглэх хэрэгтэй чухал улс төрийн үүрэг мөн. Бас ч Хөлбөмбөрийн амархан боловсны байгууллалтын үр бүтээлийг бүх талаараа дэдгэн үзүүлэх эрхэм дандын аз тохиол мөн. Одоохондоо ажиллахын бэлтгэл ажил нэгэнтэй өчсөн шавталтын шатанд орж цаг бачим үүрэг хүнд баримча өндөр байна. Эд газар эд садам үчирхэн улс төрийн зохицон үнэхүүд ихтүүлч харилтаар удирдамж болгох ба асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж ажилхан бүх явчиг дахин давтан эргэцүүлэн дүгнэлт хийж нарийн зүйлсийг нарийн нэгт хийж эд тадын харилцааг чанга бутааж уулан ажилхыг өндөр төвчөнтэй хийх өөрмөц онцлогтой хийх бодот үр бүтэмжтэй хийхийг батлах хэрэгтэй гэж дуу хүлэн чухалчлагт хорош хүмүүс сэтгэхийг бат бий болгоч. Амар төвчний батлагыг хурал эрхлэх ажлын бүх явцад туушлуулан талбар газрын ашиглалт хамгаалалт гал унтраах амар төвчний сэргийлэлт бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх зам харилцааг нэвтрүүлэх хоол хоногийг батлах зэрэг ажлыг чанга гатгах салам хүчээр алслан хамжилтсан хамтран хөдөлжих ажлын тогтцоог бүрэнлүүлж бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг найрлаг зүйлэн төгөлдржүүлж бодот байлдааны дууралмал сорилтыг зохион байгуулсан үртүүлч эл төрлийн аюул төвшрийн далд гмиг ардхаж ажилхан амар төвчин бөгөөд төгс амжилтаа явуугдахад баталгаа хангах хэрэгтэй. Ухуулгын бэлтгэл хийх ба өөр амьсгалыг бий болгохыг нарийн юм бай сайдрхиж сүлжээнд дээрх болон сүлжээний гадныхын дамжуулан танилцуулах

0: арга замыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдар ашиглаж, Хөлбөмбөрийн аймагыг төрөнд тавих, бохирдлыг хөгжүүлэх ойлголтууныг үйлдэлгүүлсэн амьд сургах үйлдэлхэн жишээг гүнзгий уудалж, орон нутгийн аймагын үлгэрийг олон талаас сайдрах ярих хэрэгтэй. Улсын дэсэн ажиллахын давцангийг гүйцэд бадруулж, Хөлбөмбөрийн манай улсын Умратын чухал аймагын амар түвшний халхавчийг бат цогцсон үйлдэлхэн үр бүтэмж, бохирдлыг хэлбэрийн хувирвалын хөгжүүлэх амьдлаг төрс байдлыг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж, Улсын аймагын боловсны байгууллагын жишээ үзүүлэх орчны алтан өсөлт байсыг гэрэлтүүлж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийн бохирдлыг суур өнгөж зузаатгах хэрэгтэй гэж хотын удирдлага Ванмэн оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны дэс шүүж, хотын дараг хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжи Жиюнчэн, хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн 2026 оны 10-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Хурал дээр 7 сарын 30-ны өдрийн Дундад улсын Өвхөт намын төв хорооны улс төрийн төвчны хурлын зөргснаг уламжлан суралж ижээ. Үжил санаа ба үйл ажиллагаан намын төв хорооны одоохны аж ахуйн байдлын тухай задлалт магдалт ба аж ахуйн ажлын тухай шийдвэр байрлуулалтаар нэгтгэж, өртөн засах орны намын хорой засгийн ордон ба хотын намын хорооны байрлуулах шаардлагын нарийн хангамжийг найдваржуулж, аж ахуйн шин тийш шилдэг тийш хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Дотоод хөрөгцөөг өргөтгөх байлдаг бодлогын сайтур найдваржуулж, шинэ энерг, зам харилцаа, бохирдлогүй мал аж ахуй, тариалан зэрэг хүрээний төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж, голдлогтын аж үйлсийн хөлхөний тойронд төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх ба арилжаачин уржигбол оруулах ажлыг боттой атгах хэрэгтэй. Хөргөлгөө хөгжих ажлыг гүнзгий өрнүүлж, өлүг байлаг соёл зуулчил, байгаль, мөц цас зэрэг их байлаг төшөглөн, үйлчилгээний хөргөлгөөний далд хүчний алхам цаашид уудлах хэрэгтэй. Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны орны Манжуурийн залгалдсан орны бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн ахиулж, хил алсалсан сүлжээний худалдаа, хил алсалсан барааны гүйлгээ ба сууршуулан өдшөөлхий ихээр хөгжүүлж, нэн өндөр төвшин бүхий гадагш хандуулсан аж ахуй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн эргэлтийг тохируулах ба аж ахуйн хавсран хүчирдлийг шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж, гурван аж үйлсийн боомт шавтлах хурдчийг түрэгтгэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралыг батлан сайжруулж, голдлогтын хүмүүсийн ажил олголтын дэмжин, аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийн сэргийлж ганхах сургалтын төмчиж, гамшиг багсах ажлыг өчөвхөнч сулруулгүй сайтар атгаж, үйл төрлийн хянам байцаалтын хариу тусгсан асуудлыг цогцлон сайжруулах үүрэгээр цаг тухайд нь чанар сайтай байлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурал дээр Домдод улсын Өвхөт намын Хөлбөмбөр хотын ардын засгийн ордны намын дугуйлангийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлсэн суралчлах хүмүүжлийн дүнсэн мэдүүлтийг судлан хянан зөвлөж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхээр урт хугацааны улс төрийн үүрэг болгож, үжил санааны сууриа үргэлжлэн баттгаж, үр бүтээлэн тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, суртлын байгуулалтын байнгын чанартай урт хугацаагаар бүтэмжтэй явагдахыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурал дээр бас хологдлол бүхий хүрээний бүл мөнгөний хуваарлан хэрэглэх явдлыг судлан хянан зөвлөжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 12-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн засах хордны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны хөрдөт дэшвүрийн төрхөн дэшилтийн төрөл зүйлийг Богод хотод өндөрлсөн байна. Олон өдрийн хурц шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжаад Хөлбөмбөр хотын төлөөлөгчдийн бүлхэм 8 алтан медаль, 3 мөнгөн медаль, 4 хөрөл медаль гардаж, тухайн газрын хөрдөт дэшвүр болон мөс цасны төрөл зүйл алсалсан чадвартын хүмүүжүүлэх лавдан баттай үр бүтэмжийг гүйцэд харуулжээ. Тус урдааны уралдааны зүйлийн төгс амжилттай ологч болсны хувьд Хөлбөмбөр хотын хөрдөт дэшвүрийн төргөн дэшилтийн тамирчин Шисө Ю ганцаран 4 алтан медалийг гардчээ. Тус хугацааны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглаанд тэр хөрдөт дэшвүрийн төргөн дэшилт, төргөн дэшилт болон ойр замын төргөн дэшилтийн уралдаанд оролцсон байна. Энэ нь биеийн чадварын нөөц болон мэрэгжлийн тогтмол чанарт цөм төлөвийн өндөр шаардлага тавьсан байна. Уралдааны явцад бас цөм бас мөргөлдөл тохиолдлоо. Гэвч би ер нь зориг мухсангүй. Ялангуяа Түмэн Батрын уралдааны зүйл миний цагаарсан төрөл зүйл биш. Өчсөдөн манглалсан дан би тун баяртай байна гэж шагнал тусгай тайснаас буусан Шисө Ю баярсан сэтгэлэн дарж ядан ярьж байла. Хөлбөмбөрийн хүрдэт дэшүүрийн төргөн дэшилтийн сургагч Жан Дави уралдааны дараах сурвалжлагад илэрхлэхдээ найман алтан металын шавталт нь ерөөсөө ганц хүний ялалт биш юм. Амжилт бүтэмж нь ямар нэгэн хүнийх биш. Тэр нь манай бүх бүтмийн юм. Үүнээс өмнө нэгэнтэ түргэн дэшилтэй, ойр замын түргэн дэшилтийн төрөл зүйлтэй уралдааны туршлага хурамтуулжээ. Тус удааны уралдаанд бэлтгэх хугацаанд бүх гишүүд зуны халууныг сөрөн боловсрлан баримталжээ. Бүх хүчнээрээ чармайснаас сая өнөөдрийн амжилтыг олсон бөгөөд уралдааны дараа сайтар дүмрэлт хийж тутагдлан ирж дараагийн хугацааны бүх ордны тамирын цуглаанд бүх хүчнээрээ бэлтгэж Хөлбөмбөрийн уралдааны биеийн тамирын зүйлсэн хөгжилтөд үргэлжлэн хүчин чадлаа өргөн гэж.
1: Манай хорооны мэт 8-р сарын 8-ны өдөр Хөлбөмбөрийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудал жилийн аянчдын зөврийн шавталтын чаг мөчөн ухтан авч аянчдын зөвлөсөн хөмж 200 төмийн бомбтыг давж 2025 оныхоос 6 өдөр урьдчилан үргэн байлуулжээ. Энэх амжилт нь Хөлбөмбөрийн агарын айлын цагтлгүрийн эрчимтний нэмэгдлийн хандшийн үргэлжилэн баталж зуны амралтын зөврийн хөгжөөнтэй уларлдах зөврийн хөмжөө дахин та шин төмтгэлийн үүдснийг харуулж байна. Жилийн эхнээс 8-р сарын 9-ний өдөр болтол Хөлбөмбөрийн нисгэлийн буудлаас нисэж буусан нисгэлийн тоо бараг 1-6 төмөн удаад хүрч 203-3 төмөн аянчдын зөвөрлөн бараа шуудны зөвөрлсөн хэмжээ 3329 тонд хүрч 3-ийнх гүйцэтгэл тоо адил хугацааныхаас тус тус 104-5, 106-9 ба 108-аар нэмэгдэж төврийн яс чанар бүх талаар дээшлэн үр ашиг нь нэмэгджээ. Үүнд аянчдын зөвөрлсөн хэмж 200 төмийн давх зангилгийн чиг нь нодныхоос илүүд урчилж орон бүсийн агаар айлын хэрэгцээ шаардлага ба нисгэлийн буудлын ажиллагааны өрөвтөмжийн үргэлжилэн дэвшилсэнийг харуулжээ.
0: Манай хорооны мэт 8-р сарын 10-ны өдөр Хөлбөмбөр хотын номын сангийн 3-р хугацааны соёлын шөнийн зах дэлгүүр хотын номын санд эхэлв. Тус удааны соёлын шөнийн зах дэлгүүр 8-р сарын 10-ны өдрөөс 16-ны өдөр болтол үргэлжилж өдөр бүр 18 цагаас 20 цаг 30 минутад хотын ардад сүйтгэл хураагүйгээр нээж өгнө. Тус ажиллагыг хотын номын сангаас Хайдар төрхийн номын санг, Эвэн Хүндэсний өөртөн засах хошууны номын сангатай хамтран эрхэлж 7 их гол сэдвт өдрийн олон ишит соёлын эзэгнэлтийн хэлбэрийг холбож хотын ардын зуны шүнийн амьдралд гүн цуцан номын үнэр амтыг нэмэрлэж Хөлбөмбөрийн шүнийн олон нийтийн соёлын шинэ байдлыг бий болгочээ. Эхлэлтийн өдөр Дундтын шилдэг уламжлалт соёлын гол сэдвт өдрийн ажиллах энтерүнд явагдаж улаан бүчрийн тоглолт ажиллахын хүчгийг сөхөж ширтмэл дэгүр үйлдэх өрмөд үсгийн хөвлөл зэрэг уламжлалт ур мэрэгжлийн ойлголт нь хотын ардын анхаардыг татаж 8-р хугацааны улсын дэсэн бодсон бос соёлын үеийн төлөвлөх чанартай уламжлалт залгамжлагчийн ажлын үр бүтээлийг тэмдэглэж үзэгчдэд ойр зайгаас бодсон бос соёлын үеийн урлагийн уламжлалтын хүчнийг мэдрүүлжээ. Өдөр бүрийн онцлогт гол сэдвт ажиллахаас гадна орон нутгийн тулгуур бичгийн үзүүлэхийн тойрог, соёлын үүдэлтийн ном бичгийн дэлгэн болдуулах тойрог, хуучин бараагийн зах дэлгүүр, нийтийн асрамжийн үзүүлэхийн дөрвөн их банкны хэсгийг бүх явцаар нээнэ. Хотын ард орон нутгийн тулгуур бичгийн үзүүлэхийн тойрогт тус газар ордынхон түүх соёлын судсыг уншин ойлгож, соёлын үүдэлтийн цуглаанд өөрмөц онцлогтой соёл зугаацлын бүтээгдүүнийг сонгон худалдан авч ном бичиг солих цуглаанд оролцож ном бичгийн их баялагын эргэлтийг биелүүлж өдөр бүрийн гэрийн гаднах нийтийн асрамжийн кино гаргах нь хотын ардд сэлүүцэн зугаацах орон зай хангаж болно. Ажилгад хамтдан тамга цуглуулж карт цохох тогтчиг тохируулж хотын ард өдөр бүрийн гол сэдвт ажилгад оролцох тойрон үзэж хэрэглээ хийх хуучин бараагийн зах дэлгүүрийн солилцоод цөм тамга цуглуулж 6-аас дээшгээ цуглуулбал дараа төгсгөлэн шөнийн шагналд оролцож Хөлбөмбөр хотын номын сангийн 70 жилийн ойхын соёлын шинэ үүдэлтийн бэлгийг олох болно.
1: Манай хорооны мэд ард Манжурийн засмал замын бомбын хянан хамаар хажлын тойрогд хөхөр үгэдүүлэх шүү үгэдүүлэх тоноглид өөртөл төссөн хэл асалсан 93 барааны тэрэг бомбын ажилтны хяналт хамааралд ор саадгүй нүтрэх замаар маш түргэнээр гадаадад гарчээ. Хөхөр үгэдүүлэх шүү үгэдүүлэх тоноглол нь орчин авахын хамгаалтын засалтын гол төхөөрөмж болсны хувьд утаан доторх хөхөрийн давхар эсэл азотын эсхмээ, өтөмжтэйгээр арилгаж, хүчилдэг бороон болон агаар мандлын бохирдлыг багасган амархан орчин нөхцөлийн хамгаалтад хүчин нөмрлж байна. Фужианы Лунжин хөхөр үгээдүүлэх, шүү үгээдүүлэх инженерийн хязгаарт компанийн төрөл зүйлийн хариуцлагатан Жан Минминий танилцуулснаар тус компани нь хөхөр үгээдүүлэх, шүү үгээдүүлэх том хөлөрийн орчин ахуйн хамгаалтын төхөөрөмж гадаадад гаргах тухайлсан ажлыг эрхэлж бий. Энэ бүлэг хоёр дуншир төхөргийн өртөө бүхий төхөөрөмж Шаманаас төвөрлж Манжурийн засмал замын боомтоор дамжин гадаадад гаргажээ. Та баримтын өрчлөн мэдүүлэхээр дамжуулан урдаар түрхэн шалган байцахыг бийлүүлж боомтор өнгөрөх өрөвтөмжийн ихэр дэшлүүлэн шууд гадаадын инженерийн тухайн талбарт хөргөж боомтор саадгүй өнгөрөхийн үнэнхүү бийлүүлж. Фужианы Лунжин бол Шаманы боомтын харьяа Говчи боомтын харьяа орондох дөөд шин мэрэгжлийн аж ахуйл болно. Мөн ч манай улсын орчин тойрны хамгаалтын хүрээндх ардаас үзэнсэн толгойлогч аж ахуйл болно. Энэ жилийн 1-р сард аж ахуйл AEO дөөд шин гэрчлэлийн амжилттай олж олон улсын загтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчин мөдөгдөм чангаран 2 дуншир төхөргийн гадаадын инженерийн төрөл зүйлийн захиалгын амжилттай тусжээ. Төрөл зүйлээ ахиулах явцад тус баян гадаадаас оруулж гадаадад гаргах тухайлсан ажлын туршлах хөрөлцгүүгээс болж AEO-гийн төрийн бодлогын тухай ойлголт хязгаартай байж эдвараг гадаадад гаргахад олон асуудал тулгарч байна. Аж ахуйлын хүсэл шаардлагын мөсний дараа Говчи бомтинг нь санаачилгаасан очиж ойлгон Манжур бомтын идэх итгэр золгуулж AEO аж ахуйлын зохицуулагчийн үйлчилгээний тогтчийг эхлэн хэрэгжүүлж бомтын орон аслан аж ахуйлыг туслах аж ахуйд ашиг хүртэх хөөргий байгуулсан байна. Манжур бомтын харьяа Манжурийн Ширбали бомтинг нь AEO-гийн аж ахуйд урчлэн бомтод мөдүүлэх, амтлагаар бомтод оруулах, урдаар тавьж явуулах, адил төрлөөр нийлүүлж гуйчлан мөдүүлэх зэрэг бомтор өнгөрүүлэх төрийн бодлогийг хангаж AEO-гийн аж ахуйлын бараг урагштайгаар хилээс гаргах бүх хүчнөрөө дэмжин аж ахуйд бомтын хянан хамааралтын дотн үйлчилгээг үнэнхүү мэдрүүлж энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч уудам анхны хянагч цөлгөр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн сэрэмж давулган, мэрэгжилтэн жүүдэн.
0: Хөлөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндтэй сонсогчдоо та бүхэн сайн бацхан уу? Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэх тань мөнх шаагийн найруулан зохосон мэрэгэл хүүхэн гэх бүжгийн уянгаар эхлэн цуурян тэж байна.

найз минь айлчилж ирээрээ гэхээ ухтлагын дугаар араажуу цуурайгаа үргэлжлүүлээ. Аурт насан чулуун бүх юм бүтээл начигдорч дуулна.

Жаа сонсогчдоо, саяхан сонирхсан уянгийн сайхан дуунуудыг начигд орж дуулцээ. Залгаад ганжуурийн бүрт гэх нэгэн дуу хөргөж байна. Энэ дуу нуруу сайн чухтын бүтээл, содмит дуулнаа.

эрхэм хүндэт сонсогч та. Залгаад содмын өргөх халуун урсгалаар манай нэвтрүүлэх өндөрлөн байна. Энд дүүн ринчин чулуун бүхий бүтээл таалан сонирхоорой.

Манайх хорооны мэдэн. Айрд Манжурийн засмал замын бомтын хянан хамаарх хажлийн тойрогд хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх тоноглоод өртөл төлсөн хил асалсан 93 барааны тэрэг бомтын ажилтны хяналт хамааралд ороо. Саадгүй нүтрэх замаараа маш түргэнээр гадаадад гарчээ. Хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх тоноглол нь орчин авахын хамгаалтын засалтын гол төхөөрөмж болсны хувьд утаан доторх хөхөрийн давхар эсэл, азотын эсхми, бүтэмжтэйгээр арилгаж, хүчилдэг бороон болон агаар мандлын бохирдлыг багасгахан амархан орчин нөхцөлийн хамгаалтад хүчин нөмрлж байна. Фужиани Лунгчин хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх инженерийн хязгаарт компанийн төрөл зүйлийн хариуцлагатан Жан Минминий танилцуулснаар тус компани нь хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх том хөлөрийн орчин авахын хамгаалтын төхөөрөмж гадаадад гаргах тухайлсан ажлыг эрхэлж бий. Энэ бүлэг хоёр дуншир төхөргийн өртөө бүхий төхөөрөмж Шаманаас төвөрлж Манжурийн засмал замын бомтар дамжин гадаадад гаргажээ. Тоо баримтын өрчлөлөн мэдүүлэхээр дамжуулан урдаар түрхэн шалган байцаахыг бийлүүлж бомтар өнгөрөх өрөвтөмж ихэр дэшлүүлэн шууд гадаадын инженерийн тухайн талбарт хөргөж бомтар саадгүй өнгөрөхийн үнэнхүү бийлүүлж Фужиани Лунгчин бол Шаманы бомтын харьяа Говчи бомтын харьяа орондох дөд шин мэрэгжлийн аж ахуйл болно. Мөн ч манай улсын орчин тойрны хамгаалтын хүрээндх ардаас үүсгэн толгойлогч аж ахуйл болно. Энэ жилийн 1-р сард аж ахуйл ЕЕО дөд шин гэрчлэлээ амжилттай олж олон улсын зах зээлийн өрсөлдөх хүчин мөдөгдөм чангаран 2 дуншир төхөрийн гадаадын инженерийн төрөл зүйлийн захиалгын амжилттай тусжээ. Төрөл зүйлээ ахиулах явцад тус баян гадаадаас оруулж гадаадад гаргах тухайлсан ажлын туршлах хөрөлцгүүгээс болж ЕЕО-гийн төрийн бодлогын тухай ойлголт хязгаартай байж эдвараг гадаадад гаргахад олон асуудал тулгарч аж ахуйлын хүсэл шаардлагын мэсний дараа Говчи бомтинг нь санаачилгаасан очиж ойлгон Манжур бомтын идэх хэтгэр золгуулж ЕЕО аж ахуйлын зохицуулагчийн үйлчилгээний тогтчийг эхлэн хэрэгжүүлж бомтын орон аслан аж ахуйлыг туслах аж ахуйд ас их хүртэх хөөргий байгуулсан байна. Манжур бомтын харьяа Манжурийн Ширбали бомтинг нь ЕЕО-гийн аж ахуйд урчлэн бомтод мөдүүлэх, амтлагаар бомтод оруулах, урдаар тавьж явуулах, адил төрлөөр нийлүүлж гойчлэн мөдүүлэх зэрэг бомтоор өнгөрүүлэх төрийн бодлогыг хангаж ЕЕО-гийн аж ахуйлын бараг урагштайгаар хилээс гаргахыг бүх хүчнөрөө дэмжин аж ахуйд бомтын хянан хамааралтын дотн үйлчилгээг үнэнхүү мэдрүүлжээ. Ойрын өдөр Түмэн газрын хил хязгаарын аялал жич 1100 мянган төмийн ширээс ажиллагаа шин бараг баруун хөшөнд явагдаж хилийн хамгаалагчийн тусгай сэдвт боловсрал хилийн хамгаалтын төрийн бодлого хууль тогтоолын ухаалаг алуун журмын тойрон өмчилгөө жич уран сайхны тоглолт зэрэг олон ишэд хөлгөрөөр хуулаар засах мэдлэг эрүүл мэндийн хайр халамжлал ба оюун санаа соёлын хүнсээ хилийн өмнө фронтод хүргэж өх улсын умарт хилийн амар тогтууны халхавчийг бэхжүүлж байна. Боловсралд хилийн хамаарлын их ангийн ардын цагтаагаас хилийн хамгаалагчид Өвөр Монголын өртөн засах орны хилийн хамаарлын дүрм зэрэг хууль цааж хууль тогтоолыг тайлбарлаж өгснөй хамт хилийн хамаарлын зөвмдлийн нийтлэх хэргийн жишээтийн уйлдуулан хилийн тойрон байцаг дүрмжил мөдөө зангийн мөдүүлэн хөргөх тогтож жич гэнтийн хэргийн шийдвэрлэх явцын нарилаг тайлбарлаж байна. Тус өдрийн оройн 7 цагт Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн уран сайхны тоглогчдоос үндэсний анчлагтын бөгөөд хилийн батлан хамгаалтын тухай уулгийн хамарсан тоглолт гаргаж оргилм халуун хөөгөөсөөр хил хязгаараа сахин хамгаалагчдад хүндэтгэл төвшүүлэхийн хамт цэргаардын сэтгэлээ нэгтгэж сахин бараалж харилцан хавсралцаг гүн зүзаа нөхөрлөй дамжуулан нам засаг цэрэг цагдаа ард хүчин хамтдахж хил хязгаараа хүчрэгжүүлэн сэргилтэн бэхжүүлэх өрс бат итгэл зорхи улам наалхам нягтруулжээ. Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн тоглолтын хамаарлын төвийн ажилтан ээжин өнөө жилийн цэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойд тохиолдуулан Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэн хилийн хамгаалтын цэрэг анги тохинолох тойрон тоглолт гаргажээ. Энэ жүжигэн хүрээлэнгийн ончлогт нэр төмдөгт ажиллахаа болно. Өнөөдөр бид 8 сарын 1-ээс 15-ны өдөр болтлоо.
Улан хот, Арсен хот, Хүлэнбоор хотын шин бараг зүүн хош шүү. Шин бараг баруун хош шүү. Өргөнө хот, Хайлаар тойрог, Манжуур хот зэрэг газруудаар хүрчээ. Цэрэгэн ангид гүнзгэрэн тоглолт гаргана. Олон жилийн турш бид хөлийн хамгаалтыг гүнзгэрүүлж, суугаал ардд үйлчлэн, нийгмийн хариуцлагыг үйлдэлгжүүлсээр иржээ. Хойшоод бид нэн олон чанар сатын өтгөрлөгийн бүтээлээр цэрэг ардын сэтгэл нэгдэн улс орны хамгаалах сүр хүчний нягтруулна. Дараагийн алхамд шин бараг баруун хөшөө тус удааны ажиллагаараа стохол болгооч. Дундын үндэсний хамтын зохицын хүмсрийг баттахаар гол шижин болгон 1100 мянга төмийн инженерний үргэлжилэн гүнзгэрүүлэн хил хязгаарыг хүчрэгжүүлэх, тогтворжуулах, бэхжүүлэх, баяжуулах, эзэгчэнгүй байлгын нэг цогшижуулан ахиулж, хил хязгаарын цэцгэлэл хөгжил, хилийн ардын бүлхэмдэл зол жаргал, хилийн хамгаалтын амар тогтууны ахиулж, нам засаг цэрэг цагдаа ард хүчин хамтатхан хил хязгаар орны хүчрэгжүүлж, сэргилтийг бэхжүүлэх сайн сайхан байдлыг баттахын шин цаг үеийн хил хязгаар орны чанар сатын хөгжилтийн шин хуудас чармайн бичгэлэн. Манай хорионы мэдээ. Өөрмөж ончлохтой царсан гүрийн их байлгийн давуулаг төшхилж, Арын хошууныхын царсан гүрийн соёлыг бэйчилэн ойлгох төвөр тавчин болгон хоног буудал, сөлөөчл, соёлын судалгааны хүрээлэн, бодсын бус соёлын үе бэйчилэн ойлгохын нэг цогчиж улсан тарайлан соёл зугаачлалын өсөлцүүлэх шин эзэгнэлтийн хөлөрийн үдэж, соёлоор чадвар олгох, зугаачлаар анхаарал татах, ажилсаар ардыг баяжуулах, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ончлог замаар заманж, бүх жилд

тойрог, гүрийн ширхэг үйлдэхий бэйчилэн ойлгох тойрог зэрэг ончлогт чадамжин хэсгийг багтааж, царсан гүрийн ажилсын ончлогийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, зугаачгсдад бэйчилэн ойлгох дундас царсан гүрийн ажилсын ойлголон нутгийн соёлын жид шидийг мэдрүүлж. Өрмөч ончлогтой тарайлан соёл зугаачлалын өсөлцүүлэн хөгжүүлэх хөвцөөр нь царсан гүрийн соёлыг бэйчилэн ойлгох төвөө 10 хошооны гадаадд хандуулсан соёл зугаачлалын нэртөмдөг болгож Хармөрөн Леоны Гуанжу зэрэг газрын зугаачгсдын бахархлыг их өрт татжээ. Ойрын жилээс 10 хошооных нь нутгийн ончлогт их байлгийн үргэлжилэн гүйцэд ашиглаж хөдөө тосхны соёлын уулахны зузатхан уламжлалт хөдөө аж ахуй болон соёл зугаачлалын ажилсын гүнзгий уусалцал хос чиглэлээр хүчин төмөрлөхийн идэвхтэй ахиулж баг тарайлангийн их байлгийн олон түмэнчилсэн соёл зугаачлалын бүтээгдэхүүн ончлогт ардыг байжуулах ажилс болгон хувирулж хөдөө тосхны аж ахуйн хөгжилтийн амжилтын хүчний үргэлжилэн хөгжөн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад тасралтгүй шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэж байна. 10 хошууны царсан гүрийн соёлыг бэйчилэн ойлголт төвийн ерөнхий даамбал Ин Чавд бид тус газрын царсан гүрийн их байлаг суурилж бүх улсын анхдагч царсан гүрийн соёлыг бэйчилэн ойлголт төвий байгуулж зугаачгийн анхаарлыг их хэр татжээ. Бид царсан гүр тэжээн үржүүлэх их сурвалжийг тогтворжуулж, гүрийн ширхгийн арилга боловсруулах ажлыг сайтар хийж, гүрийн ширхгийн соёлын хөдөлтийн бүтээгдүүний нөө хөгжүүлж, судлан сурчлагыг туршилтын хөгжүүлэн, өөрмөч анчлаг бүхий нөртөмдөгтэй бий болгож, гүрийн ширхгийн ширс бүтээгдүүний сүлжээн дор ба сүлжээн гадна борлуулан, ажилсаар тосхны ардын орлогын нэмэгдлийг дайчилж, Царсан гүрийн тарайлан соёлын зуулчлалын уусалцуулан ажиллас ардын амьдралыг хөгжүүлэх замын нөхөр төлөвлөж байна гэж. Сонимд 10 минут нөвтрүүл төгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.

За Хулгамбаар хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонорд. Шинэ уран бүтээлийн сонирхын жулгаж энэ цагаар Ганжуурийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Андрей Миндо өргөн байна. Хүлэн аван сонортоо. За тус тууга залуу судан дуучин Жавхлан дуулж байна.

Холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндээ, хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийг мэндээ, алсын алсаас төмөссөн алтан жигүүртэй шувуухай мэндээ, амгалан зүүдэнд

ирсэн аз юрэлийн сарн элементээ. Амарг хайрыг болясан ариун зүрхний янаг мэндээ. Алаг замбуудынгийн нар болсон аштингэгэн алдрайл мэндээ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэ жахан ангирминдэ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өгд заяаны ханилминдэ амарга хайрыг болясан ариун зүрхний янагминдэ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл миндэ

Эрхэм сонсогчдоо, Ганжирийн шүлэг Чөвчин Болдын аялгуу Дуучин Жавхлангийн дуусан Аштингийн Алдраймин гэх шин цолн дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгаруулж энэ цагийн нөхрүүлэг маань жаргаж байна. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хямагч Уран Сод.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байцсан уу сонсогчдоо? Радио тоочсон нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
2: Жанжан Бэлтрэгнийхээ танд үгүйн хөрөхөд Бэлтрэг сүүлээ хавчаад үхтлээ айчихсан дөрвөн хүлэн цэсэрхийлэн байлээ. Жанжаныг үзмөгч Элений Савраас амьд мултарсан чорвов эхэ үдсэн шиг унжид усан тосж ирэв. Жанжан чи цэсэр дагжсан Бэлтрэгэ тэвэрч авлаа. Бэлтрэгний зүрх нь төг төг цахилхад Жанжин Монгол гэртэй гүйн ороод нэг хэсэг хатаасан мах авчирм Бэлтрэгэндээ өгч тайдхаруулав. Бэлтрэг идэж бараад Жанжиныг цоо ширтсээр гэнт өрүүгийн дол ялаа. Жанжин сочиж баярлах давхцав. Бэлтрэг хоёр дахь удаа түүнийг ингэж долёж байх мөртөө мөн чи анхудаа баяр талархлаа илтгэж байгаа болно. Чонын амь аварсан ачтанда амтад хоол хөрөгдөг үлгэр үнэн байж ч мэднэ. Гэвч Жанжины сэтгэл хүнд байлээ. Тэрний санаашрам зовж байгаа явдал эчстэй үүссэн байна. Чон дэжэснэс болж олонх малчад түүнтэй муудалцсан холдож бэлэг настан хүртэл гэрт нь тоот ирэх болов. Тэр бусдын нүдэнд яг бовшингүй болон хөлсний адилчид шиг талнуудхийн ёс журмын хайхард үгүй цагаачин ард болж танигдсан байж мэднэ. Чонон талнуудхийн малчдын заналт байсан байдлаа үзэл санааных нь тотом шүтлэг болох юм. Альча талаас нь аваад хэлсэн ч чон тэжээх нь малчдын үзэл санааг дэрсэлж өшөөтөн дайсантай эзэлшиж байгаа явдал бөгөөд үзэл санааных нь гутал болно. Тэр жухан залгаа тэгээж болох эсхээ өөртөө ч мэдэхгүй болов. Гэвч талнуудхийн сүг сүнс Чон Тотмын эцэн гүн нюц ба үн цэнийг судлан тэмдэглэж үлдэхгүйгээр дэлхий болон думдуудын түүхэнд уугаа их нөлөө зүтгэл үзүүлсэн Чон Тотман талнуудхийн нүүдэл амьдралын дуусхи дагалдан алгуур устдахыг харж сууж яаж төвдөх ажээ? Дахиад тохиол олдохгүй болохоор Жанжин өөрийн үзэлтэй эрс баримтлан